0: לתת בשבת אוכל לכלב, אפילו שאין מזונותיו עליך, או שהוא כלב של הפקר.
1: נכון.
0: כוס תה חם שהיה צולדת בו, מותר לתת לתוכו ננה בשבת.
1: נכון.
0: שכח או נאנס ולא קידש כל השבת, ונזכר בבין השמשות של מוצאי שבת, מקדש בשם ומלכות ותואם מהיין.
1: נכון.
0: וכבודו צודק.
2: הרב נתנאל פרנסיס עם 9 תשובות נכונות, כל הכבוד, זה 9 נקודות. עכשיו הרב, לשאלת ההבנה.
0: שאלת ההבנה, אני חושב שזו שאלה מאוד מעניינת, כן, והיא מן הסתם גם הפתיעה חלק מהמאזינים שלנו. אמרנו שמותר לתת בשבת אוכל לכלב, אפילו שאין מזונותיו עליך, או שהוא בכלל כלב של הפקר. כבודו אמר לנו שזה נכון, ובצדק. השאלה היא, למה זה נכון? אין מזונותיו עליך.
1: הפוסקים כותבים שאף על פי שאין מזונותיו עליך, יש לנו טעם אחר של ורחמיו על כל מעשיו. ולכן אנחנו צריכים לרחם גם על בעלי חיים האלו ולתת להם מעט מהמזונות כדי להחיות אותם.
0: ומה עם בעלי חיים אחרים? לא צריך לרחם על תרנגולים וחתולים? רק על הכלבים צריך לרחם?
1: על כולם צריך לרחם. צער בעלי חיים זה דאורייתא.
0: ובכל זאת, למה כלבים הם שונים?
1: כי לכלבים יותר קשה למצוא את המזונות. בזה שיותר קשה להם למצוא את המזונות, לכן אנחנו צריכים לרחם עליהם יותר ולתת להם את האוכל.
0: טוב, תשמע נתן, באמת כלב של הפקר, כלב שמשוטט בשווקים וברחובות, מותר להאכיל אותו בשבת, כי יש קצת מצווה לתת מזונות לכלב. חזל אומרים במסכת שבת בדף קופנוני, יודע צדיק דין דלים, זה פסוק במשלי, הקדוש ברוך הוא שהוא צדיקו של עולם, יודע דין דלים, זה הכלב שהמזונות שלו מועטים, לכן הקדוש ברוך הוא חס עליו שהמזון ישה במאיים שלו שלושה ימים מעת לעת, לכן התורה מצווה גם בשר בשדה טרפה לא תוכל, אלו לכלב תשליחון אותו, וזה גם שכר על זה שבלילה של יציאת מצרים הכלבים לא נבחו, ולכל בני ישראל לא החרץ כלב לשונו. על כל פנים, יש קצת מצווה לדאוג למזונות של הכלב, וזה אפילו בשבת, כך כותב המגן אברהם והמשנה ברורה בסימן שכ"ד סעיף קטן למד א', וכך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. חזק וברוך הרב נתנאל, 3 נקודות על שאלת ההבנה.
2: כל הכבוד הרב נתנאל פרנסיס, 9 נקודות הוא קיבל במהלך השאלות נכון או לא נכון, ועוד 3 נקודות בשאלת ההבנה, ואנחנו מתקדמים עם הרב תימור שיש. 10 שאלות, דקה וחצי, בבקשה.
0: לא קידש בלילה, בין בשוגג בין במזיד, צריך לקדש ביום פעמיים מדין תשלומין.
3: לא נכון.
0: כלי סעודה המיוחדים לפסח ומקפידים לא להשתמש בהם כל השנה, בשבת הם מוקצה מחמת חסון כיס.
3: לא נכון.
0: מותר לשמש בית הכנסת לברור בשבת את הסידורים והחומשים ולהניח כל ספר במקומו הראוי.
3: נכון.
0: מצוות חינוך שמוטלת על האבא היא לא רק לחנך למצוות את בניו אלא גם את בנותיו.
3: נכון.
0: חלות שנאפו בתנור ונדבקו יחד כיוון שהפרידו אותן כבר לא נחשבות חלות שלמות למצוות לחם משנה.
3: לא נכון.
0: אסור לקלף תפוחים ומלפפונים בשבת אם אינו מתכוון לאוכלם לאלתר. אסור לקלף תפוחים ומלפפונים בשבת אם אינו מתכוון לאוכלם לאלתר.
3: לא נכון.
0: קומקום עם עלים של תה ונגמרה התמצית בשבת, מותר להערות על העלים מים חמים אפילו אם יש בהם לחלוחית.
3: נכון.
0: אישה שלא מתפללת שחרית ומוסף בבוקר של שבת, אסור לה לשתות בבוקר בלי קידוש.
3: לא נכון.
0: כפתור שנפל מהחליפה בשבת נעשה מוקצה כיוון שאי אפשר לחבר אותו אלא על ידי תפירה.
3: לא נכון.
0: חמין שמונח על הפלטה ומבושל כל צורכו, מותר להוציא ממנו אוכל עם מצקת אפילו שהוא על הפלטה.
3: נכון.
0: וכבודו צודק.
2: 10 תשובות נכונות הרב תימור שיש. עכשיו שאלת ההבנה בנוגע לקומקום עם העלים של תה.
0: טוב, בסדר גמור. קומקום עם עלים של תה ונגמרה התמצית בשבת, אמרנו שמותר להראות על העלים מים חמים ואפילו אם יש בהם לחלוחית. כבודו אמר שזה נכון והוא צודק, אבל למה זה נכון?
3: קיים עלן שאין בישול אחר בישול, ואף על פי שיש מעט לחלוחית, קיים עלן שולחים אחר הרוב, בפרט בעירוי שיש אומרים שעירוי בכלל לא מבשל, אפילו כדי קליפה, אז לכן אין בזה חשש, זה מעט, פסיק רשע דלוניך עלי, הולכים אחר הרוב שישר לצמצם.
0: כל כך הרבה טעמים כבודו אומר, אבל מה הטעם העיקרי בעניין הזה? למאזין שרוצה לדעת.

0: דעת, למה מותר להראות כעת מים רותחים על העלים של התה, אפילו שיש בהם לחלוחית? הרי זה לך, יש בישול אחר בישול בדבר לך, ועירוי מבשל כדי קליפה.
1: כיוון שהולכים אחר הרוב, כיוון שהולכים אחר הרוב, הלחלוחית היא מעט, היא בטלה ותפלה, לא צריך לחשוש לה.
0: חזק וברוך הרב תימור שיש, 5 נקודות על שאלת ההבנה.
2: זאת אומרת, מקסור מלא, גם 10 נקודות.
0: עלית בתוך הקומקום בשבת, ונגמרה התמצית של התה. כיוון שהעלים התבשלו מערב שבת, אז אין בישול אחר בישול, ואפילו שנותרו קצת מים שהם קרים, והרי יש בישול אחר בישול בלח, אבל כיוון שרובו יבש, אז הוא נידון כיבש. חזק וברוך, ואנחנו ממשיכים.
2: כן, אנחנו ממשיכים עם הרב יוסף דוד, הרב המתמודד השלישי שלנו. 10 שאלות.
0: עיתון חילוני שאסור לקרוא בו, אבל שומר אותו כדי לעטוף בו איזה דבר, לא נחשב מוקצה. עיתון חילוני שאסור לקרוא בו, אבל אני שומר אותו כדי לעטוף בו איזה דבר, לא נחשב מוקצה.
3: נכון.
0: נשים חייבות בלחם משנה בשבת, משום שגם הן היו באותו הנס של ירידת המן.
3: נכון.
0: שבתות הקיץ מותר להתפלל מוקדם ולקדש מוקדם, אבל חייב לאכול לפחות כזית אחרי צאת הכוכבים.
3: לא נכון.
0: דגים מבושלים בקערה אחת עם דגים מטוגנים, ורוצה דג מטוגן, אין בזה משום בורר, כי הכל מין אחד. נכון או לא נכון?
3: לא נכון.
0: וכבודו צודק, צלחת של אורז רותח שהיה צולדת בו, מותר להראות עליו מרק קר כדי שיתחמם.
3: נכון.
0: כבש מלפפונים בחומץ ועדיין לא קיבלו לגמרי טעם הכבישה, אסורים בשבת משום מוקצה.
3: נכון.
0: וזה לא נכון. מותר להראות בשבת מים רותחים על הקפה ישירות מהמחם, אבל עדיף לעשות על ידי כלי שני.
3: נכון.
0: העלים של חסה המחוברים בכלח, החיצוניים מאופשים והפנימיים טובים, מותר להסיר את החיצוניים ואין בזה משום בורר.
3: נכון.
0: וכבודו צודק, חזק וברוך.
2: 7 נקודות. הרב יוסף דוד, 7 נקודות, ואנחנו הרב עם שאלת ההבנה, אפשר לקבל עליה עד 5 נקודות.
0: שאלת ההבנה, אני חושב שהרבה מאזינים שאלו את עצמם, אמרנו שמותר להראות בשבת מים רותחים על הקפה ישירות מהמחם, אבל עדיף לעשות את זה על ידי כלי שני. וכבודו אמר שזה נכון. למה זה נכון?
3: מרן שחנוך בסימן שניות חצי פייק הביא מחלוקת האם יש בישול אחרי אפייה. הוא כתב יש מתירים, הרמה כתב שהפירוש הוא בכלי שני, אבל הרב כתב על זה שזה לא דעת מרן אלא דעת מרן להקל אפילו מכלי ראשון שאין בישול אחרי אפייה, זה לא קרבי לעזר ממיץ. ועם כל זה יש מקום להחמיא, ואילו יש בזה שיטות שאומרים שזה דאורייתא, אז בוודאי שהמחמיר בזה תבוא עליו הברכה.
0: אבל עצם היתר להראות מים רותחים על הקפה בשבת, כבודו אומר מה הטעם שלו?
3: כי אין בישול אחרי אפייה.
0: הוא אפוי?
3: הקפה עבר קליה, כן.
0: חזק וברוך הרב יוסף דוד, 5 נקודות על שאלת ההבנה. באמת, אפילו שלדעת מרן השולחן ערוך בסימן שניות חצי יפי, זה מותר, אבל כותב מרן גם לספרדים, אם אפשר להראות את המים הרותחים מכלי שני, אז צריך לעשות ככה כדי לחשוש לחולקים. יהיו שיאמרו נתן, קפה בכלי שני, הלא מרגליים יפין לה, אי אפשר באמת לשתות אותו. אבל שוב, מהיות טוב, אם אפשר להחמיר בזה, המחמיר תבוא עליו ברכה. חזק וברוך הרב יוסף דוד.
2: 12 נקודות יש לרב יוסף דוד בסבב הזה, ואנחנו עם הרב המתמודד האחרון לסבב, הרב משה כהן.
0: קידש על הכוס ולפני הטעימה נשפך היין. אם היה בדעתו לשתות עוד מהיין שנמצא על השולחן, יכול למזוג ולשתות ממנו בלי לברך שוב הגפן.
3: נכון.
0: מותר להוציא את שקית התה מהמים החמים בשבת, למרות שהטיפות ממשיכות לטפטף מהשקית ואין בזה משום בורר.
3: נכון.
0: עולר שיש בו סכין וגם פצירה על הציפורניים שמקפיד עליה מאוד והיא מוקצה מחמת חסרון כיס, מותר לטלטל את העולר.
3: נכון.
0: מותר לצרף לחם כפול ללחם משנה, אבל אם אפשר, נכון יותר להשאיל לחם מהשכנים.
3: נכון.
0: סלון גדול, קידש על דעת לאכול במקום אחד, ונמלח לאכול בפינה אחרת בחדר, בדיעבד יצא ולא צריך לחזור ולקדש.
3: נכון.
0: תבשיל חם, שאדם בינוני אוכל ושותה ממנו, אפילו שהוא חם, נחשב שאין היד צולדת בו.
3: נכון.
0: סיר בשרי, שבישלו בו חלב, והוא צריך הגעלה, אסור לטלטל אותו בשבת, משום מוקצה.
3: לא נכון.
0: קידש בשבת, וכשבא לטעום מהכוס, מתברר לו שאין שם יין, אלא קוניאק, שהוא דומה ליין.

0: צריך לחזור ולקדש.
1: לא נכון.
0: הזמין אורחים בשבת, מותר לברור לכבודם בכמות גדולה, אפילו שלא הכל יאכל לאלתר.
1: לא נכון.
0: שבתות הקיץ, מותר לשנות את המעברר בשבת, לאיזה כיוון שנוח לו.
1: נכון.
0: וכבודו צודק, חזק וברוך.
2: 10 נקודות, הרב משה כהן, אבל יש לנו את שאלת ההבנה, אפשר להוסיף עוד 5.
0: דיברנו מקודם על קפה, נתן, מה דעתך שנדבר על קוניאק?
2: האמת הרב, אני לא איש אלכוהול בכלל. אני מוכרח לומר שאני די חריג בנוף אחד שאני יושב או באופן כללי, ואני שמח בזה מאוד.
0: אין ספק, וזה מעבר לעוד שלל מידות טובות שיש בך רבי נתן, שעוד נספר עליהם במהלך התוכניות, אבל זו הזדמנות לדבר על קוניאק. אמרנו שמי שקידש בשבת וכשבא לטעום מהכוס מתברר לו שאין שם יין אלא קוניאק, שהוא דומה ליין, צריך לחזור ולקדש. כבודו אמר בצדק, זה לא נכון, לא צריך לחזור ולקדש. למה?
1: זהו, זה גם היה חידוש בשבילי, כי הרב כותב שיש אומרים שגם הוא נעשה מיין, וגם בסוף הרב מביא שזה לא גרע מחמר מדינה, ולכן אם בדיעבד אדם בירך על קוניאק ובטעות הוא חושב שזה יין, אז יוצא את חובתו ולא צריך לחזור.
0: אבל אנחנו מברכים על הקוניאק שהכל נהיה בדברו.
1: לא, זה הרב מביא שם
0: ש... אז איך אפשר בכלל לצאת בזה את החובה של יין?
1: הרב מביא שם שמישהו כותב שכל מה שאנחנו מברכים עליו הגפן, בגלל שאנחנו לא יודעים באמת את הברכה העיקרית שלו, ולכן באמת צריך לברך על הבורא פרי הגפן.
0: בקצרה, בתמציתיות ו100% נכון. 5 נקודות, הרב משה כהן. באמת זה דבר מעניין, נתן, כי בשוט הלקט מבואר שהקוניאק הוא יין גמור, והוא השתנה למעליותה מצד הדין ברכתו הגפן, רק שהעולם נהגו לברך עליו שהכל. היעבץ כותב שהמנהג לברך שהכל הוא מחיסרון ידיעה. לכן על כל פנים כותב מרן, מי שקידש וגילה שיש בכוס קוניאק יצא ידי חובה, ואפילו לדעת החולקים שסוברים שמצד הדין מברכים שהכל, כמו שכותב למשל מרן החידה, אבל הוא לא גרע מחמר מדינה. כותב רבנו ירוחם בשם רוב המפרשים שהמקדש על חמר מדינה יצא ידי חובה, אפילו שלא נוהגים ככה לכתחילה, אבל בדיעבד ספק פחות להקל ולא יחזור לקדש. חזק וברוך הרב משה כהן, ובזה תם הסבב.
2: נכון, 15 נקודות הרב משה כהן בסבב הזה, ואנחנו לסבב הבא.
3: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
2: אז שוב שלום, ערב טוב לכם רבנים המתמודדים, ערב טוב למאזינים שמצטרפים אלינו תוך כדי. אנחנו בתלמודו בידו, העונה השמינית, ואנחנו בתוכנית השנייה. כאן מכירים את הרבנים המתמודדים, הכרנו אותם קודם ושמענו את שאלות הנכון או לא נכון. עכשיו הרב, יש את השאלה האמריקאית, הפעם בצורה קצת שונה מהעונות הקודמות.
0: נכון מאוד, אנחנו אתמול למשל עם 4 הרבנים המתמודדים שהיו, הקדשנו את הסבב הזה לשאלה פתוחה שבה הרבנים ענו כיד השם הטובה עליהם. הערב אנחנו עם שאלה בסגנון האמריקאי, שגם היא בחלקה שאלה פתוחה. בעצם אנחנו נפנה שאלה לכל אחד מהרבנים המתמודדים, יש 4 אפשרויות לתשובה. הרב המתמודד ישיב את התשובה הנכונה לדעתו, ושימו לב, כבר בשלב הזה, לכל רב מתמודד יש חברותה שיושב לצידו, או חברותה או מיטותה. החברותה צריך לאשר או להכחיש, להסכים או לא להסכים לתשובה של הרב המתמודד.
2: ויש משמעות לניקוד גם לחברותה, שיכול להוסיף לעצמו עוד 2 נקודות, או חלילה...
0: אם הוא שגע, אז לגרוע מסך הנקודות שלו.
2: כן,
0: נכון מאוד.
2: בדיוק.
0: ואז, שים לב נתן, אנחנו חוזרים לרב המתמודד ומבקשים ממנו פירוט והרחבה לתשובה הזו שהייתה נכונה, לפי דעתו.
2: מבלי שהוא יכול לחזור בו בעצם.
0: הוא לא יכול לחזור בו, ואתה יודע, לפעמים יכול להיות שהוא שגע בתשובה, והוא יסביר לנו תשובה שגויה. בכל מקרה, כולם יצאו נזכרים בסיפור הזה. הרב המתמודד יכול לקבל 5 נקודות על התשובה הנכונה, ועוד 3 נקודות על שאלת
2: בהסבר.
0: ההבנה.
2: כן.
0: אף לב אף אלה.
2: אז אנחנו, הרב, מתחילים את הסבב הזה עם הרב תימור שיש, והחברותה שלו יהיה הרב יוסף דוד.
0: שים לב, הרב תימור, לשאלה הזו. ושים לב, גם אתה נתן, הנה שאלה מהשותף שלך, השותף להגשת התוכנית 13:00, אבי גדלוביץ' מיודענו, שנמצא בתוך השנה הראשונה
2: לחתונה,
0: בשלהי השנה הראשונה, ובמסגרת המסעות שלו בחוץ לארץ בשנה הזו, הוא הגיע להתארח באחת הקהילות שנוהגים לערוך קידוש בליל שבת.

0: לא התפללה ערבית, הוא יכול לקדש לה, אפילו שחיובה מדאורייתא, ואם האישה יודעת לברך בורא פרי הגפן, אז תברך לעצמה, והוא יאמר רק את ברכת הקידוש.
1: הרב תימור שיש.
2: תשובה הראשונה.
0: כבודו אומר, גם אם האישה לא התפללה ערבית, הוא יכול לקדש לה, אפילו שחיובה מדאורייתא.
2: כן.
0: כבודו לא אומר שהיא תברך לעצמה את בורא פרי הגפן והוא יאמר רק את ברכת הקידוש, או שאולי בכלל אין דין ערבות לנשים?
2: לא, לא, לא נכון.
0: מה אומר החברותה?
1: הרב יוסף דוד.
3: כן.
1: מסכים. אתה מסכים עם הרב תימור שיש?
3: מי אני, אבל כן.
0: מסכים שהתשובה הראשונה היא הנכונה, אני מזהה כאן אחוות נתניאתים.
3: הוא לא צריך את ההסכמה שלי.
1: כן.
0: אחוות נתניאתים זה משהו חזק מאוד, אי אפשר להתמודד איתו.
3: לא, זה ביחס.
1: צריך לומר שגם כבוד הרב הוא נתניאתי במקור.
0: יש כאן אחווה משולשת.
1: כן, בדיוק.
0: טוב, כבודו אומר
3: שהרב... זה בהדגשה אחרי הרב תימור, אבל כן, זה מה שהרב...
0: התשובה הראשונה היא הנכונה.
3: כן, זאת ההלכה.
1: עכשיו צריכים לחזור אל
0: הרב תימור שיש וננסה להבין למה הוא בחר דווקא בתשובה הזאת.
1: נמק לך, בבקשה.
4: לגבי התשובה שלוש, אז הרב מעריך כמובן גם כן מביא לזה ראיות שיש דין ערבות גם לנשים, ולכן זה ודאי לא נכון. לגבי התשובה השנייה, יש בזה דיון, כי לכאורה כיוון שהיא בקיאה בברכת הגפן, אז אולי היינו צריכים לחלק, אבל גם את זה הרב לא מסכים, כיוון שזה נגרר. זאת אומרת, יש פה מצווה אחת גדולה שזה ברכת הקידוש, ואגב זה יש גם ברכת הגפן, אז לכן הבעל יברך גם את הגפן, כיוון שהוא אמור לברך בשביל ברכת הקידוש, ולא נחלק ונאמר שאת זה שהיא יודעת אז היא תעשה ואת הקידוש הוא יעשה.
0: למרות שמרן השולחן ערוך כותב שאדם שיצא ידי חובת קידוש יכול להוציא אחרים רק אם הם לא יודעים לברך בעצמם.
4: נכון, אבל יש מנהג, יש מנהג שנהגו בזה להקל, ולכן בעיקרון גם זה היה בסדר.
0: אז לכן, מה התשובה הנכונה לדעת כבודו?
4: שהאיש יכול לעשות לקידוש. כיוון שיש דין ערבות גם בנשים, ואף על פי ששולחן ערוך כותב שאם בקי, אז הבקי יברך, אבל המנהג להקל בזה, ובפרט לא התשובה השנייה שלחלק את הקידוש לשתיים, כיוון שהיא בקיאה רק בהגפן, שזה ודאי לא נחלק.
0: ואפילו שהאיש התפלל ערבית, הוא התפלל ערבית לדעת הרבה מהפוסקים, הוא כבר יצא את חובת קידוש מן התורה, והאישה לא התפלל ערבית, הוא חייב בקידוש רק מדרבנן, הוא יכול להוציא אותה שהיא חייבת מן התורה?
4: כן, כיוון שהוא בר חיובה. אפילו אם הוא היה פטור לחלוטין, בעיקרון זה היה בסדר. כל שכן פה שיש לו חיוב מדי רבנן, לשיטתם, אז ודאי שיכול.
0: טוב, תשמע נתן, נשים חייבות בקידוש מן התורה, וגם יכולות להוציא את האיש ידי חובה, כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן השעין א' סעיף ב'. הדיון הוא, כמו ששמעתם, מה עושים כאשר האיש כבר התפלל ערבית, שאז לדעת כמה פוסקים, החיוב שלו בקידוש על היין הוא רק מדי רבנן, כי מדאורייתא הוא יצא ידי חובה בתפילה, והאישה לא התפללה ערבית, אז החיוב שלה הוא מדאורייתא. איך הבעל שחיובו מדי רבנן יכול להוציא אותה שחיובה מדאורייתא? הדגול מרבבה לומד בדעת הראש שבכלל אין דין ערבות של האנשים לנשים, לא אומרים כל ישראל ערבים זה לזה, ואם האיש חייב בקידוש רק מדרבנן, הוא לא יכול להוציא אותה ידי חובה כשהחיוב שלה מן התורה. אבל הגאון רב עקיבא איגר ורוב האחרונים לא הסכימו לזה. אישה שחייבת במצווה הזו יש לגביה דין ערבות, והאיש יכול להוציא אותה ידי חובה, למרות שזו לא אותה דרגת חיוב, ובכל המצוות אף על פי שיצא מוציא, כמו שחזל אומרים בראש השנה בדף כפתת. אחרונים באמת דנים באופן שהאישה יודעת לברך בורא פרי הגפן ורק לא יודעת לומר את ברכת הקידוש מקדש השבת, האם האיש יחזור גם על ברכת הגפן או שאת הברכה הזו היא תברך בעצמה. החסד לאלפים מסתפק בזה, אבל כמה אחרונים הסכימו שהמנהג שהאיש אומר את כל נוסח הקידוש כולל את בורא פרי הגפן, ובמקום מנהג לא אומרים ספק ברכות להקל, וזו מסקנת מרן זכר צדיק לברכה. אז התשובה שאמר לנו הרב תימור שיש היא בהחלט התשובה הנכונה. גם אם האישה לא התפללה ערבית, האיש יכול לקדש לה, אפילו שחיובה מדאורייתא. יש כאן תשובה מלאה גם בשאלה האמריקאית וגם בשאלת ההבנה. חזק וברוך הרב תימור שיש.
1: והרב גם יוסף דוד שהסכים איתו.
0: וחזק וברוך גם לחברותה, כולם יצאו נשכרים ושכרה מושלם מאת הקדוש ברוך הוא. כמה נקודות?
1: עד 3 נקודות אפשר להגיע בשאלת ההבנה.
0: אז ודאי, מלוא הנקודות לרבנים המתמודדים.
1: כל הכבוד הרב תימור שיש, 5 נקודות יש לו מכך שענה נכונה, ועוד 3 נקודות יש לו מההסבר של התשובה הזאת, וגם החברותה שלצידו הרב יוסף דוד מקבל 2 נקודות על כך שהסכים איתו, ובצדק.
0: ואנחנו ממשיכים.
1: נכון, נעשה את זה הפוך הפעם עם הרב יוסף דוד, כשהחברותה שלו

0: הרב תימור שיש, הרב יוסף דוד, בבקשה.
1: רפאל, בחור ישיבה מוכשר ושקדן, למד בהתמדה בזמן קיץ, והקדיש זמן לא מבוטל גם ללימוד הלכות שבת, הלכות בישול בשבת. והנה, בשבת האחרונה, מבקשת ממנו אמא שלו לחמם קצת את המרק בשביל אחיו התינוק, שהמרק לא יהיה קר לגמרי. הוא עומד ליד הפלטה ומתחיל להסתפק. מה לעשות? איך אפשר לחמם את המרק בשביל התינוק?
0: הנה ארבעת האפשרויות, הרב יוסף דוד. אחד, יניח את המרק במקום שלא יכול להגיע לחום שהיה צולדת בו. שתיים, יניח את המרק על הפלטה ויוציא אחרי כמה דקות לפני שהמרק יגיע לחום שהיה צולדת בו. שלוש, יניח את המרק על הפלטה ויעמוד שם לשמור שלא יתחמם בחום שהיה צולדת בו. ארבע, צורכי תינוק כחולה שאין בו סכנה, לכן מותר לחמם את המרק כרגיל, בצירוף הסוברים שאין בישול אחר בישול בלח.
1: לא פשוט פה.
2: התשובה השנייה.
1: יניח את המרק על הפלטה ויוציא אחרי כמה דקות לפני שהמרק יגיע לחום שהיה צולדת בו?
2: כן.
1: כבודו לא אומר שצריך לעמוד ולשמור שם שלא יתחמם בחום שהיה צולדת בו? או אולי בשביל תינוק אפשר לחמם כרגיל? הרי יש אומרים שאין בישול אחר בישול בלח.
0: איזה מתח. אני לא נתקל.
1: יניח את המרק במקום שלא יכול להגיע לחום שהיה צולדת בו. שתיים, יניח את המרק על הפלטה ויוציא אחרי כמה דקות לפני שהמרק יגיע לחום שהיה צולדת בו. שלוש, יניח את המרק על הפלטה ויעמוד שם לשמור שלא יתחמם בחום שהיה צולדת בו. ארבע, צורכי תינוק כחולה שאין בו סכנה, אז מותר לחמם את המרק הרגיל בצירוף הסוברים שאין בישול אחר בישול בלח.
0: אנחנו צריכים תשובה סופית, הרב יוסף דוד.
2: זה סופי.
0: אוקיי.
1: התשובה הסופית של כבודו, יניח את המרק על הפלטה ויוציא אחרי כמה דקות לפני שהוא יגיע לחום שהיה צולדת בו. אז זה מותר דווקא לתינוק או שזה מותר לכולם?
2: לכולם.
0: אוקיי.
1: מה אומר החברותה?
0: הרב תימור שיש, האם אתה מסכים עם הרב יוסף דוד?
3: אחר המחילה.
0: כן. אוקיי.
3: אני יודע דעתי, תשובה שלוש.
1: המצב התהפך בשאלה הקודמת. כן. הרב יוסף דוד אמר, מי יבוא אחר המלך? הלך בעיניים עצומות אחרי הרב תימור שיש.
2: ומאותה סיבה.
1: הפעם הוא לא משיב לו כגמולו, והוא אומר אחר המחילה, התשובה היא דווקא תשובה שלוש.
0: והפך לאופוזיציה הלכתית. הרב, זה מה שחשוב, כי כשאנחנו מדברים על ריתחא דאורייתא, וזה פה אולי משקף רגע את העניין של...
1: אנחנו עדיין לא יודעים מי צודק.
0: לא, ברור, אני אומר באופן כללי, אני אומר כי הבעיה ורבה, זה לא, לכן אני אומר, כל עוד זה אובייקטיבי ובתוך התורה אפשר לחלוק, אפשר לומר כך, אפשר לומר אחרת, ולנמק, בסוף יש את ההלכה הפסוקה.
1: אבל הרב תימור שיש אומר, יניח את המרק על הפלטה, ויעמוד שם לשמור שלא יתחמם בחום שהיה צולדת בו.
2: כן.
1: זו התשובה הסופית של כבודו.
2: כן.
1: לא כמו הרב יוסף דוד.
3: בלית ברירה, כן.
1: טוב, נשוב לרב יוסף דוד, ונבקש נימוק.
0: שאולי מעורער קצת, אבל בבקשה.
1: הוא יכול להסביר למה הוא שגה ולמה הרב תימור שיש צדק, והוא יכול להסביר גם למה לדעתו התשובה שהוא אמר הייתה באמת התשובה הנכונה.
2: אז ככה, ברמת העיקרון, להניח סמוך לאש במקום שיכול להגיע ליד צולדת פה דבר לא מבושל, השולחן ערוך אסר את זה, חשש שמא ישכח ואז יגיע לידי בישול. אבל אחרי שהרב תימור אמר, אני חושב לקבל את התשובה שלו, מחמת של ההלכה, שולחן ערוך פסק ש... יש בישול אחר בישול בדבר לך, כמובן בסעיף ד', כאשר הוא יצטנן, כדי שחש חלילה האדם לא יגיע לאיסור, אז כדאי שיעמוד וישמור.
1: אבל מותר להניח דבר על הפלטה ולהוריד אותו אחרי כמה רגעים לפני שהוא מגיע לחום שהיה צולדת בו?
2: זה כמו שהסברתי בהתחלה, שנכון שדבר שהוא לא מבושל, אסור לעשות את זה מחשש שיגיע לבישול, אבל במקרה הזה שכבר זה מבושל, ולדעת פוסקים מסוימים מותר להניח גם כשזה יגיע לבישול לדעת הרמב״ם ועוד ראשונים, אז לכן כשזה רק חשש שמא ישכח הדבר מותר.
1: ואיפה הגיע העניין הזה של השמירה? השומר אחי אנוכי? מה, צריך לעמוד עם חברת שמירה ליד המרק שלא יגיע לחום שהיה צולדת בו?
2: מחמת שיש פוסקים שאוסרים את זה, כמו הדין של דבר שלא מבושל, שהרי השיטות שמקלים בישול אחר בישול בלח, זה לא השיטה המוכרעת.
1: תשמע, נתן.
0: כן, אני חייב
1: סדר. כזה דבר עוד לא היה לנו. הרב יוסף דוד אמר לנו תשובה, הרב

0: טיבור שיש אמר תשובה אחרת, והרב יוסף דוד מסכים לרב טיבור שיש, והוא מנמק לנו למה הוא שגה בעצם בתשובה שלו, ובמקרה הזה הוא צודק. הוא צודק שהוא שגע, והוא צודק גם בנימוק. והתשובה היא כך, בעצם כמו ששמענו, יש מחלוקת ראשונים בדבר שלא מבושל בכלל. לתת מים לא מבושלים קרוב לאש כדי לחמם אותם, ולפני שיגיעו ליד צולדת, בואו נוציא משם את המים. דעת רשי בשבת בדף מם, והרמב״ם והרמב״ן שזה מותר, כיוון שאנחנו מתכוונים להוציא את המים לפני שהתבשלו, אין בזה איסור. אבל התוספות בשבת בדף מם ח' וגם הראש והרשב"א סוברים, כיוון שאתה מניח את המים במקום שהם יכולים להתבשל, יכולים להגיע לשיעורי הצולדת, אנחנו חוששים שמה ישכח, הוא לא יוציא את המים לפני שהם מתבשלים, ויעבור על איסור בישול בשבת. ככה פוסק מרן השולחן ערוך בסימן שין י"ח סעיף י"ד וסעיף י"ז, אסור להניח מים לא מבושלים קרוב לאש, אם זה במקום שהם יכולים להגיע ליד צולדת, אפילו שאני רוצה להוציא אותם קודם לכן. זה שמה ישכח. כותב מרן, זכר צדיק לברכה, כל זה בדבר לא מבושל בכלל. אבל אם יש לנו מרק מבושל, רק שהוא קר, ורוצים לחמם אותו על הפלטה ולהוציא אותו לפני שהוא יגיע לחום שהיה צולדת בו, יש בזה ספק ספקה. שמה הלכה כמו הרמב״ם שאין בכלל בישול אחר בישול בלח, ושמה כדעת רשי וכמה ראשונים, שמותר לחמם את האוכל אם מתכוונים להוציא אותו לפני שהוא יגיע ליד צולדת. כותב מרן, אולי גם השולחן ערוך יודע לזה, אם עומדים על המשמר באופן שממתינים ליד התבשיל הלך ושומרים עליו שלא יגיע ליד צולדת. ובכל זאת נתן, מרן לא הסכים להתיר לגמרי, אלא רק לצורך חולה או לצורך תינוק. אז זו מסקנת ההלכה, תינוק שרוצים לחמם לו קצת את הדייסה על הפלטה, הרי היא הייתה חמה ומבושלת, רק התקררה, מותר להניח אותה על הפלטה ולעמוד על המשמר, שמיד ברגע שהדייסה או המרק הופכים להיות פושרים לפני שיגיעו ליד צולדת, לפני 40 מעלות, מיד הוא יוציא אותה.
1: מה זה אומר לעמוד על המשמר? אברהם, שלמדתי את זה כבר, דנו בעניין, מה, אני אכניס אצבע, אני אתחיל להרגיש,
0: לא, הוא צריך לעמוד ליד הפלטה, ויש איזשהו עומדן דעת שאתה יודע שאחרי דקה למשל המרק הופך להיות פושר, והוא לא מגיע לחום שהיה צולדת בו. אם המרק יעמוד שם 2 דקות או 3 דקות, הוא כבר יגיע ל-40 מעלות. לפני שהוא מגיע ל-40 מעלות, אז יסיר אותו משם, אבל צריך לעמוד על המשמר. ושוב, מרן מתיר רק לצורך תינוק או חולה או זקן, ולכן התשובה הנכונה הייתה דווקא התשובה השלישית, להניח את המרק על הפלטה ולעמוד שם לשמור שלא יתחמם בחום שהיה צולדת בו, כמו שאמר לנו הרב תימור שיש. אבל את הנימוק לפחות שמענו מהרב יוסף דוד, אז גם אם הוא לא קיבל את הניקוד על השאלה, אבל הוא קיבל 3 נקודות על הנימוק, וגם הרב תימור שיש קיבל את שכרו. הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו. חזק וברוך לרבנים המתמודדים.
1: אז לסיכום הסבב הזה, רק לומר, הרב יוסף דוד עם 3 נקודות, והרב תימור שיש כחברותא קיבל את מלוא הנקודות, שזה 2 נקודות. ואנחנו ממשיכים עם הרב המתמודד הבא, הרב נתנאל פרנסיס.
0: תשמע נתן, ערב שבת קיץ בבית משפחת מלכה הפעילו את מכונת הכביסה ותלו את הבגדים על חבל לייבוש כמה דקות לפני שבת. בסעודת שבת התלכלכה החולצה של אחד הבחורים בבית, ואין לו חולצה לבנה אחרת. אומרת לו אמא שלו, יש בגדים על החבל, בטח הם כבר התייבשו, ויש שם חולצה לבנה. האם מותר ללבוש את החולצה הזו?
1: הנה 4 האפשרויות, הרב נתנאל פרנסיס. אסור ללבוש את החולצה, כיוון שהייתה רטובה בבין השמשות, הוקצתה לכל השבת. 2, אם בבין השמשות החולצה הייתה רטובה פחות מתופח על מנת להטפיח, היא מותרת בשבת. 3, כיוון שבוודאי הבגדים היו אמורים להתייבש בשבת, אין בהם משום מוקצה. 4, תשובות 1 ו-2 נכונות.
0: כלומר, אסור ללבוש את החולצה שכיוון שהייתה רטובה בבין השמשות הוקצתה לכל השבת, אבל אם בבין השמשות החולצה הייתה רטובה פחות מתופח על מנת להטפיח, היא מותרת בשבת. זו בעצם האפשרות הרביעית.
1: כן, נאמר שהחברותה של הרב נתנאל פרנסיס היא הרב משה כהן.
2: התשובה השלישית,
0: כיוון שבוודאי הבגדים היו אמורים להתייבש בשבת, אין בהם משום מוקצה. לא אכפת לי שהייתה רטובה בבין השמשות, אין הבדל אם היא הייתה רטובה פחות מתופח על מנת להטפיח או יותר. כבודו אומר, כיוון שבוודאי הבגדים היו אמורים להתייבש בשבת, אין בהם משום מוקצה.
2: כן.
0: מה אומר החברותה?
1: הרב משה כהן.
3: אני גם חושב שתשובה 3 נכונה, אפילו שהיה תופח על מנת להטפיח.
0: כבודו מסכים עם הרב נתנאל. לא רוצה לחזור.

0: לחלוק אחר המחילה.
1: לא, חושב שזה עד שהוא
2: סופי.
0: טוב,
2: אנחנו חוזרים,
0: ניתנה ראש ונשובה,
2: חוזרים אל הרב נתנאל פרנסיס, אנא נמק לנו.
3: כיוון שהוא יודע שבוודאות הבגדים היו אמורים להתייבש בשבת קודש, זה דומה, אומר הרב, לכמו גמרו בידי אדם ודעתו על כך, ולכן אין בזה משום מוקצה בין השמשות.
0: מה זה המושג הזה של גמרו בידי אדם?
3: הגמרא בביצה אומרת לנו שאם אדם מניח על גבי הפלטה או על גבי הגז, מניח איזשהו קדרה כדי לבשל אותה, אף על פי שסתם קדרות רותחות הן בין השמשות ולכאורה הן מוקצות, כי בזמן הזה הן לא ראויות עדיין למאכל אדם, אפילו הכי אין בהם משום מוקצה ואפשר לאכול אותה בשבת, כי הוא יודע שהם יגיעו לכלל בשולם וראויות יהיו למאכל.
0: יש נימוק נוסף למה נאמר שהבגד הזה הוא לא מוקצה? בגד רטוב.
3: יש אפשרות לטלטל את הבגד אף על פי שהוא רטוב בשבת, ולכן הוא לא יהיה מוקצה במהלך השבת.
0: איך אפשר לטלטל אותו אם הוא רטוב?
3: על ידי שניים.
0: טוב, אז מה מסקנת מרן בעניין הזה?
3: שכיוון שהוא יודע שהתייבשו הבגדים בשבת, אף על פי שהם היו בין השמשות רטובים, יכול, אם התייבשו, ללבוש אותם ביום שבת קודש כשהוא צריך.
0: כבוד הרב, זה מוסכם?
3: אין לך דבר שאין בו מחלוקת, ובאמת לפי דעת המשנה ברורה הדבר יהיה אסור, אלא אם כן הבגד היה באמת רק תופח מעט להדפיח בין השמשות.
0: טוב, תשמע נתן, בקצרה ובתמציתיות שמענו גם את התשובה הנכונה וגם את הנימוק הנכון.
2: שלל נימוקיה.
0: המשנה ברורה באמת בסימן שנחי ציב קטן סמך ג' לגבי חלוק שכיבסו אותו לפני שבת, כותב שמותר לטלטל אותו בשבת רק אם הוא התייבש מבעוד יום, אבל אם בבין השמשות הוא היה רטוב בשיעור תופח על מנת להדפיח, אסור לטלטל אותו כל השבת. מיגוד התקצה בין השמשות, הרי אסור לטלטל אותו שמה ישחט אותו, לכן הוא הוקצה לכל השבת. אבל הרבה מאוד מגאוני דורנו לא הסכימו לזה, כיוון שהבגדים הללו אמורים להתייבש בשבת, בטח בשבתות הקיץ שלנו. זה נקרא הגמרו בידי אדם, הגמרה בביצה בדף כף זין, כמו ששמענו מהרב נתנאל. מעבר לזה, הרי גם בגד רטוב מבואר במשנה בשבת בדף קוף ממזיין, שמותר לטלטל אותו על ידי 10 בני אדם, שאחד מזכיר לשני לא לשחות. כותבים האחרונים שזה אפילו בשני בני אדם. אם כן, הבגד הזה הוא לא מוקצה, כי אפשר לטלטל אותו על ידי כמה בני אדם. לכן מסקנת מרן, שאפילו אם הבגדים היו רטובים בבין השמשות, והיה בהם תופח על מנת להדפיח, אם ודאי התייבשו במהלך השבת, כמו בקיץ, או אפילו בחורף, שהניחו אותם בבית ליד העסקה לפני שבת, הם מותרים בשבת. הגאון הרב אלישיב החמיר בזה, אבל הגאון רב שלמה זלמן אוירבך ועוד הרבה מגאוני דורנו כתבו להקל. ואנחנו מעניקים לרב נתנאל פרנסיס 5 נקודות על התשובה הנכונה ועוד 2.5 נקודות על שאלת ההבנה. וכמובן הרב החברותה קיבל את שכרו, את 2 הנקודות שלו, חזק וברוך, ואנחנו הרבה. ממשיכים.
2: בדיוק, ועכשיו אנחנו עושים היפוך תפקידים, ויהיה מעניין לראות גם את התשובות שלהם. הרב משה כהן, אתה עכשיו תשאל את השאלה, כשהרב נתנאל פרנסיס ישלמש לך כחברותה ולא כחלילה מיטוטה. בבקשה.
0: תשמע דבר מעניין, נתן. אחד החברים שלנו כאן ברדיו, יקי אדמקר, שאתה מכיר היטב, פתח במבצע מיוחד במינו, שנקרא מבצע מזוזה.
2: יפה, זה הגיע גם לכבודו.
0: נכון, פונים אליו אנשים מכל רחבי הארץ, שמעולם לא קבעו מזוזה בפתח הבית, והוא מגיע אליהם, מביא איתו מזוזה כמובן, וקובע אותה כדת וכהלכה, באמת קידוש השם וזיכוי הרבים גדול מאוד. והנה שאלה שמן הסתם עלולים לשאול אותו, הוא צריך להיערך אליה. מזוזה שנפלה מהמקום שלה בשבת, האם מותר להחזיר את המזוזה לתוך בית המזוזה, או לתוך החפירה שיש בקיר? הנה האפשרויות.
2: הנה 4 האפשרויות, הרב משה כהן. 1, המזוזה אינה מוקצה בכלל, כי אפשר ללמוד ממנה את צורת האותיות, ולכן מותר להחזירה. 2, המזוזה היא מוקצה מחמת חסרון כיס, כי מקפידים שלא לעשות בשימוש אחר. 3, המזוזה אינה מוקצה, אבל אסור להחזירה משום מתקן, שהרי מכשיר את הבית לגור בו. 4, המזוזה היא מוקצה כמו דלת הבית שהתפרקה, רק התירו להחזירה משום כבוד הבריות, שלא יצטרך לעקור מביתו.
0: איזו שאלה.
1: אז התשובה היא תשובה אחת, שבאמת המזוזה לא תהיה מוקצה, כי הרב כותב שבאמת אפשר ללמוד ממנה כמו שאר כתבי הקודש.
0: כבודו אומר, התשובה הראשונה היא הנכונה. כבודו לא מחשיב את המזוזה כמוקצה מחמת חסרון כיס, וגם לא חושש שאם אני אחזיר את המזוזה אז יש בזה משום מתקן, נכון. כי הוא

0: מכשיר את הבית לגור בו, וגם לא אומר לנו שזה מותר רק משום כבוד הבריות, אלא פשוט מותר כי המזוזה לא מוקצה, אפשר ללמוד ממנה את צורת האותיות, ולכן מותר להחזיר אותה.
1: כן.
0: זו התשובה הסופית של כבודו.
1: סופי.
0: מה אומר החברותה?
2: הרב נתנאל פרנסיס.
3: חזק ברור גדול, תשובה נכונה.
0: יש גם ניקוד שכבודו רוצה לתת לו.
2: כן.
0: כבודו מסכים עם הרב משה כהן?
3: מסכים בוודאי.
2: בצורה חלוטה, ברורה, בלי עוררין, בלי אולי, בלי בערך.
0: לא חושב שאולי המזוזה היא מוקצה מחמת רצון כיס? ומה עם תיקון הבית? הרי הוא מכשיר את הבית לגור בו. איך הוא יגור בבית בלי מזוזה? כבודו לא מתחשב בכל הטעמים האלה.
3: נכון, אין אותם לפי הרב.
0: אז התשובה הנכונה היא התשובה הראשונה.
2: אנחנו חוזרים אל הרב משה כהן, עכשיו תנמק לנו.
0: או שינמק לנו את התשובה אם הוא חושב שהיא התשובה הנכונה, אם הוא בינתיים שינה את דעתו וחושב שתשובה אחרת היא נכונה, אז הוא יכול לנמק לנו למה הוא לא ישיב נכונה. הנימוק הוא כיד השם הטובה עליו.
1: אז הרב כותב באמת שמזוזה היא לא תהיה מוקצה, גם לא מחמת חסרון כיס, כי כמו שאמרנו, כי אפשר ללמוד איתה. אבל גם מישהו מתקן, זה לא נקרא כי הוא לא מכשיר את הבית לגור בו, כי הרב מביא שמעיקר הדין מותר לגור בבית אפילו שאין בו מזוזה. אז הרב מביא שאפילו בשבת יהיה מותר להחזיר את המזוזה לבית ואין פה שום מוקצה.
0: ומה עם הטענה הזו שמזוזה דומה לדלתות הבית שנתפרקו?
1: הרב גם את זה לא מביא, וגם... זה לא חלק מהבית, זה רק מחזיר אותה לחפירה, אפילו בחפירה בכותל אם מותר להחזיר אותה.
0: זה מוסכם מה שכבודו אומר לנו כאן?
1: לא, יש בזה חולקים לגבי החפירה, אבל הרב כן מתיר בזה.
0: כבודו אומר לנו טוב, כבודו אומר אין כאן חשש של תיקון הבית, אבל השאלה היא למה לא נאמר שהמזוזה היא מוקצה מחמת חסרון כיס? או שהיא כמו הדלתות והחלונות שהתפרקו, שאסור להחזיר אותם משום בניין וסתירה.
1: מוקצה מחמת חסרון כיס זה לא נקרא כי כמו שאמרנו אפשר ללמוד ממנה, אבל גם לגבי דלתות הבית, כיוון שזה לא מחזיר את זה לגמרי, וזה לא קובע אותה, אז הרב מביא שזה גם יהיה מותר.
0: טוב, תשמע נתן, זו באמת שאלה מעניינת.
2: גם ליקי אדמקר, שבטח שואלים אותו כבר בסוף בהלכות מזוזה, בבקשה.
0: כי בספר מנחת שבת, הוא כותב שהמזוזה שנפלה היא מוקצה, מחמת חסרון כיס, בגלל שמקפידים עליה, והוא כותב עוד סברה שהיא כמו דלתות הבית והחלונות שהתפרקו, כיוון שאסור להחזיר אותה משום בניין וסתירה, הרי הם מחוברים לקרקע, לכן הם מוקצה, זה שולחן ערוך בסימן שנחת סעיף חת, וגם למזוזה יש דין כזה. למעשה, כותב מרן זכר צדיק לברכה, מזוזה היא לא מוקצה כי אפשר ללמוד ממנה את צורת הכתיבה ואת הסרטוט במזוזה שהוא הלכה למשה מסיני ויש דקדוק בחסרות ויתרות, לכן מזוזה היא כמו כתבי הקודש, היא לא מוקצה וכמו כלי שמלאכתו ליתר, אפילו שמקפידים עליה לא שייך בה מוקצה מחמת חסרון כיס. גם הטענה שמזוזה דומה לדלתות הבית שהתפרקו, האחרונים דחו, הרי יש קדושה למזוזה שקבועה בבית, אי אפשר לומר שהיא בטלה לבית להיחשב חלק מהבית, לכן מזוזה שנפלה מותר להחזיר אותה לנרתיק או לחפירה שבקיר, רק כמובן אם צריך לקבוע אותה במסמרים אז משאירים אותה למוצאי שבת. ושימו לב, במקרה שהמזוזה נפלה אין איסור לגור בבית בלי מזוזה, זה רק חיוב לקבוע את המזוזה, אבל בינתיים אין איסור לגור בבית, זה מבואר במורדכי, ולכן גם אם מחזירים את המזוזה למקום אין בזה משום מתקן שהוא מכשיר את הבית לגור בו, כי אין איסור לגור בו. כך מסביר הסדר חמד. חזק וברוך הרב משה כהן, גם על התשובה הנכונה וגם על הנימוק הנכון והמדויק, וחזק וברוך גם לחברותה, כולם מקבלים את מלוא הנקודות.
2: כלומר, 7 נקודות מלאות לרב משה כהן ועוד 2 נקודות לרב נתנאל פרנסיס.
0: ובזה תם הסבב.
2: נכון, ומיד לסבב האחרון שלנו.
4: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
2: הגענו אל הסבב האחרון שלנו, שאלת מרן בקולו הוא... והפעם הרב מעניין מאיזה תקופת זמן גם.
0: בהחלט, אני שמתי לב נתן שאתה מזהה את התקופות לפי הסאונד של הדברים.
2: יש לי אינטואיציה כזאת.
0: טוב, ובדרך כלל אתה גם צודק, ואנחנו גם הערב נשמע את שאלת מרן בקולו. הרבנים המתמודדים ישיבו לנו על השאלה הזו בכתב.
2: נכון, הם ישיבו לנו בכתב, מיד אחרי שנשמע את השאלה בקולו, הם יצאו לכתוב, ואנחנו נסיים את התוכנית. בבקשה, אלי ישמיע לנו עכשיו את השאלה.
5: אוכל אדם דגים ביום שבת, בתוך הדגים יש כוסים ומוכרח לפרש, להוציא אותם. מה, יש דבר בתוך הפה של דועים הכוסים? יש שלא יכנס בספקות ושזה עושים גבית נביש נעשה גבת הטיש, תחנים אותם. אם יש איזה עשב גם כן, ויש שם איזה קוס, נדוח במדוחה. כבר לא מרגישים כלל. אתה אחרי גבת הטיש, אתה מרגיש איזה קוסים, לא? אתה אוכל את זה כמו שהוא. למה מכנים זה בשביל שלא יהיה ברירה ויהיה בשבת? עושים גבת הטיש. אם אדם לא עושה גבת הטיש, הוא לא אשכנזי. הוא ספרדי, הוא אוכל דגים כמו שהם. אז מה יעשה? הוא חלח להיות אשכנזי שיוכל בשבת?
0: מוכרח להיות אשכנזי בשביל שיוכל בשבת? שואל מרן, מה דעתך על זה, נתן?
2: בשביל זה יש פה רבנים מתמודדים בשביל לקבל...
0: כן, אבל גפילט פיש, היה מן הראוי שצחי יגיש כאן לרבנים המתמודדים גפילט פיש.
2: הרב לא יזלזל, אני נראה לי אמרתי את זה פה באחד התוכניות בעבר, באשר לגפילט פיש. אני גם גדלתי בבית מזרחי, ולא יכלתי בכלל להיות בסביבת הדבר הזה. מוכרח לומר, מאז שעושים אותו בצורה הרבה יותר ביתית ובוטיקית, היא טעימה מאוד. גילוי דעת עשיתי, זהו.
0: טוב, זה באמת היה חשוב, וזו השאלה של מרן. אנחנו מחפשים את הפתרון, אדם אוכל דגים בשבת, לקיים מצוות עונג שבת, והוא נתקל בקוצים. האם הוא יכול להוציא את הקוצים? זו ברירה של פסולת מתוך אוכל. או שאולי הוא חייב לאכול את הדג ולהשאיר את הקוצים בצלחת. הרבנים המתמודדים ישיבו לנו על השאלה הזו בכתב.
2: בהחלט. הרבנים המתמודדים ייצאו לחדר סגור, נטולי ספרים, יכתבו את התשובה, יגישו לנו אותה בכתב, וכמובן יקבלו את הניקוד, הם יוכלו להגיע עד 10 נקודות בתשובה הזו. עכשיו, בוא נשמע שיר בנוגע למרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. ומיד נשוב עם התשובה.
6: רב

0: איזה יופי.
1: כן, הכניס פה לאווירה, הרב. ראיתי שהרב ככה אחרי כמעט שעה של מתח וחידון והלכה, קצת יוצאים
0: מה... ברוך השם, זכינו לרבנים מתמודדים מופלאים, ותוך כדי שהם כותבים את התשובה לשאלת מרן, אז אנחנו גם נספר למאזינים מה התשובה לשאלה הזו, כמו ששמענו לגבי דגים בשבת, ויש קוצים, האם מותר להוציא את הקוצים? זו ברירה של פסולת מתוך אוכל. כותב המאמר מרדכי, כשאדם אוכל דגים בשבת, ויש שדרה של הדג, שדרה של קוצים, או שהוא אוכל עוף ויש בו עצמות, אסור להוציא את הקוצים או העצמות, כי זו ברירה של פסולת מתוך אוכל. וזה אסור כי יש אפשרות אחרת. זה לא דומה לקליפה של השומים והבצלים, או קליפה של פירות שמוכרחים להסיר אותה, אלא במקרה הזה אדם יכול לאכול את הדג ולהשאיר את הקוצים בצלחת. אבל יש סברה של המהרש"ל שתערובת ששייך באיסור בורר היא תערובת של שני מינים, שיש אוכל ופסולת, אבל כשהכל מחובר יחד זה מין אחד, זה סוג האוכל, זו לא ברירה, זה תיקון של האוכל. מביא את זה הביאור הלכה בסימן שניותי צעיף ד', מרן זכר צדיק לברכה מביא שהסברה הזו כבר מבוארת בראשונים, שאין כאן תערובת של אוכל ופסולת כיוון שהכל מחובר. הבן איש חי כותב שמותר להסיר את העצמות מהדגים, כי זו דרך האכילה שלהם תמיד, זו בכלל לא דרך ברירה אלא צורת האכילה. אבל יש עוד סברה משמעותית שכותב רבי יעקב אבולעפיה בתשובה שמובאת בשו"ת מעריטץ. כל האיסור לברור פסולת מתוך אוכל הוא רק לפני האכילה או בסמוך לאכילה, אבל תוך כדי האכילה, בשעת האכילה ממש, זה מותר. הסברה הזו לא מוסכמת, רוב הפוסקים לא סוברים ככה, אבל היא מצטרפת לסניף יחד עם סברות אחרות. לכן בנידון של הוצאת הקוצים מהדג יש לנו ספק ספקה, שמה בכלל אין ברירה בדבר מחובר, ושמה על כל פנים בשעת אכילה מותר לברור פסולת מתוך אוכל. לכן מותר לברור בשבת את העצמות שבדג או שבעוף, אם עושים את זה תוך כדי אכילה זה לא נחשב ברירה של פסולת מתוך אוכל, ורק עצמות שכבר נפרדו מהדגים או מהעוף אז אסור לברור ולהוציא אותם. בוודאי הרבנים המתמודדים ישיבו לנו בטוב טעם ודעת, אנחנו נלמד את התשובות שלהם וגם נעניק ניקוד
1: בהחלט ונשקלל אותם בסך הכולל של ה... ניקוד, אני רוצה להודות לך כבוד הרב יעקב סיני,

0: בין הזמנים, הטרחה, ככה תוך כדי, אבל בכוח התורה אנחנו כאן מתייצבים. תודה רבה על עוד תוכנית.
1: תודה רבה רבי נתן היקר, היה לעונג, ותודה רבה על המקצועיות ועל ההבנה והחן והחסד והרחמים יחד עם הרבנים המתמודדים שלנו.
0: ובעזרת השם מחר נכיר את ארבעת הרבנים המתמודדים הנוספים והאחרונים לתחרות הזו. תודה, להתראות.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה רבה.
1: שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
2: שבוע טוב ומבורך. נאמר כמה מילים דברי תורה, לעילוי נפש ונשמה של אחי הקדושים, ממן ראש הישיבה, רבי מאיר מזוז, ומורחי הגאון הגדול, רבי רחמים מזוז, בני האמא שלנו, הבנית חמסנה עליהם השלום, זכותם יעמדו לנו ולכם ולכל ישראל. פרשת השבוע, פרשת עקב. התורה מתחילה כאן בהרבה ברכות עצומות. והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה. עקב תשמעון פירושו אם תשמעו את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם. ושמר אדוני אלוהיך עליך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. הקדוש ברוך הוא נתן ברית לאבותינו שלא יעזבו אותנו. החסד ייתן לנו את כל זה. ואהבך. הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שיאהב אותנו. וברכך אברך אתכם. ויהרבך בן פורת יוסף. עם ישראל יגדל, וברך פרי בטנך, פרי אדמתך, דגנך, תירושך, ויסהריך. יש ברוך השם שפע של אוכל, שיגב אלפיך ועשתירות צונך, בקר, צון, בשפע. ראשי כותב, למה קוראים להם עשתירות צונך, מפני שמכשירות התפעליהם. יולדות, יולדות ויולדות, הבקר והצון, הרבה שפע. לא יהיה בך עקר ועקרה. עם ישראל יתרבה, יגדל. ויסיר אדוני ממך כל חולי. לא צריך, לא רופא ולא רפאות, ולא ניתוחים ולא בעיות. ויסיר השם ממך כל חולי. ואכלת את כל העמים אשר השם אלוהיך נותן לך. אתה אוכל את האויבים שלך כמו שאתה אוכל גרעינים. הכל בקלות, הכל בנחת, הכל בשמחה. התורה, מה השאירה לנו כאן? נתנה לנו את הכל. פרנסה, ילדים, בריאות, ניצחון, הכל. מה התורה מבקשת מאיתנו? והיה עקב תשמעון. מביאים בשם אור חיים קדוש. והיה זה לשון שמחה. ויהי לשון צער. ויהי בימי אחשוורוש. ויהי בימי שיבות השופטים. ויהי רעב בארץ. והיה זה לשון שמחה. מה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו? לא רק לקיים את המצוות, אלא גם לקיים את המצוות בשמחה. אם מקיימים את המצוות בשמחה, אדם הולך לבית הכנסת, שמח, אוף, אני צריך לקום ללילה. לא, אדם קם מהשינה ללכת לבית הכנסת, בשמחה. השמחה זה חלק גדול מהמצווה. אנחנו רואים מתוכחה. אחרי כללות איומות, הפסוק אומר, עקב אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה.

אוב טוב לבב מרוב כל, חס ושלום, ויעבד את אויביך. פסוק אומר, בגלל שלא עבדת את השם בשמחה, אנחנו צריכים להראות לקדוש ברוך הוא, שהוא נותן לנו את הכל, רוב כל, אנחנו עובדים אותו בשמחה. איך כתוב פסוק במלאכי, ויחמול עליהם כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. בין שהוא משרת את אבא שלו, אז אבא שלו נותן לו את הכל. הקדוש ברוך הוא נותן לנו פרנסה, בריאות, שלום, נחת, שמחה. אנחנו צריכים לעשות את רצונו בשמחה. והיה, אם אתם תשמעון אל מצוות בשמחה, הקדוש ברוך הוא מבטיר עלינו הרבה ברכות עצומות. אומרים בשמו של בנו הרי, דרך הצדק וברכה זכותו זה עמוד לנו לכל ישראל. אומר שהוא מה שהגיע לדרגות גבוהות מאוד. אומרים שבזמן בנו הרי, אנשים שהיו לא בסדר בלשון עדינה, היו בורחים ביום לא לצאת ברחוב, מפני שיכול להיות בן אוהבי פוגש אותם, בוא הנה, מה קרה? אתמול עשית ככה, איך עשית היום ככה? היה רואה מסך של בן אדם ורואה, מגלה את כל העבירות שעשה. בן אוהבי הגיע לדרגות גבוהות מאוד, למרות שהוא נפטר בגיל צעיר, 30 פלוס, עד היום שמו של רבינו הרי יקר אצל כל העולם. רבינו הרי כשמו כן הוא, רבינו ישחק לוביה בראשי תיבות רבינו הרי אריה במסתרים. הוא אומר, הגיע בזכות דבר אחד, בגלל שהוא היה עושה את כל המצוות בשמחה. דוד המלך אומר לנו בתהילים, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. לא באים לבית הכנסת, אין ברירה, חייבים להתפלל. לא, בשמחה, יש לנו עכשיו פגישה עם בעל הבית של העולם. הם יגידו למישהו, יש לך פגישה עם טראמפ, או ירוץ. טראמפ סוף סוף, ארבע שנים, הוא מסיים את התפקיד שלו. הקדוש ברוך הוא, מלוך כל הארץ כבודו, יש בידו לתת הכל, בעל כוחות כולם. בואו לפניו ברננה, דעו כי השם הוא אלוהים ועשנו, ולא אנחנו, אנחנו שייכים אליו, עמו, וצון מרעיתו, שמחה. התורה אומרת, אם תקיימו את מצוות השם בשמחה, או כמה הקדוש ברוך הוא ממטיר עלינו טוב. אל תחשוב, אל תאמר, אני שומר שבת בגלל שיש סקילה, מי שמחלל שבת, כתוב בפסוק, מחלליה מות יומת, אני מפחד מסקילה, אני מפחד מעונש עולם הבא. אומרים אבותינו, גיהנם שובטת ביום שבת. אנשים של גיהנם במשך השבוע, מסכנים נמצאים, מתייסרים מגיהנם. אבל בשבת, ביום שישי, מחצות היום, סוגרת השערים שלה. אבל יש אגף בגיהנם שהוא לא שובט בשבת. גם בשבת שמה נידונים בו הרשעים. מי שלא שמע שבת בעולם הזה, בעולם הבא אין לו מנוחה גם ביום שבת. אתה חושב באמת אני אצליח לשמור שבת? שלפחות אם נכנסתי לגיהנם יש לי
יום אחד חופש, לא.

אני שומר שבת, כי אני שמח את הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כל כך טוב. אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא. שואלים הפרשים, יש עוד פסוק בהמשך. והיה המשך רוח תשכח את השם אלוהיך, והלכת אחר אלוהים אחרים, ועבדתם, והשתחווית להם. הגעתי לכם היום כאבות ובדון. על פי הכלל שאמרנו עכשיו, והיה, זה לשון שמחה. איך אפשר לפרש את הפסוק הזה? והיה המשך רוח תשכח. איך אפשר? אם שכוח תשכח, אז אתה והיה שמחה? איזה שמחה? קושי עצומה. אבל מסבירים מפרשים. הקדוש ברוך הוא מדקדק בכל דבר ודבר. שני אנשים עשו עבירה. אותה עבירה. יש אחד אחרי שעשה את העבירה, הלוך ילך ובכו, בכה, צחק, כאב לו. הוא עוד לא חזר בתשובה, אבל כאב לו, איך נפלתי? יש אחד? בסדר. אז מה? אז מה? שניים האלה לא נדונים בשמיים אותו דבר. זה שהוא עשה עבירה והוא שמח לנורא. העונש שלו הרבה יותר גדול. מזה שהוא עשה עבירה והצטער שעשה את העבירה, למרות שהוא עוד לא חזר בתשובה. זה מה שאומר הפסוק. והיה המשך רוח תשכח את השם אלוקיך. אם אתה שוכח את הקדוש ברוך הוא בשמחה, מצפצף. הגדתי לכם היום כאבות ובדון, חס ושלום. גם כאשר אדם עשה עבירה צריך להצטער איך נכשל ולהשתדל להיזהר שלא ייפול עוד. אבותינו אומרים, על ידי השמחה אפשר לקרב הרבה יהודים. מסופר ברוסיה לפני כמאה שנה מה היו עושים הרשעים. ממשלת רוסיה, מלכות רוסיה, באים וחוטפים ילדים יהודים בגיל 5. יבכו, יבכו, יבכו, סוף סוף התרגלו לסביבה שלהם, של הגויים. רוצים לחנך אותם בשביל להיות מסורים, מכורים לרוסיה. קוראים לזה אמא רוסיה. ולכן חוטפים אותם מגיל 5, מנתקים אותם מההורים שלהם, אז אין להם בחיים שלהם כלום. רק רוסיה, רוסיה זה מה שמחדירים להם בראש. ואז הם גדילים במשך 25 שנה במסגרת כזאת של גויים, ועם כל כוחות הרשע. היו ידועים אנשים כאלה, אחרי שמשתחררים, כולם מתרחקים מהם, פני שהם היו אנשי פשע, מכים, הורגים, לא אכפת להם כלום בחיים. פעם, חפץ חיים עליו השלום, היה באיזו מסעדה, פתאום נכנס אחד מאלו שהשתחררו אחרי 25 שנה, אז בעל המסעדה אמר לחפץ חיים, כבוד הרב, אל תתקרב, שב קצת רחוק. אמר לו, למה? אמר לו, תשמע, אלו אנשים נכנסים, אוכלים, לא משלמים, עושים מה שרוצים לעשות, כמו כלום. זה מסוגל לתת לך מכות, תדבר איתו. חפץ חיים אמר לו, תעזוב אותי, אני אסתדר איתו. חפץ חיים הלך וישב על ידו. והנה, פשוט מאוד, הפנים שלו, השערות שלו, כמו עשב רשע. חפץ חיים פונה אליו. אחי, שמעתי שאתה יהודי. רואה איך הדיבור הקל,

האור שבוקיע מפניו של החפץ חיים. אומר לו, כן הרב, אני יהודי. אומר לו, אני בוכה. החפץ חיים בוכה. אמר לו, למה אתה בוכה? אמר לו, איזה מדרגה אתה? 25 שנה אתה נמצא בתוך גויים, ואתה עוד זוכר שאתה יהודי. היית יכול למחוק את השם הזה יהודי, להיות גוי כמו כולם. איזה דרגה גדולה יש לך, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, כמה אתה חשוב אצל הקדוש ברוך הוא. לא ביקש ממנו לא להניח תפילין ולא לשמור שבת, אבל הראה לו אהבה גדולה, כמה הוא התפעל ממנו. אחרי שיחה ארוכה, שיחה של אהבה בין החפץ חיים ובין היהודי הזה שלא יודע יהדות, רק דבר אחד, יודע שהוא יהודי. היהודי הזה אומר לחפץ חיים, כבוד הרב, אני אבקש ממך משהו. אומר לו, כן, תבקש. אומר לו, אני רוצה לגור על ידך. עכשיו השתחררתי מהצבא הרוסי, אני צריך לחפש איפה לגור. אתה אדם מלאך, מלאך, הולך על שתי רגליים. אני רוצה לגור קרוב לידך. אני רוצה להיות מושפע ממך. אני רוצה ללמוד ממך. אמרו, כן, בטח אני אדאג לך. חפץ חיים, גמר לקח אותו איתו. דאג לו לדירה כמו בעל ידו. דאג לו לפרנסה, דאג לו מי שילמד אותו תורה. הוא לא יודע אלף בית, לא יודע בכלל שיש מושג שקוראים לו שבת, לא יודע בכלל מושג שקוראים לו כשרות, הוא לא יודע, נחטף בעודו תינוק. חפץ חיים הצמיד לו אברכים שילמדו אותו. לאט לאט לאט לאט זכה להיות תלמיד חכם, ראש המים, גדל משפחה טובה בעם ישראל. תמיד צריך להסתכל בפלוס ולא במינוס. חצי הכל אפשר לב. גם מישהו לא טוב, תחפש מה טוב בשבילו. תחזק אותו. אתה חשוב. תראה מה יש במתך. מהטוב הקטן הזה יוכל להוסיף, להוסיף, להוסיף. והיה עקב תשמעוני את המשפטים האלה. אם והיה באהבה, בשמחה, גם אם אתה עקב, גם אם החבר שלך שפל, כמו עקב שהוא הכי נמוך בגוף של האדם, יוכל להגיע תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם. להשתדל תמיד, כמו שכתוב בגמרא, למרנו בניחותם כיחיד לקבלו מני. מי שרוצה להעיר, יעיר בניחותם. רבותינו אומרים בגמרא את זה, נכון, צריך להגיד בערב שבת, עשבתן, עירבתן, הדליקו את הנר, מה אומרת למרין הוא בנחותה. לכאורה, מה יש בזה? כן, גם מזה. והאישה לחוצה בשביל לגמור תוכי שבת, מה יהיה להדליק? לא. תאמר את זה בנחותה. ונלמד מזה לכל האנשים לדבר בנחותה. בעזרת השם, נוכל להצליח הרבה. רבותינו שואלים, הפסוק אומר, והיה עקב תשמעון. עקב זה פירושו, אם תשמעו. קראנו כולנו הבוקר קריאת שמע, והיה אם שמעו עד שמעו על מצוותיי. למה התורה כאן אומרת עקב? למה התורה לא אמרה אם שמעו עד תשמעון? קראנו בפרשת ויתחנן, פרשת והיה אם שמעו. התורה שמה אומרת, והיה אם שמעו עד שמעו על מצוותיי. למה כאן התורה השתמשה במילת עקב? רבותינו מסבירים, אומרים, התורה אומרת, מגיע לכם את כל הדברים הטובים האלה, אבל

אם אתם שומרים את המצוות שאדם דש בעקביו. יש מצוות שאנשים לא יודעים את הערך שלהם, מזלזלים. אדם בא, נמצא כבר, התחילו, הם נמצאים בהללויה, והוא נכנס. לא ככה, צריך להתחיל את התפילה בבקות השחר, בכוונה, בבקות השחר, כולם תודה לקדוש ברוך הוא על מה שנתן לנו. אם חלילה אדם היה עיוור, וברוך השם, בא רופא וריפא אותו, וביום הרואה, כמה הוא יודע לרופא הזה. אנחנו מברכים בבקות השחר, ברוך את השם ברוך יחבים, ברוך את השם תפסויים, ברוך את השם זוכב כפופים. לא. בבקות השחר, אבי מורה זכר צדיק לברכה, כמה שהיה עם זיכרון נפלא, מאוד. בבקות השחר היה מברך אותם מהסידור, ברכה, ברכה, ברכה, ברכה. ברוך את השם, פורי העברים שנתת לי לראות בעיניים, בלילה לא הייתי רואה, עכשיו אני רואה. ברוך את השם, מתיר אסורים, לא עלינו יש אנשים שלא יכולים לזוז מהמיטה. מתיר אסורים, שחררת אותי, וכן על זה הדרך. אנשים צריכים להבין, בקורת השחר כולם ברוכות של תודה לקדוש ברוך הוא, שנתן לנו את זה, ונתן לנו את זה, ונתן לנו את זה. בקורת השחר לוקחים 7-8 דקות למי שמברך אותם, מכוונה, בהבנה. זה אחד מהדברים שנקרא אדם דש בעקבה. בסדר? לא, לא. תן תודה למי שנתן לך. אנחנו מברכים ברוך את השם ומופך ולבשר ומפלא לעשות. מה ריפא אותנו? אנחנו שירותים. חדש ברוך הוא זה מופך ולבשר, חדש ברוך הוא על ידי שברה. אנחנו מוצאים את הפסולת מגוף שלנו, אז הגוף שלנו בריא. חלילה, אחרת, אינו נשארים חולים. אז ברוך את השם מופך ולבשר, ש... גרמת לנו שלא להיות חולים. זה נקרא רופא. ברוך את השם פוקח יפרים, שנתת לנו שאנחנו יכולים לראות, ולא נשארנו חלילה עברים. ומספרים, רמב״ם היה הרופא שלו, אז המלך אמר לו, נו, מה שאתה רופא גדול, מה עשית לי? ברוך השם, אני לא חולה. כבר שנה שלמה אני לא צרכתי לתרופות שלך. הרמב״ם ענה לו, אמר לו, זה בזכות שאני נכנס למטבח שלך כל יום. אומר להם, את זה אל תשימו למלך, את זה דווקא תשימו. אני מונע ממך את המחלות. אז זה נקרא הרופא הגדול. זה נקרא הרופא הגדול. צריכים בבקות השחר לברך אותם לאט לאט, בכוונה. מצוות ציצית, הרבה לא יודעים את ההבדל בין ציצית מבד ובין ציצית מצמר. מחוץ לארץ באמת לעשות ציצית מצמר זה היה קשה בקיץ. חם, עבק, מוסמיכה. ברוך השם, מסיים בארץ ישראל, ציצית צמר דק. בנוסף שברוך השם, אנחנו לא נמצאים בפריז שאין להם מספיק מזגנים ומשך שבוע אחד לא עלינו לא עליכם מתו, ככה ראיתי בעיתון 2,000 אנשים מהחום. זה בארץ ישראל, באוטו יש מזגן, בעבודה יש מזגן, בבית הכנסת יש מזגן, בבית יש מזגן. ציצית, ציצית מצמר, תלית קטן מצמר. מי שרוצה להבין את ההבדל שיש, מישהו יוכל להסביר ההבדל בין ילד לפני במצווה או ילד אחרי במצווה. גם לפני במצווה הוא מקיים מצוות, אחרי במצווה הוא מקיים מצוות. יש תפילין, בסדר, אבל חוץ מתפילין, שבע מצוות, לכאורה אותו דבר. כולם יודעים שזה לא אותו דבר. לפני הבא מצווה, המצוות הוא קיים אותם

0: דרבנן. במצווה מקיים אותה מדאורייתא. הבדל גדול וענק. כמה שכר גדול. מי שלובש טלית קטן מבד, זה מקיים מצווה בסיסית מדרבנן. מצמר מדאורייתא. רבותיי, לא נעזוב את המצווה הזאת ונדרוך עליה בעקב. מי שיקפיד כל מצווה לעשות אותה יותר טובה, יותר טובה, יותר שתשמח את הקדוש ברוך הוא, זה מגיע לו את כל הברכות שבתורה. עוד לדוגמה אני מזכיר מצוות כיבוד אב ואם. ברוך השם הרבה מקיימים את המצווה הזאת, אבל מה, יש לנו גם מצוות מורה אב ואם. דיברנו על זה השבוע שעבר. אדם אסור לו להרים את הקול על האבא, על אמא שלו. צריך אבא ואמא אמרו משהו, צריך לקבל, צריך לעשות. אחת מהמצוות שאנשים דשים בעקביהם, צריכים להיזהר בזה. נגיד עוד משהו קטן, הלכת לספר, הסתפרת. נו, הרבה מכוונים, אני מסתפר בשביל לקיים מצוות כבוד שבת, מי שמסתפר ביום שישי. אבל יש עוד מצווה אחרת שגם ביום חול אתה יכול לקיים אותה. ביום מות תתן שכרו, מצוות עשי דאורייתא. מי שלא כיוון, אף לא שהוא שילם לספר, באותו היום הוא לא קיים את המצווה. נסעת ממונית, שילמת לו, טוב מאוד, אבל מה? אם כיוונת, באתי לקיים ביומו תתן שכרו, קיימת בזה מצוות הסידור, הייתה, יש הרבה מצוות קטנות, מתגלגלות, עם מחשבה טובה, אתה זוכה. מספרים על הרב קוק, זה רזל כברכה, בא, עבר בדרך, לפני שהיו טרקטורים, ולפני קום המדינה, ראה אנשים בידם עט, ועובדים בהרים, מורידים אבנים, בשביל לבנות שם בבתים. עליהם, רבותיי, אתם עובדים קשה, אתם יכולים לזכות חיי העולם הבא, איך? אתם תקיימו מצוות, וירשתם אותה, וישבתם בה. יש לנו מצווה לשבת בארץ ישראל. אנחנו עכשיו מורידים אבנים, מסדרים את הכביש, את ההר הזה, כדי לבנות כאן בית, וישתם אותה וישבתם בה. בעזרת השם שנזכה לחשוב תמיד לחיים מצוות השם, לעשות רצונו כרצונו, גם מצוות קטנות, ואז נזכה לברכות שבתורה. ואהבך וברכך והרבך וברך בבטנך ופרי אדמתך, לא יביך עקר ועקרה ובבהמתך. ואני יודעתי זו סגולה למי שאין להם ילדים, שיקיימו מצוות הקטנות. בעזרת השם נזכו לברכה של הקדוש ברוך הוא. מי שברך אבותינו הקדושים ברכה משחק ויערום משהו ויערון דוד ישלמו, יברך את כל השומעים וכל הקוראים בגיליונות, שנזכי כולנו להתחזק גם במצוות הקטנות והקלות, שהן בעינינו קלות, אבל אצל הקדוש ברוך הוא גדולים. מלכדי עלמא יברך יתכון וזכי יתכון, נשמע בחצל אותכון, ימלא שם יתברך ומשאלות בכם לטובה ולברכה, אמן ואמן.
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
2: אור הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו הרב ליאור כהן.

ערב טוב, מאזינים יקרים, שבוע טוב, שבוע של בשורות טובות. אנחנו נמצאים בתחילת ימי בין הזמנים. ימי בין הזמנים הם ימים של הזדמנות גדולה, ימים שבו כל בחור יכול לבנות את עצמו, לבנות את האישיות שלו, את המשמעת העצמית שלו.

יור משפטיך בדין, שבישיבת פורת יוסף, גאולה, של הגאון רבי יהודה צדקה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לא היה קיים מושג כזה ימי בין הזמנים. מי שהיה מרגיש צורך, היה מבקש, נותנים לו, לך תתעברר יום, יומיים, שלושה, וכשצריך לבקש, זה שם כל בחור ככה, בתחילו ורחימו לפני שהוא ניגש. אבל אנחנו נמצאים במציאות שימי בין הזמנים הם עובדה קיימת. אז נראה קודם כל איך גדולי ישראל ניצלו את ימי בין הזמנים להתעבררות משלהם. היה פעם אחת שמרן אבינו הגדול זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא אמר לרבנית עליה השלום, אמר לה, אני יודע, את צריכה להתעברר, הילדים צריכים להתעברר. אז מצוין, אמא שלה הייתה גרה באזור הקריות, אמרתי, שעים כל המשפחה לשם, אין לי עברור יותר גדול מאשר לשבת ולעסוק בכתבי יד. אז מרן היה מוציא כתבי יד ישנים שממש הציל אותם מתהום הנשייה, ספר קרני רימים של הגאון רבי שאול כהן, זכר צדיק לברכה. אמר לה, אין לי בין הזמנים יותר, אף אחד לא יודע שאני פה. סיפר לי, אומר, סגרתי, ניתקתי את הטלפון, סגרתי את התריסים, אף אחד לא יודע שאני כאן, ואני יכול לשבת וללמוד בשקט, בלי שום הפרעה. אוכל שלושה ימים, שימי במקרר, נאכל מה שיש, לא צריך להתפנק על זה. אבל הנעימות הזאת והשחרור הזה לשבת וללמוד בלי הפרעה, זה היה בין הזמנים. וכך גדולי ישראל היו מנצלים את הזמנים הללו ללמוד דברים חדשים שלא יכלו בתוך הזמן הלחוץ, לברר נושאים שלא היה להם זמן יחד עם הלימוד בתוך הישיבה. כך היו מאווררים את הנפש ואת הגוף והיו מגיעים לזמן אלול בהתעלות גדולה. אבל שמתי לב, המילים בין הזמנים, גימטריה 214, שזה בעצם ירד. אלה ימים שלצערנו יש סכנה גדולה של ירידה. היצר הרע הוא מכין לנו מצודות וחרמים, וזה עצתו של עשיו. מה כתוב אצל עשיו? והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צוואריך. מה זה תריד? תהיה ריד. ריד רש י' דלת, זה עוד פעם 214, זה בין הזמנים. הוא אומר, פרקת עולו מעל צוואריך, נו, עכשיו אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אין עליך עול. לא, לא, לא, לא. קודם כל צריך לדעת, שאלה מפורסמת, מה יש יותר, ירידות או עליות? והתשובה היא שאין ירידה, שמצד שני איננה גם עלייה. כל ירד הוא גם הזדמנות לעלה, כפי שאמרנו כבר, ימים אלו הם ימים של הזדמנות גדולה. וגם ראיתי דבר נפלא מאוד, שמתי לב שהפסוק חסד אל כל היום עולה גם כן בדיוק גימטריה 214. קודם כל, כי באמת אנחנו זקוקים בימים האלו לחסד גדול מאת השם יתברך. אבל גם כן הימים האלו ימים של התבוננות בחסדו הגדול עלינו בכל יום ויום. חסד אל כל היום, להסתכל על הים, על הטבע, על כל מה שסביבנו ולראות כמה הקדוש ברוך הוא ממלא אותנו בחסדים. יש עוד מושג שקצת התעוות, מושג קדוש, יום ט"ו באב, שאומרת הגמרא מסכת בבא בתרא דף קכ"ף א', גם מסכת תענית, שמה שהיה בט"ו באב, אחד הדברים, פסקו מתי מדבר, אלו שנגזר עליהם בחטא המרגלים למות ולא להיכנס לארץ, ביום ט"ו באב התברר לעם ישראל שהגזרה פסקה מעליהם. אבל מי שיסתכל שם בגמרא וברשב"ם יראה שעיקר השמחה, טוב, זה שמחה לאותם 15,000 האחרונים שנשארו, אבל השמחה לכל עם ישראל הייתה כי במשך כל 38 שנה של הגזרה פסק הדיבור בייחוד עם משה. משה לא היה לו מה שנקרא קו פתוח לקדוש ברוך הוא, לא בכל עת שרצה היה פותח ומדבר. בזמן הזה שפסקה הגזרה מעם ישראל, הדיבור למשה חזר להיות, ועל זה
הפך להיות

0: יום ט"ו באב, יום של שמחה. זה יום של קשר מיוחד לבורא עולם. יום שהוסיפו בו בלימוד התורה, כפי שהגמרא אומרת שם, פסקו מלכרות עצים לעצי המערכה של המזבח, ויכלו לשבת להוסיף בלימוד תורה. ועוד כמה דברים טובים שהיו ביום הזה, יום של הודאה וחיבור לקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו מדברים על הודאה, אז בימים הללו שהרבה מקיימים אשרי תמים מדרך, יוצאים לדרכם, ברכת ההודאה, ברכת הגומל, לחייבים טובות שגמלני כל טוב. קודם כל נבין את המשמעות, הגומל לחייבים. הקדוש ברוך הוא עושה טובות לא לכאלה שיש להם אצלו נקודות זכות רק, שכן, הם זכאים לקבל את הטובות, גם כאלה שלא, שהם חייבים ויש להם חובות כלפיו, גם להם הוא גומל טובות, שגמלני כל טוב, מודים שזה לא, אני לא אומר שזה מה שמגיע לי, אלא הכל בחסדיו יתברך. הברכה הזאת היא נתקנה במקום קורבן תודה. מרן בשולחן ערוך סימן רשיותת, הוא מביא את דיני ברכת הגומל, ושם הוא מביא את הסימן המפורסם, וכל החיים יודו חסה לחיים, חבוש ים ייסורים מדבר. מי שהיה בבית האסורים, יורדי הים, חולה והולכי דרכים. אלו ארבעת הצריכים לומר ברכת הגומל. ברכת הגומל היא במקום קורבן תודה, כפי שאמרנו, בזמן שהיה בית מקדש, היה צריך להביא על כל אחד מהדברים הללו קורבן תודה. היום אנחנו אומרים ברכת הגומל. קורבן תודה הוא מהקדשים קלים, הוא דומה מאוד לקורבן שלמים. אלא שקורבן שלמים נאכל לשני ימים ולילה אחד, ואילו קורבן תודה נאכל ליום ולילה, וחכמים קיצרו לנו עד חצות. למה? הרי לקורבן תודה יש תוספת. מאכלים על קורבן שלמים זה עוד 40 חלות שצריך לאכול אותם. אז למה הזמן מצומצם? אלא אומרים רבותינו, במכוון צוותה התורה שזה יהיה בזמן קצר, שכדי להספיק לגמור יצטרך האדם להזמין עוד ועוד אורחים כדי לספר ולהודות על נפלאותיו יתברך. כך יותר ההודעה תתפרסם בקרב יותר אנשים שיצטרך להזמין אותם. נהוג לברך את ברכת הגומל בספר תורה, גם כן בגלל שיש שם בדרך כלל מניין ושניים שהם תלמידי חכמים, וגם בגלל ש... נו, אתה לא מביא שום קורבן, אז אתה אומר תודה. אז כאשר אדם עולה לתורה, אז הוא קונה עלייה, זה הוא מביא איתו מצווה יחד עם ההודעה. אמנם זה לא חובה, אפשר לעלות גם אחרי איזה עולה או בסוף כל העולים, אבל אם אדם קונה איזו מצווה, יש בזה תועלת גדולה. נשמע כעת את דברי מרן בעניין האם מברכים ברכת הגומל בלילה, ומרן, זכר צדיק לברכה, כדרכו, לכל הלכה מביא את המקורות ואת הרקע המעניין לכל דבר. נשמע ותחי נפשנו.
1: לכתחילה אין לברך הגומל אלא ביום. אומר במקום צורך, אפשר לברך הגומל בלילה. זו הלכה שתעלה שאלה ותשובה בחתם סופר סמנון א', הרב נשחק כותב שתי מילים. מה היה? באיטליה יש כל מיני ערים, אחד נקרא טריאסט, טריאסט וטריאסט, כתוב שם באלף. אז היה רב העיר, היה הוא מאוד על בני העיר, והיה כמה חודשים מחוץ לעיר. הגיע באונייה, עשו קבלת פנים, נכבדה מאוד. הגיע בלילה, אז הוא עמד וברך לבני כולם, גומל החייבים תרומות, היורדי הים, צריכים לברך. היה שם תלמיד חכם צעיר אחד, שהיה עשיר ותקיף. למה היה תקיף? כי הפעם אני מרות, אין לו מה לאכול. היה משרת אצל איזה גבר. אז כל שנה בא תלמיד חכם, ארץ ישראל, עושה מקבית בשביל הישיבות, בשביל בתי חולים, וארץ ישראל, צריכים כסף. אז באו, עשו לו מסיבת פרידה, באו כל העשירים, מי ומי ההולכים. באו כולם, והנה הגיע המשרת, שמו ישחק. אז הגביר אמר לו, אתה יודע, הרב מחכה לתרומה שלך. כולם תרמו. מחכים לך, הוא לא יסע עד שאתה מביא תרומה. הוא לקח דברים כפשוטם, הלך וכל החסכונות שלו, כמיני גרושים, 10 אגורות, חסי שקל, סף, הרב, זה כל מה שיש לי, בתמימות כזאת. אמר לו, אתה נתת כמה שיש לך, יחזיר לך מן השם, יש לי עשיר, יותר מהגביר הזה, עונש הגביר. אתה מתפאר עליו, אתה מבזה אותו, יעלה עליך. כאילו אומרים, מאיפה יקח דעות, מאיפה ירדו כסף משמה. אחרי כמה ימים, הרב נסע, והשחק הנחמד הזה, הלך לשוק, תחשק לו פעם לנדרות, מסע ומתן. הלך שמה, הוא מסע שהביאו חביות של פיראטים. מה זה פיראטים? שולדיה. ככה הייתה עושה הממשלה. תופסם שולדיה בים, לוקחים להם את כל אחד, מה שיש להם, ומביאים אותה למכור, מחירה פומבית, בלי לדעת מה שיש. כל אחד מה שרוצה. כמה מחיר אתה נותן? המחיר הכי גבוה? נוכל. אז הוא הולך שמה, הוא לא יודע כלום, לא יודע מה החוקים של מסע ומתן. שם יש כלל. כל אדם שעושה מחירה כזאת, אדם שמעונה לקנות, ישים את ידו על החביות. אז בואו הרבה שמו. והמוכר מעלה את המחיר. מעלה, מעלה, מעלה, מעלה, מעלה. כולם הרימו ידיים. רק ישחק, ישיר את היד. למה שהרימו אותם? אכפת לו. טוב, בסוף, ירד עלה מחיר גבוה. אמרו, איפה אתה גר? אני גר אצל לגבר פלוני. בסדר, טוב. לאחו את כל הכיבודה לביתו של הגבר. ושמע, אתה צריך לשלם כך וכך. מה פתאום? למה לשלם? המשלה שלך ישחק, עמד שמה ושם את ידו על החביות, הוא רצה לזוז. אמר, חבית, הוא לא ברך. אני צריך לקחת חבית. באיזה מחיר עלה? מחיר גבוה. מג'נון הבן אדם עשה. יום אחד הלך להסתכל על השוק, יפסיד אותי לסכום כזה, הרי דבר. מסכן עובר אותי באמונה, באושרה, אכפת. אז פתח איתם את הכספת, נתן להם כל התשלום. וישחק, לא יודע מה עושה, מה עשית להם? לא ידעתי. לא ידעתי אם אני אשם ידיע לחבית בראשו אני יכולה. שמת עדי לחבית, מה יש? אחרי כמה ימים הגבר אמר, רגע, אולי יש בהם משהו. בדרך אותה אמרה לי, מה על השעבה, השעבה? מה אני עושה בשעבה הזאת? להבדלך, כמה נצריך שעבות? 3-4 דורות, הדליקו בזה. כמה רבו נגרד. הוא מגרד, עושה מתחת השעבה, כסף, ססור, מטבעות, כסף וזה, מה זה? זה עושר גדול, עושר אגדי. חרא לישחק, אמרו, תשמע, כל הכסף הזה שלך. אמרו, מאיפה הוא? אמרו, תשמע, הברכה של הרב, שאנחנו שחקנו עליה, זה יביא לך כל העושר הזה. אבל תשלם לי מה שעושיתי בשבילך. בסדר, קח, קח, אכפת לו. לקח את הכל, ואני אלמד לך משא ומתן. למה אלמד לך משא ומתן? בגלל שאתה לא יודע איך להסתחל בכסף, אתה יכול לזרוק אותם ביום אחד, ולמדך. ואל תגיד שמסעת משהו, בשיאה אחר כך, כל הבילתה למלכה, ככה כתוב בגמרא. אלא, תשלח כאילו, יש לך איזה עשיר שמה בחוץ הארץ, ואתה חונים, ומוכר, חונים. ואת יעשה שמך לישים ותברת. אבל הוא בסדר, הוא התחיל ללמוד, ויש לו בוח טוב. אבל הוא ידע לא ללמוד, גמרא, לא כלום, כלום, כלום. ‫התעשר עושר הגדי. ‫הרי שנה, שנתיים, ‫הגיע אותו חכם, ‫אמרו, אתה יודע, ‫משרת שבלכת אותו? ‫מה, מה קרה לנו? ‫אמרו, התעשר עושר מובלך, ‫הכל מהברכה שלך. ‫אמרו, טוב, בסדר, תביא אותו. ‫אמרו, כבוד הרב, ‫אני לא הייתי יודע כלום. ‫בזכותך, התעשרתי. ‫כמה משלם האדון שלי? ‫אני משלם כפול. ‫כפול? אמרו, כן. ‫כתוב בגמרא, יגיעו כפול, ‫ומי שגורסים, יגיעו כפול. ‫אני משלם כפול. ‫תנו, ברך אותו 7 שנים. ‫אחר כך הוא הלך ללבורנו, ‫הלך משם לארץ ישראל, ‫וכתב ספר על גמרא. ‫הוא לא ידע ללמוד. ‫אבל אני עשיר, מה הבעיה? ‫הביא על מלמד אחד, ‫אמר, תסביר לי טוב, תסביר לי לאט לאט. ‫לא תסביר כמו בדף היומי. ‫תוך שעה צריכים לגמור, ‫קטן שוני, מוזר, ‫אבא 5 אנשים פה סרוטים, סרוטים. ‫השומע אומר, כמה סרוטים הבאת לנו? ‫לך מפה. ‫לא, תסביר לאט לאט, ‫אני כבר מבוגר, ‫גיל 40 ומעלה. ‫אמר, טוב, למיל אותו מסכתו, ‫סדר נשים, סדר מועד, נזיקים. ‫הוא כתב עליהם ספרים. ‫יש ספר, יצחק, ככה גדול, ככה. והנייר שלו עבר.

0: אין לו בעיה של כסף. אין לו מחסר, נהיה שלו עווה. כי אין לו שם בעיה. אז הוא בא בגיליונות, תוכל למלא כמה שאתה רוצה, חדושים, כשאתה רוצה. היה פעם מילה אחת במסעד הבסמכי עמוד א', דילניס תירי עבדי. מה זה דילניס תירי עבדי? אומר, שלא יתעצי לעבד שלו, רוצה לזרז אותו. אנשים אמרו, אני משה עבד שלהם, לא יש בטל בבית. אלא מי שהוא מביא אותו לעבודה כלשהי, אין דבר. שהעבד יסרוח. ומה זה לנסטרי? אז פירשתי, יצחק פירש מאוד יפה. קראנו פעם, מה זה נסטרי? אמר, שרי בארמית פירושו מסריח. נסטרי זה התפעל שפועל שרי. יש גמרא בבחורו דף ח', ומלחה מסרי, וכי המלח מסריח. לא מסריח. זהו. אז כשהעבד לא יהיה, לא יהיה מסריח. אז כשבא אותו הרב של טריאסט, וברך הגומן, קם עליו החכם הזה, ביצחק אמרו, לא, ברכת הגומל יקנה קורבן תודה. שם כתוב, ירומו בחנה ויזבחו אז בחידודה, ספירו עשתה ברנה, יורדיהם בעוניות. בהמשך כתוב, ירומו בחנה ושם זכן מעלנו. מזה למדנו, 14 הולכים להודות. כמו שהתודה מקריבים רק ביום, ולא בלילה, כל הקורבן לא תלך ביום. ביום סבתות בני ישראל להקריב קורבניהם. למה החכמים? מה אתה ברך עכשיו בלילה? אמר, לא, זה רק תודה, הודעה בעמה, מה אכפת לך? וכוחים וכוחים וכוחים, מי אפסוק לנו? חתם סופר, היה פורסם שמו בעולם, גאון אדיר. הוא היה פוסק במיוחד, הוא לא היה מפלפל יותר מדי. הוא עושה פשט, פשט, חותך. פעמים יש חשוב את הדבר, קורה, אין אדם כזה. חרב פטירת רבי עקיבא איגר, הוא היה דולי ומשקיע לכל הגולה כולה. שרחו אליה מכתב, עונה על זה ב... בחתם סופר, אור החיים סמנון א', אומר, בחתחילה לברך ביום, אבל בדעבד, אם ברך בלילה ויש לי סיבה, כמו כאן שעשו לנו מסיבת הודיה, מסיבת הודיה עושים לו, לא אומרים תודה לקדוש ברוך הוא, עושים תודה, אז ברך יגומי. כמו שעושים עכשיו בכותל המערבי, אני מקווה שבאו הרבה אנשים, עושים תודה לקדוש ברוך הוא על הגשמים שהוריד דנו. אדם צריך לדעת,
1: מחר,
0: טוב, בסדר, מחר. ראיתי סיפור מעניין מאוד. היה עשיר גדול, שקנה לו איזה מטוס מיוחד, מטוס פרטי, מסוך, מסוך, לא מטוס, מסוך, נוסך בו, עם נסך שמיים שמעת. אבל הנהג היה מסכן, היה טמבל. אז הוא עשה טעות בנהיגה, כמעט עומדים לסלול שאולה. היה עשיר, וכל הנמצאים שם במסוך, ואין לו מה לעשות. כולם היו בוכים, עומדים למות. אבל העשיר הזה עמד בפינה. במקום לבכות, תחיל להודות. ריבון העולם, אני מודה לך, שנתת לי חיים, כך וכך שנים, שנתת לי עושר, נתת לי בריאות, וסלדת אותי במחלה מסוימת, או במחלה מסוימת. שבע תודות. אבל אני אבקש ממך, גם עכשיו, תעשי את החסד. הוא אמר המילה הזאת, המטוס התייסים, והתייסים מלאך השם. זהו, גמר. אבל מה עשית? מה עשית? אמרו. כשאדם יודע רק לחנטר או לקטר, אין מה לעשות. כשאדם יודע להודות, כל הודעה באה למעלה. אתה מודה, מודה, תחבל את הכל.
2: היא רצון שנזכה באמת לזכור תמיד להודות לקדוש ברוך הוא, על ניסיו, על נפלאותיו, על ניסיך שבכל יום עימנו, והוא יוסיף כהנה וכהנה ניסים ונפלאות, ונזכה יחד כולנו, כל בית ישראל, להודות על שמחת הגאולה השלמה במהרה וימינו, אמן.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: חידון האקטואליה הגדול של קול ברמה, בהגשת נועם זיגמן.
2: ערב טוב, שלום שלום לכם, התגעגעתם? מי היה מאמין שכבר שנה חלפה

0: החידון הקודם. כמה אירועים, התרחשויות חווינו כאן בסדר היום הישראלי, או מה שנקרא אקטואליה בפול טיים. אתם מאמינים? עונה חמישית של חידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה יוצא לדרך. לא מעט נרשמו עד עכשיו, לא מעט גם התקבלו, ואם אתם חושבים שגם אתם יכולים, אז אל תחכו אפילו לא רגע אחד, קחו את הטלפון ביד ורוצו להירשם, כי השנה זה שווה יותר מכל חמש העונות הקודמות, או ליתר דיוק ארבע העונות הקודמות. עכשיו זו העונה החמישית, עוד רגע תשמעו למה. כפי שכבר הבנתם, המלחמה מול איראן, כמו גם האירועים הפוליטיים, ובוודאי העובדה שאנחנו רגע לפני הבחירות לכנסת ה-26, מייצרים לא מעט תוכן, וזה משהו שאם אתם שולטים בו, אתם יכולים לתרגם אותו לפרסים. אז איך זה עובד? אתם נרשמים, עוברים סינון ראשוני עם שאלות אקטואליות קלות, עולים לשידור, נשאלים כאן עוד כמה שאלות, ובכל יום הידן הטוב ביותר יצטרף לנבחרת, כשבשלב הבא נגיע לרבע הגמר, אחר כך חצי הגמר, ואז לגמר הגדול שבו זוכים בפרסים מקרי ערך. וכאן אני עוצר לרגע. למה? כי חידשנו חידושים השנה, שחלקם ממש שווים לכם. לא עוד פרסים רק בסוף העונה ורק למנצחים, אלא בכל תוכנית אנחנו נחלק לכם פרסים, יהיו לנו כאן תלושי קנייה שווים. עוד חידושים שתרגישו בהם השנה זה גם השאלות שיהיו קצת יותר כלילות ונוחות, גם סוג נוסף של שאלה, שאלות, שתיים במספר, פייק או ניוז, כך נקרא לזה. אתם תצטרכו להכריע אם זו המצאה ממוחה הקודח של ארלינגר, או אמת מוזרה ככל שתהיה, אבל אמת. והדבר הנוסף שתרגישו בו השנה, אלו האורחים שלי שיהיו איתי כאן באולפן, כי הם מגישים אורחים לצידי, ואני מניח שגם הם יעזרו לכם ויהיו לצידכם, ויעשו פה הרבה הרבה הרבה צחוק, פן, וכיף. אז רגע לפני שאנחנו מתחילים, אתם עדיין מוזמנים להצטרף ולנסות להוכיח את הידע שלכם, חייגו אלינו 072-380-9400, שוב המספר 072-380-9400, ואפשר גם דרך הוואטסאפ באמצעות שליחת הודעה למספר 0543-900-800. הצוות שיפגוש אתכם כאן מדי יום ביחידון האקטואליה ומוישה ארלינגר, האחד והיחיד שעורך את התוכנית, חד את החידות ולא עושה הנחות, לצידו צחי אריאל המפיק האגדי, שהוא גם זה שמנפה ומעלה אתכם שלב כדי לעלות כאן לשידור, יחד איתם אלי בן חמו הטכנאי, יאיר כהן בהפקה, שבמקרה שלכם הוא גם מחזיק בתפקיד המבלבל, ברצותו ירים את האנדר ויגרום להצליל מתח בזמן שאתם חושבים, ברצותו ירגיע ויאפשר לכם להיות עם מחשבה צלולה, אז זה גם הוא וגם אלי שלנו, אלי בן חמו, שיעשו לכם הרבה מאוד מתח. איש הדיגיטל שלנו, יוני פדידה, שאיתנו כאן באולפן, הגדול מכולם יוני. אבנר שרון הוא האיש שבוחן לא רק אתכם אלא גם אותנו ובודק היטב את לשוננו התקינה, אם לא, הוא כבר נתן לנו את ההערות, אם צריך הוא גם יוריד לנו נקודות. אני נועם זיגמן, שמח ונרגש לפתוח איתכם את חידון האקטואליה לשנת תשפ"ו, עונה חמישית יוצאת הדרך. אתם מוכנים? אז רגע לפני שאתם מוכנים, קבלו את האורח, אשר גרייבר.
1: לא בשבילי, אין איזה צורות, משהו ככה, סאונדים.
0: הנה, תן לו, אתה יכול לעשות את זה עכשיו כאן ועכשיו, להוציא לו מהמחשב איזה צורות מחיות כפיים?
1: לא בשבילי,
0: לא בשביל התוכנית. בשביל התוכנית, בשביל כבוד התוכנית, בשביל כבוד המאזינים, בשביל כולם.
1: קודם כל כיף להיות כאן, בין הזמנים שמח, אני קורא לזה.
0: נראה לי שאתה הבן אדם הכי הכי מתאים להיות כאן, אתה יודע.
1: וואו.
0: כן, כן. א', כי אתה איש של פנאי, של חידונים, נכון?
1: כן,
0: זה אתה.
1: כן, כן.
0: דבר שני, אתה כל כך כל כך מצוי ושולט באקטואליה, שאם לא אתה, אז מי כן?
1: לא, אני אגיד לך מה.
0: מה?
1: כשדיבר איתי, יותר נכון, בסיום העונה הקודמת, האזנתי ואמרתי, מה הם יחדשו כבר בעונה הבאה? בסדר, מצאנו את התותחים, את הידני האקטואליה, מה אתה עושה בעונה הבאה? ואז ככל שעברה השנה עד לעת הזו, אמרתי, מי שהיה תותח בשנה שעברה, לא בטוח יהיה תותח בשנה הזו. כי עברנו כל כך הרבה אירועים, דיברת על זה בפתיח, שאנחנו חייבים ללמוד הכל מחדש. השנה הזו הייתה, על כל יום אפשר לעשות חידון.
0: חד משמעית. חד משמעית, הרבה מאוד שאלות.
1: המון. המון. אז כל שנה צריך ללמוד מחדש, וכמו שלאבדיל, בתורה אין התחלה ואין סוף, אז גם באקטואליה שלנו כאן בארץ ישראל אין התחלה ואין סוף. כל כך הרבה עברנו, תנסה רגע להבין, מהבחירות שמתקרבות, ועד המלחמה עם איראן, ועד החזרת החטופים, ועד לבנון, ואין דברים כאלה.
0: מטורף, פשוט מטורף, ובאמת ים ים ים של אקטואליה, כמו שאתה אמרת, מדי יום אנחנו יכולים לייצר חידון שלם, אבל אנחנו נעשה זאת כמובן על כל השנה, ולא רק על השנה, בכלל.

0: על ידע מרחיב עם הרבה מאוד אופקים שלכם באקטואליה.
1: אני אתן טיפ למאזינים שיתמודדו בהמשך.
0: כן.
1: יש בארכיון של כל ברמה את כל התוכניות של לקראת חצות. ואני לא אומר את זה כדי להתחנף, אם יום אחד לא הספקתי יותר מדי להתעדכן, יש לי ככה סיכום כללי ככה של כל היום, ב-11 בלילה. אז תיכנסו, תאזינו לארכיון.
0: אתה רוצה שאני אתן להם עוד טיפ?
1: נו.
0: ארלינגר לחש לי אתמול, לפני שהתחלנו ככה את... עכשיו ככה לבוא ממש... אז הוא אמר לי, תקשיב, אולי צריכים גם לעשות על ה... לקראת חצות שאלות. אז יכול להיות שיהיו משם גם
1: שאלות. זה מעניין. וזה אני לוקח.
0: כן, זה אין לי ספק. זה אני יודע שאתה מאזין קבוע.
1: אמיתי.
0: טוב, אז כמו שהצלחתם להבין, אשר גרייבר, ידידינו מכאן, מרדיו קול ברמה, מ...
1: אפשר להגיד קולפליי.
0: כן, אפשר להגיד.
1: כן, קולפליי.
0: כן, גם עם קולפליי. אחד והיחיד, אחד האנשים הכי מוכשרים אצלנו כאן ברדיו, הוא זה שאיתנו היום אורח. אנחנו יכולים כבר לעבור למאזין הראשון, נכון? אשר, אתה רוצה לפנות אליו?
1: כן, וקוראים לו יוסי, נכון?
2: יוסף.
1: יוסף.
0: יוסף.
1: שלום יוסף.
0: אם מישהו קורא לך יוסי, אתה לא מגיב? מישהו קורא לך יוסי, אתה לא מגיב? אתה אומר תנסו אותי,
1: והוא גם מקפיד שזה יהיה במלרע, נכון יוסף? שלא יהיה יוסף אלא יוסף. האומנם?
2: מה?
1: אתה מקפיד שזה יהיה במלרע יוסף ולא יוסף?
2: יותר יוסף נראה לי.
0: יותר יוסף.
1: אוקיי, בסדר, זורם לנו. אתה נשמע קצת לחוץ, תוריד פאניקה, הכל בסדר. אם עברת את שלב הסינון, אתה כבר איתנו על מלא. יוסף, קח נשימה עמוקה, הכל בסדר.
2: לא לחוץ
0: בכלל דווקא. יופי, אם אתה לא לחוץ זה מצוין. זה מצוין, ואני גם יכול להגיד לך שאשר בטח יעזור לך.
1: אני בצד שלך, לא בצד שלך.
0: בצד שלך לגמרי. היחיד שפה לא נמצא איתך בצד שלך זה אלי בן חמו, כי אתה תראה עוד רגע מתחיל לעלות לך את הסאונד כדי להלחיץ אותך בקיצור. הוא מנסה להרגיע אותך אשר, ואלי מנסה להלחיץ אותך.
1: בדיוק.
0: טוב, יוסף אתה מוכן? יופי, מצוין. רק נגיד, קוראים לך יוסף פישר, בן כמה אתה אגב? בן כמה? תהיה איתנו עכשיו רגע, כי עכשיו תהיה איתנו לגמרי ובלי רעשי רקע, כדי שתהיה גם יכול להיות מרוכז בשאלות שאנחנו נותנים לך. בן כמה אמרת שאתה?
2: בן
0: 19. בן 19, זה מצוין. כן, זה צעיר.
1: צעיר אבל וידען.
0: זה גיל טוב, זה גיל טוב. אוקיי, ואתה רוצה לספר לנו מאיפה אתה גם, או שזה כבר חסוי?
2: אני מבית שמש.
0: מבית שמש.
1: אגב, מה החיבור שלך לאקטואליה? כלומר, אתה מאזין לתוכניות אקטואליה, יודע, או שממש אתה חי את זה, וכל אמירה של איזה חבר כנסת או שר, זה משהו שמרעיד אותך או מעניין אותך?
2: לא, זה פחות. אני אוהב את זה, כאילו שומע,
0: ויודע. מצוין, לא צריך יותר מזה.
1: נכון. חד משמעית.
0: יאללה, יוסף, אנחנו מתחילים. יוסף פישר, הנה החידה הראשונה. שאלה ראשונה. מי מחברי הכנסת של ש"ס בוודאות לא ממשיך בקדנציה הבאה? האם זה משה ארבל וארז מלול? האם זה משה ארבל ויעקב מרגי? האם זה יעקב מרגי ויוני משרקי?
2: מה השלישי נראה לי?
0: השלישי נראה לך. כלומר, מרגי ומשרקי.
2: כן.
0: בטוח?
2: מה האפשרות הראשונה, עוד פעם?
0: הראשונה זה...
1: זה היה משה ארבל וארז מלול, או משה ארבל ויעקב מרגי, יעקב מרגי ויוני משרקי, ואין לך עוד הרבה זמן, אז תענה.
2: אחד
0: אתה אומר. משה ארבל וארז מלול. טוב, התשובה היא...
1: הכל חוץ מזה.
0: הכל חוץ מזה.
1: כן, התשובה הנכונה היא 2, כמובן, משה ארבל ויעקב מרגי, שלא ממשיכים בקדנציה הבאה.
0: הם שניהם כבר הודיעו זאת, לכן אנחנו יכולים לומר בוודאות עליהם.
1: וואו, כמה עברנו עם מילת הסבירות בשנה הזו, נועם. יוסף, אתה מוכן לשאלה הבאה?
2: כן.
1: יופי, שים אוזן. מי משופטי בגץ התנגדו לפסילת התיקון של עילת הסבירות בחוק יסוד השפיטה? האם הם היו נועם סולברג ודוד מינץ? האם הם היו אלכס שטיין ודפנה ברק ארז? או יוסף אלרון?
2: אולי השני.
1: אלכס שטיין ודפנה ברק ארז? ולמה אתה חושב כך?
2: כי שמעתי את הצלצל לי פעם אחת.
1: מה אתה אומר, נועם?
0: אני אומר

0: שתחשוב שוב.
1: אולי שלישי.
0: נועם סולברג ודוד מינץ, או אלכס שטיין ודפנה ברק ארז, או יוסף אלרון. שאגב, יוסף אלרון כבר לא שופט. אתה אומר אחד, נועם סולברג ודוד מינץ. עכשיו תשמע, גם אם תרצה לחזור בך, לא תוכל.
2: עבר הזמן.
0: בדיוק, עבר הזמן. אמרת אחד, התשובה היא נכונה.
2: אופה, יופי, יש לנו כבר נקודה. יוסף, אנחנו מקום טוב.
0: תחייך, שנשמע משהו, שאתה קצת השתחררת מעצמך.
1: כן, זאת השם, עונים.
0: יאללה, ממשיכים הלאה?
2: יש פרסים גדולים.
0: כן, כן. אתה רוצה שנספר לך מה הפרס היום?
1: אפשר.
2: אבל לא בטוח זה שלך, חכה רגע.
0: אפשר, הוא מסכים לי, הוא מסכים לי שאני, אפשר. הזוכה היום יקבל תלוש בשווי 250 שקלים. מעניין.
2: אפשר להיות מתמודד כאן? אז יש לך ההשתתפות אסורה לאנשי המערכת שדרני
0: הכתבה. ההשתתפות אסורה על עובדי...
2: ותמיד זה בקטן ומהיר כזה. ההשתתפות אסורה לאנשי המערכת שדרני הכתבה המפיקים.
0: זה אתה עושה את זה.
2: כן. כפוף לתקנון.
0: כפוף לתקנון. טוב, בקיצור, התשובה היא לא, אתה לא יכול להשתתף.
2: אוקיי, קיבלתי.
0: שאלה שלישית, אנחנו שואלים אותך, מי החליף את יעקב אשר? חבר הכנסת יעקב אשר, בראשות ועדת הפנים, לאחר פרישת דגל התורה מהקואליציה. האם זה היה יצחק קרויזר? האם זה היה יעקב אשר עצמו, כי הוא נשאר בתפקיד? או שמה חבר הכנסת אושר שקלים. מי אתה אומר?
1: שתיים.
0: יעקב אשר, אתה אומר, נשאר בתפקיד.
2: בטוח.
0: הרי דגל התורה פרשו מהקואליציה. אם פורשים מהקואליציה, לא בהכרח נשארים יושב ראש ועדה. אתה רוצה לחשוב על זה או שאתה אומר לי לא, אל תטעה אותי?
2: לא אולי, בטוח או בטוח.
1: נלך על אחד אולי.
0: סופית? בום, סופית. זה מה שנקרא, גם אם אתה לא תגיד לי סופית, זה סופית.
2: כן, נגזר הגורל, וזה אכן יצחק קרויזר, אחרי הפרישה כמובן.
0: יוצא לך טוב בינתיים.
2: כן, שתי נקודות, מתוך שלוש כרגע זה יפה מאוד. יוסף, אנחנו עוברים לשאלה הבאה, שים לב. כמה חברי כנסת נכנסו לקואליציה מסיעת הימין הממלכתי לאחר התפלגותה מהמחנה הממלכתי? האם הם ארבעה חברי כנסת? האם הם חמישה חברי כנסת? או הימין הממלכתי לא נכנסו בכלל לקואליציה?
1: חמישה
2: חברי כנסת, אתה אומר?
0: למה תמיד אתה אומר אולי?
1: אוקיי, אני לא יודע,
0: זה
1: פוליטיקה.
0: אתה אומר, זה פוליטיקה. פוליטיקה זה פחות הצד החזק, אתה אומר? הבנתי.
2: הוא יותר חד באמירות של הרב לנדון, נניח. נכון, יוסף?
1: מה, עוד פעם?
2: אתה יותר חד באמירות של הרב לנדו.
1: כן.
0: טוב, אמרת חמישה.
2: אתה...
0: טועה.
2: טועה. מדובר ב...
0: ארבעה.
2: ארבעה חברי כנסת.
0: כן, ארבעה חברי כנסת.
2: עכשיו מגיע השלב שאני הכי אוהב.
0: הימין הממלכתי, אתה יודע מי זה הימין הממלכתי, אני אגיד, גדעון סער וחבורתו.
1: כן.
0: הצטרפו.
2: כל הכוכבים.
0: הם הצטרפו, הם הצטרפו מהמחנה, הם עזבו את המחנה הממלכתי והצטרפו לקואליציה. ובזכות זה הגענו ל-68 חברי כנסת בקואליציה הנוכחית, עד אשר לא מזמן פרשה לה שרן השכל, בעקבות ההצבעה ההיא, אבל עזבה גם בכלל את העשייה. טוב, עכשיו תקשיב. יש לנו עכשיו שתי שאלות שהם נקראים פייק ניוז.
2: איך אני אוהב את זה? אתה לא מבין כמה אני אוהב את זה.
0: אבל זה חדש, איך אתה אוהב את זה?
2: לא, כי אני אוהב את הסגנון של השאלה. פייק ניוז זה שאתה צריך, אתה נותנים לך את הקונספט, מה הכוונה? נותנים לך שאלה, ואז אתה משחקים לך בראש. האם...
0: מה זה משחקים לך? ארלינגר משחק.
2: כן, ארלינגר משחק לנו בראש. תראה איך מדושן עונג, הולך, כולו בחוייך. עוד רגע החיוך מגיע לאוזניים. עכשיו, אני אגיד לך מה. כי בעצם אתה אומר, אוקיי, או שזו יודיעה חדשותית ונשמעת הזויה, או שסתם עכשיו ארלינגר מדמיונו המציא איזו
0: ידיעה. ממוחו הקודח קראתי לזה. זה ממש מוחו הקודח.
2: ממש. ואני עברתי על השאלות, ואפילו היה לי קשה בחלקן.
0: באמת?
2: כן, כן.
0: באמת?
2: אולי זה קר פספסת.
0: טוב, בוא נראה. בוא נראה. יוסף.
1: כן.
0: לצערי, השאלה הראשונה מגיעה מהתחום הפוליטי, אבל בוא. אתה יודע, זה כן או לא, זה אין פה יותר מדי, זה, זה אמת או שקר. אתה מוכן?
1: כן.
0: יאללה, גרייבר, תן לו את זה.
2: חבר הכנסת צביקה פוגל אמר, אי אפשר לגייס חרדים דרך מעצרים. זה כמו חומוס, עושים באהבה או שלא עושים בכלל. האם הוא אמר משפט כזה או שלא אמר משפט
0: בטוח
2: כזה?
0: בטוח שהוא נתן פרסומת לאחלה.
2: כן.
0: תן לנו חצי דקה?
1: כן.

0: יש לך חצי דקה להחליט אם זאת אמת, או שזה שקר.
1: ארלינגר סתם כתב משהו, היה רעב. ארלינגר היה רעב, בא בעל חומוס אולי.
0: צביקה פוגל, האיש מסרטו של בן גביר. מה אתה אומר? אי אפשר לגייס חרדים דרך מעצרים, זה כמו חומוס. עושים באהבה או שלא עושים בכלל? אגב, צביקה פוגל היה בצבא הבכיר, כן? יאללה, תן לי את התשובה שלך עכשיו, חייב לתת לי.
2: כן.
0: כן, אתה אומר שזה אמיתי, זה ניוז, זה לא פייק.
1: ואתה צודק.
0: ואתה צודק, אתה יודע, הוא אמר את זה בערוץ I24. שם הוא אמר את הדבר הזה, את המשפט הזה.
1: יכול להיות שעם הרייטינג שלהם ובכלל, הוא לא ידע. כלומר, הוא אמר, אני אגיד את זה במקום שלא בטוח שידעו אחר כך. לא שאני יורד עליהם חלילה, אבל אתה יודע.
0: בסדר. גוף תקשורת, יחסית הם בין כל התבלות שיש, הם בסדר.
1: כן, חדשים פשוט, כן.
0: יאיר, אתה מסמן לנו את כל התשובות שהוא נותן לנו? כן, הכל בסדר? אז יש לנו בינתיים 3 תשובות נכונות.
1: שזה יפה.
0: כן, ו2 לא, ויש לו עוד שאלה אחת עכשיו שהוא יצטרך לתת לנו עליה תשובה.
1: שהיא גם פייק או ניוז.
0: נכון. טוב, תקשיב טוב לשאלה הבאה. בפרקליטות בוחנים העמדה לדין של חבר הכנסת גפני. למה? בעקבות קריאתו שלא לשתף פעולה עם המשטרה. פייק או ניוז?
2: הולך על פייק.
0: אתה הולך על פייק. למה פייק? לא יכול להיות שבמשטרה רוצים לחקור איזה חבר כנסת חרדי? יעת את התורה.
2: סליחה, ניוז.
0: אתה הולך על ניוז? אתה אומר שזה חדשות. בכל זאת, גפני, אתה יודע, כל כך הרבה שנים בכנסת.
1: עם ניסיון, הוא לא יעשה משהו שניפול בו. יש לו ניסיון.
0: איך בלבלנו אותך יפה, נכון? טוב, מה אמרת, מה התשובה האחרונה שאמרת, פייק?
1: נכון שלארלינגר יש חוש דימיון מאוד מפותח, אבל
0: הפעם אתה טעית.
1: הוא לא דמיין.
0: הפעם אתה טעית, זה חדשות אמיתיות. למה? כי חברת הכנסת עדי עזוז מיש עתיד, היא פנתה ליועצת המשפטית כדי שתפתח נגדו בחקירה בעקבות הדברים שהוא אמר, גפני.
1: ספוילר, לא יקרה עם זה כלום, אבל כן.
0: טוב, 3-3. זה בעצם מה שהצלחת להביא לנו. 3 נכונות, 3 לא נכונות.
2: מה, פחות בפוליטיקה, זה...
0: בסדר, אקטואליה, חלק מזה זה
1: גם... במה אתה כן טוב, יוסף?
2: אני טוב
1: בביטחוני,
2: כאילו, צבאי,
1: ביטחוני. כתבנו הביטחוני, יוסף פישר, שלום לך, צהריים טובים, מה אתה יכול לדווח לנו?
0: דממת הלכות.
1: האם עוד ממש לך צריכה להרחיץ אותנו?
0: אין כלום, ימות המשיח. או שהכל מסווג, הצנזורה אוסרת עליו לספר. יוסף, לעונג היה לנו, יכול להיות שאנחנו עוד מעט חוזרים אליך לספר לך שזכית מאיתנו היום בתלוש הנחשף.
1: או שכן או שלא.
0: וגם עולה למעלה לרבע גמר, אבל יכול להיות שגם לא. תאזין לנו, תמשיך להאזין, אנחנו עוד מעט... אחרי הפרסומות אנחנו...
1: מה שבטוח אולי.
0: נכון. אנחנו נביא לפה עוד כמה מאזינים, הם יתמודדו מול מה שאתה הצלחת להביא עכשיו, ונראה בסוף מי הוא המנצח להיום הזה.
1: יוסף, עקף איתך.
0: יוסף, תודה.
2: תודה רבה.
0: בית שמש היה לנו, נכון?
1: כן.
0: בוא נראה מאיפה עכשיו.
1: אולי נעשה את זה לפי ערים בכלל. לפי ערים.
0: מה, כבר אתה רוצה פרסומות?
1: כן,
0: כל כך מוקדם.
1: רייטינג, רוצים כסף, כן, ודאי.
0: טוב, יאללה, אז בואו נצא לפרסומות, אנחנו כבר חוזרים עם המאזין הבא. אל תלכו לשום מקום, כי הולך להיות פה ממש ממש מעניין. אשר.
1: מותח האנדר הזה.
0: אשר.
1: חני, זה מותח האנדר הזה.
0: חזרנו, אה?
1: כן, כן, כן. למה צוחקים שם בקונטרול?
0: אני לא יודע, למה צוחקים?
1: לא יודע, אולי מהקרילות.
0: אולי כי קראת פה למישהו, חני.
1: נו, המפיקה. נתת לה קרדיט.
0: טוב, היה לנו מקודם את יוסף מבית שמש. בוא נראה עכשיו מאיפה יש לנו את דוד.
1: שהצליח 3 מ-3.
0: נכון, דוד.
3: תשמע.
0: חופש שמח, מה שלומך?
3: ברוך השם, מה איתכם?
1: אנרגיות, אנרגיות, אני אוהב את זה.
0: נכון, נכון, נכון. תגיד, דוד, מאיפה אתה?
3: אני מהדרום, מסדרות.
0: מהדרום, מסדרות.
1: אז בביטחוני אתה יודע טוב.
3: כן,
0: אין ספק.
3: לימודים.
0: תגיד, כן. יש מצב ששנה שברה עלית אצלנו גם כן פה בחידון?
3: לא, את האמת שנישאתי, אבל לא הצלחתי.
0: אז הנה, הגיע הזמן. דוד בוחבוט, זה השם משפחה, נכון? בן כמה אתה?
3: בן
0: 20. צעירים, רוח צעירה.
1: כן, רוח צעירה, אבל שנה מעל ועוד מסדרות, אני משער שהוא יצליח.
0: יאללה, בוא נראה.
1: הוא יהיה טוב היום.

0: בוא נראה.
1: אתה מוכן לשאלה הראשונה?
2: מוכן.
0: מי אתה רוצה שישאל אותך את זה?
1: שאלת חימום כזאת, כן.
0: אני או אשר?
2: תשמע, שתיכם טובים, אבל אשר כזה יותר מרגיע.
0: עכשיו סכסכנו.
1: ממש. לא, אני ממש אמרתי מה הוא יענה, אבל.
0: נו,
2: מה? לא, אבל נועם הוא יותר רשמי כזה, אני זוכר עוד
0: מהבוקר. אז אני לא, אז אני יוצא מהרשמיות, אני אתן לאשר.
1: לא, תן את הרשמיות, טוב, יאללה. שאלה לחימום. מי החליף את יולי אדלשטיין בראשות ועדת חוץ וביטחון? האם זה חבר הכנסת עמית הלוי? האם חברת הכנסת טלי גוטליב או חבר הכנסת בועז ביסמוט?
2: בועז ביסמוט, גימל.
1: ואתה, זה אפילו לי טיימר אפילו. בלי טיימר.
0: רגע, אבל למה אתה בטוח כל כך?
2: אני בטוח, כי אולי זה הוועדה שהיה לה הכי הרבה פוקוס בשנה וחצי האחרונות.
0: ואם אני עכשיו...
2: כרגע אם הייתי שומע פעם בחודש חדשות, הייתי יודע שהוא יושב ראש הוועדה.
0: ואם עכשיו הרשמי יבוא ויגיד לך, תשמע, לא כדאי לך. תנסה לשנות, אתה תגיד לרשמי, בוא, אני יודע מספיק
1: יותר
0: טוב.
1: רשמי שזה, ממך,
0: יותר, כן. יותר רשמי ממך.
2: כן.
0: כן. טוב, אז אני לא אתווכח איתך. אתה צודק, אכן כן.
1: הוא ענה את זה מהר, אגב, משלוף ככה.
0: הוא יודע. אתה מבין שיש לך פה עסק עם ידן, כן?
1: כן. הנה הרשמי.
0: הנה הרשמי. חבר הכנסת בועז ביסמוט, הוא אכן יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, והתשובה שלך היא נכונה, כמובן, אם היה צורך לומר זאת. אנחנו ממשיכים הלאה. שאלה שנייה, באיזו ועדה בכנסת דנו בהעברת חוק יסוד לימוד תורה? האם זאת הייתה ועדת הכנסת? האם ועדת חוקה? או שמה ועדת החינוך?
2: ועדת הכנסת.
0: ועדת הכנסת. ולמה אתה כל כך בטוח שזה ועדת הכנסת? הרי בדרך כלל כשמדברים על חוק יסוד, זה ועדת חוקה.
1: או לימוד נכון, תורה, אז חינוך. אני יודע.
2: כן, אז, אבל נראה לי, אם לא זכור לי שזה היה בוועדת חוקה, ואז יעבירו את זה לוועדת הכנסת, אם אני לא טועה.
0: תשמע, יש לו את זה. אני לא אתווכח, אני לא אנסה אפילו להסיט אותו במקום הזה, כן. כי זה ממש ממש נכון. זה היה בתחילה בוועדת חוקה, כי בדרך כלל חוקי יסוד תמיד, תמיד, תמיד הם בוועדת חוקה. אבל במקרה הזה באו והעבירו את זה לוועדת הכנסת.
1: אני משער שבעונה הבאה הוא מחליף את ארלינגר.
0: אה? אתה רוצה?
2: אולי, בוא נראה.
1: רציני, הבחור, בא עם מטרה.
0: בינתיים המטרה שלו היא עושה רושם שהוא הולך לקחת פה כמה פרסים.
1: ממש.
0: טוב, אז התשובה הנכונה כמובן, דוד, ואנחנו ממשיכים לשאלה השלישית.
1: מי מחליף את שרן השכל
0: בתפקיד? שרן.
1: שרן.
0: ידעת? שרן?
1: שרן לא, אני קורא לה שרן, לא יודע למה.
0: לא, לא.
1: שרן?
0: יש כאלה שקוראים לה שרן וזה... אם תקשת כמובן שרן אסכל.
1: אף פעם לא ראיינתי אותה, אז טוב שתיקנת אותי שזה לא קרה לי את הבליים.
0: ויכול להיות שגם לא תראיין אותה, כי היא יצאה מהכנסת, והיא חושבת שהיא כוח בנפרד, והיא מצליחה, ולא בטוח. אז כן, שרן אסכל לא בטוח
1: שתראה.
0: הנה.
1: אולי במסגרת תפקידה החדש איפשהו. אז מי מחליף את שרן אסכל בתפקיד סגן שר החוץ? אחת לא מונה מחליף, או מישל בוסקילה, או דוד ביטן.
0: מישל בוסקילה. תגיד, אתה ראית את אבנר שרון שם מאחורי הזכוכית כשאתה אמרת שרן, איך הוא ככה, ושאני תיקנתי אותך, איך הוא היה גאה? ראית? כן. ראית?
1: לא, בהתחלה הוא זז באינוחות, ואז, או, תלמיד גידלתי ורוממתי.
0: ממש.
1: זה משהו. אבנר, אני אוהב את זה.
0: מי היה מאמין ששרן אסכל ככה תביא לך נחת רוח?
1: כן.
0: מה אמרת? אמרת תשובה? מישל בוסקילה. מה נעשה איתו? עכשיו נלך וניתן לו את הפרס ונגיד טוב, סיימנו את התוכנית?
1: אני חושב שבסימון
2: נראה לי גם מהמפלגה, הוא מהמפלגה גם של גדעון
0: סער. נכון,
1: דיברנו על זה עם המתמודד הקודם. אני חושב על באמת שדוד הוא או ידען גדול או קיבל את השאלות מראש, כי הוא גם עונה את זה ישר, טק, טק, טק, אתה לא מספיק, הוא ישר עונה.
0: אני הולך על התשובה הראשונה, ידען גדול, כן, עושה לי רושם כזה, כן. אני לא מאמין שהוא מכיר את טרלינגר והצליח לקבל ממנו את התשובות.
1: אם הוא יכיר את טרלינגר, הוא יחליף אותו. אולי.
0: טוב, בוא נמשיך הלאה, לשאלה הרביעית. מי החליף את עמיחי שיקלי, כשר לשוויון חברתי? האם זה דוד אמסלם? האם זו מאי גולן או שמה עידית סילמן? שר לשוויון חברתי, או שרה?
2: דוד אמסלם.
0: דוד אמסלם. האם אתה בטוח בתשובתך?
2: נראה לי, מאי גולן נראה לי שרה למשהו מעמד האישה, לא?
0: אתה שואל אותי? אני השואל פה.
1: כן, זה קצת ברור בתפקידים.
2: שנייה אחת. וואו.
0: זה שלב החיפושים עכשיו, רגע, בוא נעשה.
2: שוויון חברתי, מה אמרנו? אמרנו את דוד אמסלם.
0: נכון,
2: את
1: דוד. מאי גולן או עידית סילמן?
0: מי החליף את עמיחי שיקלי כשר לשוויון חברתי?
2: עידית סילמן היא שרת האנרגיה, נראה לי.
0: אוקיי. טוב, תן לי עכשיו תשובה. האם זה דודי אמסלם, מאי גולן או עידית סילמן?
2: נלך על... טוב, נלך על דודי אמסלם.
0: על דודי אמסלם. תשמע, גם לידן מותר לטעות לפעמים.
1: נכון, זה סימן שאתה בן אדם ולא רובוט.
0: יפה. וזה גם אומר שאתה לא מצליח לחפש תוך כדי בגוגל או בכל מיני מקומות.
1: לא יודע מה זה בכלל.
0: נו, באמת. טוב, כמובן זאת מאי גולן. איזו שהחליפה את שיקלי. בסדר, לא, בוא, לא כזה כאב. מה אתה עושה? איי. בסדר.
1: שבע יפול ידן וקם. הכל בסדר.
0: עכשיו אתה מגיע לשלב של פייק או ניוז. זה הרבה יותר נחמד, נכון?
2: כן.
0: יאללה, לך.
1: זו שאלה לך, אתה מבין בארגנטינאים טוב.
0: אתה רוצה שאני אשאל את זה?
1: כן, כן, זה ארגנטינאים, אתה מבין בהם טוב.
0: ארגנטינאים? למה אתה חושב שאני בארגנטינאים טוב?
1: לא, בטח גם בשמות שלהם.
0: ככה? אוקיי. טוב, תקשיב, נשיא ארגנטינה, חבר מילי, מכיר אותו?
2: כן.
0: הוא שהיה בישיבת חברון.
2: כן.
0: יופי. אז השאלה שלי היא כזו, ממה שאנחנו יודעים או לא יודעים, הוא מונה במהלך ביקורו בישראל לשגריר של רצון טוב של ישראל, כהוקרה על תרומתו להסברה הישראלית בעולם. האם אלו חדשות אמיתיות, או חדשות ממוחו הקודח של מר ארלינגר?
2: שגריר,
0: מונה
2: בתור שגריר?
0: כן, חבר מילי, הנשיא של ארגנטינה, האם הוא גם שגריר?
1: של רצון טוב.
0: של ישראל.
2: לא, נראה לי שזה פייק.
0: פייק. אתה תגיד לנו אם אתה סופית בדעתך, ואז אנחנו נגיד לך אם אתה צודק או לא.
2: נראה לי פייק, פייק.
0: סופית.
1: אני אענה לך על זה ככה. ארלינגר מאוד אוהב.
0: לגמרי. אני גם אוהב אותו.
1: לא, רק לפי השאלה, רואים שהוא
0: אוהב אותו. גם ביבי אוהב אותו, כולם אוהבים אותו.
1: אבל זה לא
0: קרה. זה לא קרה, אתה צודק. יש לך תשובה נכונה נוספת. השאלה הבאה, גרייבר ישאל.
1: כן, שהיא גם
0: פייק או ניוז.
1: או כזב או אמת. השר דודי אמסלם בנאומו במליאה אמר, כשראיתי את ההפגנה בלילה, לא הבנתי מה נוצץ שם, ובסוף הבנתי שזה שיוני הרולקס של כל המפגינים.
0: עכשיו, אחרי שעשית, שמעת את זה, תפיל לו רגע את הטיימר, כן? 30 שניות, תעשה לי את זה בדודי אמסלם רגע.
1: או... יש לו
2: בטחון זה,
1: כשראיתי את ההפגנה בלילה.
0: תראה!
1: מה זה שונה רולקס, מה?
0: כן.
2: נראה לי מתאים לו להגיד את זה. אלא אם הוא אמר את זה, מתאים לו להגיד את זה.
0: כן, ו?
2: נלך שהוא אמר את זה, כן.
0: נלך שהוא אמר את זה, האם זה סופית שהוא אמר את זה?
2: סופי.
0: סופי. גרייבר, תן לי את זה באמסלמית.
1: תשמע, הוא צודק, הוא צודק.
0: הוא צודק, הוא צודק. יפה, יפה מאוד, דוד, סחטן עליך, 5 תשובות נכונות מתוך 6.
1: אתה עכשיו דודי אמסלם, זה אדם מזרחי שמבין את העניין, שמבין את המצב, נכון?
0: אבנר, שאמרתי סחטן זה עבר? זה עבר שידור סחטן?
1: בערבית תקנית.
0: יופי. טוב, בוחבוט, תקשיב, יכול להיות שאנחנו חוזרים אליך עוד מעט, יש סיכוי מאוד מאוד מאוד טוב, מה שבטוח, את הראשון כבר הדחת. עכשיו השאלה מה יקרה עם הבאים בתור.
1: האם הם יעקפו אותך? יש לו רק טעות אחת, נכון?
0: כן.
1: וואו.
0: כן, ידן ידן.
1: כן.
0: אמרת ידן, קיבלת ידן. דוד, תודה רבה. דש בסדרות, עוד מעט אולי אנחנו חוזרים אליך. ממשיכים הלאה. עכשיו זה דוד סבח, נכון? דוד סבח, שלום.
3: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
3: ברוך השם.
0: בן כמה?
3: 23.
0: מאיפה?
1: זה רק עולה בגיל.
0: נכון, 18, 19, 23.
3: מביתר.
0: יפה.
1: אני בא לי חבר דוד, כי הדודים פה, הדודים פה, מאוד אנרגטיים. אני אוהב את זה.
0: יפה. טוב, דוד, אתה תגיד לי כשאתה מוכן, ואנחנו מתחילים איתך מיד, כי כבר אנחנו מתחילים להיות קצרים בזמן, ואלי בן חמו אומר לי, נועם, תמהר, תמהר, גם עם השאלות ארוכות, וגם אם הם יודעים טוב. אז יאללה, אתה מוכן?
3: אין בעיה. מוכן.
1: יאללה, שאלה לחימום, בואו נתחיל.
0: תנו. חימום, כן.
1: מי מחברי הכנסת החרדים השתתף בדיוני הקבינט, גם לאחר פרישת החרדים מהקואליציה? חבר הכנסת אריה דרי, סגן השר ישראל אייכלר, או אף נציג חרדי לא השתתף בקבינט.
0: זה ממש חימום.
3: אריה דרי.
0: מה שנקרא קהל. אריה דרי, אני אפילו לא מתחיל להתווכח איתך.
1: הוא תמיד נוהג לומר את זה. עליתי בקבינט, השתתפתי גם שם, כי תמיד הוא נוהג לציין את זה.
0: יאללה, תן לו וי. קדימה. ממשיכים הלאה. קיבלת את הוי, יאיר, רשמת אותו בוי. יאללה, אנחנו ממשיכים הלאה.

0: שאלה הבאה, איזה משרד ממשלתי נסגר במסגרת הקיצוצים בעקבות עלויות המלחמה? האם זה היה משרד למודיעין? האם זה המשרד למסורת ישראל? או שמה המשרד לשיתוף פעולה אזורי? איזה משרד ממשלתי נסגר במסגרת הקיצוצים בעקבות עלויות המלחמה? המשרד למודיעין, המשרד למסורת ישראל, המשרד לשיתוף פעולה אזורי. סופית.
1: המודיעין,
0: האם זה סופית?
1: כן.
0: אתה צודק, ממשיכים הלאה.
2: נכון שיש מה עזור, אבל זה נכון.
0: זה נכון, תשובה שנייה נכונה לך.
2: באיזה תפקיד מכהן מונה השר לשעבר אופיר אקוניס? האם שגריר ישראל באום? האם שגריר ישראל בארצות הברית? או קונסול ישראל בניו יורק?
0: אתה סופי בזה? אתה בטוח? אולי הוא מטה אותך?
1: כן, כן.
2: אולי באינטונציה שלי ניסיתי ככה להוביל אותך לשם.
1: לא, גימל.
0: יאללה, קיבלת. התשובה היא נכונה כמובן. שאלה הבאה. רק שנייה, כי משהו פה. כן, אני רואה את זה, רק משהו פה התבלבל לנו. טוב. איזה רוב נדרש בכנסת כדי להכריז על נבצרות ראש הממשלה מסיבות בריאותיות? האם רוב של 61 חברי כנסת? רוב רגיל במליאה, במליאת הכנסת, וזה צריך להיות אבל בהמלצת היועץ המשפטי, במקרה זה היועמ"שית המודחת, או רוב של 75% מחברי הממשלה, ואחר מכן צריכים גם 90 חברי כנסת. נבצרות, כן?
1: גימל.
0: אתה אומר רוב של 75 מחברי הממשלה, ואחר מכן צריכים גם 90 חברי כנסת.
1: כן.
0: זה נבצרות. מה, אשר?
2: רציני, הבחור לא יודע, קשה לי איתו.
0: קשה לך איתו.
2: כן.
0: אתה רוצה לתת לו את התשובה?
2: אני נותן לו את התשובה שהוא צודק. הוא צריך עוד 90 חברי כנסת, או רוב של 75%, והוא צודק, ממש.
0: שמה, היום הדודים מגיעים עם...
2: זה מה שמעתי לך בהתחלה, אני הרחתי את הדודים.
0: וייב טוב.
2: כן.
0: טוב, מצוין, אז יש לך עוד תשובה נכונה, כמו שאתה הבנת.
2: איך אתה בפייק או ניוז?
0: זה הוא לא יודע, אנחנו
1: יכולים לדעת. בפייק או ניוז. ננסה, בוא נהיה, לא יודע.
2: לא, אבל אם אני אגיד לך אמירה, אתה תדע לענות לי אם היא נכונה או לא? אם היא קרתה או לא?
1: אולי, אני לא עיתונאי, אבל בוא נראה.
2: אוקיי, שים לב. יאיר לפיד במתקפה על נפתלי בנט. נמאס לי לשתוק. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד מסיר את הכפפות ויוצא למתקפה נגד ראשי הגוש שלו, נפתלי בנט, גדי אייזנקוט ויאיר גולן, בטענה שהם הפקירו את המערכה הפוליטית בזמן שהוא ומפלגתו יש עתיד נשארו בחזית. האם זה פייק או ניוז?
0: מה אמרת?
1: זה ניוז.
0: למה, אתה זוכר את המקרה הזה?
1: אני זוכר שהוא הוציא סרטון, שהוא אמר שקל לצאת על מישהו ישב בממשלה, ומי שהיה בחוץ, הוא לא מסיר את הכפפות, אבל כאילו הוא יצא נגד זה.
0: תגיד, אתה יודע לעשות חיקוי של יאיר לפיד?
2: וואו, היה לי פעם.
0: מה זה פעם? או שזה היה, ונשאר, או שזה...
2: יש לו תמיד את המריחה הזאת. אני כיאיר!
0: נמאס לי לשתוק!
2: אנחנו לא שותקים! אני אשקם אותך, כזה.
0: שלום לכם. טוב, אוקיי, אז התשובה היא נכונה. יש לך את זה.
2: זה הסרטון שפורסם על ידי עיתונאי כאן חדשות מיכאל שמש. לפני כמה חודשים, לפיד מסיר את הכפפות ותוקף את הדמויות המרכזיות בגוש שלו כמובן.
1: ערוץ 13
0: כבר. נכון.
2: אנחנו אפילו לא...
0: נכון.
2: אני יודע שאני
0: בקבר רמה. פעם כל ברמה, אחר כך גלי צהל, אחר כך כאן, עכשיו וב...
2: יכול להיות שהתחנה הבאה תהיה רדיו כל חיים.
0: טוב, אנחנו ממשיכים הלאה. שאלה אחרונה לך. אם אתה תענה אותה, זה אומר שאתה הידחת את דוד הקודם לך. אם אתה תענה תשובה לא נכונה, זה אומר שיהיה טקו, ואז קצת מסבך לנו את המצב, כי נצטרך לעשות ביניכם ראש בראש.
2: יש לנו פרוטוקול מסודר.
0: כן, אז בוא נראה. פייק או ניוז, ועדת השרים לענייני חקיקה. אישרה לקדם את חוק המזוזות של חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, שתחייב התקנת מזוזות במרחבים הציבוריים. האם זהו פייק? האם זהו ניוז? מה התשובה הנכונה?
1: ניוז.
0: ומניין לך שזה ניוז?
1: זכור לי משהו כזה, וגם מתאים לה לאטבריאן.
0: כן, זה שזה מתאים לה זה נכון, אבל יכול להיות שארלינגר החליט עכשיו לבוא ולמתוח אותך קצת ו...

0: להמציא ממוחו דברים.
1: או בדיוק קנה מזוזות חדשות ואמר, אני אעשה איזו שאלה.
0: בקיצור, אתה אומר שזה נכון.
2: זיגמן החליט למתוח אותי.
0: זה גם נכון. יכול להיות שגם אשר גרייבר מצטרף אליי.
1: אופציונלי.
0: טוב, אבל הנה, כבר שמענו את הצלצול, אז גם אם עכשיו את תרצה לשנות, לא תוכל. מה אתה אומר, גרייבר, אם הוא היה משנה, היה מרוויח או מפסיד?
1: מפסיד, ואני בהחלט, בהחלט מוריד לפניו את הכובע. הוא יודע יותר טוב מהרבה אנשים אפילו פה ברדיו, לדעתי.
0: חד משמעית, חד משמעית. בקיצור, דוד סבך, כן, כפיים כפיים, נתן לנו את כל התשובות נכונות. איזה יופי, איזה יופי, תשמע, יום ראשון ככה בחידון האקטואליה.
1: עכשיו התחילה העונה.
0: למדת משהו, גרייבר? עכשיו התחילה העונה, כן, עכשיו ממש התחילה העונה. יופי, דוד סבך, יש לי הרגשה שאנחנו מתקשרים אליך עוד מעט.
1: אולי שהוא יוציא אותנו לפרסומות, הוא כל כך טוב, איך יוציא לפרסומות ברדיו?
0: אתה רוצה להוציא אותנו?
2: גרייבר, אתה מספר אחד ולהוציא לפרסומות.
1: לא, אני במספר אחת אולי לעשות את הפרסומות, לא להוציא לשם.
0: אם גרייבר נתן לך את הזכות להוציא אותנו לפרסומות, אני לא הייתי מפספס אותה עכשיו. קח אותה, קדימה, תוציא אותנו.
2: מה אני אגיד?
0: תגיד שהחידון, אנחנו עוד מעט ממשיכים מעלים עוד מאזין, וכדאי לכם להישאר איתנו.
1: תגרום להם להישאר, תעניין
0: לפעולה. בדיוק, תגרום להם להישאר פה, ותגיד להם ש... אנחנו עכשיו ממש קצת פרסומות, אבל מיד חוזרים. קדימה, לך על זה.
2: מחכים לנו עוד הרבה הפתעות, תהיו בהזנה, נעבור לפרסומות.
0: חזרנו מהפרסומות. אשר, אתה רוצה לחזור מהפרסומות?
1: חזרנו מהפרסומות, והדרמה בעיצומה, המאזין האחרון שיחריע כאן את הקף. מי הזוכה שלנו להיום?
0: ישראל, שלום שלום. ערב טוב.
3: שלום, ערב טוב.
0: ישראל יצחק תורג'מן, נכון?
1: שם יפה.
3: כן.
0: התעקשת גם שנקרא לך בשם המלא. בן כמה?
3: 40.
0: או, איזה יופי.
1: לבינה.
3: כמה שזה יהיה 40 לבינה.
0: יפה.
1: לבינה, ברור, מה שאלה.
0: בוא נבדוק את הבינה. אגב, מאיפה?
3: מירושלים, רק שזה לא יהיה בינה מלאכותית.
0: חלילה. ירושלים זה תמיד טוב. יש לנו לב חזק וטוב לירושלים. טוב, אנחנו מתחילים, אתה מוכן?
3: משתדלים.
0: אשר,
1: כן, כן.
0: אתה שאלת החימומי שלך.
1: הפעם, כן. על מי אמרה מאי גולן שהוא מחתן כלבים בבתי הכנסת ההזויים שלו? יאיר לפיד, גלעד קריב או אלעזר שטרן?
0: שאלה ממש קלה. ממש קלה.
3: גלעד קריב.
0: טוב, צודק, זה קל מאוד. יאללה, קדימה, קיבלת את התשובה, לא מטה אותך, לא שואל אותך יותר מדי שאלות. ממשיכים הלאה לשאלה הבאה. מי חבר הכנסת החרדי האחרון שכיהן כיושב ראש הוועדה המיוחדת לפניות הציבור? צריכים לומר שכיהן, נכון?
1: שכיהן.
0: יפה. טוב, מי זה היה? יוסי טייב, יצחק פינדרוס או ישראל אייכלר? קח 30 שניות.
3: ישראל אייכלר.
0: האם זה סופית?
3: האם מה?
0: האם אתה בטוח בתשובתך והיא סופית?
3: לא, אני מסתפק בינו לבין השני. אבל,
0: לבין פינדרוס.
3: ישראל אייכלר.
0: אתה כן, בטוח? כן, פינדרוס. אז תחליט?
3: פינדרוס.
0: פינדרוס, סופית.
3: כן.
0: כן. התשובה נכונה.
1: מעולה, יפה. הלאה, שאלה הבאה. איזה משרד מטפל בסוגיית סבסוד מעונות היום לילדי אברכים? משרד הבריאות, משרד החינוך או משרד העבודה?
3: משרד העבודה.
1: יאללה.
0: בטוח? מתקדם. כן, מה, אתה ככה נותן מהר? בלי לטוט אותו, בלי כלום? איזה לב טוב יש לו.
3: לא, אם זה נכון, לא צריך להקשות.
0: אמרת. אוקיי, ואם זה לא נכון, אז תקשה. בסדר.
3: כן, בדיוק.
0: תגיד, איזה תפקיד נתפר במיוחד עבור ש"ס בממשלה החולפת? שר במשרד החינוך, שר במשרד האוצר או שר במשרד ראש הממשלה?
3: מה שאלה הייתה? איזה
0: תפקיד? תפקיד נתפר במיוחד עבור ש"ס בממשלה החולפת.
3: שר במשרד החינוך.
0: כן, בטוח?
3: חינוך, אוצר או?
0: או ראש ממשלה. הצלחתי להטות אותו, איזה כיף.
3: לא, חינוך.
0: חינוך, מי זה היה שם, אתה יודע?
3: ביטון.
0: נכון, איזה יופי. יאללה, קדימה, אשר, תשאל אותו.
1: פייק און ניוז הגענו, נכון? אוקיי, שים לב, הצעה של שרת התחבורה מרגב לפתרון בעיית הגיוס. התנדבות של לפחות 3 שעות ביום במשמרות זהב תחשב כשירות צבאי לכל דבר. אלו שומעים.

0: נכון שמתאים למירי רגב, אבל לא עד כדי כך.
1: מתאים בדיוק, בדיוק, זה הגדרה,
2: תעלו. טוב, שאלה אחרונה, פייקו ניוז. חבר הכנסת יעקב מרגי אומר כאן אצלנו ברעיון ברדיו קול ברמה, אלה שצועקים נמות ולא נתגייס, תמותו. נכון או לא נכון? אמר או לא אמר?
1: לא אמר, לא מתאים לו.
2: לא מתאים לו, אתה אומר.
1: לא מתאים לו.
0: גם מאוד כועס?
2: גם מאוד מאוד מאוד מאוד כועס.
1: זהו, איש על הדעת, זהו.
2: הוא מכיר את מרגי נראה לי.
1: הוא מרוקאי, הוא מרוקאי.
0: וש... סליחה שאני אומר, כן, שאנחנו כועסים מה קורה, יכול להיות, לא.
2: אתה אומר שזה פייק.
1: אני אומר שכן, שזה נכון.
2: שזה נכון, אתה אומר.
1: כן.
2: אוקיי. וזה סופית, כי גם שמענו את הצליל. יעקב מרגי, פייקו ניוז, אמרת נכון?
1: כן.
0: כן, שאמרת מוטו. אם אתם...
2: תשובה נכונה.
0: אצל מי אמר את זה, אגב, אתה יודע?
1: וואי, וואי, קשה לי להאמין עליו.
0: לא אצלך.
2: נראה לי, לא, נראה לי אצל יעקי.
0: אצלך היית כותל אותו.
2: יש מצב אצל...
1: הוא שנה שמר שתיקה, שנה שמר שתיקה.
0: אצל יעקב גרוטקה.
2: אצל גרוטקה הוא אמר את זה,
0: גרוטקה אף על זה, הוא אומר את זה. תגיד עוד פעם, לא שמעתי, מה אמרת? נכון, זה גרוטקה.
2: טוב, את יודע מה המצב שלנו, אשר?
0: דקו.
2: דקו, ראש בראש.
0: וואו, זה קשור.
2: מה זה אומר? זה אומר שאנחנו חייבים עכשיו לשאול אתכם שאלה ראש בראש. ישראל, אתה נשאר איתנו על הקו, בסדר?
1: בסדר גמור.
2: בוא תביא לנו עכשיו גם את דוד סבח, גם הוא, שיהיה לנו על הקו. ישראל.
1: כן.
2: דוד, אתם כן. מוכנים?
0: אני מרגיש את המתח באוויר.
3: מוכנים? כן. אני מוכן.
2: תקשיבו, מוכנים. יש לי כלל שאנחנו צועדים איתו, הולכים איתו לאורך כל השנים האחרונות, בכל העונות. זה אומר שאני שואל את השאלה, נותן את התשובות, ומהשנייה שסיימתי את התשובה, מי שיודע את התשובה צריך לתת אותה והוא המנצח, אבל... הוא חייב לפני כן לתת את השם שלו. כלומר, אם זה ישראל, יגיד ישראל ומיד את התשובה. אם זה דוד, יאמר דוד ומיד את התשובה. כי מבחינתי רק מי שישמע את השם שלו ואז את התשובה הנכונה, רק הוא זה שמנצח. אתם מוכנים?
3: בסדר.
2: אני מתחיל.
0: בהצלחה לשניכם.
2: האם יושב ראש ועדה בכנסת יכול להרחיק חבר כנסת מהוועדה שהוא מנהל? אחת. כן, רק אחרי שלוש קריאות. שתיים, כן, לפי שיקול דעתו. שלוש, לא. לחברי כנסת יש זכות להיות נוכחים בכל דיון.
3: דוד
2: א'. אני לא שמעתי?
3: דוד א'.
0: דוד ענה ראשון, והוא אמר א'.
2: דוד ענה ראשון, ואמר א'. ואם אני לא אומר שמישהו ניצח, אז כנראה שהתשובה היא לא נכונה. תמשיכו, אתם יכולים לתת תשובה.
0: ישראל, ישראל אמר
3: דוד גימל.
2: דוד גימל. דוד אמר לא, לחברי כנסת יש זכות להיות נוכחים בכל דיון. מי אמר את זה?
0: ישראל אמר ראשון את השם שלו עכשיו.
2: אבל דוד אמר את התשובה הזו, נכון? דוד, התשובה שלך לא נכונה. ישראל, מה התשובה הנכונה?
1: בית.
2: כמובן.
0: מה נשאר?
2: מה נשאר?
0: יצא לך טוב, יצא לך טוב.
2: בקיצור, דוד סבח, המנצח שלנו, כן, היה תותח, התותח הראשון, גם ישראל היה תותח, אבל ישראל, אני מניח שאנחנו עוד נתראה מתישהו, בסדר? כי זה לא... בוא, בסוף אתה גם ידעת. תגיד, אשר, בוא אני רוצה להתייעץ איתך רגע, התייעצות. הרי יש לנו עכשיו תלוש לחלק.
0: נכון.
2: נותנים את זה בדרך כלל למי שהיה טוב, זוכה.
0: נכון.
2: מה אתה אומר?
1: אבל גם אנחנו... לדוד מגיע, גם לדוד מגיע.
2: גם לדוד מגיע וגם לישראל מגיע. דוד מגיע... מצד אחד ניצח עולה, יכול להיות שהוא יקבל. מה אתה אומר?
0: ניתן לאחד ייתן 250, לאחד לשני ניתן את המעם.
2: או שנחלק את זה לשניהם, נחלק את זה 125-125. מה אתה אומר?
0: וואו, שאלה טובה.
2: החלטה שלך.
0: אם אתה שואל לי שאלה כזאת, ברור שלחלק.
2: לחלק, כן?
0: בוודאי.
2: בטוח?
0: כי הם שניהם היום ממש ממש טובים. ממש טובים. ולולי שאלת הטקו הזו, שניהם אמורים לקבל.
2: טוב, תקשיבו, אשר אומר לחלק. אני מבחינתי הייתי נותן לכל אחד מכם.
0: כן, אבל קמצנים פה ברדיו.
2: לא קמצנים, אצלנו ברדיו לא קמצנים בכלל. מכיוון שזו אבל שאלה טיפולית...

0: אנחנו נצטרך להפנות את זה לאנשי התפעול שלנו, האם אפשר לתת לכם. אז בואו נאמר ככה, או שאנחנו נותנים 125-125, או ששניכם בסוף תרוויחו ככה שניכם תלוש מלא מלא, בסדר?
1: הלוואי שאפשר לחלוק את זה לשניים, הלוואי שאפשר לחלוק את זה לשניים, ותקבלו כל אחד 250, מאחל לכם.
0: יאללה, טוב, אז איך שלא יהיה, אני מקווה שאנחנו גם נשמע אותך עוד בהמשך בגלגל ההצלה ישראל. תודה רבה לשניכם.
1: היה כיף איתכם, תודה.
0: איך היה לך?
1: וואו, מדהים, אני אשמח שתזמין אותי עוד.
0: ובאמת
1: היה לי כיף. באמת היה לי כיף, ואתה יודע, גם כמגיש פה, זה מחדד את המוח, זה מעלה לך זיכרונות, זה כיף.
0: בעיקר השאלה עם הכלבים, אה?
1: אני מקנא במאזינים שקולים כזה תוכן איכותי בבין הזמנים, באמת.
0: אין ספק, אין ספק. טוב, אשר גרייבר, ידידי היקר, כמו שאמרתי לך, אנחנו בעזרת השם נזמין אותך עוד פעם, אתה תהיה כאן בעוד תוכנית אחת לפחות.
1: תודה, תודה.
0: בוא נודה לצוות שעשה כאן את המלאכה, משה ארלינגר, האחד והיחיד שעורך את התוכנית.
1: היית חמה אני רואה, אלי בן חמו.
0: אלי בן חמו, אכן, כן, נכון, בהפקה.
1: משה ארלינגר אמרת.
0: כן.
1: אני רואה את יוני פדידה בדיגיטל.
0: נכון.
1: את ארז טיבון על המצלמות.
0: יפה.
1: כן.
0: ומה, את האיש והלשון, אתה ככה...
1: אבנר שרון.
0: יפה, נו.
1: שהחמיא לך גם על הערבית הטכנית שלך. סחתן.
0: מאזינינו היקרים, תודה רבה לכם על ההאזנה. אני נועם זיגמן, אנחנו נהיה איתכם גם מחר בחידון השני כבר של העונה החמישית. ערב טוב.

0: בקול ברמה.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: שלום וברכה, ברוך השם, אנו נפגשים שוב לדבר השם זו הלכה. ברוך השם, מתקדמים כדרכה של תורה. אנחנו נמצאים בסעיף א' בשולחן ערוך סימן שין י"ח, העוסק בדיני הנאה ממעשה שבת. לפני שאני אתמצת את הנקודות שעסקנו בשיעור הקודם, אני שוב כדרכי רוצה להזכיר את הכותרת: חובה מוחלטת על כל אדם, איש ואישה, ילד וילדה, לדעת כותרת זו, כי זה הכלל הבסיסי בדיני הנאה ממעשה שבת. מה זה הנאה ממעשה שבת? ליהנות בשבת או ביום חול מדבר שעשו אותו בעבירה. אדם חילל שבת בשוגג, בטעות או במזיד בכוונה, מקרה כזה, האם מותר ליהנות ממה שהוא עשה? אז הכלל הוא כזה: אם הוא עשה את זה במזיד בכוונה, אז הוא עצמו אסור לו ליהנות מהתוצאה לעולם. ואחרים מותר להם ליהנות מיד במוצאי שבת. זה יהודי שעשה עבירה, בר מינן. אבל אם הוא עשה את זה בשוגג, מה זה?

ושוגג, בטעות, חשב שזה מותר, לא ידע שזה אסור, לא ידע שהיום שבת, כל הפרטים האלו. בשוגג, בין הוא עצמו, בין אחרים, מותר להם ליהנות מהדבר, אך ורק ממוצאי שבת מיד. בשבת עצמה אסור להם. זה הכותרת. שיעור הקודם נגענו כמה כללים חשובים בהנאה ממעשה שבת. נגענו בדבר שבמציאות אי אפשר ליהנות מזה בשבת, כמו נטע אילן. אמרנו מקרה כזה, נטע אילן עשה אותו בשוגג, אבל פה, אם אני אכנס אותו ליהנות אחרי שבת, בכל מצב גם בשבת לא יכול ליהנות. מקרה כזה אני אומר לו, תעקור את הנטיעה אחרי שבת, ואז תטע את זה שוב ותהנה מזה. זה הבאנו לגבי הדבר הזה. אבל דבר למשל שאי אפשר לבטל אותו, כמו בישל מאכל, איך הם יציר לפני צאת השבת, והמאכל התבשל. הוא לא יכול לבטל את מה שעשה, זה דינו אחרת, ודינו שמותר לנות אחרי שבת. זה נגענו לגבי הפרט הזה. עוד דבר אמרנו, דבר שלא נעשה שינוי בעצם הדבר. לדוגמה, אדם הוציא מרשות לרשות בשבת מקום שאין עירוב. זה, הוא לא עשה שינוי במהות הדבר, הוא לא שינה כמו בישול, יש פה תפוח אדמה, בישלת אותו, השתנה הדבר. לא היה ראוי לאכילה וכעת הוא ראוי לאכילה. היה קשה, נהיה רך. זה דבר, בדבר עצמו, גוף הדבר השתנה. זה מלאכה, זה תוצאה שעליה אסור ליהנות ממנה. אבל דבר שלא השתנה, הבאנו, מי שמקל, זה שיטת הרשב"א, ציצי לעזר פסק ככה עם רבינה ועוד, גם כן נקטו כך למעשה, דבר שלא השתנה במהותו, אין בו איסור הנאה ממעשה שבת. זה לגבי הפרט הזה, נגענו גם בדבר הזה. עכשיו, מה יש לנו עוד? עוד דברים שנגענו. הבאנו כל מיני דוגמאות, כמובן לא נחזור על כל האקטואליה שדיברנו. הבאנו גם כן לשמר מצב קיים. דוגמה היה לו אוכל חם, הפלטה פתאום התקלקלה, בת טכנאי תיקן את זה מהר, או הוא עצמו, מישהו הוציא את החשמל, הוא יחזיר את החשמל, וזה נקרא, הוא לא חימם את האוכל, הוא השאיר את המצב הקיים, שימר את המצב הקיים. הקיים היה אוכל חם, עדיין לא התקרר. לדעת מרן הרב עובדיה, אסור ליהנות מזה. ימתין עד שיצטנן, ואז יאכל את זה קר. לאשכנזים אפשר להקל בזה, כי הוא משמר מצב קיים. כמובן, גם לאשכנזים, כותב בחוט שני, עמוד ב' לדוגמה, דבר שהוא עשה להציל את הדבר. האוכל עמד להישרף, הוסיף מים. זה, אסור ליהנות מזה. זה לא משמר מצב קיים. סוף סוף, המאכל השביח מחמת הוספת המים. מקרה כזה, אסור ליהנות מהתוצאה באותה שבת, אם זה בשוגג או מזיד, כמובן, ואם זה מזיד, אז הוא עצמו לעולם אסור לו, לאחרים יהיה מותר במוצאי שבת מיד. עכשיו, אני רוצה לגוע בדבר חשוב. יש תוספות יום טוב, פרק שני מתרומות ומעשרות. משנה ג' וכך פוסק הגאון הרב אוירבך, הביא אותו שולחן שלמה חלק ב' עמוד רצ' צדיק ד'. כלל חשוב מאוד. לעת עתה לא ראיתי חולקים בזה. הוא מביא, מתי מותר ליהנות מדבר מוצאי שבת? כל זה דבר שאי אפשר להחזיר אותו כמו שהיה. אי אפשר. לדוגמה, שחט עוף, מה תחזיר לו את החיים, איך תעשה? בישלת מאכל, מה תעשה, איך תחזיר את זה? לקרר את זה, זה לא החזרת אותו מה שהיה, הדבר מבושל, רק הוא כך. אומר, אבל יש לדוגמה דבר שאפשר להחזיר אותו, לדוגמה, בישל מים מבושלים. למה? כוס תה, כוס קפה, נס קפה. מקרה כזה, עזוב עכשיו שיש שינוי, החיידקים הלכו, לא הלכו, לא רלוונטי. לעשות כוס תה, אתה חייב להרתיח את זה. מקרה כזה, אתה יכול להמתין עד שזה יצטנן. ימתין עד שיצטננו, ואז ירצה, ירתיח את זה שוב. ירתיח את זה שוב, ואז לא יהיה בזה. זה ההלכה. לא נגיד שיהנה מזה כשהוא חם, זה יהיה אסור לו.
כך פוסק הרב אוירבך. עכשיו, מה קורה אדם בישל מים בשבת במזיד? והם הצטננו. הרב פעלים הבן איש חי, חלק א' סמנות ג' טוען, נאסרו לעולם, לא משנה שהצטננו. אבל ציצי ליעזר חלק י' סימון למד ג' מביא רמב"ן ועירובין מ' א', גם הרב אוירבך מנחת שלמה חלק א' סימן ה' עמוד כ"ח. כך המשמעות במרן הרב עובדיה חזון ובדיה שבת ד' עמוד ת' מ' ב' ת' מ' ז'. וכך הלכה למעשה. אין קנס ממים שבישלו בשבת במזיד והצטננו. מדוע? כיוון שמה שהוא עשה, הכל התבטל. כשזה הצטנן, כבר משהו, הפעולה של ההרדחה התבטלה. כמו שהתבטלה, אז הוא לא נהנה מאיסור שבת שעשה. כיוון שהוא לא נהנה, מקרה כזה יהיה מותר ליהנות ואין קנס. יהיה מותר לו ליהנות לאחר שיצטנן, יתיח את זה שוב ואין בזה שום בעיה. או ישתה את זה קר גם כן, אין בעיה. מה שירצה, יעשה. למה? כי מה שהוא עשה, האפקט של זה כבר הסתיים. עכשיו אני רוצה לגוע כמה פרטים חשובים בהנאה ממאכל שעבר עליו איסור בורר בשבת. בורר בשבת זה סימן שלם בשולחן ערוך, סימן שניותת, בעזרת השם עוד נלמד את זה. בורר, יש בו הרבה פרטים, אבל הכלל הבסיסי, בורר לברור תערובת של אוכל ופסולת. יש לי פה תערובת של מאכלים עם פסולת, קליפות, כל מיני פסולת שאני לא מעוניין, ואני רוצה להפריד את זה בשבת. אז אם אני מוציא את הפסולת מהאוכל, זה נקרא בורר פסולת מאוכל, זה איסור תורה. אסור גם כשהוא צריך מיד כדי לאכול, זה אסור. אבל אם הוא מוציא את האוכל מהפסולת, לא פסולת מהאוכל, מוציא את האוכל מהפסולת, אם הוא מוציא את זה ביד לצורך מיד, אוכל מפסולת ביד, לא בכלי, ולצורך מיידי לאכול מיד, זה מותר בשבת. עכשיו, מה קורה אדם בירר אוכל מאוכל? מה זה אוכל מאוכל? מיון, מיין כל מיני תערובת של מאכלים, רוצה למיין אותם, לצורך מיידי מותר, ביד. לא מיידי, זה בעיה. מה קורה עכשיו בדוגמאות שהבאתי? אדם עבר ועשה איסור. דוגמה, בירר, הוציא פסולת מאוכל, אמרנו אסור. או אוכל מפסולת, לא לצורך מיידי. ואז מה עשה? אמר ככה, זה אסור, נכון? ברוך. החזיר את הפסולת, אמר, עשית טעות, נחזיר את הכל. מה יהיה? מותר ליהנות מזה או לא? האם התערובת הזאת אסורה בהנאה? סוף סוף עשה פה איסור. פרי מגדים, סימן שניותד בעיה של אברהם סוכה תנא א', מסתפק בזה. הבן איש חי, הוא מחמיר, אומר, בטח שאסור, זה כנס, עשית עבירה, קונסים אותך. רב פעלים, חלק א', סימן י' ג'. ואם עשה במזיד, אסור לו לעולם. לא יעזור שהוא הרבב את התערובת. זה ברב פעלים. מי שיראה את הבן איש חי, הוא עצמו, בעל הרב פעלים, יש לו ספר בן איש חי, שנה שנייה בשלח, פרשת בשלח סעיף ד', כתוב שם שהאיסור רק בו ביום. סתירה בבן איש חי. כף החיים, שין יוטי צב קטן למד זין, מטרץ, דברי הבן איש חי אליו דווקא. באמת, דבריו כמו ברב פעלים, אסור לו לעולם. כך כותב גם כן פתח הדביר, בסימן שין יוטי צב קטן א'. זה הדעות, הפרי מגדים מסתפק, הבן איש חי אוסר. לא אכפת לי שביטלת את זה והרבבת, עשית איסור, אסור לך ליהנות. אבל, הציץ אליעזר, ועוד פוסקים, אני אפרט הנימוקים שלהם. אני אביא בזה שלוש טעמים להתיר. אין כנס בדבר הזה. החזרת את הפסולת לתוך התערובת, לא כונסים אותך. למה? טעם ראשון, זה הציץ אליעזר חלק י' סימן למד ג' מביא רמב"ן עירובין מ"א, ביטלת את מה שעשית. מה עשית? ביררת אוכל מפסולת, פסולת מאוכל, החזרת את זה. אז אם ככה, אתה לא נהנה ממה שעשית, החזרת את זה בחזרה? החזרת בחזרה, אין כנס. על מה נכנס אותך? אתה לא נהנה מהאיסור. עשית איסור, עשית.

0: כרגע אתה לא נהנה ממנו. למה לא נהנה? הנה חזר, כל הפסולת. זה טעם ראשון. טעם נוסף, זה מביא אותו מרן רבי עובדיה בשתי מקומות. חזון עובדיה שבת דלת עמוד תף מם ב' ותף מם ז', וגם בהליכות עולם חלק דלת עמוד עין ח'. אומר, יש הבדל מהותי, רבותיי, זה כללים חשובים מה שאני אומר עכשיו, זה לא סתם טעם, יש פה יסודות. יש הבדל בין בישול לבורר. מה ההבדל? בישול אי אפשר בלי לחלל שבת. אין, הפעולה הזאת בישול, אין דרך לבשל, להגיע לתוצאה, בלי לחלל שבת. יש פה תפוח אדמה קשה, לרקח אותו, זה צריך בישול, נקודה, לא יעזור לך כלום. אבל בורר יכול לברור ביתר. מה הבא שלך? מה רצית לאכול? תוציא את האוכל מהפסולת, תאכל מיד. נמצא שאתה לא נהנה מעצם העבירה. לכן שאתה מחזיר אותו לקדמותו, מותר לך בהנאה. למה אני לא נהנה מעצם העבירה? כי כדי להגיע לתוצאה, אני לא צריך את העבירה. עשיתי עבירה, נכון. אבל זה לא כמו בישול, שאין דרך להגיע לזה בלי עבירה. פה יכלת להגיע. כמה שיכלת להגיע ביתר, אז אני אומר, אני לא אומר שתהנה מזה, אני אומר שהחזרת את זה לקדמותו, מותר ליהנות. זה טעם שני. עוד טעם של מרן הרב עובדיה, שבת ד' עמוד תף מם ד' בחזון עובדיה, אומר, בישול מעשה איסור בגוף הדבר. הנה, יש פה מאכל עצמו, בישלת אותו, אז מעשה איסור בגוף הדבר. בורר זה לא בגוף הדבר. גוף הדבר, אותו פעולה, אני לא בגלל שיכלת. הפעולה עליך. דוגמה, אדם מוציא אוכל מפסולת, לא עשית עבירה בעצם הדבר. תאכל מיד, הכל בסדר. מה עשית? אתה התכוונת לעוד זמן, אז הבעיה בך, האיסור בך, לא בעצם הדבר. דבר עצמו, שום דבר לא השתנה בו. גם מבורר, פסולת מאוכל, לא בדבר עצמו. ולכן, אלו השלושה טעמים, אם הוא יחזיר את זה לקדמותו לתערובת, יהיה מותר לאכול, וכך הלכה למעשה. אם אדם ערבב, לקח את הפסולת ויחזיר אותה בחזרה, או את האוכל לאחר שבירר באיסור ערבב, המקל ליהנות מזה לאחר שערבב, יש לו על מי לסמוך. ברוך השם. אנחנו נמשיך עוד כמה פרטים מלכות בורר בשיעור הבא. רק אני אזכיר, רבים מבקשים לדעת, אני שבוע שלם לא הזכרתי את זה, אבל אני רואה שיש ביקוש גדול בסייעת הדשמיה. יש אפשרות לבעלי מכשירי טלפון שיש להם הודעת וואטסאפ, לקבל כל יום בסייעת הדשמיה הלכה יומית. שתי דקות סרטון, כל יום נושא אחר לגמרי. כל יום נושא אחר לגמרי. דבר ראשון, אתה מקבל הלכה מחכים, דבר מעניין, דבר חדש. דבר נוסף, אתה מעביר את זה הלאה לחברים, לידידים, למשפחה, לחברים בעבודה, גם הם מחכימים, ואתה זיקית את הרבים. הנה, מסרת שיעור בהלכה. אני מסרתי שיעור בהלכה, כן, עברת להם, מי המגיע אליהם בלעדיך? וזיקית את הרבים, צדקתו עומדת לעד. איני חלילה בא לתת גושפנקה למכשירים שאינם כשרים. חלילה, אני מדבר על אדם בעבודה, תראו לו לקחת מכשיר מאושר, מוגן, מצוין. יש לו וואטסאפ, עד רבה, יש לו כבר. מי שיכול בלי זה, קדוש יאמר לו, הכי טוב שיש. אבל יש אחד, אין מה לעשות, בעבודה מחייבים אותו. אין מנוס. יש לך כבר, עד רבה. אז אפשר לשלוח הודעה כבר למספר, אני אגיד לכם את המספר, ושם תשלחו את המילה צרף, ובעזרת השם תקבלו כל יום הלכה יומית. במספר 0542-333-576. אני חוזר שוב. 0542-333-576. יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב. כל טוב, שלום, שלום, תודה.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה.
2: הדף היומי, עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מתייני כל ברמה, ברוכים הבאים לעוד בוקר. בית המדרש פתוח, בית המדרש נפתח ברגע הזה ובחסדי השם יתברך, אתם הראשונים בקודש להיכנס, לתפוס את ספסלי בית המדרש ולהרבות חילים לתורה, להרבות כבוד של מקום לכבוד קודש הבריחו, על הזכות הנפלאה שנפלה בחלקנו כמה בוקר להיות עמלים, להיות שותפים ובעיקר להיות יגיעים בעסק התורה הקדושה שבעלינו בלימודו של הדף היומים, דף פייטט, דף נפלא, דף מרתק, דף של דברי האגדה, ככה לעורר את הלבבות ולמשוך אותם בדברי האגדה ובחסדי השם יתברך להתענג על זיו השם ושכינתו הקדושה. הבוקר הזה אנחנו יוצאים לדרך הגמרות מוכנות, אנחנו עם התפילה של קודם הלימוד. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא הקשה לבדבר עליך, וישמחו בחבריי ולא אמר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, לא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר עליך ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. דיברנו על כיסוי אדם וכיסהו באפר, כך דרשנו דברי הגמרא, אשכחן אפר דייקרי אפר, וכל מה שהגמרא עסקה ודיברה בכך. בואו נתחיל את דברי האגדה מהסיומו של הדף הקודם. אמר רבה, בשכר שאמר אברהם אבינו, אנוכי אפר ואפר, זכו בניו לשתי מצוות, אפר פרה ואפר סוטה. ועל זה הגמרא שאלה, ולחשוב נמי אפר כיסוי אדם. אז הגמרא תרצה, כבר בדף הקודם למדנו זאת ואמרנו שיש הבדל. אתם לגבי כיסוי אדם, הכשר מצווה איקה, דהיינו יש קיום מצווה במה? באפר, אבל הנאה מקיום המצווה לקה. זאת אומרת, אין פה גם, כי בלי כיסוי אדם גם הבשר היה מותר באכילה, אבל אפר פרה יש ענה בזה שהתמה נתאר מתומעתו, וכן הפרסותה יש ענה שזה מטיל שלום בין איש לאשתו וגם מתברכת מכך. ואמר רבה בשכר שאמר אברהם אבינו, אנחנו נכנסים לדף היומי של היום, כך נאמר עם מחות ועד שרוך נעל, את זה הוא אמר למלך סדום, כך מסופר בתורה אצל מלחמת ארבעת המלכים, עם מחות ועד שרוך נעל, שלא ייהנה מהשבי בכלום, כי הוא לא רצה ליהנות מן הגזל. זכו בניו לשתי מצוות, לחוט של תחלת ורצועה של תפילים, וזה כנגד מה שהוא אמר עם מחות, זכו לחוט של תחלת בציצית, וכנגד מה שאמר ועד שרוך נעל, רצועה של נעל, זכו לרצועה שבה קושרים את התפילין. כוונת הדברים היא שפה אברהם אבינו רצה להיזהר דווקא מן הגזל, ולכן זכו דווקא במצוות הללו. אז הם מפרשים בדברי חז"ל שעל ידי המצוות האלו יוכל אדם לעשות תחבולה ורמאות לגזול בני האדם. ציצית יוכל למכור קל אילן במקום של תחלת, ובתפילין יכול לרמות בני האדם, כי אותו מעשה שמביא התוספות שהגמרא פה מביאה במסכת שבת, כדי שאדם ייזהר מהגזל, נגעו דווקא בדברים הללו. שואלת הגמרא, ביש למה מה שזכו לרצועה של תפילין, כיוון שבזה יש הנאה לישראל, שכתיב, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. ותניא בדברי הברייתא, רבי אליעזר הגדול אומר, כנאמר כי שם השם נקרא עליך, אלו תפילין שבראש, שבהם יש אותיות

של שין דלת ויוד, כמו שאנחנו יודעים בתפילין עצמם בולטת האות שין, וברצועה נעשית בקשר האות דלת. אומרת הגמרא, אל הריחות של תחלת, מהי היא? איזו הנאה יש לישראל. עונה הגמרא, דתנא רבי מאיר אומר, מה נשתנה צבע התכלת שהתורה הצריכה בו למצוות הציצית מכל שאר הצבעונים? מפני שצבע התכלת דומה לים, שנעשה מדם חילזון שעולה מן הים פעם ל-70 שנה, וצבע דמו כמראה הים, וים מראהו דומה לרקיע, והרקיע דומה לאבן ספיר, ואבן ספיר דומה לכיסא הכבוד. ומניין לנו שהרקיע דומה לאבן ספיר, ואבן ספיר דומה לכיסא הכבוד? דכתיב במראה, ויראו את אלוקי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר. וכתיב במראה יחזקאל, כמראה אבן ספיר דמות כיסא. לכן צריך הקדוש ברוך הוא ליטול דווקא צבע תכלת לציצית, כשבן כאשר אדם מסתכל בכיסא הכבוד שלו, הוא נזכר במצווה ציצית שהיא כנגד כל המצוות, וזה השכר שלישראל יש מחוט של תכלת שהשם נתן עיניו בחוט הזה כשמסתכל בכיסא כבודו. עוד אומרת הגמרא, אמר רבי אבא, קשה גזל הנאכל, דהיינו אדם קשה לו לעשות תשובה על דבר שגזל וכבר אינו בידו, שאפילו צדיקים גמורים אינן יכולים להחזירו. שנאמר אצל אברהם אבינו, אפילו שהוא אמר אחרי שהוא ניצח את ארבעת המלאכים שלו ייקח מהשלל, הוא הוסיף ואמר, בלעדי רק אשר אכלו הנערים, דיינו חוץ ממה שכבר הנערים אכלו מהשלל, הרי שהוא בעצם גזל שנאכל, קשה להשיב אותו, וגם לצדיק גמור כמו אברהם אבינו. וודאי לאברהם אבינו לא היה קשה להחזיר גזל הנאכל, אלא שלצל אברהם השלל לא היה רק גזל, רק ממידת חסידות לא רצה לנות ממנו והיה בעיניו כגזל. אמר רבי יוחנן, משום בשם רבי אלעזר ברבי שמעון, כל מקום שאתה מוצא דבריו של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי בהגדה, עשה אוזנך כאפרכסת. וכך אמר רבי אליעזר, על ספר דברים נאמר, לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, כיוון שלא מרובכם, אתם לא מרבים עצמכם, אלא אתם המעט, אתם ממעטים את עצמכם ומתנהגים בענבה. שאפילו בשעה שאני משפיע עליכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי, והראיה שככה אתם נוהגים, נתתי גדולה לאברהם, ובכל זאת מה אמר לפניי? ואנוכי אפר ואפר, הוא לא מחשיב את עצמו. נתתי גדולה למשה, ונתתי גדולה גם לאהרון שיהיה כהן גדול. אמרו ונחנו, מה אנחנו חשובים? נתתי גדולה לדוד, אמר ואנוכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוי עם. אבל עובדי כוכבים אינן כן. נתתי גדולה לנמרוד, אמר אבא נבנה לנו עיר ומגדל מראשו בשמיים. נתתי גדולה לפרעום, אמר מי השם אשר ישמע בקולו. נתתי גדולה לסנחריב מלך אשור, אמר מי בכל אלוקי הארצות אשר הצילו את ארצם מידי. נתתי גדולה לנבוכדנצר מלך בבל, אמר אעלה על במותי אב אדמה לעליון. נתתי גדולה לחירם מלך צור, אמר אל אני מושב אלוקים ישבתי בלב ימים. כל אלו בעצם הוא בנה שבעה ריקים של נחושת ועלם וישב עליהם, כך מביא רשי. אמר רבה ואיתמה, רבי יוחנן אמר זאת, אנחנו בדף פיתת עמוד א' דברי הגדם, כאן בלימוד הדף היומי. גדול מה שנאמר במשה ואהרון יותר ממה שנאמר באברהם. דהילו באברהם כתיב ואנוכי עפר ואפר, זאת אומרת הוא יחשיב את עצמו למשהו. ואילו במשה ואהרון כתיב ואנחנו, מה? לא יחשיבו את עצמם אפילו כעפר ואפר. ואמר רבה ואיתם הרבי יוחנן, אין העולם מתקיים אלא בשביל בזכות משה ואהרון, שהרי כתיב אחה במשה ואהרון ואנחנו, מה? וכתיב אתם תולה ארץ על בלימה, היינו השם מקיים את הארץ בזכות אותם אלו שהחשיבו את עצמם למאומה, זה הכוונת המשה והארון. אמר רבי אילה, אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה, שנאמר תולה ארץ על בלימה, ורבו המעשים והעובדות למה שאנשים זכו בכך. רבי אבאו אמר, אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שמשים עצמו כמי שאינו, שנאמר, ומתחת זרועות עולם, דהיינו מי שמשים את עצמו להידרס תחת כולם, ומאותם הזרועות שמחזיקים את העולם. אמר רבי יצחק, מהי דכתיב? כך נאמר בספר תהילים, אומנם אלם צדק תדברון, משרים תשפטו בני האדם, מה אומנותו של אדם בעולם הזה? אומנם האומנות שיפה לו, אלם שישים עצמו כאילם, יכול אף לדברי תורה? תלמוד לומר צדק תדברון, יכול יגיז דעתו ויתגאה? תלמוד לומר משרים

תשפטו בני אדם, זה כוונת הדברים על ארץ ישרם, וכך יעשה בה. ממשיכים הלאה, חוזרים חזרה על עניינים של כיסוי אדם. אמר רבי זעירא, ושימו לב לנידון המעניין, ויתם הרבה בר ירמיה, מכסין בעפר שנותר משרפת עיר הנידחת, אותה עיר שהדיחו כמה מיושביה את אנשי העיר, רואה תרובה לעבוד העבודה ועבדו לה. זו עיר הנידחת שהורגים בחרב את כל תושבי העיר ואוספים את כל שללה לרחוב ושם שורפים אותו. אסור לבנות את העיר הזו לעולם, השלל גם אסור בענה, אז כן מותר לחסות את אדם באפר שנותר משרפת עיר הנידחת. שואלת הגמרא, ואמה היא, עלו איסורי ענה הוא, שנאמר ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. אומרת הגמרא, על כך אמר זעירא, לא נצריכה מה שנאמר מכסין בעפר עיר הנידחת, אלא הכוונה לעפר עפרה, דהיינו עפר של קרקע העיר. הייתי סובר שגם בו אסור לחסות את אדם, לכן עפר קרקע העיר הוא מותר בענה. דכתיב, את כל שללה תקבוץ אל תוך רחובה ושרפת. דהיינו, אין חיוב שריפה אלא רק במי שאינו מחוסר, אלא קביצה ושריפה בלבד. יצא זה עפר קרקע עיר שהוא מחוסר תלישה מן הקרקע, וקביצה ושריפה, דהיינו לקבוץ אותו, לקבץ אותו, משמע שזה כן יהיה מותר בכיסוי. או תירוץ מתרצת הגמרא, ורבה אמר, אפילו באפר של שריפת שלל העיר מותר לחסות את אדם, ולמרות שהוא אסור בענה, אבל מצוות לאו להנות ניתנו, ולכן מותר לחסות בו את אדם, כי אין בכך הנאה. יתיב רבינה על התירוץ הזה, וכאמר לה להשמעת, איתי ורב רחומי לרבינה, והרי שנינו בבריתה, שופר של עבודת כוכבים, לא יתקע בו תקיעת מצווה של ראש השנה. מה אליו? מה הכוונה? שאפילו אם תקע בו, לא יצא. זאת אומרת, אפילו שתקיעת השופר היא מצווה, אבל אם הוא תקע בשופר שאסור בענה, הוא לא יצא. מה מוכח מכך? שאסור לחסות את אדם באפר שאסור בענה, לא מורות שכיסוי אדם זה מצווה. אז הגמרא דוחה וטוענת לו, אל תלמד מכך שאם תקע לא יצא. לכתחילה הוא לא יתקע בו, אבל אם כבר תקע, כן יצא ידי חובה, כי זה קיום מצווה, זה לא דבר הנאה. ממשיכה שוב הגמרא ומקשה עוד קושיות, והרי בברייתא כתוב שם, לולב של עבודת כוכבים לא ייטול, מה אליו? אם נטל, לא יצא. רואים שאפילו שזה מצווה וזה אסור בהנאה, לא יצא ידי חובה. דוחה הגמרא, לא, אלא לכתחילה לא ייטול, אבל אם נטל, יצא. ועוד הגמרא מקשה, והתנא בדברי הברייתא, תקע בשופר של עבודה זרה, לא יצא. ואם נטל לולב של עבודה זרה, גם לא יצא. מתרצת הגמרא, אמר רב אשי, אחי אשת, למה כך זה נראה בעיניך שיש לומר את הדין הזה? הרי יש הבדל בין תקיעה בשופר ונתינת לולב שאסורים בענה לגבי כיסוי אדם באפר שאסור בענה. מה ההבדל בין הדברים? אז הגמרא באה ומחלקת ואומרת, אתה לגבי שופר ולולב, שימו לב לדברים הפרטיים הללו, בדף פיתת עמוד ב', שיעור רבינן, צריך שיעור לאורך השופר והלולב, ועבודת כוכבים ברגע שהיא מיועדת לשריפה, אנחנו למדנו כבר שכל העומד להישרף כסרוב דמי, ממילא כתות המכתת שיעורה, לכן זה נחשב ככבר סרוב, נחשב ככתות, אבל אחלה לגבי עפר של כיסוי אדם, כל מה דמיכתת מעל לכיסוי, כל שהוא שרוף יותר, עד רבה זה יותר טוב לכיסוי אדם, והוא לא נהנה מהאפר, כיוון שמצוות לאו להנות ניתנו, כן יהיה מותר לו לחסות באפר, על אף שהוא אסור בענאה. רבותיי, סיימנו את הפרק הזה בחסדי השם יתברך. חדרן הלך, פרק כיסוי אדם, זה הפרק השישי של מסכת חולין, ואנחנו עצים ורצים בלימוד הדף היומי לפרק הבא, הפרק השביעי של מסכת חולין, פרק גיד הנשים, פרק כל כך מעניין שיש לכבודנו, וגם בו נעמול, נתייגע, נברר ונאמת את הדברים. אז אנחנו ממשיכים הלאה להעלות בפניכם את עניין הציווי שהתורה מציינת על גיד הנשים, מה שנמצא על כף ירך בעל החיים והוא אסור באכילה, כמו שהתורה הזהירה בספר בראשית. על כן הוא יאכלו בני ישראל את גיד הנשים אשר על כף הירך עד היום הזה, כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשים. למה נקרא גיד הנשים? על שם שהוא נשה, על שם שהוא קפץ ממקומו ועלה אצל יעקב אבינו. אנחנו גם נראה מחלוקת הנאים בהמשך המסכת, האם הוא נאסר דווקא משעה שאירה אותו מעשה ביעקב אבינו, או רק לאחר מתן תורה. אנחנו נברר את הדברים, אבל כל זה יתברר כאשר אנחנו נלמד את המשנה הקדושה והתאורה, זו שפותחת את הפרק השביעי. גיד הנשה נוהג איסורו בין בארץ ובין בחוץ על הארץ, בפני הבית ושלא בפני הבית.

כיוון שגיד אנשי רבותיי זו חובת הגוף, זו לא חובת הקרקע. לכן אין חילוק, בין אם הוא בארץ ישראל ובין אם הוא בחוץ לארץ. וכן בין בזמן שבית המקדש היה קיים ובין בזמן שאינו קיים, בחולין וגם במוקדשים, אין הבדל. נמשך גם נראה מחלוקת בדברי הגמרא, אם דובר אפילו גם בבהמת עולם, או רק בקדשים שנאכלים. עוד אומר התנא בדברי המשנה, ונוהג איסור גיד אנשי בבהמה, וגם בחיה, בין בזכרים, ובין בנקבות, בירך של ימין ובירך של שמאל. כך זו גם דעת תנא משנתנו, וכך זו גם ההלכה, ואינו נוהג בעוף, מפני שאין לו כף. דהיינו, כף זה בעצם הבשר העגול שסובב את עצם הקולית העליונה, ולכן כל בשר שהוא גבוה תלול ועגול, הוא נקרא כף. היות ובמבנה הזה של צורת הבעל חיים, אצל במה כן יש, אצל עוף אין, לכן לא שייך שם איסור של גיד אנשים. עוד אומרת המשנה, ונוהג איסור גיד אנשים בשליל, זה ולד בן 9 חודשים שנמצא חי במעי אמו. אמר רבי, ורבי יהודה אומר, אינו נוהג בשליל, וחלבו של שליל כן יהיה מותר. ואין הטבחין, אומרת המשנה בסופה, אותן אלו ששוחטים את הבהמות, ואין הטבחין נאמנים על גיד אנשי לומר שהם נטלו הוא משם, כיוון שזו טרחה גדולה לנקר אחריו, לכן הם לא נאמנים לומר שהם ניקרו גם את החלב בבהמה, דברי רבי מאיר, והחכמים אומרים, נאמנים עליו, על גיד אנשי להעיד שניקרו הוא, וכן גם נאמנים על החלב לומר שהם הוציאו אותו. לא מדובר בחלב אגיד, כי אנחנו נראה כבר בהמשך שלדעת רבי יהודה חלב אגיד הוא מותר באכילה. המשנה מדברת על חלב סתם שבבהמה שהוא אסור מן התורה באכילה. זו הייתה המשנה. אנחנו נכנסים לדברי הגמרא להבין ולברר את הדין הזה שנאמר שגיד אנשי נוהג גם בחולין וגם במוקדשין. שואלת הגמרא, מוקדשין? פשיטה, למה וכי משום דאג דשם פקע לאיסור גיד מיני? ודאי שלא. למה? בגלל שהוא יקדיש, אז פוקע מפה האיסור של גיד אנשים? אז הגמרא מנסה לתרץ. וחיתמה, מה תאמר? שהתנא של משנתנו סובר שיש בגידין בנותן טעם? זאת אומרת, גיד שמתבשל עם בשר, אז הגיד נותן טעם בבשר, כיוון שבגיד עצמו יש טעם. אז בעצם החידוש, וגם אנחנו נראה מחלוקת בהמשך, האם יש בגידין בנותן טעם? לדעת חכמים יש בגידין נותן טעם, לכן ירח שמתבשל עם הגיד אנשים, כיוון שהגיד נתן טעם בבשר, צריך לשער ונראה את זה. אם יש בחתיכה של הבשר 60 כנגד הגיד, ואז הבשר מותר באכילה, הואיל ומתבטל טעם אגיד בכל החתיכה, אם אין בחתיכה של הבשר 60 כנגד אגיד, כל הבשר יהיה אסור באכילה. נראה את זה בהמשך, את המחלוקת בהרחבה. אבל אם נאמר גם פה וחיתמה יש בגידין בנותן טעם, אז מה החידוש? את איסור מוקדשין וחי אל האיסור גיד, האיסור של הקדש חל גם על הגיד בנוסף לאיסור של גיד אנשי שכבר יש בו. אז בעצם זה בא לומר שהוא עובר באכילה שני איסורים, גם גיד אנשי וגם הקדש. ואז בעצם התנא כאן משמיע לנו שני חידושים, גם נותן טעם וגם שאיסור חל על איסור. את זה אומר לנו רש"י הקדוש. אם כך הגמרא טוענת ודוחה את התירוץ, אם אתה מפרש שזה חידוש המשנה שהוא עובר על עוד איסור, אז האם מוקדשין נוהג בגיד מבא אלה? צריך לכתוב כך, מוקדשין נוהג בגיד, לא לכתוב שאיסור גיד אנשם נוהג במוקדשים, כי הרי עיקר החידוש הוא רבותיי שהאוכל גיד אנשם עובר גם על איסור מעילה בהקדש. אז כך היה נכון יותר לומר. מתרצת הגמרא, אלא ודאי כסבר התנא של משנתנו, אין בגידין בנותן טעם, מה פתאום? זה כמו חתיכת עץ. ובמוקדשין החידוש הוא שאיסור גיד איקם, אפילו שאין בו טעם אלא הוא כמו עץ התורה אוסרת אותו, אבל איסור מוקדשין לקה, כי הוא לא נהנה מן ההקדש, כיוון שבגיד אין טעם. וסבר תנא דידן, טוענת הגמרא, אין בגידין בנותן טעם, והתנן, במשנה נראה את זה בהמשך, ירך שנתבשל בגיד אנשי, אם יש בה בירך בנותן טעם, זאת אומרת שיעור הירך זה מועט כלפי הגיד, מה הדין? הרי זו אסורה. אז התנא סובר כן שיש טעם לגיד אנשי, ולכן גם משארים את הטעם, כאילו זה היה בשר בלפת. אלא מתרצת הגמרא, אחא, בבלדות קדשים עסקינן, שהבהמה הייתה בהמת שלמים והיא הייתה מעוברת והיא ילדה. והתנא הזה כסבר שאיסור גיד אנשי נוהג בשליל, וכסבר גם שבלדות קדשים במאי אימן הם קדושים, דאיסור גיד ואיסור מוקדשים בעדה הדדה כאתם. לכן איסור גיד אנשי ואיסור הנאה מן הקודשים באים ביחד. מה בעצם התנא בא לחדש? שלא נאמר ונבין שאיסור גיד אנשי לא נוהג אלא רק לאחר יציאת הולד לעולם, ואיסור מוקדשים חל משל

0: רבנן, כיוון שלדעת רבי יהודה אין גידנה שנוהג בשליל. שואלת על זה הגמרא, ומאמצית אמרת דתרוויו בהדה עדדה קאתו, ואתנן במשנה, על אלו תומאות הנזיר מגלח את שערו ומונה מחדש ימי נזירות, על המת ועל כזית מן המת. וכשאלן, אם על כזית מן המת מגלח, על כולו אם נגע באמת כולו לא כל שכן, מה הצורך של המשנה להשמיע שם את הדין? ואמר רבי יוחנן, נצריכה המשנה לומר שמגלח על המת, אלא לנפל, זה אותו ולד שמת בתחילת עיבורו שכבר היה שלם, אלא שלא נקשרו עדיין איבריו בגידין, כי בהתחלה הוא בשר ורק אחר כך מתקשה הבשר ומתלבן ונעשה הגידין. על מה בעצם אומרת הגמרא? אומר לה, איסור מוקדשין, קדים, זה יותר קודם לאיסור גיד אנשה, אז איסור מוקדשים זה מיד כשנוצר הוולד, ואילו איסור גיד אנשה זה רק לאחר שנעשו בו גידיו. יש פה קושי בדבר. אז הגמרא מתרצת ואומרת, אנחנו ממש באמצע הסוגיה, אף על גב די איסור מוקדשים קדים, את איסור גיד חיל עליו, כיוון שבהתחלה זה בשר רק אחר כך גיד, אבל איסור גיד אנשה יחול על בהמת המוקדשים, ואפילו שאין איסור חל על איסור, אבל בזה גיד אנשה שונה, כיוון שכן איסורו נוהג בבני נוח עוד לפני שניתנה התורה, וכיוון שאיסורו הוא כזה חמור, לכן הוא חל גם על בהמה שיש בה איסור מוקדשין. זו ההבנה בדברי הגמרא, ואפשר לומר ההבנה זמנית, כיוון שאנחנו סיימנו את לימוד הדף היומי בתהילות לכל עליון, והסוגיה תמשיך להתברר ולהתאמת בדף הבא שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. אנחנו כאן מסיימים את לימודו של הדף היומי. זכינו היום לסיים את הפרק השישים, להתחיל את הפרק השביעי, ובעיקר להרבות בלימוד התורה הקדושה. ברוכים תהיו, המשך ההזנה הערבה.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: אחרי כל נפילה, קדוש ברוך הוא שואל כמה שאלות. לא רק מי נפל, גם מי נשאר. מי עדיין רוצה לקום? מי עדיין רוצה לבנות? והמסר הגדול כאן, אין יהודי אבוד. גם אחרי המגפה, גם אחרי משבר, גם אחרי נפילה, גם אחרי ירידה איומה בענייני קדושה, שזה הדבר הקשה ביותר. גם שם הקדוש ברוך הוא מחכה לך שתקום. עדיין כל יהודי יקר לפני השם יתברך. עדיין הקדוש ברוך הוא מצפה לכל אחד כמו לבן יחיד. אומר רבי מלובביץ', זכותי הגן עלינו בספר היום יום, אין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כמו שהרחוקים מתקרבים. אין נחת לפניו יותר מזה. בוא נזכור שכל יהודי עובר ניסיונות, אבל המסר הגדול, איך אנחנו עוברים נכון כל שלב. היה משפט שגור על לשונו של אבא עטרת ראשי רבי יורם מיכאל, העיקר הגדול לעבור את העולם הזה בשלום. אתה לא יודע כמה זמן נקצב לך, מתי כמה למה. תזכור שזה עיקר העיקרים. לא לוקחים לבור, לא כסף, ולא כבוד, ולא תפקיד, וגם לא ספרים, ולא מעמד, ולא כלום. ודאי לא נכסים ולא נדלן. כן, לוקחים תורה, מצוות, מעשים טובים שעשית לשם שמיים.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית. אנחנו נקדיש היום את הלימוד לעילוי נשמת משה בן מסודה, שהיום פקידת שנתו. כמו מי שרוצה להקדיש את הלימוד, זה דבר גדול מאוד, זה עושה עילוי נשמה. אפשר להתקשר לבית תורה 02-587-5871, שלוחה 0, להשאיר הודעה ואני משתדל לחזור. יש בזה מעלה גדולה מאוד. משנה, אותיות נשמה, שתהיה נשמתם צרורה בצרור החיים. כמובן אפשר ללמוד גם להצלחה, לרפואה, לזיווג, לכל דבר שנצטרך. כמו שאמרנו, זכרו בבין הזמנים לשמור על עצמכם, לשמור על הילדים, לא לקחת לעשות סכנות מיותרות. תמיד אמרו לי, כשיש ספק, אין ספק. כשבן אדם מתלבט אם לעשות את זה או לא, כי יש בזה אולי סיכון 1 ל-10, אז אין ספק, לא עושים. לא לוקחים סיכונים, החיים מקרים לנו, שבעזרת השם כולם ייסעו לשלום ויחזרו לשלום. אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, מסכת עבודה זרה, פרק ג', משנה ד'. שאל פרקולוס בן פלוסוף את רבן גמליאל באקו. אז כבר הזכרנו בפרק א' משנה ז', שהרומאים הקדמונים היו קוראים את בתי המחץ על שמות אליליהם, והיו מעמידים בתא מיוחד או בכיפה או בחצר של בית המחץ את פסל האליל שבית המחץ נקרא על שמו. המשנה שלנו באה ללמד שמותר לישראל לרחוץ במחץ כזה, שכן מעשה ברבן גמליאל שרחץ במחץ של האליל אפרודוטי, או בשיחתו עם גוי אחר, אחד הסביר את טעמי היתר כפי שהוא...

0: כבר במשנה. שאל פרוקולוס את בן פלוטסופוס, את רבן גמליאל באקו, בשעה שהיה רוחץ במרחץ של אפרודוטי, שעמד שם פסל של האלילה היוונית אפרודוטי, אמר לו פרוקולוס לרבן גמליאל, כתוב בתורתכם ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, איך אתה רוחץ פה? מפני מה אתה רוחץ במרחץ של אפרודוטי? כיצד מותר לך ליהנות מהמרחץ של עבודה זרה? אמר לו, אין משיבים במרחץ, בדברי התורה, מפני שעומדים שם ערומים. כשיוצא עם פרוקולוס מבית המרחץ, אמר לו, אני לא באתי בגבולה. לא הייתי בתוך החדר של האלילים שלהם. היא באת בגבולי, שהרי הם ידעו כאן לאחר שהמרחץ היה כבר עשו לשירותו של הציבור. ועוד אין אומרים נעשה מרחץ לפרודות עינוי, שאין בונים מרחץ לכבודה של עבודה זרה, אלא אומרים נעשה תפרודות עינוי למרחץ. שמעמידים פסל של אליל להיות קישוט למרחץ, ונמצא המרחץ עיקר ופסל תפל. דבר אחר, אם נותנים לך ממון הרבה, אפילו אם נותנים לך הרבה כסף, היא אתה נכנס לעבודה זרה שלך הרום, ובעל קרי, ומשנים בפניה שיש בזה משום בזיון לאליל, וזו עומדת על פי הביב, תעלה שדרכה יוצאים מאה שופכים החוצה, וכל העם משנים לפניה במרחץ, וכיוון שאין דרך עבודתה בכך, הרי התנהגות זו מוכיחה שלא ימדו כאן לשם עבודה זרה, אלא לנוי בלבד, ילקחן כאן ניסור של עבודה זרה. ועוד הוא אומר לו, לא נאמר בסור עבודה זרה אלא אלוהיהם, הבית תעבדון את אלוהיהם, הוא בא כתוב ללמדנו את שנוהג בו משום אלוה, אבל אסור, אבל שאינו נוהג בו משום אלוה, פסל שהוא אינו לשם עבודה זרה, מותר כמובן לאל, שמותר לחוץ במחד שעומד בו פסל של אליל, שאינו אלא לנוי. אז בעצם ההיתר העיקרי הוא בגלל שזה עומד לנוי, כי אתה רואה שמתנהגים שם בביזיון. עד כאן משנה ד', חזקו ואמצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף פ"ח, האור במקומות הנמוכים ביותר. מה יותר יקר, זהב, יהלומים או עפר? לכאורה זו לא שאלה. זהב ויהלומים הם יקרים מאוד, אפילו מחירו של עפר הוא אפסי. אבל איזה חומר יותר שימושי מביניהם? דווקא עפר, הרי בו מגדים את כל התבואה והמזון החיוני שלנו. אילו זהב ויהלומים טובים בעיקר לקישוט. מתברר שהמחיר והיופי לא משקפים תמיד את הערך האמיתי. הגמרא אצלנו אומרת, בשכר שמר אברהם אבינו, ואנוכי אפר ואפר, זכו שתי בניו לשתי מצוות, אפר פרה ואפר סוטה. כשאברהם אבינו עמד מול הבורא, ואמר, אנוכי אפר ואפר, הוא לא רק ביטה צניות וענווה, הוא יראה את היכולת של החומר הכי נמוך להפוך לכלי של קדושה. בזכות הביטוי לעצמי הזה, זכו בניו לשתי מצוות. שמשתמשות בדיוק בחומרים הללו. אפר פרה דומה, לתאר מטומאת מת, אפר סוטה, להשכנת שלום בין איש לאשתו. בעיניים אנושיות אפר ואפר נראים כמו סתם לכלוך חסר ערך. האפר הוא מה שנשאר אחרי שהאש קילטה את הכל. אפר הוא החומר שכולם דורכים עליו. דווקא המקומות האלו הם נקודת הזינוק של הקדושה. אפר הפרה מצליח לקחת את הטומאה הקשה ביותר, המוות, להפוך אותה לטהרה. אפר הסוטה משמש בטקס שמטרתו לברר את האמת ולשקם את האמון בתוך הבית. מסתבר, כאשר אדם הפך את עצמו לאפר ואפר, הוא מוותר על האגו המנופח. הוא מפנה מקום לכוח אלוקי לעבור דרכו. הענווה היא לא חולשה. היא הפיכת האדם לצינור של קדושה. אברהם אבינו הבין שהגאווה הוא המחסום הגדול ביותר בפני חיבור. אדם שמרגיש אפר ואפר לא נעלב בקלות, לא מחפש לשלוט באחרים, הוא מסוגל להקשיב באמת. זו הסיבה שהענווה שלו הוליד המצוות של שלום וטהרה. בלי היכולת להתבטל מעט, אי אפשר לבנות בית. אי אפשר להתאר מהתפיסה המוגבלת של העני. כשאנחנו מרגישים, משפלים, או באפר, לא צריך להיכנס ליוש. הגמרא מלמדת להסתכל על זה. הפוך. אומרים בתפילה, נפשי כאפר לכל תהיה. דווקא במקום של הכישלון צומחת הלמידה, הכי עמוקה. דווקא באמצעות ויתור על תחושת העצמית, אפשר להפסיק מריבות להביא שלום בין אנשים. בעולם העבודה והיצירה היכולת לקבל ביקורת ולבטל את דעתך בפני האמת, איזו שופכת אותך למקצוען אמיתי. במקום לנסות להגדיל את עצמנו כמה שיותר, נשתדל להניח את עצמנו ולא לתפוס מקום מיותר, ונוכל להביא ברכה לעצמנו ולעולם.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. אנחנו כהורים מתוקף תפקידנו הוא לחנך את הילדים. לחנך את הילדים זה לתת להם דוגמה אישית, מה טוב, מה נכון, מה ראוי, איך צריך להתנהג במידות, בדרך ארץ, במה להשקיע את הזמן, את האנרגיות, ואיפה חס וחלילה לא להתקרב, ממה צריך לברוח. הדוגמה האישית היא כמובן הבסיס היציב והחזק ביותר לחינוך אמיתי. אבל לפעמים קורה שילד מועד, אין ילד שלא מועד בדברים קטנים, או חס וחלילה לפעמים בדברים חמורים. וכהורים אנחנו גם צריכים, כשאנחנו עומדים בסיטואציות האלה, לחנך, להדריך, ולפעמים גם להעניש. ענישה זה לא דבר פסול, ענישה זה דבר שנותן לילד את הכיוון, את הדרך, את ההכוונה. לפעמים ילדים אין להם את השכל מספיק בוגר כדי להבין לבד, הם צריכים את ההכוונה שלנו. זה יכול להיות על ידי עידוד ותמרוץ של ממתקים, של פינוקים, של מתנות קטנות, ולפעמים גם צריך את הענישה. צריך לזכור, תמיד ימין מקרבת והשמאל דוחה. ובפרשת השבוע שלנו, הקדוש ברוך הוא כותב לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא לפעמים העניש את עם ישראל במדבר, ויענך וירעיבך ויאכילך את המן, אבל משה רבנו אומר לעם ישראל, וידעת עם לבבך, כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסרך. הקדוש ברוך הוא, כשהוא העניש את עם ישראל, אומר משה לעם ישראל, אתם יודעים בלב. הוא לא אומר אתם יודעים במוח. מוח זה המקום שבו אנחנו יודעים את העובדות. בו המקום שבו אנחנו מבינים את הנתונים. אבל הלב זה המקום של התחושות. זה המקום של הרגשות. אומר משה רבנו לעם ישראל, גם כשהקדוש ברוך הוא העניש אתכם, אתם ידעתם והרגשתם בלב שלכם. לא רק במוח, בידיעה, אלא גם בתחושות שהשם אוהב אתכם, שהשם מייסר אתכם לטוב לכם. וזה הבסיס והיסוד שאנחנו צריכים לזכור אם אנחנו באים לחנך, להעניש את הילדים שלנו. אומר שלמה המלך במשלי, אל תמנע מנער מוסר, אל תמנע מהבן שלך, ילד תפנוקים, ילד טוב, אתה אוהב אותו, אז תגיד, אני מרחם עליו, הוא עשה טעות, הוא קפץ לכביש, הוא עשה משהו שאסור, הוא שיחק עם אש, אני לא אצעק עליו, אני לא אייסר אותו, אני לא אתן לו שום עונש, כי אני אוהב אותו, כי אני דואג לו. אומר שלמה, לא, לא, לא, אל תעשה את הטעות הזאת. אל תמנע מנער מוסר, כי תקנו בשבט לא ימות. אם אתה צריך לתת לו מכה קטנה על היד, הוא לא ימות מזה. אני לא נכנס למימד החוקי, האם זה מותר או אסור, אני אומר מה כתוב בתורה שלנו. כי תקנו בשבט, אם אתה נותן את המכה על היד בצורה נכונה, כדי לחנך, כדי להדריך, הוא לא ימות, אבל מה כן? ממשיך שלמה המלך, אתה בשבט תקנו ונפשו משאול תציל. אתה נותן לו מכה קטנה, הוא בוכה כמה דקות, מבין שהוא עשה דבר חמור, והצלת את הנפש שלו משאול. זה לא חייב להיות דווקא מכה, זה יכול להיות ענישה, לשלול ממנו הטבה מסוימת, אתה לא הולך לטיול, אתה לא מקבל את הממתק שקניתי לך, אתה מעניש אותו, הוא עצוב, הוא בוכה, אבל אתה בשבט תקנו, אתה מציל את הנפש שלו משאול, אתה נותן לו את הדרך הנכונה לנצח נצחים, אבל כמו שהדגשנו. זה חייב להיות בצורה שהילד לא רק יודע בשכל, אבא אוהב אותי, אלא הילד מרגיש בלב, כמו שאומרת התורה. וידעת עם לבבך, כמו שכשהקדוש ברוך הוא נותן לנו אנשים, בלב שלנו אנחנו מרגישים, הוא אוהב אותנו, הוא דואג לנו, כך. גם אנחנו, כשאנחנו נותנים לילדים עונש, מונעים מהם איזה משהו טוב כדי להדריך, זה חייב להיות עם התחושה שהילד ירגיש בלב ולא רק ידע במוח, שאנחנו אוהבים אותו, שאנחנו עושים את זה לטובתו. הדוגמה הבולטת לזה היא כשהקדוש ברוך הוא שלח את עם ישראל לגלות, הוא הראה להם קרובים מאורים זה בזה, הנה תדעו, אני אוהב אתכם, ומאהבתי אתכם, אני צריך לתת לכם עונש, כדי ליישר ולהדריך את אורחותיכם, או כמו יוסף, יוסף שהיה מטורטר ממקום למקום, נמכר מהישמעאלים, למדיינים, לסוחרים, אחים שלו מכרו אותו והוא בצער, בעוגמת נפש, הקדוש ברוך הוא שולח לו צורי, שיהיה לו ריח טוב. מה העניין בזה? חיוך קטן, הנה אני איתך, אני אוהב אותך, אתה אמנם סובל, אבל זה לטובה. אם כן, איך אנחנו כהורים, כשאנחנו צריכים להעניש את הילדים, איך אנחנו יכולים לעשות את זה עם תחושה שאנחנו אוהבים אותם?

0: אז הכלל הראשון, היסודי והבסיסי ביותר, זה שהעונש יהיה לא מתוך כעס, לא מתוך צעקות, לא מתוך עצבים, שהילד לא יחשוב שזה משהו אימפולסיבי, שזה משהו בלתי נשלט, שזה משהו רגשי, שהילד יבין שזה בא מתוך שיקול, מתוך החלטה קרה ונכונה, מגיע לך עונש. אז הוא יוכל להתרכז במה הוא עשה לו טוב, במה הוא צריך לשפר, ולא להתרכז בעיניים האדומות של האבא, בכעס, בעצבים, להיכנס למגננה, להתרכז במה שאתה אומר לו. אבל התנאי השני והחשוב מאוד, תגיד לו בפה, ילד יקר, ילד חמוד, אני אוהב אותך, אין לי ברירה. עשית דבר לא טוב, אתה צריך לקבל עונש. אל תסמוך על זה שהוא מרגיש או יודע שאתה אוהב אותו. תגיד לו את זה. גם בזמן העונש, תחדד לו. אני אוהב אותך, לטובתך, אני צריך לתת לך עונש. ודבר נוסף, כמו שאומר הפסוק, כי את אשר יאהב השם יוכיח, אבל אחרי זה הוא ממשיך, וכאב את בן ירצה. הקדוש ברוך הוא אחרי האנישה, אחרי המכה שהוא נותן, הוא מרצה. הוא מפייס. הקושי והצער, אנחנו בוכים, זה כואב לו, הוא בוכה איתנו יחד, אבל אחרי הצער והבכי, הוא מפייס אותנו, כמו שאומר שלמה המלך, כמו אבא שמרצה את הבן אחרי המכה. אז הפסוק הזה אומנם מלמד אותנו על איך הקדוש ברוך הוא מעניש אותנו, אבל בא ללמד ונמצא למד, הוא מלמד אותנו על איך אבא צריך להעניש את הבן. אחרי שהענשת, אחרי שנתת מוסר לילד, וכאב את בן ירצה. אל תיתן לו להיות שעה בפינה, שעתיים, לבכות, להיות עצוב. תיגש אליו, תרצה אותו, תפייס אותו, תיתן לו פינוק יותר ממה שהוא צריך, כדי שיבין, אני אוהב אותך, אני דואג לך. הייתי צריך לצעוק, הייתי צריך לחוס, הייתי צריך להעניש, אבל ברגע שאני יכול, הנה אני מחבק, הנה אני מלטף, הנה אני מפנק, כדי שהוא יבין, העונש הוא מאהבה. וכלל נוסף, שהוא כלל זהב בהערות לילדים, לעולם לא נגיד להם שמות ותארים עליהם. אתה חצוף, אתה טיפש, אתה עשית כך וכך, אתה לא בסדר. נדבר פחות על הילד, פחות עליו, אלא על מה שהוא עשה. ילד חמוד, מה שעשית זה חמור מאוד. מה שאמרת זה חוצפה. דבר הזה שעשית זה שטות, זה מסוכן. לא אתה טיפש, לא אתה שוטה, לא אתה מופרע, אלא מה שעשית. וכשאנחנו נדבר לגופו של דבר ולא לגופו של ילד, זה נותן לילד את התחושה, אני בסדר. אותי אבא אוהב, הוא אולי כועס ונוזף על מה שעשיתי. זה ייתן לו את התחושה, עדיין אוהבים אותי, גם בהסתרה, גם בעונש, גם במכה, הוא עדיין אהוב. אם כן, מוריי ורבותיי, אנחנו למדים מהקדוש ברוך הוא. כמו שכשהוא מעניש אותנו, הוא דואג על ידי חיוכים קטנים, על ידי הריצוי שהוא מרצה אותנו, לתת לנו את התחושה שנדע בליבנו, לא רק במוח, במחשבות, אלא בלב, בהרגשות, שהוא מייסר אותנו כמו אבא לבן, שהוא אוהב אותנו, כך גם אנחנו. כשנעיר לילדים, כשנשלול מהם איזה הטבה, או שניתן להם עונש מסוים, נדע לפעול בדרכים ובצורות שדיברנו, כדי לתת לילד את התחושה, אנחנו תמיד אוהבים אותך. אנחנו דואגים לך, גם עכשיו כשאתה בפינה או בעונש, אתה אהוב, רק מה שעשית הוא לא טוב, הוא לא נכון, וכך נזכה שכל בנייך לימודי השם, ילדים ילכו בדרך התורה והמצוות, מאהבה, משמחה, יישארו מחוברים לתורה, למסורת, למשפחה, ויהיו בטוחים באהבה שלנו אליהם, שזה הבסיס הנפשי להצלחה של ילד בחיים. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב וברוך לכל מאזינינו היקרים, אנחנו בפינת ההלכה יומית, נשאל היום בנוגע לטיול בגן החיות. בפינה הקודמת שלנו אמרנו שמותר לאדם להסתובב בגן חיות ולא צריך לחשוש משום מה שאמרו חזל בשבת קמ"ט, אל תפנו אל האלילים, אל תפנו אל מדעתכם. השאלה היום, האם בכלל מותר לכלוא בעלי חיים בכלובים כפי שנוהגים בגן החיות? הרי יש בדבר הזה משום צער בעלי חיים, שאותם חיות צריכות להיות בתוך כלוב, הן מנועות מלהסתובב כאוות נפשם. בעל החיים מטבעו הוא שואף להתהלך חופשי במרחבי הטבע, בג'ונגלים שהוא גדל. כיצד מותר לנו להביא אותו לכאן, לצער אותו ולצמצם?

0: באמת חירותו. אז מי שכתב בזה תשובה מעניינת זה הגאון רבי חיים דוד הלוי זצ"ל בשו"ת עשה לך הרב חלק א' סימן ס"ט. הוא שואל את השאלה הזאת גם בנוגע למי שמבקש לגדל בבית שלו תוכים, דגנוי וכיוצא בזה, האם אין בזה איסור משום צער בעלי חיים? באמת, ראוי לציין את מה שכותב רבי חיים פלאג'י בספר תוכחת חיים פרשת הזריע, שהאדם צריך להיזהר בעניין הזה. והוא אומר לא נכון לגדל עופות בכלוב בתוך הבית, הוא מביא שם מעשה על אנשים שהיו חסוכי בנים רחמנא ליצלן, ובסוף התברר שהדבר הזה נגרם להם בגין צער בעלי חיים שנגרם לעופות שהם גידלו בבית שלהם. לכן צריך לשים לב לנקודה הזאת, מי שכבר מגדל, לדאוג שהם לא יצטערו, לא למנוע מהם אוכל, בין בכוונה ובין שלא בכוונה. אבל הרב עשה לך רב, הוא מביא ראיה למעשה להתיר את הכליאה של בעלי חיים. מגמרא במסכת שבת דף ק"ז, הגמרא אומרת שהיה להם מנהג לקחת הגב ולתת אותו לתינוק לשחק בו. הגמרא דנה בנוגע לאיסור מוקצה בשבת, בנוגע לאיסור מיטה, שהתינוק אולי ימית את החגב הזה בשבת או לא, אבל לא דנו חז"ל שיש בשלילת הירותו של החגב איזה צד איסור של צער בעלי חיים. אותו דבר אנחנו רואים בפוסקים שהם דנים האם מותר לטלטל תוכי בשבת, האם הוא מוקצה כמו כל בעלי חיים, או שהוא עשוי לנוי ולתענוג ולכן מותר לטלטל אותו. יש בזה תשובה יפה של הראש ורבנו חיים אור זרוע, כפי שמובא בספר שלו בסימן פ"א, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל מה שרואים מזה, שאין מראה של צער בעלי חיים, כי אם בכליית התוכי היפה היה משום צער בעלי חיים, אז הפוסקים לא היו צריכים לדון האם יש בזה מוקצה או לא, הם לא צריכים להגיד לבן אדם, תשחרר אותו ואל תעבור על צער בעלי חיים ששומרים שהוא איסור דאורייתא. ולכן אנחנו רואים מכאן שבאמת אין איסור צער בעלי חיים בדבר הזה שהאדם שם ברשותו בעלי חיים בכלוב. והסיבה היא פשוט, כל מה שיש איסור צער בעלי חיים זה רק כאשר אדם מצער את בעל חיים על חינם, בלי תועלת, בלי תכלית. כמו למשל ילדים קטנים שרואים חתול ברחוב מיידים בו אבנים. הוא לא עושה כלום, אין בזה שום תועלת מלבד הצער של החתול, שזה דבר שאסור בהחלט. זה רק מרגיל את הילדים למידות רעות ולאכזריות. אבל כל דבר שיש לאדם תועלת ממנו, או הנאה שהיא הנאה לגיטימית, אין בזה איסור של צער בעלי חיים. זה מפורש ברמה, באבן העזר סימן הסעיף יוד, שהוא כותב שם, כל דבר הצריך לרפואה או לשאר דברים, אין בו משום איסור צער בעלי חיים, ולכן מותר למרות נוצות מאבזות חיות, ואין לחוש משום צער בעלי חיים. הרמה מסיים שמזה צריך להימנע, כי זה אכזריות, אבל דבר כזה, כמו לשים אותו בכלוב, זה לא ממש אכזריות, ולכן אין חשש מצד צער בעלי חיים, היות ויש לאדם תועלת בדבר הזה. מלבד זאת, שייתכן שההזקה של החיות ברשות האדם היא אפילו לטובתם. כי הרי חיה שנמצאת במרחבי הטבע, קודם כל אין לה מזונות באופן קבוע, היא חשופה להמון סכנות, היא חשופה לטרף. לעומת זה, כאשר היא נמצאת אצל האדם, אמנם מצד אחד אין לה חירות, אבל מצד שני הוא דואג לכל צורכיה. הוא מביא לה אוכל, הוא אפילו מביא לה רופא, ויטרינר וכל מה שצריך. אז כך שיצא הפסדה בשכרה או שכרה בהפסדה, ולכן הלכה למעשה שאין מניעה מצד צער בעלי חיים בדבר הזה, ואלה המבקרים שם עושים כשורה וכדין, ואין בזה שום חשש. שיהיה לכולנו המשך יום טוב, והצלחה ונסיעה טובה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: בוקר טוב, שלום רב לכם, מאזינים יקרים, מאזינה נעימה ועריבה. אנחנו נקרא השבת פרשת עקב, יש רמז יפה, והיה עקב תשמעון. כתוב אצל אברהם אבינו, אומר הקדוש ברוך הוא ליצחק, עקב אשר שמע אברהם בקולי. ורבותינו למדים שעקב שנים שמע אברהם בקול השם, עקב אשר שמע אברהם בקולי. הוא חי 175 שנים. ועקב זה 172, זה אומר שבגיל 3 הכיר אברהם את בורו. וזה גמרא בסרט נדרים בדף ל"ב. באמת יש בזה מעט אריכות דברים, כי הרמב״ם כותב בפרק א' מלכות עבודה זרה, שבגיל 40 הכיר אברהם את בורו, והראב"ד שם בהשגות מביא את המדרש הזה ש... היה אברהם בגיל 3,

כתוב עקב אשר שמע אברהם בקולי, ומרן שם בכסף משנה מביא מה שכתבו, שאפשר לחבר את שני המקורות האלה, שבגיל 3 התחיל לחשב ולשוטט במחשבתו להכיר בורו, אבל כשהיה בן 40 השלים להכירו. זה לשון מרן שם בכסף משנה. יש גרסה אחרת בלשון המדרש, בגיל 48 הכיר אברהם את בורו, ומרן שהרמב״ם כנראה גרס בגיל 40, ושאפשר לחבר את שני הלשונות האלה, גם בגמרא בגיל 3, גם בגיל 40, שכמו שאמרנו התחיל בגיל 3 לשוטט ולהכיר וסיים בגיל 40. בכל מקרה, עקב אשר שמע אברהם בקולי, עקב זה רומז לשנים שאברהם הכיר את בורו, עבד את הקדוש ברוך הוא. זה התורה אומרת שאם תלכו בדרכו של אברהם, זה היה עקב תשמעון. גם שהתורה אומרת, וידו אוחזת בעקב עשיו על יעקב אבינו, כלומר, גם פה אפשר לרמוז שרוצה יעקב להתגבר על עשיו, זה כאשר הוא אוחז בעקב, אוחז בדרכו של אברהם אבינו. אפשר עוד ככה לרמוז בעוד עניין בנושא של עקב, אבל זה רמז יפה. והיה עקב תשמעון. השאלה האם הרמז הזה מתאים למה שהבאנו מקודם מדברי מרן בכסף משנה, אבל יכול להיות שבתור רמז זה יכול להתאים. וככה אפשר לומר ככה בהקשר לפרשה. אנחנו השבוע מציינים 97 שנים למאורעות תרפ"ט, מתרפ"ט עד תשפ"ו, 97 שנים. יש הרבה סיפורים, נקודות אור מיוחדות מאוד, המסירות נפש ואהבת השם, וככה מעשים גדולים גם ברגעים הקשים של אותם מאורעות, י"ז וי"ח באב תרפ"ט למניינם 1929, מאורעות שככה בצדק נחשבים לאחד מהמאורעות הקשים. המאורע הזה אחד מהמאורעות הקשים ביותר באותם שנים, בתקופה שלפני קום המדינה, כ-20 שנה לפני קום המדינה, וכ-10 שנים לפני מלחמת העולם השנייה. יש הרבה מה יותר לספר, בלי נדר. בהמשך השבוע ניגע בזה, גם נספר כאמור סיפורים מעוררי השראה ומחזקים מאוד. נדמה לי שהזכרנו בעבר את חלקם או את כולם, אבל ככה באמת לגעת בזה שוב ולקבל מושגים של אהבת השם, של מידות תרומיות ושל יהודים שגם ברגעים קשים שכאלה היו באותה רמה גבוהה, רמה רוחנית מיוחדת, ולא נס לחם. בידי ניגע בזה בהמשך השבוע. הראשון לציון, שזה תפקיד רם ונעלה, שכבר אנחנו מכירים אותו כבר כ-300 שנה ויותר, הראשון שהיה ראשון לציון, נאמר את זה במליצה, הראשון לציון הראשון, הוא רבנו הגאון, רבי משה גלנטי השני. אם אני רוצה לומר את זה בחידה, אחרי המליצה, כן? אמרנו מליצה, נגיד גם חידה, מי הוא השני שהיה הראשון? התשובה היא, רבנו משה גלנטי השני, הוא הראשון לציון הראשון. אז השני שהוא הראשון הראשון, זה אולי לשון יותר יפה לחידה, המערם גלנטי השני הוא הראשון לציון הראשון. סבו היה הרב המוסמך רבנו משה גלנטי הזקן, ונכדו הוא הראשון לציון הראשון. אחריו היה מערם בן חביב, מגדולי רבותינו, גם הוא, גם מרם גלנטי, שניהם מגדולי רבותינו. מרם מחביב חיבר ספרים רבים, כפות מרים, יום תרועה, תוספת יום הכיפורים, שו"ת קול גדול, ועוד ספרים חשובים וידועים. היה הראשון לציון השני. אז אם נרצה להשלים את החידה הזאת, אז יהיה כך. מי הוא השני שהיה הראשון הראשון, ומי הוא הראשון השני? כלומר, אז החלק הראשון כבר אמרנו, זה מערם גלנטי, ומי הוא הראשון השני? זה הראשון לציון השני, זה מערם בן חביב.

על כל פנים, רבותינו שקיינו בתפקידים, בתפקיד הזה, במשך מאות שנים, כמו למשל רבנו הגאון המזבח אדמה, רבי רפאל מיוחס בן רבי שמואל, מגדולי רבותינו, רבנו הגאון חקרי לב, רבי יוסף חזן, סבו של רבנו חיים פלאג'י, גם הוא מגדולי רבותינו ועוד ועוד גדולי עולם. עם ייסוד הרבנות הראשית לפני כ-100 שנה, אז הראשון לציון גם קיבל את התואר הרב הראשי לארץ ישראל הספרדי, ועם קום המדינה הרב הראשי לישראל הספרדי. כן, אז זה הראשון לציון שהיה ככה התמנה כמה שנים אחרי קום המדינה. הוא הראשון לציון, הגאון הגדול רבנו יצחק ניסים זצ"ל. הוא חיבר את שו"ת יין הטוב. יין זה שמו, ראשי תיבות של שמו, יצחק ניסים, ושם עוסק כמובן בחקרי הלכה ובעומקם של דברים. למשל, התשובה הראשונה, אם שיוויתי השם לנגדי תמיד, אם דווקא בשעת תפילה או תמיד. אז הוא פותח את התשובה כך, שיוויתי השם לנגדי תמיד, כתב הרמה בראש השולחן ערוך, שם נמצא בסימן א', סעיף א', שהוא כלל גדול בתורה ובמעלת הצדיקים. פה נדמה לי שזה לא ציטוט מהרמה, זה המשך מה שכותב הרב כאן בעצמו. והרצון של להגיע אל תכלית הנרצה בעסק התורה והמצוות ולהשיג מעלת הצדיקים השלמים וכו'. צריך לשום מחשבתו תמיד וכו', ולא תיפרד מחשבתו ממנו יתברך אף רגע וכו'. נדמה לי שבדברי הרמה לא ראיתי את ה... משפטים האלה האחרונים, איזה מדברי הרב עצמו, הרב המחבר, איני יודע לומר האם זה מדברי הרב או מקור ככה מלשון של אחד החכמים. בכל מקרה, פה הוא דן בנושא הגדול הזה, שבחשיבות העניין, כמו שכותב בכותרת, שיוויתי השם לנגיד תמיד, אם דווקא בשעת התפילה או תמיד, כלומר, האם לגבי החובה שאדם ישים לכנגד עיניו ויזכור תמיד את הקדוש ברוך הוא, כמו שכותב שם הרמה, שכאשר אדם זוכר את העניין, אומר, כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו, והוא לבדו בביתו, כישיבתו ותנועותיו ועסקיו, והוא לפני מלך גדול, ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו, והוא עם אנשי ביתו וקרוביו כדיבורו במושב המלך. כל שכן, כשישים האדם אל ליבו שהמלך הגדול הקדוש ברוך הוא, אשר מלוא כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה במעשיו, כמו שנאמר, זה פסוק בירמיה, אם יסתתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאום השם. כלומר בשאלה, וכי אני לא רואה אותו, אני רואה הכל, אומר השם. מיד יגיע אליו העירה וההכנעה בפחד השם יתברך ובושתו ממנו תמיד. אז זה לשון קודשו של רבנו הרמה. וכאן התשובה הראשונה בשו"ת יין הטוב בנושא הזה. בראש הספר יש מכתב מרבנו הקדוש החפץ חיים. כן, מכתב הסכמה, הוא כותב שאין דרכו לבוא בהסכמות בדרך כלל. אבל הוא מברך את הרב המחבר, אני ככה אומר כמה משפטים. לכבוד אל כבוד, הרב המאור הגדול, הדיו לגאון ותפארת, יוד א' באמת, לכאורה הכוונה ירא אלוקים באמת וכו' וכו'. כבוד קדושת שם תפארתו מורנו הרב יצחק ניסים רחמים נרו יאיר. אז זה מכתב כאמור מהחפץ חיים, שהוא בגדלותו מעיד, כותב ככה, הרי כל מילה שלא ספורה, כותב על הראשון לציון, רבי יצחק ניסים, ירא אלוקים באמת. עוד הערה אחת, שמו הוא רבי יצחק ניסים. פה החפץ חיים מכנה אותו יצחק ניסים רחמים, אני יכול לשער שככה במכתב כנראה שלח רבי יצחק ניסים, הוא חתם את שמו בשם הזה, כי שם אביו הוא רבי רחמים. ואצל הבבלים היה מקובל ככה להשתמש בשם האב כשם המשפחה. לא היה שם המשפחה, לא היה חזון נפרץ מאוד. היה שם המשפחה, אדם שנגיד אביו דניאל והוא יעקב, אז היה חותם יעקב דניאל. יש הרבה דוגמאות לכך. אז כנראה אז הוא היה הראשון לציון

0: ענה עצמו בשם המשפחה של אביו. איך שאני רואה מציינים שהשם ניסים זה שמו הפרטי. אז השם המשפחה היה רחמים, כמו באמת אחיו, הגאון בעל עצי היער, רבי יחזקאל עזרא רחמים. שם המשפחה הוא רחמים, על שם אביו רבי רחמים. אז ככה גם כנראה הראשון לציון השתמש בשם הזה, לפחות בתקופה מסוימת. אחר כך, כן, ידוע, הוא השתמש בשם ניסים כשם משפחה. אבל יכול להיות שבתחילה השתמש בשם רחמים. פה ממשיך לומר רבנו הקדוש החפץ חיים, וזה הלשון, הוא אומר, אודות נתינת הסכמה על חידושיו, יענתי קצת בהם וראיתי שרב כוחו באורייתא, בחריפות ובקיאות, ומכל מקום הדרך נתינת הסכמות מונע אני מזה, שאם אנוכי תוקע עצמי לזה, לא יישאר לפנאי אף להתפלל, כי יבואו אליי מכתבים שונים מכל המקומות וכו'. אז פה הוא שומר, ועל דבר שאלתו של כבוד תורתו, אם אני עושה משנה ברורה גם על יורה דעה, האמת תגיד לו שכעת איני עוסק בזה. פה התייחסות ככה מעניינת של חפץ חיים לשאלה הזאת, האם הוא עושה משנה ברורה, מחבר משנה ברורה גם על יורה דעה, אומר שכעת הוא אינו עוסק בזה. יום ההזכרה של הראשון לציון, הגאון הגדול הרב ניסים, היה ביום תשעה באב, כלומר לפני כמה ימים. זכותו הגדולה תעמוד לעם ישראל, שבשורות טובות, המשך הזנה נעימה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

0: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
1: לא האמנתי עד שבאתי לקולפליי.
0: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרת תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.

sie so ein Leben teure noch und noch. Und also,

0: הסימן החושי, מני הולנדר, במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 929-921. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: גם אתם בדרך לחופשה? האטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
4: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחווה לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
5: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנון. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
6: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
7: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי

0: לדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
1: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: סנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
4: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
5: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
6: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.

טוב לכל המאזינים העיקריים שלנו, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך אתם חשים, היום הקול שלי כבר הרבה יותר טוב ממה שהיה אתמול, בחסדי השם. התאריך של היום הוא י"ד במנחם אב, אנחנו כבר ביום השלישי של בין הזמן עם קיץ תשפ"ו, ולמעשה אנחנו גם בתוכנית השלישית שלנו, תוכנית הבוקר, שלמעשה פותחת את שידורי הקיץ כאן בכל יום. מיד אחרינו יהיה משה דאודי עם טוב לי, וב-12 יהיה דודי קפלר, קפלר רדיו, כמדי יום ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. מיד נפתח עם השיר הראשון שלנו, אנחנו כולנו התרגשות לקראת המופע ההיסטורי הלילה, הערב, בברכת הסולטן בירושלים, שמוליק סוכות, פיחי מיאמי, מרדכי בן דוד ועוד. אבל נפתח היום עם שיר שקשור לברכות השחר. זמר לא כל כך מוכר, אבל הביא שיר פצצה לפני כמה שנים, ואיתו מיד נפתח. לפני כן, נספר לכם על הדרכים שבהם אתם יכולים לתקשר איתנו. 051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ שלנו. ויש לנו כמובן גם טלפון 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 2. בשעה הבאה נהיה עם קרב הגרסאות שלנו, היום באמת פינה מעניינת, קרב ראש בראש. זה יהיה בשעה הבאה, אני אהיה כמובן עם התהילים היומי ועוד ועוד. לא יודע מעומק הלב למשה דאודי. תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה על כל התגובות. אנחנו בתדר 107.6 FM, זה התדר שלנו. אבל יש לנו גם כמובן אתר חדש שבהרצה לבינתיים, וגם אפליקציה, יישומון בעברית, גם חדש, חדשני, טכנולוגי, 2026. בתחילת התוכנית ובמהלכה אנחנו חייבים להזכיר לכם, אם אתם נמצאים בדרכים, סעו בזהירות, אנחנו רוצים לסיים את בין הזמנים.

הזה ללא אסונות, לסיים אותו בשלום, שכל אחד יוכל לחזור לאבא ואמא, לילדים, לאישה, בשלום, בריאים בגוף ובנפש. אם אתם בטיול או משהו כזה, פשוט לשתות הרבה מים, להישמע פשוט להנחיות ולשמור על החוקים וההנחיות, זה פשוט מציל חיים. וכמובן לא נכנסים לחוף לא מוכרז. יאללה, בואו נפתח עם השיר הראשון שלנו הבוקר הזה, נשמה שנתת בי. חילי גנוד, זה הזמר שפתחנו את התוכנית באולפן גבי קאץ, יוצאים לדרך. כל פליי 107.6 FM, בוקר טוב לכם.

אל תתייאש, מרדכי בן דוד מתוך תומית בשמחה. השאלה אם הוא ישיר את השיר הזה הערב במנחת הסולטן, מעניין מאוד. אל תתייאש. עכשיו לזמר חדש, עם אלבום חדש, שנקרא ישראל, הוא הזמר נקרא אידי רוזנברג. השיר הזה מתאים לאווירת חודש אלול, אווירת ימים נוראים. אבל ראשי תיבות של אלול, של אב, אלול בא. אז מתאים לשמוע את השיר הזה עכשיו, חדש דנדש. קולפליי 107.6 FM.

איזה יופי, איזה רגש. מוישה דוד וייסמנדל, אחת הבשורות הגדולות של המוזיקה החסידית בשנים האחרונות. הביא לנו אלבום נפלא. לפני שנה או שנתיים, אני זוכר נכון. כי ימין חול, לחן של אלי קליין. מלחין אדיר, אלי קליין. יודע לגוון, להביא כל כך הרבה סגנונות בלחנים שלו. עכשיו דדי, זיכרונו לברכה, ייבדל לחיים, ממשה דוד וייסמנדל, דדי, זיכרונו לברכה. וזכרת את השם מתוך פרשת השבוע, פרשת עקב.

שומע תפילותיך, גיבור עולם, שמוליק סוכות, שעושה הלילה היסטוריה בבריכת הסולטן בירושלים, יחד עם מרדכי בן דוד לפחי מיאמי, יהודי של רגש, יהודי של נשמה, יהודי של אמת. ועכשיו לזמר שפרש מהמוזיקה לפני כמה שנים, הוציא כמה וכמה אלבומים, מנדי וולד. למבוגרים שבינינו, אתם מכירים את השם הזה, מכירים את השירים שלו, הנה אחד מהשירים הבולטים שלו, חזק חזק ונתחזק.

0: כל תקווה לשם חזק ויאמץ לבכו. השיר הזה מוביל אותנו הישר להפסקה, מיד מיד נשוב.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
6: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
5: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
7: לא האמנתי עד שבאתי לקולפליי.
6: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרה תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אתם מאזינים לגבי על הבוקר, עם גבי קץ.
0: אכן זה אנחנו, שבנו עליכם מהפסקה. נתנאלה בקסיס, אני כל כך אוהב את היהודי הזה, את הפשטות של השירים שלו, בלי מניירות, בלי פוזות. פשוט שירים פשוטים ונעימים, נתנאלה בקסיס, המלך. כך נקרא השיר, כן? בכל

שכוייך לאברהם פריד, בוי רהוי לום בקניון, ושפריד נמצא בארץ בימים אלו עם הרבה הרבה הופעות. אתמול הייתה הופעה בבנתניה, הופעה מוצלחת ברוך השם, אחד עם יובל סטופל. והאלבום הזה, השיר הזה מתוך אלבום אנחנו מוכנים, באמת אלבום מאוד מאוד מאוד ישן, אבל עדיין כל כך רלוונטי וכל כך כיף. אלבום שעשה כולו עם מוישה לאופר. עכשיו אירולי דיקמן, שחוזר אלינו אחרי שנה וחצי של הוציא חומרים. השיר הזה נקרא להביט קדימה.

איזה יופי, ביז ווי לנג, כך נקרא השיר הזה שהוא כולו ביידיש אבל הוא כל כך כל כך מיוחד. לייבי דייץ', בחור צעיר מוכשר, זמר מוכשר צעיר, הביא פה הברקה. עכשיו מנחם לוי יחד עם שמחה פרידמן, ניגון חב"ד, חידוש לניגון חב"ד, כמו שפרידמן יודע לעשות את זה כל כך טוב. כל פעם 4-7-6-0

ישקויך מנחם לוי, ישקויך שמחה פרידמן, ויבחר בדוביד מתוך התהילים, וזה ניגון חב"ד. ושמים כעת שעה ראשונה מתוך שתיים. תוכנית הבוקר של כל פליט קיץ תשפ"ו, בין הזמנים תשפ"ו. בשעה הבאה נהיה עם קרב גרסאות, שני שירים זהים, שני שירים, אותם שירים בביצועים של זמרים שונים. הפעם קרב מאוד מעניין, כמובן בצל המופע ההיסטורי היום בברכת הסולטן בירושלים. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודו זינגר ולפן גבי קאץ. מיד שווים לשעה שנייה, אל תלכו לשום מקום.

0: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
1: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
2: דנונה, בא מכל הלב.
3: להישאר עם הנקודות ביד? או לקבל יותר כסף בחזרה לטיסות

0: עשרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לאינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: אומן החושי, מני הולנדר, במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
4: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
6: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל עדכן את בן או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
7: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי.

0: מתחילים להניע ונכנסים לחושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
2: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
3: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
4: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
3: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
5: קיץ

חזרנו עליכם מההפסקה, שעה שנייה, קולפליי 176 FM. גם באתר החדש, אתר בהרצה, אתר של קולפליי, חדשני, טכנולוגיה 2026 ממש. ושאומרו 2030 כבר. אנחנו בשעה הזאת כמובן עם עוד מוזיקה טובה, אנרגטית, שמחה, אם אתם בדרכים, אם אתם בכל מקום שבו אתם נמצאים, אנחנו מלווים אתכם. תהיו מוכנים עם הוואטסאפ, כי אני רוצה לעשות איתכם משחקון קטן. נהיה גם עם קרב גרסאות בהמשך. שיר אחד עם שני ביצועים שונים, והפעם קרב מעניין מאוד, בעיניי לפחות. אם אתם נמצאים בדרכים, סו בזהירות, תורידו רגל מהגז. תקשיבו לחוקים, להנחיות, אם אתם באיזה מסלול, רוצים למסלול, תביאו אתכם הרבה הרבה מים. כל ההנחיות האלו מצילות חיים, כי פשוטו אנחנו רוצים, יש לנו שאיפה אחת, לסיים את בין הזמנים הזה, את הקיץ הזה, בשלום, בלי אף אסון, בלי טרגדיות, בלי שום דבר, שכל ילד יחזור לאבא ואמא, שכל אבא יחזור לאשתו ולילדים, ושהכל יסתיים באמת בשלום. כל שנה אנחנו שומעים אסונות, על אסונות וטרגדיות, אנחנו לא רוצים לשמוע את זה שוב השנה הזאת. קיץ סבשין פיוו יסתיים בעזרת השם רק עם דברים טובים. אם אתם מגיעים לים והרחצה נסגרה כי המצילים הלכו, פשוט לא נכנסים למים, לא רגליים, לא כלום, פשוט לא נכנסים. זה באמת מציל חיים, כל ההנחיות האלו, כל החוקים האלו. זה לא המלצה, זה לא בקשה, זה לא סתם בקשות לעצבן אנשים, אנחנו באמת רואים שזה מציל חיים. בואו נפתח עם השיר הראשון שלנו, לשם כך נתכנסנו. כולנו באווירה ככה של מתח. מתח שמח, לקראת האירוע ההיסטורי, הערב במחנה הסולטן בירושלים, פיכם היה משווים לישראל, אחרי למעלה מ-15 שנים שלא הופיעו כאן, יחד עם רחמי אלביגון, כל הלהיטים הגדולים, שמוליק סוכות ומרדכי בן דוד, אז הכי מתאים, לפתוח את השעה השנייה, עם שיר שבטוח, ינוגן הערב על ידי פיכם היה מ... אחד השירים המוכרים והבולטים, אנחנו מתפללים לכך בכל יום, משיח, משיח, לחן שלי אחמי אלביגון. באולפן עם חיגה ביקץ, מאחל לכולכם האזנה מועילה, שמחה, כיפית. יוצאים לדרך.

עמחו ישראל נשארים בארצות הברית, סגנון אחר לחלוטין, אומן מצליח מאוד, מרדכי שפירו, הכל משמיים.

חיים פולק, סרולי ברגר, חזק חזק ונתחזק. יעקב שווקי עכשיו, פתאום יבוא האדון אליך, לא. בעזרת השם, בקרוב ממש, תכף ומיד, גאולה שלמה.

0: רק לתת שר לנו אליאר צליח.
1: רק לתת.
0: יפה מאוד. עכשיו מרדכי בן דוד יחד עם מוטי שטיימץ. פרשתנו הקרובה, השבת הקרובה היא פרשת עקב. ובהפטרה אנחנו נתקל בפסוק הזה. שאי סביב עינייך וראי. אחד מהשירים המקסימים של חין, רב שלמה יהודה רכניץ.

0: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: השתדרקת.
3: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
4: בין הזמנים הוא זמן של חופשה. הילדים יוצאים מהבית ופוגשים את הכביש פעמים רבות במהלך היום. דווקא בימים האלה חשוב לזכור כלל פשוט. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד. למה דווקא גיל 9? כי רק בגיל הזה מתחילות להבשיל אצל רוב הילדים היכולות הנדרשות לחציית כביש בטוחה. עד אז הם מתקשים להעריך מרחק ומהירות של כלי רכב, לזהות סכנות בזמן ולקבל החלטות נכונות. גם כשהילד בן 9, הגיל לבדו אינו מספיק, מכיוון שכל ילד מתפתח בקצב שלו. לכן חשוב לוודא שהילד בשל ומסוגל ללמוד ולתרגל את כללי החצייה וללוות אותו בחציות הראשונות. כשאחים ואחיות גדולים מלווים את הקטנים, חשוב ללמד אותם כיצד לעשות זאת בבטחה. כך נוכל ליהנות מבין הזמנים בראש שקט ולשמור על הדבר היקר לנו מכל, הילדים. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: אתם מאזינים לגבי על הבוקר עם גבי כץ. מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה טוב לי עם משה דאודי. קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.
6: שבנו אליכם, קולפליי, התחנה שלכם. כפי שהבטחנו, יש לנו היום קרב גרסאות, אותו שיר אבל בביצועים שונים. הפעם קרב מעניין מאוד, אב ובן, שימו לב, אב ובן, מרדכי בן דוד ואידל, לשיר הכל כך מוכר של אידל, שירו למלך, שניהם שרו אותו, גם אידל וגם מרדכי בן דוד, המקור הוא של אידל, אבל אבא שלו ביצע אותו גם. אז אם אתם רוצים שנחתום את התוכנית שלנו היום עם שירו למלך של אידל, הקישו מיד מיד נדע, ומרדכי בן דוד, אז בואו נשמע את קרב הגרסאות, ומיד לאחר מכן נפתח את קווי ההצבעה. אז בואו נשמע קרב הגרסאות היום, ראש בראש, אב ובן.
5: קרב הגרסאות.

0: יש לנו קרב גרסאות מעניין, שירו למלך, שיר של חין רבי ליל פלאי לאידל, אבל גם מרדכי בן דוד מבצע אותו, אב ובן, קרב גרסאות. מי שינצח כמובן זה יהיה שיר הסיום שלנו להיום. אז לאידל הקישו אחת, למרדכי בן דוד הקישו שתיים, בוא נשמע שוב.
1: קרב הגרסאות.

0-5-1-5-0-5-1-0-7-6. אם אתם רוצים שהידל יחתום לנו את התוכנית ואתם יותר מתחברים לביצוע שלו, שילחו לנו את הספרה אחת. ואם אתם חושבים או רוצים שהביצוע של מותחי המדוד יסיים לנו את התוכנית ואתם חושבים שהביצוע שלו יותר טוב, או אתם יותר מתחברים אליו, הקישו 2 0-5-1-5-0-5-1-0-7-6, 1 להידל, 2 למותחי המדוד. 0-5-1-5-0-5-1-0-7-6, 1 להידל, 2 למותחי המדוד. איזה ביצוע, לאיזה ביצוע אתם יותר מתחברים? לשיר שירו למלך של חין רביל אל פלי. אם אתם רוצים את אידל, הקישו 1, אם אתם רוצים את מרדכי מדוד, הקישו 2, וזה יהיה שיר הסיום שלנו להיום, יום שלישי, ערב המופע ההיסטורי בברכת הסולטן בירושלים.

0: בו יואלי דוידוביץ' אחד עם הרע לסמט, מקלת נשום. חידוש גדול השיר הזה. והשיר הזה מוביל אותנו הישר לפינה היומית שלנו, כמדי יום.
1: מתוך התהילים היומי.
0: מתוך התהילים היומי. והיום אנחנו בתאריך י' ד' בחודש. והיום הקראנו את הפרקים עין ב' עד עין וב, כולל עין וב. בחרנו שיר שהוא למעשה ניגון חבד, מבצע אותו ארז לברי, יפרח בימיו צדיק. יפרח ביומוב. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים היום חולק לימי החודש, בכלל תזכו לסיים לפחות פעם בחודש את כל ספר התהילים. אם תרצו, בכל יום אני אקריא לכם את האמירות של גדולי ישראל לאורך כל הדורות על החשיבות של אמירת תהילים.

0: שכוח לארז לב ארי יפרח בימיו, מתוך פרויקט צמא, ניגון חב"ד, מתוך התהילים המחולק לימי החודש. 051-505-1076 המספר שלנו כאן, אם אתם רוצים לשמוע כשיר סיום את אידל שר את שירו למלך, שילחו לנו את הספרה אחת בוואטסאפ. אם אתם רוצים לשמוע את מרדכי עמי דוד שר את שירו למלך, הקישו 2, בואו נשמע את קרב הגרסאות פעם נוספת.
1: קרב הגרסאות.

אם אתם רוצים את הביצוע של אידל לשיר שירו למלך, הקישו 1-051-505-1076, אם אתם רוצים לשמוע את מרדכי בן דוד, הקישו, שילחו לנו את הספרה 2, ממש 2 דקות לסיום הקרב הזה, 051-505-1076, אחד מהמספרים אני אשלח לו פרס ככה לפנק אותו, 051-505-1076, לגרסה של אידל, הקישו, שילחו לנו את הספרה 1, לגרסה של מרדכי בן דוד, שילחו לנו את הספרה 2. סיר נייטור יחד עם בני לנדו, עכשיו עם מעמקים. דואט נפלא, חדש.

0: יפה מאוד, זה היה סילה איתו יחד עם בילי לנדאו, חותמים לנו את התוכנית להיום.
1: הוא יפדה את ישראל מכל אבונותיו.
0: ובקרב הגרסאות היום, קרב אב ובן, מרדכי מן דוד יחד עם אידל. כתוב במקורות, אין אדם מתקנה בבנו ובתלמידו, ואנחנו עכשיו הולכים לראות את זה. תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לכל עשרות המאזינים שהגיבו לנו לקרב הגרסאות, תודה רבה לאלפי או עשרות אלפי המאזינים שמאזינים לכל פלי, מצטרפים אלינו בכל יום, מאזינים חדשים, כל כך כיף להיות איתכם, כל כך כיף לקום בבוקר ולעשות את הדבר הנפלא הזה שנקרא מוזיקה, לשמח את עם ישראל. ובקרב הגרסאות ניצח הביצוע המקורי של אידל, הבן של מרדכי בן דוד, אני בטוח שמרדכי בן דוד מאזין לנו כעת, כל כך שמח וגאה בבנו. אני הייתי גבי כץ, בשורות טובות לכל עם ישראל, את בין הזמן הזה אנחנו מסיימים בשלום ללא אף אסון. מיד אחרינו טוב לי משה דאודי, כל טוב.

0: עניין, כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור, ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם, נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך, ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
1: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
2: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
4: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול! הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין! כוכבית 6311, כפוף לתקנות, ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
8: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
9: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
2: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
3: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
5: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים. דנונה, בא מכל
6: הלב. גם בבית שלכם שומעים...
7: די!
8: די!
9: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
10: אומן החושי, מני הולנדר, במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
11: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.

0: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
1: לא האמנתי עד שבאתי לקולפליי.
0: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרת תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. קיץ, זה קולפליי, 107.6 FM.

בוקר טוב, ברוכים הבאים, 107.6 FM, רדיו קולפליי, טוב לי, משה דאודי, קיץ, והאווירה הכי טובה זה פה. אז יום שלישי פעמיים כי טוב לכם ולנו ולכל עם ישראל. איזה כיף לפתוח עוד בוקר של בין הזמנים כאן בקולפליי. וזה רק היום השלישי לחופש וכבר אפשר להרגיש את האווירה שככה יש באוויר, את המשפחתיות, את הטיולים, את הילדים שנהנים, והרבה רגעים ככה טובים שמחכים לנו לאורך היום. וגם אם אנחנו עדיין ביום השלישי עדיין ככה נהנים מלמתוח איברים וסתם ככה לשבת משועממים ולשמוע מוזיקה טובה, ובשביל זה אנחנו פה. אז תודה רבה לאבא שבשמיים על הזכות לקום בבוקר, ושלא עשני, ושהתפללנו, ושנסענו את כל הדרך לפה, ויש לנו את כל הטכנולוגיה המטורפת הזו לפתוח סלייד ולדבר איתכם ולשמיע לכם את המוזיקה הכי טובה בעולם, הכי שמחה, הכי אמונית, הכי מרימה שיש. תודה רבה לגבי קץ על השעתיים הנפלאות שהיה פה, ממש ככה התלבטות, האבא או הבן, אבל אין כמו אבא ששמח בהצלחה של בנו, ואתם קבעתם שכך היה. וכן, וההתרגשות היום היא עצומה וכפולה ומכופלת, כי היום בערב יש את ההופעה ההיסטורית, דירכי מיאמי, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, וואו, כולם על במה אחת, עם אומנים נוספים, ביני לנדאו ועוד הרבה, חיבור של עבר, הווה, והרבה הרבה שמחה לעתיד לבוא ביחד, בטוח שתהנו היום. אז אם אתם בכביש, ואם אתם בדרך לאטרקציה, ואם אתם בדרך לעבודה, או סתם נהנים מהבוקר, אני כאן בשבילכם עם המוזיקה הכי טובה, האווירה הכי טובה, האנרגיה הכי טובה. תנו לי להיות הפלייליסט שלכם, ואתם גם תהיו חלק ממנו. תכף אתן לכם את המספרים. ואל תשכחו, הכי חשוב, תשמרו על עצמכם בדרכים, לשתות מים, ליהנות מהמשפחה ומהחופש. להישאר איתנו דרוכים באפליקציה.

0: באפליקציה, באתר וב-FM. יום שלישי, פעמיים כי טוב, יוצאים לדרך, הולכים ליהנות ביחד. שכחתי. יש לי לחלק לכם. וואי, מה יש לי לחלק לכם? וואי, מה יש לי לחלק לכם היום? תהיו דרוכים. תהיו מאזינים טובים.
1: של מלך.
0: אני הולך לפנק אתכם בגדול היום.

0: אבי אילסון, חדש, השתבח המלך. וואו, איזה להיט, איזו שמחה.
1: השתבח המלך.
0: כן, ושם הכל התחיל, שבאה השמחה.
2: הרבה פעם אמר ליהודי,
0: לפני שנתיים, שלוש, זה עלה שם כזה, שמוליק סוכות, היום בבמה המרכזית. אוי אוי אוי אוי אוי,

זה היה פיני איינהורן, לב בהיר, let it be, שלכולנו, שלכולנו, ושנזכה ככה לאוורר את הלבבות ולהכניס בפנים מחשבות טובות, שמחה. אנחנו ממשיכים מדה, ברי ובר ושמילי הונגר ואני אבטח בך, ואני מיד אחרי השיר הזה זורק לכם

פרס המטורף שאני הולך לחלק לכם היום. אז תתקשרו לחברים, למשפחה, לדודים, תגידו להם תפתחו טוב לי, כי הולך להיות טוב לי אמיתי למאזינים שלנו היום.

טוב, אז ככה. דבר ראשון, המרחב האווירי נפתח ברגע זה. 051-505-1076. זה מספר הוואטסאפ שלנו. כל בקשה, שיר, משמח, מרומם, מרים, מחזק, מאמין, אני פה בשביל להשמיע אותו. ואם יש לכם טלפון כשר, 023-13-1076, שלוחה 32, ואתם אצל דאודי בטוב לי. וכמובן, גם האתר והאפליקציה החדשים שלנו, מי שלא ראה, לא מבין, וואו, וואו, וואו, וואו, אבל זה תקופת הרצה, אז חכו. אנחנו עוד בודקים פה כמה דברים, בעזרת השם אנחנו נעשה השקה חגיגית. אבל עדיין אתם יכולים בפיצ'ר החדש, בתוך האתר, לרשום לי את הבקשות שלכם. זה לגבי המרחב האווירי. אבל היום, אני הולך לפנק אתכם בפרס מטורף. אחד או אחת המאזינים שלנו, המאזינות, יוכלו לצאת היום עם זוג כרטיסים למופע של חבורת תרי"ג בעקבות האבן הקדושה. כן, שמעתם מצוין. מאיזה משפוחה, הולכים לקבל זוג כרטיסים, ואז הם ישלימו לקנות עוד כמה, וחסכנו להם וואוויווה. אז יש בסך הכל 12 מופעים בלבד, בימי ראשון, שני ושלישי הבאים, יוטט, חף וחף א', בבנייני האומה. ואתם יכולים לקבל שני כרטיסים ממני עליכם באהבה. אז ככה, למופע נקרא, השם של המופע הזה בעקבות האבן הקדושה. אבן קדושה היא נקודה טובה, למה? כי רבנו אומר שיש סוג של אבן ויש חלון. חלון זה מישהו שמאיר טוב והוא עובר דרכך ואתה מאיר את הטוב שלא דרכך. אבל יש אבן טובה. אבן טובה היא אבן שיש לה אור מעצמה. זאת אומרת, היא מאירה מעצמה את האור החוצה. אז אני רוצה בבקשה, או הורים לילדים, או אחים, שירשמו לי את הנקודה הטובה האמיתית שהם חושבים שיש בה

אח שלהם או הורים בילד שלהם, שהיא נקודה שהיא מהירה מעצמה, לא איזה משהו שהוא ככה עושה איזה קופי פייסט או חיקוי, אלא באמת שאתם מזהים בו את התכונה, את הנקודה, כמו אבן טובה. והתשובה הכי מרגשת, הכי יפה, תזכה את המשפוך בזוג כרטיסים, כן, כן, יש לי שני כרטיסים לחבורת תרי"ג, שזה יתקיים שבוע הבא, או ביום ראשון, או ביום שני, או ביום שלישי, בבנייני האומה. והפרס ניחומים הוא גם יפה. יש לי קלמר של מודן ששווה הו הו הו במתנה, זה המקום השני. אז זאת הפעילות שלנו היום, זה הכיף שלנו, בטוב לי, שמי שאיתי יודע, כבר דיברנו על הרשפה בית, על הנקודות טובות, אז אני רוצה אבן טובה היום. אני רוצה שתרשמו לי או תשלחו לי הודעה על אבן טובה, נקודה טובה אמיתית שהיא ייחודית רק לילד הזה בבית, או רק לאח או אחות שיש בבית, ונעשה מזה עסק. 051-505-1076 זה הוואטסאפ שלנו, 02-313-1076 זה לקשרים, שלוחה 3-2, ואתם אצל דאודי או באתר וביישומון החדש שלנו. אז יאללה, יוצאים לדרך. אז ככה, בוא נחזק את הנקודה הטובה עם סרולי גרין, באחד השירים שאמרתי הוא בפלייליסט שלי בטופ 5, בחמישה הראשונים. עם השיר הזה אני מלביש חיוך ומרגיש שטוב לי באמת. סרולי גרין, נקודה קדושה, גם אתם תרשמו, שני כרטיסים, תרי"ג. דרך אגב, מי שרוצה להוסיף, אז מתקשרים או שנכנסים לאתר של תרי"ג, או בפלאפון 072-2-7-9-6-6-6-6 072-2-7-9-6-6-6-6 ויש כל מיני הטבות נוספות בכל מיני ועדי עובדים ומועדונים, אבל ככה תוכלו להשלים מהשני הכרטיסים וללכת כל המשפוחה בכיף. כיף, כיף, טוב לי פה. סרולי גרין, נקודה קדושה.

0: קשר אמצעי עם השדרן והקהל, והכל שם יהיה תמיד בקדושה, בשמחה, בטוב. הפיצ'ר הזה הוא אך ורק לדבר מהטוב ולהרים ולשמח, ואם יש פעילות, להגיד איזה תשובה וזה וזה. אם, ויש בו הרבה חסמים שלא נותן לי לכתוב הרבה מאוד דברים, אבל יהיו כאלה שיתחכמו וזה יהפוך להיות מקום לא נעים, לא צנוע, לא נכון, אנחנו בלחיצת כפתור נוריד את זה, וחבל, כי אנחנו בסך הכל כמה ימים באוויר, והדבר הזה מדהים. אז אנחנו רוצים להשתמש בזה רק בטוב, ועל השדרן הוא יכול לגלול קדימה ואחורה, ויכול לענות לכם. אז בואו נשתמש בזה לטובה. תרייג, חבורת תרייג, שני כרטיסים אצלי לחלק לכם. קוראים למופע בעקבות האבן הקדושה. אני רוצה נקודה טובה אמיתית, שהורה רואה בילד, אבל ייחודי שלו, או אח באחות, או אח באח, או אחות לאחות, אבל נקודה טובה ייחודית, לא משהו כללי, משהו באמת מיוחד. והתשובה הכי מיוחדת, הכי מרגשת, יש לכם ממני שני כרטיסים, מקום שני, מקבל קלמר של מודן. אנחנו צריכים להתפרנס, יוצאים להפסקת פרנסה, ומיד שווים.
1: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב.
2: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
6: מקצועית. בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
7: פשי, השתדרקת.
8: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
9: מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי, בהגשת משה דאודי,

זושה בנד, איזה יופי, פה בארץ סולד אאוט, כל ההופעות באו לשמח בבין הזמנים, זה טירוף. טוב, ועוד מי שהיום ישמח ובמופע המרכזי זה כמובן האחד והיחיד מורדכי בן דוד, MBD, ביחד עם פירחי מיאמי, שמוליק סוכות, על הבמה המרכזית, מופע היסטורי שלא היה פה שנים, בברכת הסולטן. ואתם לא שוכחים לרשום לי אבן טובה, נקודה טובה אמיתית שאתם מוצאים באחד הילדים שלכם, באחד האחים שלכם, זוג כרטיסים למופע של חבורת הריאג פה מחכה לכם.

דניאל יתיב המצוין, הבוחר בשירי זמרה. כן, זה אבא שלנו, ובזה הוא בוחר, תמיד בניגון, בשיר שאותו מרכיבים מהרבה הרבה נקודות טובות. אז כן, מי שמצטרף עכשיו או מי שטרם ככה הספיק, אני מחלק היום לא פחות משני כרטיסים להופעה של חבורת תרי"ג בעקבות האבן הקדושה, וזה בסך הכל מאוד פשוט מה שאתם צריכים לעשות. בעקבות האבן הקדושה אני רוצה שתרשמו לי נקודה שהיא כמו אבן טובה אצל אחד הילדים שלכם, אצל אחד האחים שלכם, האחיות שלכם, משהו אמיתי שאתם מזהים בו מהיום הראשון שככה פגשתם את הדבר הנפלא הזה בחייכם, ואתם אומרים לעצמכם, שמה זה הנקודה הכי טובה שלו. אז בואו שבדברים אחרים יכול להיות מעצבן, מעצבנת וכאלה, אבל שמה זה אצלו מושלם. אז ההודעה הכי ככה מרגשת, מחזקת, אתם תקבלו בסך הכל שני כרטיסים בסך הכל, שזה הרבה מאוד, להופעה של חבורת תרי"ג שמתקיימת בימי ראשון, שני ושלישי בשבוע הבא ביוטט חף וחף א' בבנייני האומה, וככה גם תוכלו להתקשר ל-072-279-6666 ולהשלים את הכרטיסים הנוספים לכל בני המשפחה, או שתיכנסו לאתר של חבורת תרי"ג ומשם תוכלו להזמין. ועוד פעם, תרשמו לי נקודה טובה כמו אבן טובה. אמרתי מה ההבדל בין אבן טובה לחלון. אומר רבי נחמן, חלון, נכון שדרכו עובר אור והוא מאיר טוב, אבל זה הוא בא, האור בא מגורם שני, שלישי. זה עובר דרך החלון. אבן טובה היא מעצמה מאירה. אז זה מה שאני רוצה, משהו אמיתי מהבפנוכו. המקום השני ייקח קלמר של מודן, גם שווה. תודה רבה על הבוקר עם האנרגיות החיוביות, שירים ושירים כיפים. משה, תודה על ההסבר ותודה באמת על האפשרות של שליחת ההודעות. זה כיף ומעניין, נכון, תשמרו על זה, כיף ומעניין וחיובי. אם זה יהפוך להיות משהו שהוא לא חיובי ולא כיף ושלילי, הפיצ'ר הזה ירד, ולדעתי לא כדאי. עמלנו על זה, זה פעם ראשונה שזה קורה. עמלנו על זה רבות, מאזינים ומאזינות. אם אפשר את השיר תמיד אוהב אותי של איציק דדיה, ולהקדיש את זה לאחותי שעוברת תקופה לחוצה עם המקצוע, ולהזכיר לה שיש תמיד אבא שאוהב אותה ודואג שהכל יהיה לטובתה. תודה ויום טוב. זאת הודעה, חברים ומאזינים ומאזינות, זאת הודעה משמחת וזה שיר משמח. אז תודה רבה. והנה, נקודה טובה נוספת. הנקודה טובה באחותי שהיא עושה את כל הפינוקים לשבת, כל ההוגיות והעוגות. נכון, זו גם נקודה טובה. טוב, בוא נמשיך, איציק דדיה, תמיד אוהב אותי.

כן, וזו הגרסה של איציק דדיה, לתמיד אוהב אותי. אז בוא נשמע משהו חדש שיצא אתמול או שלשום, חיים פורטל, שאני באמת אוהב את המוזיקה שלו. אני מודה, תרם שמעתי את השיר, אבל אם זה חיים פורטל, אני שם, איך אומרים, על עיוור, זה נקרא טאטה.

הכי הכי אוהב. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה עם יוסף ניוקומב ורבי ג'ו ג'ו. זה נקרא רק לסמוך על השם. איזה טוב הם עושים לנו שם ב-Thank you השם. מיד נחזור לשעה השנייה. שני כרטיסים של חבורת תרי"ג של המופע בעקבות האבן הקדושה. מחכים לאחד המאזינים או אחת המאזינות. כל מה שאתם צריכים זה לרשום נקודה טובה אמיתית, כמו אבן טובה אצל הילדים שלכם, או אח על אחות, אחות על אח, מישהו מהמשפוחה שאתם מאוד מאוד אוהבים ומכירים את הנקודה הטובה הזו. וגם במקום השני, קלמר של מודן. יצאנו לשיר פרנוסה ונחזור לשעה השנייה.

0: חושי, מני הולנדר, במופע לכל המשפחה, שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת, שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב, בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה, בהקשת קוד קופון, 929921. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי. זה סאנו ספארק. מה הבעיה?

0: אנו.
1: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמני? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
4: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
5: דנונה, בא מכל הלב.
6: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
7: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
8: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאברין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנון. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
14: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
15: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
16: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
17: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
18: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
19: Coldplay 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית Coldplay.
20: שימו לב, התחנה הבאה Coldplay.
19: גם בקיץ הזה Coldplay לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי Coldplay מלווים אתכם לאורך כל היום. Coldplay 107.6 FM, התחנה שלכם.
20: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
21: לא האמנתי עד שבאתי לקולפליי.
0: דודי קפלר מגיע לכל...

קולפליי לסדרת תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. קיץ, זה קולפליי, 107.6 FM.

0: טוב לי, בהגשת משה דאודי.
1: טוב לי, שעה שנייה. רדיו קולפליי 107.6 FM. גם ביישומון, גם באתר החדש. הכל בהרצה כרגע. הרבה סבלנות. למה זה הולך להיות וואו אחד גדול. הרבה מוזיקה טובה, בין הזמנים. הכי חשוב שתשמרו על עצמכם, וזה לא סתם מן הפה לחוץ. זאת המטרה שלנו, לספק לכם את האווירה הטובה, את המוזיקה הטובה, את הפן, את הכיף, את הפרסים, את הפעילויות, הכל. אבל תדעו שליהנות זה צריך להיות לא קיצון, זה צריך להיות הכי פשוט, הכי תמים, עם האנשים שאתם אוהבים והכי שמח. אז תשמרו על עצמכם, תשתו מים, אל תיצאו להרפתקאות שאי אפשר לחזור מהם, אל תאתגרו את עצמכם, תהנו מהיופי של הטבע, מארץ ישראל הקדושה, תהנו עם החברים, עם המשפחה, עם כל הפעילויות המדהימות שיש, ההופעות, האירועים, וברקע יהיה לכם את הפלייליסט של קולפליי, שמנצח כל דבר, כל מחשבה רעה, כל אווירה לא טובה. ואתמול גם ביקשתי בקשה מאוד חשובה, אל תשאירו אף אחד מאחורה. גם אם אתם, יש מישהו שככה אתם רואים שהוא ביישן, שקשה לו, שלא תמיד, תזמינו אותו, תיקחו אותו איתכם ביחד, תחברו את הנקודות הטובות. כן, אז חבורת תרייג, יש להם מופע מטורף בבין הזמנים, זה נקרא בעקבות האבן הקדושה. אני קיבלתי לחלק שני כרטיסים, אחד המאזינים או המאזינות יקבלו ממני היום שני כרטיסים למופע, ואם יש לכם משפוחה ככה שכולם רוצים ללכת, אז אתם יכולים להיכנס או לאתר של חברת חבורת תרייג, או בפלאפון 072-279-6666, ויש גם כל מיני הטבות בוועדים, בכרטיסים כאלה ואחרים, אבל ממני תקבלו את ההתחלה. שני כרטיסים למופע, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה לרשום לי. או ב-051-505-1076, שזה הוואטסאפ שלנו. אבן טובה, נקודה טובה אמיתית, שמהיום הראשון זיהיתם באח, באחות, בילד שלכם, בילדה שלכם. תרשמו, קיבלתי הודעות פה מרגשות, יפהפיות. ומישהו או מישהי הולכים לקבל שני כרטיסים למופע. וזה מתקיים שבוע הבא בבנייני האומה, יש ימי ראשון, שני, שלישי, סך הכל 12 מופעים בלבד, ואתם תהיו חלק מזה. אז אם יש לכם טלפון כשר, 02-313-1776, שלוחה 3-2, ואתם אצל דאודי, או באתר וביישומון החדש, יש שם הודעות, ורק הודעות טובות. אל תגרמו לנו לבטל את הפיצ'ר הזה, נהפוכו, תגרמו לנו לחוות איתכם ביחד את הכיף של השידור, את השמחה של המוזיקה, את הדברים הטובים. אנחנו לא נמשיך, נתחיל את השעה השנייה עם אברהם פריד, שנתן אתמול הופעה מטורפת בנתניה. זה נקרא בקרוב ממש. טוב, אבנים טובות, נקודות טובות, יש לנו את הכרטיסים, יש לנו קלמר של מודן, יצאנו לדרך.

0: כן, זה יפהפה, משה קליין, תמיד ניסים, ולפני זה מידע טסה, קח את האור וימים טובים. ועכשיו משהו חדש יצא לשמילי הונגר, זה נקרא, באנגלית זה רשום אורובה. אני מאמין שזה ארווה, אבל אני לא יודע את ההגה האמיתית. שמילי הונגר, אורווה.
1: Leden teure noch in noch, noch in noch. Warf am Wecker jeden.

0: מילי אונגר, חדש, מצוין. נצא להפסקת פרנסה קצרה ומיד נשוב.
1: טוב לי עם משה דאודי, מיד נשוב.

0: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
3: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
1: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
4: פשי, השתדרקת.
5: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.

0: טוב לי עם משה דאודי בכל בוקר בעשר.
1: כן, אז אנחנו ביחד בטוב לי. אל תשכחו את הפעילות הקדושה שלנו ביחד, חבורת תרי"ג בעקבות האבן הקדושה. יש לי כרטיסים לחלק לכם. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לרשום אבן טובה, אבן קדושה שיש באחים, באחיות, בילדים שלכם, וזו כרטיסים ככה יעופף עליכם במיידי, ומי שיגיע למקום השני, אז אנחנו נפנק אותו בקלמר מודן. איך מגיעים למקום הראשון, איך מגיעים למקום השני? בסך הכל צריך לרשום באמת הודעה יפה, מרגשת, על אבן טובה, נקודה טובה שיש באח, באחות. אחים יכולים לרשום את זה, אחיות, ההורים, ואנחנו נפנק אתכם בזוג כרטיסים למופע בעקבות האבן הקדושה של חבורת תרי"ג. זה קורה שבוע הבא ביום ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א, בבנייני האומה בירושלים. ולהשלמת הכרטיסים, אם תרצו לנסוע כל המשפחה, זה או שתיכנסו לאתר של חבורת תרי"ג, או בפלאפון 072-279-6666. מי שיופיע היום בערב ביחד עם המופע באמת ההיסטורי הזה של פרחי מיאמי ו-MBD ושמוליק סוכות, יש שם האורח, קוראים לו ביני לנדאו, וזה משכן, וזה מתוך הופעה החיה שלו.

כמה עוצמה, ביני לנדאו, מדהים, מדהים, מדהים. טוב, אז ככה בואו שיהיה שקט, כי אני אומר נקודות טובות. הנקודה טובה שאני רוצה לתת זה לחברתי הכי טובה, שירה, שתמיד שאני בתור חברה הטובה שלה במשבר או קושי, היא רואה אותי והיא יודעת לתת לי את הכלים הנכונים, זה מהחברה רותי. מה עוד? הנקודה הטובה, אחותי הייתה אתמול בבית החולים לעשות כמה בדיקות, מאז פחדה אבל התגברה בכל זאת, יפה מאוד. נקודה טובה, בעלי במילואים והבן הגדול שלי עוזר לי המון עם האח שלו שעל הרצף האוטיסטי, וגם עם אח תינוק, הוא עושה כיבוד הורים ענק, ואני מודה לשם ששלח לי מלאך כזה יפהפה. יש לנו עוד סיפור יפהפה פה בטלפון הכשר שקיבלתי בהודעות, גם על אח שנפל מגובה רב, וכל המשפחה הצטרכה להיות אותו בבית חולים, והאחות טוהר ככה הייתה בבית ודאגה לכל האחים. יפה מאוד. אז עוד נקודות טובות, ואחד מכם מלך היום עם זוג כרטיסים למופע של חבורת הריאג בעקבות האבן הקדושה. מה גם קצת מוזיקה, שיר טוב רושם רפאל, תהילים של דוד בן ארזה, שגם מזכיר את השם של התוכנית, טוב לי, טוב לי, צודק בשיר, תודה רבה. אז הנה, בשבילך, רפאל, דוד בן ארזה, תהילים.

כן, זה דוד בן אר, זה אחד השירים הכי יפים שלו. דרך אגב, מי שלא יודע, אתמול דעתי הייתה הופעה של פיני איינורן, ודוד בן אר, פיני לקח אותו להיות המנהל האומנותי של הערב. זה אומר שכל מה שראיתם, שמעתם, התאורה, הכל, מי שהיה אחראי על זה, זה דוד בן אר, כישרון על. כן, היום, פרחי מיאמי, ביחד עם MBD, ביחד עם שמוליק סוכות. וואו, איזה ערב מצפה לכם. באמת, מי שגדל על הנוסטלגיה הזו, זה הולך לדעתי להיות הערב אחד המרגשים שהוא שמע במוזיקה היהודית. כמובן, המאסטרו שלנו עומל ימים ולילות לתת לכם את החוויה הטובה ביותר. הוא ינצח שם על הכל. אז נשמע את פרחי מיאמי, אני מאמין.

0: טוב, זה היה אבימן, הכל ממך. והנה הודעה בוואטסאפ.
1: ריבונו של עולם,
0: נהנים מכל רגע של מוזיקה. תודה דאודי, נשמח לשיר שקשור לאומן ראש השנה המתקרב בצעדי ענק. אמת, אמת, אמת. גרוב סגול עם ישראל דגן בברסלב בוער אש, לקחו את הנוסטלגיה, את הפסקול הזה, והפכו אותו לגרובי מגנובי.

רק הגרובים הסגולים האלה יודעים לעשות את זה הכי טוב שיש. ישראל דגן, גרוב סגול. ברסלב בוערש, בקשה שלכם. כן, ועוד בקשה שלכם. שלום, נשמח לשמוע את השיר מים רבים של משה דוד וייסל מנדל, וזה באמת שיר בקפיץ, בלי אנרגיה. ומיד לאחר השיר הזה אני אתקשר למשפוחה שיזכו בכרטיסים בעקבות האבן הקדושה.

0: משה דוד, וייס מנדל, מים רבים. טוב, אז אין לנו כל כך הרבה זמן לשמוע את זה עד הסוף, אבל אנחנו רוצים כבר לעלות פה על הקו. סיפור מרגש ונקודה טובה, שלום וברכה. עם מי אני מדבר בבקשה?
1: עם נוי, אמא של תואר, שהיא בעצם האבן הטובה שככה ביקשתי לספר עליה.
0: אז תספרי לנו בקצרה על האבן הטובה, על נוי.
1: כן, על האבן הטובה, תואר הבת שלי.
0: התואר, נכון.
1: נכון, שהיא פשוט כשמה כן, היא פשוט תואר, זה כבר ממתי שהיא נולדה, היא תואר. ועכשיו ממש ביום האחרון של הלימודים, הבן שלי נפל מגובה של כ-2 מטר, חבלה בראש. וואו. עם שבר ודימום, וככה היינו בדיוק ביום של הקבלה של התעודות, אז היינו בבית חולים, בעלי ואני מהבוקר עד הלילה, בעלי כל הזמן, גם בלילה, ואני הייתי צריכה לעלות ולחזור כל פעם. ותואר כל הזמן, בכל התקופה, עוזרת לנו, ועם הילדים הקטנים, ועוזרת לאחותי ולחמותי ולמי שצריך.
0: מדהים.
1: היא פשוט נמצאת, והיא בסך הכל ב9.5, כן?
0: איזה
1: יופי. אז זה יצא ככה טוב שגם אילי דוד, מי שנפסע בעצם, הוא לא יכול לעשות פעילות שהיא פיזית. אז זהו, אז האבן הטובה, רציתי שיהיה בשביל שניהם. גם הוא יוכל ליהנות.
0: איזה יופי. טוב, אז אתם, הסיפור הזה ריגש, ובאמת מגיע לכם ככה ליהנות ביחד. אז אנחנו ניצור איתכם קשר בהפקה, ואתם מקבלים את הכרטיסים למופע של תרייג, מסע בעקבות האבן הטובה, שנשמע בשורות טובות, רפואה שלמה לבן, ותיהנו מבין הזמנים, להתראות. ביי ביי. ביי ביי. אז זה הסיפור, ויש לנו עוד זוכה או זוכה בקלמר של מודן. כן, מה, אנחנו מגיעים לקראת הסוף, נכון? יש לנו, יש לנו בערך 5 דקות. אז אנחנו נשמע עוד קצת מהשיר הזה, ואז נסיים.

0: כן, ומי שזכה, זכתה בקלמר, אני לא אשמע את כל ההודעה, אבל הודעה מתוקה ויפהפייה, טלפון שמסתיים ב-3365, וזה הולך להיות באמת קיץ מלא שמחה, והרבה הפתעות פה בכל פליי שמפנקים אתכם.
1: אם תובילי ואם תיועדרי, אסועבו עד שתחפוץ.
0: אז מי שהשאירה את ההודעה שהטלפון שלה מסתיים ב-3365, קלמר של מודן בדרך עליכם.

0: אתם מאזינים לכתוב לי עם משה דאודי.
1: מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, קפלר רדיו עם דודי קפלר.
0: קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.
2: וזה גם בקשה של אחד המאזינים, ועם זה אנחנו נפרדים. הנה דודי פה על הקווים, מתחמם, עושה מתיחות ומכין לכם את השעתיים הבאות הכי הכי חזקות שיכולות להיות ברדיו. מאחל לכם יום טוב, בשורות טובות, כל הישועות. נשתמע מחר 10-12 בטוב לי, בשורות טובות. מח

0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
2: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
4: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
5: רואים שמישהו חשב.

0: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
1: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
2: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. סנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
3: גם אתם בדרך לחופשה? העת

0: תו ותענו מהדרך.
1: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
2: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
3: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
4: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
5: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לטיסות.

0: אזהרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לעינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: אומן החושי מני הולנדר במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
2: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
3: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
2: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לכל פליי.
4: קיץ, זה כל פליי.

0: קפלר רדיו, תוכנית קיץ עם דודי קפלר.
1: אני לא מאמין, אני לא מאמין, אני לא מאמין שיש לי את הזכות לעוד תוכנית. לפני שאנחנו מתחילים, חייב לפרגן לגאון מאחורי הג'ינגל הזה, משה דאודי, ששידר פה לפניי. כמה כישרון בבן אדם אחד.

פגש אותי לעשר דקות, וזה מה שיצא. תוכנית שלישית של קפלר ברדיו בקולפליי. אני מתחיל להתרגל וזה נראה לי טוב מאוד. אני מקבל מכם תגובות בסטטוסים, ברחובות, באירועים. אתם אוהבים את זה. לא יודע אם זה בגלל שזה בין הזמנים, או שאתם גם ככה מכורים לקולפליי. תוכנית מרתקת לפנינו. בוא נתחיל משיר שליווה אותי בגיל 17. לא יכלתי לספר שאני מקשיב לו. בקהילה שלי זה היה מוקצה, אבל הוא היה זמר טוב מדי בשביל לוותר עליו. עד היום כשאני רואה אותו אני מאדים ומתרגש. הוא זמר ענק, גד אלבז.

אני חושב שגבי קץ טועה, הוא נכנס לפה ומתפרץ ואומר שאת השיר הזה כבתחילה הלחין וכתב ישי ריבו. אני לא מאמין לזה. תגיבו לי אם זה נכון. ואולי זה צירוף מקרים, אולי זה יד ההשגחה, אבל השיר הבא שבחרתי אחרי זה זה ישי ריבו. מה קורה פה? לא קורה לי ניסים כאלה בחיים.

אני רוצה לחלק היום ארוחה זוגית מפנקת. סגרתי את זה רגע לפני השידור. עוד רגע אני אגיד לכם מי הולך לקבל את זה.

אתם יודעים מה אני אגיד לכם עכשיו? מי שיכתוב לי בוואטסאפ שלנו, בסטטוסים, איזה שיר מרגש אותו וסיבה מיוחדת למה. ההודעה הראשונה שתרגש אותי באמת, אני גם אספר את זה לכולם, אני גם אשמיע את השיר, והוא יוכל לבחור את מי שהוא רוצה, ללא הגרלה. ללכת איתו למסעדת בציר, כאן באזור. להתפנק בארוחת שף של ישראל דודק. תרשמו רגע את המספר. בוואטסאפ. 050

0: אתם רושמים? 050-251-6117 050-251-6117 המספר של הסטטוסים שלי. תכתבו מה השיר שמרגש אתכם
1: וקיבלו ממנה חיים.
0: למה הוא מרגש אתכם? פשוט הראשון שישלח לי משהו באמת מרגש, גם נשתף ונתרגש ביחד, וגם הוא כבר אחרי צהריים יוכל ללכת לאכול במסעדה, מסעדת בציר, להתפנק בארוחה זוגית.

מאזינים לקפלר רדיו. אם אנחנו כבר בענייני נוסטלגיה, זה גם שיר שליווה אותי ברגעים מאוד מאוד קשים בחיים. אני מדבר הרבה על רגעים קשים, כי אחרי שעוברים אותם הם הופכים להיות הגאווה שלכם. תשמעו, תשעה לפידות תופסים חס אלפי אנשים. אם אתם לא מכירים את השיר הזה, תגידו לי תודה רבה.

חברים, התראת שיר חדש. שמעתי את זה באקראיות היום בבוקר. מדובר בשני ענקים. שני ענקים, אחד מארצות הברית, אחד מישראל ושניים מארצות הברית. זושה. הצמד ששיגע את ארצות הברית ואת כל העולם מצד אחד. ועקיבא מצד שני. ישבו ביחד, למדו והלחינו שיר. Choose life. בוא נעשה את זה מחדש.

0: אני לא מאמין, מי נמצא איתנו על הקו? עקיבא, האם אתה איתנו על הקו?
1: מה נשמע, דודי?
0: וואי, איזה זכות לדבר איתך. בן אדם שמשמח כל כך הרבה אנשים.
1: שלומך. גם אתה משמח הרבה אנשים.
0: עקיבא, איך השם הביא לך? איך אומרים תודה על כישרון כזה?
1: קודם כל, אני בעוד דעה גדולה להשם יתברך. אבל זה לא עונה מכל נשמה גדולה שמגיעה לעולם. כל העולם. אם היינו יודעים בכלל מה זה, כל אחד ואחד מעם ישראל הוא פיינס מכישרון כזה או אחר. זה, אתה יודע, זה הופעה בפועל של משהו. אז אתה יודע, אומר, בשביל זה תקנו מודה אני בבוקר, מה אני אגיד לך?
0: עקיבא, אני קראתי את הפוסט שלך בבוקר, איך שאתה ישבת עם זושה כבר כמה פעמים, וכתבתם ושרתם, ועכשיו יש לכם הזדמנות ראשונה לשיר ביחד. תספר לנו איך זה קרה.
1: מה, האמת שאני מאוד מאוד מאוד מתחבר למוזיקה שלהם, מהרבה הרבה לפני שמישהו בכלל הכיר אותם. ורציתי להכיר אותם בפעם הראשונה כשהגעתי לארצות הברית להופעה, אז שלחתי להם הודעה דרך חבר, ואמרתי להם, אם תרצו לשבת, לעשות מה שנקרא בשפת העם הברנגן, אז אני אשמח. והם הסכימו לדבר, ונוצרה חברות מאוד מאוד מאוד משמחת, ומאוד מצאנו שיש לנו עולמות מאוד שותפים, גם בעולמות הלימוד, גם בעולם התורני הרוחני שאנחנו ניזונים ממנו, הוא מאוד מאוד מקביל.

0: ומצאנו את עצמנו יושבים ככה, ופתאום נוצר שיר. ופתאום בפגישה אחת נוצרו שני שירים. וככה כל פעם נוצר לנו כמו איזה מנהג, שאני מגיע לארצות הברית או שהם מגיעים לארץ, יש ניגון, ניגון ביחד. ככה, ככה הלבבות מתחברים, דרך ניגון. ואז שמעתי, אמרו לי, תשמע, נוציא את זה, חבל, חבל שרק אנחנו נהנה מזה. וכל פעם היו מניעות אחרות, פעם זה מצידי, פעם זה מצידה. אבל...
1: היום זכינו, בסוף, היום זכינו.
0: היום, בסוף זכינו, בדיוק.
1: יש לי רק בקשה אחת אליך, עקיבא. בפעם הבאה שאתה יושב עם זושה, אני רוצה להיות זבוב על הקיר.
0: בעזרת השם, מה אני אגיד לך? יכול להיות סיטואציה כזאת. אולי תארגן אותה אתה.
1: מדהים. אז אנחנו עכשיו הולכים לשמוע את השיר הזה מההתחלה. אתם הולכים לראות את הלהיט של המדינה שהולך להיות בעוד כמה ימים. זושה ועקיבא, Choose Life. תודה רבה לעקיבא.
0: באהבה, תודה.
1: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה. אתה אחד ויחיד.
0: תודה לך. אני אשמור אותך.
1: אמן.

כותבת לי רבקה. היי דודי היקר, שומעים אותך בכל פליי. אני רבקה, מתרגשת מאוד מהשיר כשנשמות יורדות כאחד הן יורדות. ולמה? אני בת 48 ונשואה בשלישית. היו לי רגעים שלא האמנתי שזה יכול לקרות, שיבין למה התכוון הבורא חיבור אמיתי של נשמה אחת. ניסיתי בדיוק לפני שנה, ניסיתי, עם אדם מיוחד מאוד עם 10 ילדים, ששש מהם רק אצלו, 24-7, ולי יש 5 גדולים שהקטן שלי בגיל של הגדול שלו. המצב מאוד מורכב, אבל כשאני שומעת את השיר, הוא ולא אחר, אני מקבלת כוח ואני מרגישה שיש שכינה בינינו, והלוואי והיא לא תזוז לנצח. אני, כל פעם שאני חלשה, אני מדליקה את השיר, ואני מתרגשת, ואני רוצה שכולם יתרגשו איתי ביחד, ויאמינו שיש דבר כזה, שהנשמות יורדות כאחד הן יורדות. אז במיוחד לך ולבעלך, יש לכם ארוחה זוגית בבציר, דברי איתי בפרטי, ואנחנו עכשיו כולנו נאמין ביחד. שיש נשמה אחת, איך אומרים? כשנשמות יורדות כאחד הן יורדות.

אגב, אידל בדרך לארץ. דיבר איתי לפני שהוא עלה על טיסה. אנחנו מקווים שהוא ינחת לפני שהתוכנית תיגמר. מקסימום נביא אותו לאולפן לכאן. מה שהמוזיקה החסידית חייבת לאידל. הוא ההוכחה שפרפקציוניסטיות לפעמים היא משתלמת. אידל תנחת כבר.

אבל יש משהו מיוחד. קורה היום משהו מיוחד במדינה שלנו, במגזר שלנו. אבל לפני זה, יש תופעה שמשגעת את העולם. מיליוני, עשרות מיליוני צפיות בטיק טוק. גויים, לא גויים, נזכרו בשיר אחד של פרחי מיאמי, מעלים גרסאות שלהם לשיר הזה. אני אדבר איתכם על מיליוני צפיות, לא היה דבר כזה במוזיקה החסידית. בואו נשמע רגע את השיר ביחד, ואז אני אספר לכם מה קורה היום במוזיקה החסידית.

0: עונים, אבל קיבלתי הודעה ככה באישי, שדודי קלפלר, היקר שבעיקרים, שהוא מורה דרך של מאות אלפי אנשים ושלי באופן אישי, של עין טובה והכל, אמרתי, אני שם בצד, לוקח עוד כוס קפה, נושם שנייה, והכל ברוגע בעזרת השם, כאילו אנחנו איזה באמצע שלושת השבועות לפני...
1: אי אפשר לתפוס את נוטה לוין, אי אפשר, הבן אדם אחראי על כל הזמרים הגדולים היום, אבל יש משהו מטורף, נוטה עושה פרויקטים גרנדיוזיים, ואחד מהם זה להביא את פרחי מעמי לישראל אחרי לא יודע כמה שנים, ואת מרדכי מדוד, ואת שמוליק סוכות, וזה... ספר לנו על האירוע שהולך להיות עוד כמה שעות.
0: אני לא רוצה להביא הדלפה. הולך להגיע אס, לכאורה, אנחנו ב-99% סגור, לא יכול להגיד, הולך להגיע אס שווה ערך לשלושת הזמרים, לא, אני לא אומר ביחד, אבל לא פחות משלושת אלה, מבחינת הווליום, מבחינת הדיוק, מבחינת האייטם, ובאמת, אני אומר לך, זה כמו... הר סיני, זה לא חס ושלום, זה תורה, ופה זה מוזיקה. אבל להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה אירוע ייחודי שאנשים יספרו מאות שנה קדימה. אני זכיתי לחוות היסטוריה. עכשיו, אני אומר לך את זה, דודי אמיתי. לא יהיה את היכולת הזאת מבחינת תקציב, מבחינת חסויות, כמה עבדנו פה, אנחנו שופכים פה דם. אין את היכולת הלוגיסטית לעשות כזה דבר. עכשיו, זה אירוע מהדרין מן המהדרין לגברים. עכשיו, שתבין...
1: אני יודע שאין כמעט כרטיסים, אני יודע שאין כמעט.
0: כן, זה מטורף, אני בכלל בקריצה טוטלית, אני לא נכנס לתוך הוואטסאפים.
1: לא היה אחד שקיבל כרטיס, תבינו, לא היה אחד שקיבל כרטיס.
0: גיליתי שיש לי מעל 3,000 חברים אישיים שרוצים כרטיסים. אני לא מבין, גם אם 3,000 נכנסים לאתר ורוצים לקנות, אין כבר, אבל נשים את זה שנייה אחת בצד. באמת, יש פה משהו שאני לא יודע אם אני מסוגל אי פעם להיות חלק מההפקה כזאת, או לעשות כזה דבר. זה היה קשה. זה אתה יודע, זה מדרגה אחרי מדרגה, זה מאות אלפי מדרגות. אין מבחינת ההפקה, אין מבחינת הכרטיסים. עכשיו, לא מכרנו שם כרטיסים ב-40-50 שקל, כמו היציאים בבנייני האומה. היה שם, אתה זולים ב-150 שקל, וזה להרגיל ציבור לשלם על איכות, כי באמת הולך להיות שם אייטמים, מחוזות, רחפנים, מחזמרים, רק דברים שאני לא יודע אם הציבור בכלל ידע להכיל.
1: בעוד כמה שעות זה נוטה.
0: במשהו באמת היסטורי, שתזכור דודי, ידברו איתנו שנים קדימה. האם תעשה כזה דבר? התשובה היא לא, אני לא יכול לעשות עוד כזה דבר. בעזרת השם עוד יקומו אחרי מפיקים טובים יותר, שינסו ובעזרת השם
1: שיצאו. קשה, קשה, קשה, קשה להיות יותר טובים.
0: אני באמת... בשפיט של השפיץ של הקושי של הדברים, אני לא מסוגל לעשות כזה דבר. תבין, לקחת מקלה כמו פרחי מיאמי. 30 שנה ניסו להביא אותם לארץ ונכשלו. עכשיו, כשאני, אתה יודע, זרקו לי את הרעיון, יוילי דיקמן הגאון, חזרתי ליוילי, אמרתי לו, תקשיב, אתה יודע, אני עושה ימין השמאלה, פתחתי 200 אנשי קשר, אמרו לי, נוטה, לא רלוונטי, אתה צריך להחזיק 15 אנשי צוות, רק לתקשורת מול פיגון, בגלל העומק שלו והדברים המיוחדים שלו, אתה משפיט את העסק שלך לחודשיים, ולא בטוח שתצליח להביא אותם. אתמול שראינו אותו, עשינו בורי חטוי וכאילו המייטיב, פתחנו לחיים, הוא פה עם הילדים, ובאמת, כאילו, אין אחד שאמר לי, אתה לא ריאלי. זה, זה, זה, זה, זה, זה לא בכלל משהו מעשי. אני שומע לא ולא ולא ולא, אבל אני זוכר שהחזוני שומר, שעם דלתות של ברזל, שעם אמונה אפשר לפרוץ דלתות של ברזל. זאת אומרת, שעם כוח רצון אמיתי נוכל להביא את זה. אני מדבר איתך שמאחורי הקלעים יצאנו לפרסום מאוחר של המופע, כי היינו חודש ממלחמת התשה רק לנסות להביא אותם. הם קודם כל אומרים את המילה לא ולא ולא ולא. ולי כשצועקים 200 פעמים לא, זה כן אחד גדול. חזוני שאומר שאפשר לפרוץ דלתות של ברזל, ובעזרת השם הלילה נפרוץ דלתות של ברזל.
1: אז אני אסכם. היום בלילה, בבריכת הסולטן, שמוליק סוכות, פרחי מעמי, מרדכי בדוד ועוד הפתעה גדולה שכנראה מגיעה, אני הולך להיות שם, 6,000 איש הולכים להיות שם, כרטיסים אחרונים, אם אתם אוהבים מוזיקה, אתם פה, ואתם, ואם עדיין לא שריינתם...
0: לכולם זה כרטיסים היותר יקרים, כי את הזולים של 150 שקל חטפו כמו לחמניות, אבל גם אם אדם יקנה כרטיס ב-300-400 שקל, תזכור, הוא עשה את עסקת חייו, זה
1: אקזיט האקזיטים. אני מחכה לראות אתכם שם, נוטה לוין, אתה מטורף, אני אוהב אותך ומחכה לראות אותך היום.
0: תודה,
1: איזה כיף שמשקיעים בנו ועושים מיזמים כאלה, ועושים הופעות כאלה מטורפות. נוטה לוין, לא היינו מסתדרים בלעדיך. תודה על מה שאתה עושה למוזיקה.

אבל אני זוכר שאתם ממש ממש ביקשתם שעשים יותר מוזיקה מזרחית, אבל אני נמס שאני שומע את השיר הזה. הוא היה פה אתמול בשידור, ועכשיו נתרגש ביחד. חיים ישראל, מילים של תפילה. בוא נראה מה גבי קץ יחדש לי עכשיו על השיר הזה.

חיים ישראל, מילים של תפילה. לוקח אותנו ישר. לחסידי ביותר. אולי לא ביותר, אבל אחד החסידים הטובים שאני אוהב. כמובן, קשור מאוד ללחנים של יוסי גרין. יידישה נחס. איסקבצו. אני לא יודע על איזה כפתור יוסי גרין לוחץ שהוא מוציא לחן. אם יש פה מישהו שיודע כמה לחנים יוסי גרין הוציא עד היום, הוא מקבל פרס ממני. זה נראה לי לא סביר.

0: האמת שקיבלתי מלא הודעות ממכם. איזה שירים להדליק. מלא סיפורים. אני לא יכול לחלק פרסים לכולם, אבל אני יכול להשתמש בהרבה רעיונות ממכם. אחד השירים המיוחדים שקיבלתי. זה בן אדם שכותב לי, אנחנו מתגעגעים לבית המקדש. ואנחנו מתגעגעים לבוצר. עליו השלום. אחד העבדות הכי גדולות שיש למוזיקה היהודית.
1: ומדם עצמי.
0: אליעזר בוצר, ציון.
1: הנדוד.
0: לזכרך.

0: אנחנו רק התחלנו, יש לנו תוכנית מלאה בדרך, יש לנו בשורה טובה שהגיעה. אנחנו עוברים למקפץ פרסומות, גם הרדיו צריך להתפרנס. אנחנו כבר חוזרים עם מוזיקה טובה, עם טלפונים לאמנים, עם כל הטוב הזה שקיבלנו מהשם.
1: אתם מאזינים לקפלר רדיו עם דודי קפלר. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג. אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
1: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ. בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט התקף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
3: פשי, השתדרקת.
4: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
5: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: אתם מאזינים לקפלר רדיו עם דודי קפלר.
0: זה היה מהר, אה? אנחנו חוזרים. באנרגיות C, אברהם פריד, לנצח. אברהם פריד והחיילים. אברהם פריד גם דוגמה לאמן שכבר 30 שנה, 40 שנה גבי אומר. אויזר הגיע, אוי אויזר, אתה לא בהופעה,

אבל אני חושב שלא שמענו מספיק מפרחי מיאמי שהיום יופיעו בישראל. התגעגעתי לשיר הזה, זה מזכיר את הקצב של השיר הקודם. מי שזוכר את זה שיגיד תודה, מי שלא מכיר שיגיד תודה רבה. פרחי מיאמי, יחד שהוא. יואו, איזה שיר זה. או מונה או מו של האופר איבדו את זה. כנראה מוי של האופר, אני מאמר. גבי אומר מונה. בוא נבדוק. ואני צדקתי, איבוד של מוי של האופר.

אתם מאמינים שהם היום בארץ? אתם מאמינים שהם מופיעים היום בבריכת הסולטן? עם יואלי דיקמן ליד? למה מגיע לנו כל הטוב הזה? אויזר צועק עם מורדכי בן דיוויד! לא היה את זה בהיסטוריה, גם לא באסק.

ועם הקול היפה של ירחמיאל ביגון אנחנו נפרדים, אבל רק לזמן קצר. לא יהיה פה חדשות, יהיה פה כמה פרסומות ותוכנית מרתקת מאוד לפנינו. זה לא שלום ולא להתראות, זה שלום ולהתראות עוד מעט. שעה ראשונה של קפלר ברדיו, כבר חוזרים.

0: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול, הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. ימיתה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: אומן החושי, מני הולנדר, במופע לכל המשפחה, שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת, שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב, בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה, בהקשת קוד קופון, 929921. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
2: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
7: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש,

0: זה לגור לכתחילה.
1: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
4: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונושאים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
5: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
6: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים. דנונה, בא מכל
7: הלב. מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
8: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: אתם מאזינים לקפלר רדיו עם דודי קפלר.
13: מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, מאסטר פליי, עם יואלי דיקמן.
12: קול פליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.
14: קיץ, זה קול פליי.

0: קפלר רדיו, תוכנית קיץ עם דודי קפלר.
1: אז אנחנו חזרנו אליכם לשעה שנייה של קפלר ברדיו. אתם יודעים, אני מאוד מאוד מעריך מעבדים שעושים פתיחות משוגעות. זה מעיד על אינטליגנציה. הפתיחה זה כמו שסרטון, השלוש שניות הראשונות הכי חשובות, ככה גם הפתיחה של שיר. יש פתיחות שהפכו לאייקוניות. יש פה אורח, רגע שנייה.
2: איי, כתוב על כיסו לא ישב זר, ואני רואה על הכיסא שלי דודי קפלר, מה הפשט פה? אלא הפשט הוא כזה, דודי קפלר הוא לא זר, הוא אח על מלא, הוא אחד משלנו. מששת ימי בראשית ערב שבס כבר הוחלט שבבין הזמן נטף שנטייבוב. דודי קפלר יהיה איתנו פה, זאת אומרת שהוא לא זר. אתה מבין את זה?
1: וואי וואי, הפעם הראשונה שלא קראו לי זר זה היום. אריק דביר, נחזור לענייננו. יש פתיחות

0: האיקוניות. יש כאלה שהקדימו את זמנם, ואני רוצה להשמיע לכם אחד מהפתיחות ששינו את החיים שלי. מי שכתב את הפתיחה הזאת זה רובי בנט, שאחראי על הדיסק השלם. הוא כתב את זה לגאון ליפה שמלצר. תבינו כמה זה גאוני. האם אתם מוכנים? יו, איזו הקדמה ארוכה.
1: Gamzile Toiver.

0: פרויקט מאוד מיוחד. לפרויקט הזה קוראים שלוחים סטורי. בכל חודש אני נוסע לאחד המקומות בעולם וזוכה לסקר את הפעילות המיוחדת של אותו שליח באותו מדינה. היה יום אחד שהעליתי לאוויר לשמיים, הרמתי את הידיים ועשיתי סרטון, השם תעזור לי להגיע לפרויקט כזה. קיבלתי הודעה מבן אדם שקוראים לו שלוימי פלס, הוא אמר, אני שותף שלך. אחרי ששאלתי אותו מה אומר שותף, הוא אומר לי, תבוא ונשב. אבל כששאלתי אנשים מה זה אומר להיות שותף של שלוימי פלס, אמרו לי, תחטוף, תיסע, תגיע. ומאותו רגע, כל חודש אני נוסע לכל מיני מקומות בעולם. מעלה את זה לסטטוס, לסטורי, לטיק טוק, ליוטיוב, לכל המקומות. הציבור מתחבר ובעיקר רואה מה זה מסירות נפש של שליח אחד. שלוחים סטורי, על זה אני רוצה להגיד תודה רבה להשם. השלוחים האלה עושים כל כך הרבה. הם גם המשגיחי כשרות, הם גם הרבנים, הם גם המועלים לפעמים, הם גם הפסיכולוגים של אותם יהודים שמסתובבים בעולם. ואני רוצה עכשיו להגיד שלום לרב טביב, השליח בטיואן, שהייתי שם לפני חודשיים, וכל העולם השתגע מהסרטונים שיצאו משם. הרב טביב, שלום.
1: שלום, דודי, מה שלומך? תרגש לשמוע את קולך.
0: כמה אנשים מזהים אותך מהסרטונים?
1: אני יכול להגיד יותר מדי? יש כזה
0: אין יותר מדי, אני יודע שאתה בנם צנוע. אין יותר מדי בלזהות. איפה אתה נמצא בעולם?
1: אנחנו הגענו לפני כמה ימים לארץ ישראל, ברוך השם.
0: מי שומר על הקהילה בטיואן?
1: יש מי שעובד איתנו, יש את הרב יהודה ואשתו.
0: האם אתם יודעים שלרב טביב יש את הבית חבד היפה ביותר בעולם, שהוא גייס תרומה של 17 מיליון דולר, שדיברנו על זה, אבל זה בית חבד הכי יפה בעולם לדעתי. הרב טביב, אתה מוסר נפש. אנחנו רוצים היום דבר ראשון לאתגר אותך לבחור שיר.
1: אני אוהב אתגרים.
0: אתה היחיד שמצליח אותם. הרב טביב, אני רוצה לבחור את השיר שמתנגן לך בלב.
1: מתנגן לי בלב?
0: כן, אתה יכול לעצום עיניים, אתה יכול לקחת דקה. תבחר לנו שיר שמתנגן לשליח בלב.
1: אני אגיד לך מה. מבלדי עוזך ועזרתך, אין עזרה וישועה. יש כזה שיר, הנני בידך. אני חושב שדיברנו על זה, אולי יש לך את זה בווידאו, אולי לא, כשהיינו באוטו ביחד, שנסענו, ודיברתי לך קצת על ביטחון בהשם, ועל איך שרואים שאם מתחברים לערוץ הנכון, אז הקדוש ברוך הוא מביא דרכנו את השפע. ואני דיברת לך, כן, אני זוכר שדיברת לך, לא יודע אם עשית על זה וידאו או לא, אבל אני זוכר שדיברת, אולי זה היה בלי וידאו, זה היה ישר ללב. אבל הביטחון בהשם, זה מה שמחזיק אותנו, ואני חושב שהשיר הזה יש בו הרבה, כן, זה תפילה של, אני לא זוכר מי זה היה, שהלחין את התפילה הזו, ואברהם פריד עשה מזה שיר. שון העולמים ידעתי.
0: שליח הרב, אנחנו נשמע את זה איתך ביחד ונתחזק, ואנחנו מודים לך על השליחות שאתה עושה למען עם ישראל, למען הרבי.
1: תודה לך, דודי.
0: וברוכים הבאים לארץ, אני מחכה לראות אותך.
1: בתחום שלו.
0: אני מחכה לראות
1: אותך. כל אחד שליח בתחום שלו, ואתה עושה עבודה נהדרת.
0: יישר כוח, אני מחכה לראות אותך בארץ.
1: גם אתה נותן לנו השואה. טוב, תודה רבה.
0: ניפגש, תודה רבה. אברהם פריד, הנני בידך, הבחירה של השליח טביב, הרב טביב מטיואן.

תודה רבה לרב טביב על הבחירה של השיר. מקודם שמענו את העיבודים של מוישה לאופר. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם עיבוד מבריק, לא חדש, של מונה רוזנבלום. עיבוד מבריק, שיר מבריק, שהמלך מרדכי בן דוד. האם אתם מוכנים לזה? רגע, אני רוצה להשמיע לכם שוב את מונה ברקע. 1, 2, 3. מרדכי בן דוד, תמחה, גם הוא יהיה היום במופע הגדול. אני אוהב אותו מאוד באופן אישי, ואני עוד מעט אספר לכם איך הכרתי אותו.

יום לפני שמחת התורה. שמחת תורה ארורה היה בשבת. יומיים לפני, זה היה חג סוכות. הייתי בהופעה של מרדכי מדוד. ואני מכור למרדכי מדוד, אני הרצתי אותו, אני התרגשתי ממנו. ואני מאוד מאוד רציתי קשר איתו. ואף אחד מהמכרים שלי לא היה חבר משותף, ובטח לא רצה לחבר בינינו. עשיתי מעשה, כבר אז היה לי סטטוסים וזה, אבל עשיתי מעשה שלא הרבה עושים. השגתי את המספר הפרטי של מרדכי מדוד, וכתבתי לו, שלום, כאן מעריץ שלך, אני רוצה להפתיע אותך במשהו. אמר לי, אין בעיה, אתה יכול לקפוץ אליי. השקעתי מכספי רמקול עץ גדול, וכתבתי על זה, מרדכי מדוד. אני רוצה להגיד לך תודה רבה בשמי ובשם עוד מיליון אנשים. על כל הפעילות שלך. עליתי אליו הביתה, הוא מאוד מאוד התרגש. הוא לא הכיר אותי, אף אחד לא חיבר בינינו. ומאותו רגע, שהוא שמע שאני חסיד גור, שהוא רואה כמה אני אוהב אותו, זה הפך להיות חברות מאוד מאוד גדולה. יש לי עוד כאלה סיפורים, והמסר שלי אליכם, אל תחכו שיחברו אתכם. תעצרו אנשים ברחוב. תגידו להם, אנחנו אוהבים אתכם. תקנו להם מתנות. אבא שלי אומר, תקנו לכם חבר. כולם אנושיים. לא צריך עזרה מאף אחד. אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשואה. רק השם יכול. והרבה מאוד אנשים חשובים הכרתי, פשוט פניתי אליהם מיוזמתי וביקשתי להכיר אותם. לא הייתי מספר לכם אם זה לא היה השראה לכל אחד. ישר נעבור לשיר מרתק ומיוחד. שמואל, תן לי תפילה.

מישהו כותב לי, ליוסי גרין יש מעל 1,200 לחנים. אני מבקש מספר מדויק, ותבדוק את זה. לא מחלקים פה מתנות סתם.

ברקע אנחנו שומעים את גרשי יורי מלונדון ובטח. יש ויכוחים רבים שיש לו את אחד מהקולות הגבוהים ביותר במוזיקה החסידית. וזה שקוראים לאורי הוא קשור לפיצה אורי.

0: אני רוצה להגיד שלום לגר שיורי מלונדון.
1: שלום דודי, בוקר טוב, אצלי.
0: מה השעה אצלך?
1: 11:20 בערך.
0: יש טוענים שיש לך את הקול הכי גבוה במוזיקה החסידית, איך בודקים את זה?
1: איך בודקים את זה? לא יודע, אני לא כזה בטוח שאני הכי גבוה, אבל...
0: אומנם אתה לא כזה בטוח, אבל השיר קוראים ובטח.
1: כן.
0: אני רוצה להגיד לכם שגרש יורי הוא בן אדם מיוחד מאוד, שפגשתי אותו בחתונה בלונדון. אתה פשוט, לדעתי, אחד מגדולי הזמר של המוזיקה החסידית.
1: וואו, תודה.
0: מה הקשר שלך לפיצה אורי?
1: פיצה אורי זה סבא שלי.
0: גרשי, מה שלומך בימים אלה?
1: כן, עכשיו חופש.
0: יש גם קמפים שם כמו בארץ?
1: יש, אבל בלונדון רגיל נוסעים לאלפים, לשוויץ, לאוסטריה, צרפת, אנשים יוצאים. הקמפים פחות...
0: גרשי, אני רוצה שתעשה לי כזה רגע, אחד גבוה כזה. אפשר לבקש? או שזה מדי על הבוקר?
1: זה מדי...

0: זה באחד מהאלבומים של מוישה גולדמן, אני לא זוכר איזה אלבום, אבל זה אחד השירים ש... תמיד שאני, אתה יודע, אתה נמצא באיזה מצב שהוא מסוים, אני... זה עוזר לי מאוד.
1: רק בתפילה שנמצא את זה. איך קוראים לזה? אני יודע, זה שיר חזק, אני יודע, אני מוצא את זה. הנה, מצאנו את זה. גרשי אורי, תודה רבה שאתה כזה מדהים. תמשיך לעשות לנו מוזיקה מדהימה. האלבום האחרון שלך הוא מטורף. וניפגש בלונדון בקרוב, אני מגיע. מוישה גולדמן, קהל תערוג. השיר שנותן כוח לגרשי אורי, ואני מת על השיר הזה, בוא נשמע את זה ביחד.

יש לי בשורה מאוד מאוד טובה. הבשורה הטובה שהמטוס נחת. ואידל עכשיו נמצא כבר ליד המסוע הזה של המזוודות. הוא וחבר מאוד מיוחד בשם זאבי פריל. אני מקווה שנוכל להעלות אותו לשידור עוד מעט. אבל אידל זה אהבה. אידל ורדיגר, שוקוויל.

לנו, לאן נעלמתם? בואו נדבר רגע על אסרולי גינזברג, זה שהביא לנו את הנייני והפסיק להציע שירים, אבל אל תדאגו לו, הוא עושה היום עסקים והוא מאוד מצליח. אבל בואו נזכר בשיר שלו, אסרולי גינזברג, לפני שהוא זנח אותנו לטובת העולם העסקי. אסרולי גינזברג, היימו. מי שמכיר תגידו תודה, מי שלא מכיר תגידו תודה רבה.

צריכים איזונים, וצריכים גם מוזיקה מזרחית. אני יודע שצריך. אני יודע. כל החיים מדברים איתי על איזונים. בואו נאזן. בואו נאזן. בואו נאזן עם ידע תעשה. בן של מלך.

אתם צודקים שקצב זה הרבה יותר משקט. זה גורם לנו לעשות הרבה יותר דברים. אז מה דעתכם שנמשיך ונשמור על הקצב הזה? כמה BPM זה נקרא? נראה לי 120, 160 אפילו. בוא נחזור קצת אחורה. בוא נחזור קצת אחורה. מתוך האלבום השני או הראשון של יעקב שווקי. שומעתי. גם איזה פתיחה שלא מראה על הקצב שמגיע. איזה גיטרה של סילין גולדה נראה לי. זה שיר איקוני.

אני יודע שאתם מחכים לשמוע שהידלי יצא מהמכס, שעבר במסלול. הוא הולך להיות פה עכשיו כמה ימים, אולי יותר. חייבים לעשות איתו הרבה דברים.

0: בזמן שהטכנאים מנסים להשיג את עידל לפני שהמכס השיגו אותו. אנחנו נעבור לכמה פרסומות, ואנחנו מקווים שנחזור לכמה דקות עם עידל ורדיגר, ננסה לחלץ ממנו למה הוא בארץ. פרסומות וחוזרים.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
3: פשי, השתדרקת. אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
2: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות. עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: בין הזמנים הוא זמן של חופשה. הילדים יוצאים מהבית ופוגשים את הכביש פעמים רבות במהלך היום. דווקא בימים האלה חשוב לזכור כלל פשוט. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד. למה דווקא גיל 9? כי רק בגיל הזה מתחילות להבשיל אצל רוב הילדים היכולות הנדרשות לחציית כביש בטוחה. עד אז הם מתקשים להעריך מרחק ומהירות של כלי רכב, לזהות סכנות בזמן ולקבל החלטות נכונות. גם כשהילד בן 9, הגיל לבדו אינו מספיק, מכיוון שכל ילד מתפתח בקצב שלו. לכן חשוב לוודא שהילד בשל ומסוגל ללמוד ולתרגל את כללי החצייה וללוות אותו בחציות הראשונות. כשאחים ואחיות גדולים מלווים את הקטנים, חשוב ללמד אותם כיצד לעשות זאת בבטחה. כך נוכל ליהנות מבין הזמנים בראש שקט ולשמור על הדבר היקר לנו מכל, הילדים. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: אתם מאזינים לקפלר רדיו עם דודי קפלר.
0: חזרנו אליכם. אתם מזהים? עידל ורדיגר, הוא באוסו הזמן. אגב, את השיר הזה הלחין אביו מרדכי בן דוד, ככה גבי אומר. עידל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו? וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה.
5: וואו, יש לך אנטנות טוב.
0: איך אתה מסוגל לדבר אחרי טיסה מניו יורק?
5: לא לכל אחד.
0: אילן, אנחנו מתרגשים שאתה פה, ואני חייב לראות אותך לפחות 4 פעמים.
5: עכשיו נחת. אני אפילו לא לבד, יש כאן לידי איש החסד,
6: איש הולכן, אני ענף של
0: עידל
6: ואני לידו, כן.
0: זאבי פריד ועידל, אם חס ושלום נופל טיל עכשיו, הלך על חצי מהמוזיקה החסידית והעסקים.
6: לא הלך על שום דבר, איך אומר מוישה ויינטרופ, רק התחלנו.
0: עידל וזאבי, כמה זמן אתם נמצאים בארץ? אנחנו רוצים להזמין אתכם לאירועים, אנחנו רוצים לפגוש אתכם.
5: עידל הולך כמו שבועיים, ואני 24 שעות.
0: אתה 24 שעות ונעלם, זאבי?
5: זאבי זה איש עסקים, יש דברים עסקים,

0: הגיע מיוחד לכבוד ההופעה של אבא שלי הלילה, שהוא יוגן יחד עם פרחי ניימי ושמות זוכות, וזה מי מאוד מכבד את אבא ומאוד אוהב את אבא, כמו אח שלי וכמו הבן של אבא. דן, העונג כולו שלי. זה באמת זכות מאוד גדולה לעבור להופעה כזאת, שזה פעם ראשונה שקורה בסולטן הופעה חרדית על מלא, שזה משהו שעוד לא היה בהיסטוריה, ומדובר על sold out, משהו של 7,000 מקומות. איך אפשר להישאר באמריקה? שום דבר לא מעניין אותי, לא טרום ולא שום דבר, אנחנו חייבים לבוא. הייתי אפילו צועד לכלי אם הייתי צריך.
1: וואי, זה כמו סיפורים בתקופת התנאים. אני רוצה לאתגר אתכם לדבר אחד. אני רוצה שתסכימו ביחד, אידל וזאבי פריד, לבחור את השיר הבא.
0: אבל לפני כן גם רוצים להגיד
1: ברוכים
0: הבאים לעוד שתי יהודים מאוד חשובים טובים שנמצאים איתנו, שהגיעו בשביל הנציגה. טולי ספרן, יידי טרנאוור, המובחרים שבחבורו. ב-24 שעות האלה פה בארץ,
1: שיענו עד הגעת. כולם יהיו, מי שרוצה לפגוש אתכם, כולם יהיו בהופעה היום.
0: זה גם תשעת השם. איך כתוב? מי רואה
1: אילו יוצים ואינו יוצים? וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. אני חייב להיות שם.
0: אי-טלאפוי.
1: איל ורדיגר, איזה שיר אנחנו בוחרים לשיר הבא? זאבי פריד, תעצום רגע את העיניים, זאבי.
0: כמה זמן השידור כבר פועל?
1: אנחנו נמצאים לקראת סוף השעה השנייה, זה תוכנית שלישית שלי.
0: תוכנית שלישית שלך, ממש? ויש לך כזה רייטינג? אתה ענק, דודי, אתה גבר, מה אני אגיד לך?
1: אם אתה אומר, אם אתה אומר, אם אתה אומר את זה, אני מסמיק.
0: איזה שידור כבר, ממך, מאבא, ממך. ריבל יש שיר מאוד טוב, אלו אלו, לחם של אישה לפידון, דיבוד של מוישה לאופר, מקלות של מונה רוזנדום, ושר את זה לא אחר מאשר הוא ולא אחר. אידל, אתה מבין? זה על הדיסק שירו למלך, נראה לי, כן, לא נראה לי, אני בטוח. תן את זה, זה שיר טוב, הפקה נכונה, כמו שרק אידל יודע. יאללה, תן בולים, תן בולים.
1: אני מחכה לראות אתכם היום, ביחד עם כל עם ישראל, בריכת הסולטן, זאבי פריד, אידל ורדיגר יגיע להגיד שלום, אני מאמין. איזה כיף לפגוש אתכם. תודה רבה, אידל, שהסכמת לעלות מיד אחרי הנחיתה. בואו נשמע ביחד. אידל ורדיגר, אלו אלו. להתראות.

איך יודעים בחיים שדברים, שדברים הם, הם טובים? איך יודעים שאנחנו בכיוון הנכון? איך יודעים שאנחנו בוחרים טוב? כשהזמן עובר מהר. כשנהנים ממשהו, סטיב ג'ובס אמר, עושים עבודה מצוינת. וכשעושים עבודה מצוינת מאוד מאוד מצליחים. וכשהשעתיים האלה עברו פה כל כך מהר, אני מבין שזה אחד השבילים הנכונים בשבילי. אני מקווה שנהנתם. אני מקווה שכל מי ששומע אותי עכשיו יהיה פה גם אחר ב-12. אני נהניתי מאוד ממכם, מהמוזיקה. אני חושב המוזיקה הטובה בעולם, המוזיקה החסידית. אנחנו עוברים לפרסומות, ניפגש פה באותו שעה, מחר, ב-12, ומי שמגיע להופעה בברכת הסולטן, תבואו להגיד לי שלום, אני צריך את זה.

0: מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, מאסטר פליי, עם יואלי דיקמן. קול פליי, התחנה שלכם, 107.6 FM. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
4: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
5: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
6: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש... זה לגור לכתחילה.
7: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
8: אומן החושי, מני הולנדר, במופע לכל המשפחה, שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת, שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב, בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה, בהקשת קוד קופון, 929921. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
9: גם אתם בדרך לחופשה? האטו וטענו מהדרך.
10: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
11: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזטי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
12: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפים.

0: סטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי לשלושה ימים בלבד. יוטט עד כף א' באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו 02-3132-488 או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
3: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
4: רואים שמישהו חשב

שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל לעדכן את בן או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי קץ. הזמר והיוצר עקיבא יחד עם להקת זושה מוציאים סינגל משותף בשם המתורגם לבחור בחיים. הנה דברים שאומר עקיבא ברעיון על שיתוף הפעולה עם זושה.
2: האמת שאני מאוד מאוד מאוד מתחבר למוזיקה שלהם, הרבה הרבה לפני שמישהו בכלל הכיר אותם. נוצר חברות מאוד מאוד עוד משמחת ומאוד מצאנו שיש לנו עולמות מאוד שותפים, גם בעולמות הלימוד, גם בעולמות התורני הרוחני שאנחנו ניזונים ממנו, הוא מאוד מאוד מקביל.
1: את הדברים אמר עקיבא ברעיון לדודי קפלר בתוכניתו כאן בכל פליי ב-12 בצהריים. אז אמר אבי אילסון משיק סינגל חדש בשם משתבח המלך, את השיר כתב והלחין אלחנן אלחדד לעיבוד והפקה מוזיקלית של איתמר שקדי. לצד ההפקה המוזיקלית משחרר אילסון גם קליפ חדש שצולם ברחובות ירושלים, הנה דברים שאומר אילסון על תהליך צילום הקליפ.
3: כי כשאתה עושה צילומים בלב ליבה של ירושלים, אתה בעצם חוסם כבישים והכל. למזלנו, אתה יודע, קצת קשרים וקצת לסדר אישורים מראש, כי זה המזל, אם לא היינו מסדרים אישורים היינו בבעיה אדירה. אבל כי אתה יודע, אם מישהו רואה את הקליפ, את הנושאים שאני עושה שם בלי קסדה למשל, שזה משהו שהוא כאילו לא חוקי, מצלמים כאילו הפקות של סרטים ודברים כאלו, אם עושים את זה מסודר.
1: את הדברים אמר אילסון ברעיון אשר גרייבר בתוכנית הקיץ 5-7 כאן בכל פליי. הזמר והיוצר המסקרן אלי צור הופיע אתמול בחתונה ולימד את הקהל שיר שעתיד לצאת בקרוב, שמדבר על רבי נחמן ועל מהות הנסיעה בראש השנה. תיבה

תחרות שדרן חדש עונה 3 נמשכת, ובכל יום בתוכנית מאסטר פליי משודר פרק נוסף. גם אתם יכולים להשפיע על התוצאה ולהצביע על המתמודד המועדף עליכם. להצבעה חייגו 0723-818-1855. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום.

0: מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. בין הזמנים בקולפליי, 107.6 FM.
2: לא האמנתי עד שבאתי לקולפליי.
3: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרת תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
4: שימו לב, התחנה הבאה קולפליי.
3: גם בקיץ הזה קולפליי לכל המשפחה, בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
4: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
3: תחרות שדרן חדש, משימות מאתגרות, נבחרת שופטים ומתמודדים מוכשרים. שדרן חדש, בכל יום בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. קול פליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
5: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoli Dickman with today's greatest hits.
6: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoli Dickman.
7: Yes! ורם! איזה חצוצרות! היום יש לנו משימה מטורפת, אגב, שעסוקה איכשהו גם בפתיח של התוכנית שהוא AI. יש פה מלא מלא נושאים, מלא דרמה, וחמישה מתמודדים. איזה לחץ! יניב יצחק! יש לנו את אשר ולס, סוריאל ברדונו ואבי מוכני וחיים דרדק. כולם מעולים, כולם מצוינים, יותר, פחות. אבל מה זה מעניין? מה אני חושב? כי אתם בבית הצבעתם והשפעתם בכל יום אחרי כל משימה ומשימה. נפתחים הקווים, קו ההצבעות שלנו ב-072-318-18-55. שם אתם מצביעים ומשפיעים. וכמו כן, באתר של קולפליי, ואיזה אפליקציה חדשה יש לנו, אתם לא מבינים, אתם יותר ממוזמנים להיכנס. תצביעו, תשפיעו, חברים יקרים, רגע לפני שאני פותח. ואני יודע שכולם מחכים לשמוע את התוצאות. 12 בצהריים, מסגרים הקווים, ואתם המאזינים בבית הצבעתם. טוב, יש פה שניים שיש איזשהו קו ומגמה שהם מובילים. הראשון זה אשר ולס, שהוא מוביל לכאורה בפער. הוא מוביל בפער, אשר ולס. אני לא רוצה להיכנס לנתונים, בסוף השבוע אנחנו נשקלל את כל הנתונים של כל השבוע, ואנחנו בנוסף נוסיף בשבוע השישי כמובן את השופטים, שיגיעו השופטים המכובדים, כס השופטים, ואז יהיה דרמה מטורפת, גלגל הצלה וגמר ענק ביום רביעי האחרון של בין הזמנים. חבר'ה, אשר ולס ויניב יצחק הם המובילים כרגע, גם ביום הראשון וגם ביום השני אתמול. דרדק במקום השלישי לכאורה במגמות, מוכני במקום החמישי לכאורה, ואוריאל ברדון די, קצת היה מבאס אתמול עם המשימה, אבל זה היופי, כי היה אתמול, אבל יש היום. יהיו בעיניך כחדשים בכל יום, והיום משימה טלטור מטורפת, האזנה מעולה. תודה לדודי זינגר הגדול מכולם, מפיק, עורך, איזה דברים גאוניים הבחור שכזה עושה פה, והפקה. ותודה לדאודי על כל הטכני הגאוני ועל המעטפת המדהימה, תודה דאודי. וליאיר כהן, סושי תביא יד, גאון עולם, הכל מצולם ומתועד. יוצאים לדרך עם פרחי מים, כי היום זה המופע בסולטן. איזה מופע מטורף בערב בירושלים. מרדכי בן דוד, שמוליק סוקו, פרחי מים, ביני לנדו, מדברים שגם מידל

0: יום שלישי בשבוע, והיום אני החלטתי לעשות קצת היפוך בסדר של המתמודדים. בכל הימים התחלנו עם, היה לנו יניב ואשר בלס ואבי מוכני וחיים דרדק. איזה כיף, אני כבר מכיר את השמות בעל פה וזה אדיר. וצהריים טובים, שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב לדרדק הסמכותי, הפקיד המקצועי, עם הקול הנעים והמרגיע, שמקבל פה ניקוד מדהים בתחרות על ידי הצופים בבית. דרדק, מה עניינים נשמה?
1: מה קורה? צהריים טובים. אתה שקט היום.
0: איזה, נכון? איזה קול מרגיע, זה השקט שלי. חבר'ה, בין הזמנים, אני רוצה פה חופש. שלום, שלום, זה רדיו? כן. יפה, איך התגובות אגב אתמול, משימת חדשות מוזיקה?
1: אני יכול לעדכן שהוואטסאפ קרס, נעדכן בהתפתחויות.
0: מה אתה עושה אגב בחיים, תזכיר לי?
1: יועץ משכנתאות.
0: נכון, יועץ משכנתאות, אני זוכר עם רפאל יום טוב. תשמע, משימת אלתור, אתם לא יודעים על מה אתם הולכים לדבר. אני זורק נושא, וכך דקה וחצי, עד שאני ארגיש שכאילו זה מצד עצמו, ובזה אנחנו נקטע. חברים יקרים, מאזינים ומאזינות, תסכיתו ושימו, אתם בבית, תבחנו את יכולות האלתור, כישורים של השנינות, של המילון, הטקסטים שלא חוזרים על עצמם, עד כמה הם מגמגמים, עד כמה הם אומרים, כן, מה, הלו, הלו, שלום, זה רדיו. תודה רבה. משימת אלתור, יוצאים לדרך.
2: שדרן חדש, משימת אלתור.
0: והנושא שאתה מקבל, איזה לחץ, יואלי, איזה רעתה. טוב, הנושא שלך זה הכי פשוט, כאילו, מוזיקה נוסטלגית לצד מוזיקה חדשה. כך פתח נושא מה שבא לך, המוזיקה הנוסטלגית והמוזיקה החדשה. יש לך ים חומר שאתה יכול להמריא. אנחנו ביום השלישי, משימת אלתור, 5 מתמודדים. מי הולך לקבל את התואר? שדרן חדש, הטלנט הבא של קולפליי. האזנה מעולה, יוצאים לדרך. בהצלחה, דרדק.
1: תודה רבה, שלום, צהריים טובים, אני כאן, מאחורי המיקרופון חיים דרדה, קיבלתי משימת טלטור פשוטה מאוד, יש לציין, מיד אנחנו נאלתר כאן משהו.
0: איזה טוב, תביא יד! אני אוהב כבר את ההתחלה, כן.
1: אוקיי, אז המשימה שלנו כאן היום זה מוזיקה נוסטלגית מול מוזיקה חסידית, אז זה מין שתי הגדרות כאלו, יש מוזיקה נוסטלגית וחסידית.
0: מוזיקה חדשה.
1: מוזיקה חדשה.
0: מוזיקה ישנה ומוזיקה חדשה, כאילו.
1: כן, אבל בסופו של יום, המוזיקה של היום, היא תהיה נוסטלגית עוד 20 שנה. אז למה, למשל, צריך לחשוב, למה, למשל, מישהו יותר אוהב היום את המוזיקה הנוסטלגית מהחדשה? הרי עוד 20-30 שנה, אתה תאהב את המוזיקה של היום. אז איפה עובר צריך לחשוב איפה עובר ההגדרה בין מוזיקה חסידית, בין מוזיקה נוסטלגית לחדשה.
0: אני רק רוצה, סליחה שאני קוטע אותך, אתה לא מדבר אליי, אתה מדבר למאזינים לבד, זה מונולוג שלך למאזינים על מוזיקה נוסטלגית ומוזיקה חדשה. דבר מה דעתך על כל העניין.
1: אוקיי, אז דעתי על העניין שחלק מתחברים למוזיקה הנוסטלגית, חלק לחדשה. ושוב, כמו שציינתי, קשה להגדיר ולדייק בדיוק מהי מוזיקה ישנה וחדשה, כל אחד יכול להגדיר איך שהוא רוצה, את מה שהוא רוצה, אבל ברדיו קולפליי מגישים לכם גם מוזיקה

0: נוסטלגית וגם מוזיקה חדשה, ככה שאיך שלא, מה שלא תרצו, יש כאן. תמשיכו להיות כאן ברדיו קולפליי, מוזיקה טובה, נוסטלגית וחדשה. תודה שהייתם איתנו.
1: חיים דרדק ידע לצאת מזה כמו גדול, עם סיום יפה. קולפליי גם חדש וגם ישן, אם נסכם זאת כך. חיים דרדק, בהצלחה ענקית, משימה ליום שלישי.
2: וואו, שיהיה לך בהצלחה, ברוך השם, איך מרדכי בן דוד אומר.
1: דרדק, אתה מעולה. אתה חסיד אישר צ'למר? מה אתם? נכון, רפיים קניאבסקי. אתה קשור למשפחת קניאבסקי?
3: לא משפחה, אבל...
1: יפה, מה, כן, מדברים פה, כן, מדבר בשידור על הכל. לא, דיברנו, זהו, לא צריך. איזה מצחיק אני. אפרופו נוסטלגי וחדש, הנה קצת נוסטלגי. עמית ליסטואן, שיהיה הכל עיבוד של מונה. ודדי גראוכר גם, זיכרונו לברכה, שמשתתף. למתמודד השני, תכנן מוכני. מוכני תביאו לי.

0: שלום, שלום, כן, אבי מוכן עם העניינים.
1: מה איתך, יואלי? פעם שלישית גלידה.
0: לגמרי, וזה לא סתם גלידה, זה גלידה עם שלושה כדורים מתוקים, כי אנחנו ביום שלישי, רבותיי, פעמיים כי טוב. איזה קישורים מצחיקים. תשמע, יש פה משימה מטורפת, שבוא נראה אותך יוצא מזה. אין הכנות, אין פרומטרים ודפים וטקסטים. אני הולך להביא לך נושא שאתה צריך לאלתר עליו, אלתור, לא לי. לא לדודי זינגר, למאזינים בבית, מונולוג, כאילו עכשיו אתה עושה פתיחה של תוכנית, זה משימת אלתור, אתה נכנס ללחץ.
1: סבבה, לא, הכל טוב.
0: אתה חרטטן לא קטן, אתה יודע.
1: יש בזה משהו.
0: כן, אמא, איפה אתה? כן, כן, אני עוד 5 דקות בבית, איפה אתה וזה, אתה בכלל נמצא באילת. כן, מה זה? תודה רבה. יוצאים לדרך, שים לב. הנושא שלך, אתה צריך להציג שיר כאילו הוא יצא היום, למרות שהוא יצא לפני 25 שנה. עכשיו, למה זה קשה? כי אתה, מערך אתה יודע מה יצא לפני 25 שנה, אבל אתה גם צריך להמציא סיפור מאחורי השיר הזה. שיר ישן, השיר הכי ישן שאתה מכיר, כאילו הוא יוצא היום, ולהמציא עליו סיפור. אתה מוכן לזה? יוצא
1: מוכן.
0: לדרך. משימת אלתור, מוכן היא פה. יום שלישי בשבוע.
2: שדרן חדש, משימת אלתור.
0: יאללה, צא לדרך, אלתור, לא לחשוב.
1: שלום, אני...
0: כן, אני מה?
1: אבי מוכני.
0: תודה רבה.
1: פעם שלישית גלידה פה, כמו שאמרנו מקודם. יצא שיר חדש של מורדכי, גדול הזמר החסידי, אדם שהוא פתח את המוזיקה החסידית בעם ישראל, נגדיר את זה ככה איכשהו. והוא הוציא שיר, קוראים לזה משיח.
0: וואי, ממש חדש.
1: כן, לגמרי. מאוד. זה שיר שפשוט פתח לבבות. אנשים שמו אותו בסטטוסים ובכל דבר שאפשרי שמו אותו. כבר היום, היום הוא יצא וכבר תוך יום אחד ממש הוא נכנס יתה דשמיה עצומה.
0: אתה צריך להמציא סיפור מאחורי השיר.
1: וזה עומד מאחורי משהו. הוא קרא סיפור על ניצול שואה, שאמרו שהמשיח הולך להגיע באותו זמן בשואה. אמרו שהמשיח הולך לבוא, אז הוא סיפרו לו והביאו פה איזה... בוא נוציא שיר. משיח. והנה זה הגיע.
0: מה זה הקשקוש הזה? מאיפה הבאת את זה? שיהיה לך בהצלחה. טוב, בסדר, אם זה הסיפור וזה ההתמודדות שלך בעניין הזה, יפה, משיח של מרדכי בן דוד, שיר חדש יוצא היום. זה רק הפלייבק, אם שמתם לב, אני מאמין. מי שרוצה לשיר פלייבק, קריוקי בין הזמנים. אני מבין. תשאירו ברחבים. פלייבק, משיח. יאללה, בוא נשים את השיר המלא. מוכן לי שיהיה לך בהצלחה, אתם תצביעו ותשפיעו לו אחרי זה. מחר אני רוצה אנרגיות, יש משימת ראיון מחר. יאללה, יהיה כיף.
1: ביי.
0: תכניסו לי את אוריאל ברדון, מתמודד שלישי.

0: אריאל ברדוני טיפו באולפן בשלישי פעמיים כי טוב קולפליי 176 תמיד צעיר תמיד קולפליי תחרות הריאליטי הגדולה של הבן הזמני מזה השנה השלישית מה קורה ברדון? איך אתה מרגיש?
1: צהריים טובים, מעולה, תודה רבה לך יואלי, זה כיף להיות פה.
0: לראות החיוך שלך זה כבר משמח אותי. משהו קרה פה ביומיים האחרונים, בשלושה ימים האחרונים. תשמע, משימת אלתור זה משימה שאין לך מושג, רק צריך להגיד למאזינים, יש פה מתמודדים שזה פעם ראשונה שלהם מול מיקרופון. אין להם שום ניסיון של נאומי או ניסיון רדיופוני בטח או קווי נייס. הוא בחורצ'יק, מתוק מדבש, אוהב אותו נשמה תאורה. הוא נהג אוטובוס, והוא אוהב לשמוע מוזיקה, וחלום שלו זה לעשות רדיו. ואנחנו באמת נותנים פה את הצ'אנס למאזינים להתבטא, להביא את עצמם, לממש את עצמם. וגם אם לא, חבר'ה זה משחק. הכל טוב ניסינו, הכל בכיף. באמת הכל באהבה ובכיף. אתמול הייתה משימה, פחות כאילו, אבל היום בעזרת השם במשימת האלתור, בלי טקסטים, בלי כלום. אתה תתן את זה, זה יצא לך. לפעמים לדעתי יש כאלה שבאלתור בלי תכנון בא להם יותר בטבעי. משימת אלתור יוצאים לדרך.
2: שדרן חדש, משימת אלתור.
0: לא הכנו אתכם לכלום, והנושא שאתה צריך לדבר עליו, להמציא עליו מה שבא לך, לא לי, למאזינים בבית ששומעים אותנו בדרכים, בדרכים עם בן הזמן עם משפחה טיולים, קמפים, בבית יושבים רגל על רגל, דמיין אותם. לא אותי, לא דודי זינגר ולא יאיר כהן. הנושא שלך זה תופעת הבינה המלאכותית וה-AI במוזיקה היהודית. כל התופעה הזאת, צא לדרך, משימת אלתור, בהצלחה.
1: טוב, אז אי אפשר לפתוח את הרשתות החברתיות או את הנגנים בלי להתעכל בזה. הבינה המלאכותית נכנסה לחיינו בסערה. ועכשיו היא משתלטת גם על המוזיקה החרדית והיהודית. פתאום אנחנו שומעים שירים חדשים של זמרים שנפטרו לפני 20 שנה, או דואטים של אומנים שמעולם לא נפגשו באולפן. אם אתם שואלים אותי, זה אולי גימיק נחמד לדקה וחצי בוואטסאפ, אבל כמוזיקאי או כחובב מוזיקה, זה בעיקר מפחיד ומבאס. מוזיקה, ובמיוחד מוזיקה יהודית, היא עניין של נשמה. היא עניין של לב, של דמעות באולפן, של כוונה של מלחין שיושב עם גיטרה בשתיים בלילה ובוכה את הנשמה שלו. מחשב לא יכול לבכות, בינה מלאכותית לא יכולה להרגיש קדושה או התעוררות. אז נכון, המחשב יכול לייצר לנו קצב מושלם ואפילו לזייף קול מטורף. אבל בסוף, המאזין שיושב בבית לא טיפש. אנחנו מחפשים אמת, ואת האמת הזאת אי אפשר לתכנת בקוד של מחשב. הטכנולוגיה אמנם תמשיך להתקדם, אבל הנשמה תמיד תנצח. אז בבקשה, תשאירו לנו את המוזיקה האנושית.
0: וואו! וואו! משימה טלטור. לקחת נושא ולהביא עליו מונולוג. יש כאלה שזה בא להם יותר בטבעי, לא יעזור. בלי לחשוב, לעצום את העיניים. הוא עצם את העיניים פה, אתם לא מבינים. עצם את העיניים, תפס את הידיים שלו, צריך להראות את זה אחרי זה בסושי. יאיר כהן, לתפקד, תפקד. וואו, מה היה פה? המשימה אגב הכי טובה שלך. יותר מהיום הראשון ויותר מהיום השני, יותר מהגשה, יותר מחדשות המוזיקה. לאלתר. אז יאללה, זרוק את הדפים. תהיה דיקמן. תבוא, זה מה שיוצא לך.
1: דיקמן, האנרגיות שלך מושכות אלינו.
0: איזה שטויות, איזה שטויות. בוא נשאר בהצלחה, אנחנו ניפגש במשימה מחר. משימה רביעית ויום חמישי, ראיון, משימת ראיון, את מי אתה הולך לראיין? לא לגלות, לא לגלות, מחר, יו, ויום חמישי, משימה חדשה גם, תודה ענקית, ענקית, ענקית, יאללה, לך תנוח קצת, תגובות, יאללה, איזה כיף, ניפגש מחר, חברים, אתם תצביעו ותשפיעו מיד ב-072-3-18-18-55, 072-3-18-18-55, בא לי שיר טוב, מחה ברוכה, שמילי, יאללה, למתמודד הבא. תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם שלישי בשבוע בין הזמנים על יום היום היום היום המופע של פרחי מיאמי ברכת הסולטן שמוליק סוכות מרדכי בן דוד ביני לנדו

0: למועד.
1: יניב יצחק, יש שלט של מזגן? יש, אין עליך בעולם. יניב יצחק, מה קורה על הבאבא מיוזיק חסידי ניוז? לא זוכר מה היה, איך? תזכיר לי את האתר?
2: באבא מיוזיק.
1: למה אגב, למה קראתם לזה באבא?
2: היה לי שותף לדבר הזה בהתחלה.
1: איך, מה?
2: קראו לו באבא בריו, בריו חקשו.
1: לא, נכון!
2: כן, אחרי זה הוא לקח צעד אחורה ואני המשכתי עם זה.
1: יפה, די, הוא היה שותף שלך?
2: בהתחלה.
1: אוי, אוי, אוי, בונה, היה איזה מאבד מטורף שעובד איתו אסרף.
2: אלי אסרף.
1: מה איתו היום,
2: וואו,
1: אגב?
2: וואו, שנים.
1: הוא לא בביזנס, נכון?
2: לא, צילמתי לו את החתונה והוא מאבד מאוד מוכשר.
1: ולמה הוא עזב?
2: אין לי מושג. הוא נראה לי קצת חוסר קריזמה, נקרא לזה.
1: חבל, הוא היה מוזיקל, הוא סאונדים יפהפיים, מאוד אהבתי אותו.
2: מקצוען, מקצוען.
1: משימת טלטור של יניב ויצחק מנתניה, שהוא בן 38, אתה נראה הרבה יותר צעיר, סתם שתדע, הייתי שם לך גג 30 כזה.
2: וואו.
1: כן, אני זוכר אותך גם בלי זקנות, נכון?
2: כן, כן. זוכר אותי לפני...
1: לא זוכר.
2: 15, 17 שנה.
1: נכון, איזה קטע. משימת טלטור, הוציאו לדרך.
3: שדרן חדש, משימת אלתור.
1: תשמע, תשמע, יואו, איזה מבאס זה שהם לא יודעים על מה אני הולך להביא להם. הם צריכים להתמודד, צא מזה, צא מזה, צא מזה. אתה הולך לדבר, לא אליי, למאזינים, על תופעת הטייטלים שמדביקים לגדולי הזמר, ענקי הזמר, מאסטרו, פרופסור, מדביקים לכל מוזיקאי וכל קלידן. תראה את הפרצוף שלו. אחי, צא לדרך דקה וחצי, שתיים, תמריא לאיזה מחוזות שאתה רוצה.
2: אוקיי.
1: מי צריך קבל, מי לא צריך קבל, מה זה הדבר הזה? רגע, משימת טלטור, יוצאים לדרך, קח את זה, נעשה את זה רדיופוני. מההתחלה.
3: שדרן חדש, משימת טלטור.
2: שלום, כאן יניב יצחק בקולפליי. המשימת האלתור שלנו, מה שיולי ביקש...
1: טייטלים, טייטלים.
2: טייטלים, טייטלים, כן, המצב את טייטלים. אני גדלתי על באמת ענקי הזמר החסידי, אברהם פריד, מרדכי בן דוד, שווקי. אני זוכר שאני הייתי ילד, שווקי אז התחיל לשיר, והם באמת, איך להגיד, הטייטל ענק הזמר החסידי או כוכב הזמר החסידי היה מאוד מתאים להם. היום יש לנו הרבה זמרים שמדביקים להם את הטייטלים האלה. לחלקם זה כן מגיע, ולחלקם אני חושב שזה מוגזם. אבל
1: משימת טלטור, לא עוצרים אחי. אתה ברדיו, אתה צריך להתמודד.
2: אבל אני חושב שכל אחד במקום שלו ומגיע
1: לכבוד. אל תתבייש להגיד את הדעה שלך, הלו.
2: לא, לא מתבייש. אני חושב שכל אחד מגיע את הכבוד שלו. ולזמרים שמדביקים להם היום את הכינוי הזה, כנראה הם הגיעו לזה ביגיעה ובצדק. רק שמה, אני חושב שלא כמו שלכל רב מדביקים את המילה מורון, ככה שגם לא לכל זמר צריך להדביק את הדבר הזה, אבל אם אלה שהדביקו להם את זה, כנראה באמת מגיע להם. למשל, שאומרים המאסטרו יואלי דיקמן, זה באמת מגיע לו.
1: אוינו באמת, איזה פינאלה. יניב יצחק על המשימה של אלתור, קיבל את המשימה להתמודד על תופעת הטייטלים של גדולי הזמר, ענקי הזמר, הפרופסורים והמאסטרואים, וזה כיף לראות, אבל ציים, תחתום.
2: אני מקווה שאמרתי בסדר.
1: שמעת במשימה.
2: מקווה.
1: זה המאזינים הבית יצביעו וישביעו, שיהיה לך בהצלחה, כמו שאמר מרדכי בן דוד, ברוך השם. תצביעו, תשפיעו לו. כל יום זה מקבל תפנית, כאילו יש ימים יותר טובים, פחות טובים, אבל זה לא רלוונטי, כי בסופו של דבר אנחנו משקללים את כל הנתונים של כל השבוע, ויש גם שופטים. יניב יצחק, אתה תותח אמיתי, תזכור את זה.
2: בעזרת השם, מקווה.
1: יאללה, איזה כיף. אנחנו עם המתמודד החמישי שחותם לנו את יום שלישי.

0: תודה רבה, אשר ואלס, מה קורה?
1: מה נשמע, אנחנו נפגשים שוב?
0: מה לא יאומן, פעם שלישית גלידה מתוקה! שלושה כדורים, שכוייך. תשמע, משימת טלטור, אין לך מושג על מה אתה הולך לדבר, זה המשימה לכאורה הכי קשה בינתיים. כולם כאילו יוצאים כזה מגמגמים, אבל זה היופי, כי בשדרן, שדרן לפעמים צריך להתמודד, צריך להגיד את זה. עם כל מיני בלטעמים, אתה מגיע לשידור, פתאום מחשב קורס, פתאום מעלים לך איזה מרועיין שאתה לא יודע, מפילים עליך איזה קדם פתאום לצ'יטוס, או לאחלה, או פתאום אתה צריך לראיין את אשר גרייבר, והוא נמצא, אתה לא יודע איפה הוא נמצא. אתה צריך, אומרים לך, תעלה את אשר גרייבר, אתה צריך לראיין אותו, אתה צריך להבין תוך כדי השיחה שאתה מדבר איתו, שהוא נמצא בחשמל הקרן, ואתה גם צריך להבין למה, האם יש מבצע על מקררים, האם רוצים שווק מזגנים, ואתה צריך תוך כדי לדעת לאלתר ולהתמודד. צמי זה. תודה, משימת אלתור, רוצים לדרך.
2: שדרן חדש, משימת אלתור.
0: אגב, איך התגובות מאתמול, משלשום, תשמע, משימת חדשות, בוא נחדשות מוזיקה, הבאת דברים יפים, ובמשימת ההגשה, והיה לך, תשמע, באמת, כל הכבוד.
1: תודה.
0: אהבת? יש תגובות טובות? יש הערות, מה הערות?
1: אין הערות.
0: באמת?
1: אין.
0: טוב, רבותיי, אני רק רוצה להגיד שאני מקבל המון המון המון תגובות מהרבה מאוד אנשים. אני נמצא בהופעות, בקמפים, אנשים מקשיבים, ויש קהל מאוד מאוד בוגר שמקשיב לנו. ואימא שלי, יואלי, תשמע, הוא חייב לקחת את זה, אני ממש מקשיבה בשקיקה. תשמע, הנושא שלך שאתה צריך לאלתר עליו זה תופעת החתונות שיצאו משליטה עם המוזיקה שיצאה משליטה ה-2026. תשמע, אנחנו באמת שאלת השאלות, חתונה יהודית מצד אחד, מצד שני אנחנו הולכים בין הטיפות, ואנחנו לא רוצים שהטיפות יתפזרו ויהיה שלולית, והשלולית תצא מהנער והנער יעלה על גדותיו, ואתה צריך לדבר על זה, ותעשה עם זה מה שאתה רוצה. משימת טלטור, אשר ואלס, בהצלחה.
2: שדרן חדש, משימת טלטור.
0: בהצלחה.
1: אנחנו שוב נפגשים, מאזינים יקרים, יום שלישי בשבוע, והפעם אנחנו רוצים לדבר על תופעה שבאמת קרתה בשנים האחרונות. כידוע לכולנו, תמיד היה לנו את המוזיקה הטובה, הנוסטלגית. בחתונות תמיד היה את כל המוזיקה של פעם. עד שהגיע כל הנושא הזה של הטרקים והדי-ג'אים וכל כל מה שנכנס היום בציבור, והחתונות באמת נהפכו לדבר שלא היה, לא הכרנו, משהו חדש במוזיקה, בחתונות, פריות ומשהו מטורף שלא היה. עכשיו אני חושב כזה דבר, אין בעיה שתעשו טרקים, תעשו דברים במינון, לא מתחילת החתונה, עד סוף החתונה, תעשו את זה באיזה 11:30 בלילה, לא ב-9 בערב, כל החתונה תהפוך לדיסקוטק, וכמה אנשים גם יכולים לרקוד מטרקים, יואלי, מה? מתחילת החתונה עד הסוף, בכל אופן, צריך את העניין הזה של למתן, ולא להתפרע, בכל אופן, מה זה לחצות גבולות?
0: אשר ואלס, עמד במשימה בגאון לדעתי. אתם תחליטו, תצביעו ותשפיעו, כי מה אני רלוונטי? 072-318-1855, אשר ואלס. וואו, איזה מתמודדים, אני אומר את זה בכל יום, ואני רואה בכל רגע ורגע שאנחנו לא טועים ואנחנו עולים ומתקדמים. אשר,
1: תודה יואלי.
0: וואו, באהבה, מגיע לך את זה בגאון. אתה באת פה עם רעב בעיניים, אחי, מלחמה. M16, כל הכבוד, ככה אני אוהב. ברקע אגב, יעקב שווקים, ידיד יוסי גרין, תודה רבה. בהצלחה, אנחנו ניפגש במשימה רעיון מחר, משימת רעיון ועוד משימה חמישית, הפתעה לשבוע. יאללה, בכיף, ניפגש מחר, איזה כיף.
1: יאללה, בעזרת השם, יולי, תודה.
0: בכיף. בעצם היה לנו היום חמישה מתמודדים, דרדק מוכני, אוריאל מרדון, יניב יצחק ואשר וייס. מי היו אשר ואלס? למה אשר וייס? למה? אשר ואלס, מי מהם יקבל את מרב הניקוד שלכם? כנסו לאתר, תצביעו, תשפיעו. חייגו ל-072-318-1855. ורגע, בואו נקפיץ את זה לפה. שכוייך. יאללה, שימו לב. ליניב יצחק הקישו 1, לאשר ואלס הקישו 2, לאוריאל ברדון הקישו 3. לאבי מוכני הקישו 4. ולחיים דרדק הקישו 5, שוב חמישה מתמודדים שנתנו פה משימת טלטור לכאורה הכי קשה. איך הם לא מוכנים? לא כתוב להם שום טקסט. אני מפיל עליהם איזשהו אירוע שהם צריכים להיות השגריר של האירוע, לתת אינטרפטציה, לתת מונולוג. עמדו בזה יחסית בגאון, יחסית. ליאני ויצחק,

שהוא כאמור אחת לאשר ולס, הקישו שתיים לאוריאל מרדונה, הקישו שלוש אבי מוכני, הקישו ארבע לחיים דרדק, הקישו חמש. חברים יקרים, גם באתר של כל פליי אנחנו ניפגש עם משימת ראיון כאמור מחר. תצביעו, תשפיעו, ב-12 בצהריים יסגרו הקווים ואנחנו נכריז מחר בפתח התוכנית מי המתמודד היומי שקיבל את מרב הנקודות.

0: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
6: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
7: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
8: דנונה, בא מכל הלב.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון. בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
10: המשפחטיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
11: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחטיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
12: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
13: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזטי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
0: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
14: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
15: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.

0: סנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
1: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.

0: באוויר. מאסטר פליי. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט. סנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
1: גם אתם בדרך לחופשה? האטו וטענו מהדרך.
0: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
2: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
3: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן. תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
4: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
5: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
6: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
7: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.

פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.

0: אריק פור יו עם אריק דביר. גם הפקקים הופכים לחגיגה.
1: שולם עלייכם, עלייכם, השולם, מה שלומכם? יום שלישי בשבוע, נכפל בו פעמיים, כי טוב, איזה כיף, איזה כיף של מוזיקה, ואיזה כיף של בין הזמנים, והכל בינתיים כמתוכנן, כמו שצריך, ברוך השם שרק יישאר ככה וימשיך ככה, שלא יהיו לנו הפתעות, אתם יודעים. אנחנו מעכשיו עד השעה 5, במיטב השירים, יש הרבה שירים חדשים, וואו, כמה שירים חדשים יצאו מתשעה באב עד היום יהודה לדב, וואו, מדהים. הנה מתחילים עם בני פרידמן בדרך הביתה, יאללה, תנו ווליום, אני פה בשבילכם ונשתדל להנים את זמנכם, יאללה, אמרנו.

ואחד חדש אחרון להיום, את השאר נשאיר גם למחר, כן? זושה ועקיבא, לבחור בחיים. בוא נשמע את זה.

וואי, אהבתי את הדואט הזה. אהבתי, עקיבא וזושה, וואו, אהבתי. טוב, אני חוזר אתכם לישנים והטובים. בוא ניקח את אידל ורדיגר, אם הוא ביויסו הזמן לא יש שם מלחמה וכולי וכולי וכולי. אחלה שיר שאני מאוד אוהב, הנה זה בא.

השיר הבא מוקדש לרפאל המתוק, שיש לו יום הולדת 4, והוא מאוד אוהב את השיר הזה של מוטי שטיינמץ, לחום אר ליבי, וכתבו לי פה שהוא גם שר את זה מאוד יפה, אז אולי נעלה אותו לשידור שישמע או שהוא יתבייש, מה אתם אומרים? בכל אופן, רפאל, זה בשבילך, עד 120, תמיד תחייך ואין לך אושר על הפנים.

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר. בדרך לים, רק עם קולפליי.
1: כן, כן, שימו לב, כי בכל שנה ושנה, הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, יחד עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, פועלת בתקופת חופשת הקיץ ובין הזמנים, בקמפיין מיוחד להעלאת המודעות לבטיחות בדרכים, רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים, אוי, כמה שזה מסוכן. רכיבה על כלים חשמליים, זה באמת, זה הולך ונהיה נפוץ יותר ויותר גם בקרב ילדים ובני נוער, ורק בשנה החולפת נהרגו 9 רוכבי אופניים חשמליים, 9 אופני רוכביים רגילים ו7 רוכבי קורקינט. וואו, זה המון. חשוב מאוד להכיר את כללי הבטיחות, שימו לב, רכיבה על אופניים וקורקינטים רק מגיל 16 ומעלה לבעלי היתר רכיבה. שימו לב, זה לא סתם, מי שעבר מבחן תיאוריה או בחינה יהודית. ורוכבים כמובן רק בשביל האופניים, במקומות המיועדים לרכיבה, לא על מדרכות חלילה. לא לשכוח קסדות, קסדה תקנית ומהודקת היטב לראש. קסדה, הידעתם שקסדה מפחיתה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. תשמרו על עצמכם, כמובן בלי טלפונים בזמן הרכיבה, וכמובן שלא מרחיבים שום נוסע נוסף. תשמרו על עצמכם, סעו בזהירות, שיהיה לכולכם ולכולנו קיץ וכיף ובטוח בדרכים. זן ויל ויינברגר במקהלת מלכוס, סימבורכו.

אנחנו מתחילים ישר ככה עם יוני זי, איזה מעבר בין סגנונות, וזה מה שיפה, זה מה שכיף. יוני זי עם דמה. אגב, יוני זי זה זיגלבוים, מי שלא ידע.

לא יודע מה גרם לי בשיר הקודם להלחין מיד את הדבר הזה, לחבר אותם, אבל זה אותו סגנון, הבנתם? הנה, אתם מבינים לבד, יופי. אוף שמחס, אשריך אחי, אשריך, ישי לפידות, חביבינו, שדרנינו, זמרינו,

0: אתם מאזינים לאריק פור יו עם אריק דביר.
1: מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה 5-7 עם אשר גרייבר.
0: קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.
2: חזרנו לחצי שעה שנייה כאן בקולפליי 107.6. יהיה עם מועד מושקוביץ עם סטופ.

0: 107.6 FM.
1: כן, כן, לגמרי, לגמרי. קיץ זה קולפליי, חורף זה קולפליי, סתיו ואביב זה גם קולפליי. כל היום זה קולפליי. איזה תחביב.

לשמוע אותך, אבל שים לנו דברים יותר חסידים. אנחנו מאחת הישיבות החסדיות, לא רטבו לי שם, טוב, בסדר, מבין את זה. אנחנו נמצאים במחנה, קמפ. מה קמפ, הם רשמו לי, קוף עין, מם, פי, א', אוקיי. קמפ, בצפון, שים משהו של יואלי קליין. אז הבאתי לכם גם יואלי קליין וגם שיה גרוס. מסגד על. בבקשה, שלא תגידו שאני לא, אני... אין כמו המוזיקה החסידית, אין.

אבל איזה מעבר חד הבאתי פה למטליש אחרי יואלי קליין, בום למטליש. כן, ועל גבי הצלילים אלה אני נפרד מכם, תם זמננו, ניפגש בו בעזרת השם מחר בכל הכוח בשעה 4. אשר גרייבר אחריי מחכה לכם עם וואו וואו וואו. תודה רבה לכם על כל ההזנה, תמשיכו ליהנות, סעו בזהירות, תשמרו על עצמכם. אני הייתי אריק דביר, ביי.

0: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
1: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026. תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס למתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
8: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
9: רואים שמישהו חשב...

0: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
1: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמני? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

0: קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
1: לא האמנתי עד שבאתי לקולפליי.
0: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרה תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.

0: שלום לכם. אחר צהריים טובים, יום שלישי בשבוע שנכפל בו כי טוב. ל-5-7 מהדורה האמצעית שלנו לשבוע הזה ובכלל לבין הזמנים. ערב ט"ו באב שמח לכם, י"ד באב היום. תשפ"ו, 28 ביולי 2026 למניינם. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? מקווה שהכל טוב והכל זורם והכל כליל. איזה כיף הולך להיות לנו בשעתיים הקרובות. אתמול, לקראת סיום התוכנית, נתתי כאן חידה עם שלושה שדרנים מובחרים בקולפליי, שאומרים קולפליי התחנה שלכם, ורק מאזין אחד אמר שם אחד נכון, ולא אמרנו מה, כמו שאמרתי. אז גם היום אנחנו עם הדבר המדהים הזה. ואני נותן לכם על תחילת התוכנית את החידה שלנו. שימו אוזן, תהיו קשובים טוב טוב, כן?
1: קולפליי, התחנה שלכם.
0: הבנתם? שלושה שדרנים שונים, מוכרים, טובים, שאתם אוהבים כאן בקולפליי, אומרים, קולפליי, התחנה שלכם, תנסו לזהות אילו שלושה קולות אתם שומעים. שוב.
1: קולפליי, התחנה שלכם.
0: מעולה. אם אתם חושבים שאתם יודעים, אתם מוזמנים לנחש, והנה אני אעזור לכם. אני לא חלק מהקולות הללו, בסדר? אם אתם חושבים שאתם יודעים, הקווים נפתחים כבר עכשיו. ב-072-390-176, רוצה להיף כאן פרס שווה במיוחד. עכשיו שימו לב, המאזין או המאזינה שיקבלו את הפרס זה רק מי שיענה על שלושת השמות במלואן. עכשיו נניח יעלה מאזין ויגיד שם אחד נכון, אנחנו נגיד לו, אני את השם נכון, אבל לא נגיד איזה שם נכון. זה קשה, אני יודע, אבל עם כל הכבוד, אנחנו משפחה. אתם חלק אינטגרלי ממאזיני קולפליי. אם אתם לא תזהו לי כאן שלושה קולות שונים של שדרנים שאתם שומעים אותם ביום יום, והיה זה אבוני, אתם חייבים לזהות. 072-390-176, זה המספר שלנו כאן באולפן. יחד איתי תומו יפה שלום, אחר צהריים טובים. לאיש שאני כל כך אוהב, וביום חמישי אנחנו נחשוף, הוא הולך להיות כאן משהו מעניין עם האיש המדהים הזה. קוראים לו דודי זינגר, רוח הוא מפיק את המשדר הזה. ארז טיבון טכנה השידור, בפיקוח משה דאודי, אזרח חי על הדיגיטל. ותודה לגבי קץ, העורך הראשי של התחנה המדהימה הזו, שנקראת קולפליי. אשר גרייבר זה אני. עושה רושם שתידרתם נכון, בציוד שאתם מאזינים לי. 107.6 FM ברדיו, באתר החדש שלנו, וביישומון קולפליי גם כן החדש. חפשו אותנו בחנויות האפליקציות. אנחנו מתחילים. ותמיד תמיד תזכרו, מעט אור דוחה הרבה מן החושך. לא סתם אני אומר את זה, גם לפעמים נראה טיפה חשוך, מעט אור יכול לדחות הרבה הרבה מן החושך. אברהם אלפריד פותח לנו את התוכנית להיום. האזנה טובה, אנחנו כאן.

0: תזכרו תמיד, יש בכם הרבה הרבה נקודות. שמואל, 5:13 כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, אחר צהריים טובים. איזה כיף יחד לפתוח איתכם את התוכנית הזאת, היום הזה. יום שלישי בשבוע. טוב, כמה דברים לפנינו. קודם כל, משימה למאזינים האהובים שלנו. שימו לב, לאלו שבוואטסאפ. אתם מוזמנים לבקש כל שיר שיעשה לכם טוב בין הזמן, אם זה זמן של מוזיקה, אווירה טובה, נכון? מה שבא לכם, תבקשו ממני. הוואטסאפ שלנו 051-505-176, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו. אותו דבר ניתן לעשות גם בטבעה הקולית שלנו, 02-313-176, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. עכשיו שימו לב, מבין כל אלו שבקשו שירים בסוף השעה הזו ובסוף השעה הבאה, קריב בעשרה לשוש ובעשרה לשבע, אני הולך לחייג לאחד או אחת מכם באופן רנדומלי ולתת לכם פתיח של שיר אחר של אותו זמר שאתם ביקשתם. זורם? מעולה! יאללה, בואו ניגש עכשיו למאזין הראשון שננסה לפתור את השדרנים שלנו, קוראים לו אליהו. שלום, אחר צהריים טובים.
1: הלו, שלום, מה נשמע?
0: שאני שומע אותך הרבה יותר טוב ואני ממש אוהב את השם הזה, אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי לאבא שלי שיחיה, קוראים לו גם אליהו, אז יש לי שם, יש לי כבוד עצום לשם הזה. אליהו הנסיך, מאיפה אתה בארץ?
1: אשדוד.
0: אשדוד, איך בן הזמן עם עד כה?
1: בסדר.
0: יופי. תגיד לי, אתה רוצה את החידה שוב, או שאתה כבר בטוח בעצמך מבחינת התשובות?
1: אני רוצה לשמוע
0: את
1: זה שוב.
0: יאללה. שימו אוזן, תקשיב, גם אתם המאזינים תקשיבו. ואם אתם חושבים שאתם יודעים, חייגו אלינו לאולפן 072-390-176. היום אני רוצה שיפטרו את זה. כמובן, המאזין או המאזינה שיקבלו את הפרס זה רק מי שיגיד את שלושת השמות במלואן. קבל את זה, אליהו.
2: קולפליי, התחנה שלכם.
0: כמו שאמרתי, אני לא משתתף כאן, שתדעו. יש כאן שלושה שדרנים שאתם מכירים מקולפליי. מי אלו?
1: עוד פעם?
0: אליהו, עוד פעם? בטוח?
1: כן, כן.
0: יאללה, קבל.
2: קולפליי, התחנה שלכם.
0: מה אתה אומר?
1: אני חושב שיש פה את יאיר אדלר.
0: אוקיי.
1: ונראה לי שיש פה גם את גבי קאץ. ונראה לי גם, ונראה לי משה דאודי.
0: טוב, אז אני אגיד לך ככה. יש פה שני שמות נכונים ממה שאמרת. אני לא אומר לך מה הם, אבל אמרת שני שמות נכונים. אוקיי? עכשיו, אם אתה רוצה עכשיו להגיד לי מה הם שני השמות הנכונים לדעתך ולהכניס עוד אחד, הצלחת אחלה. אם לא, ניפרד כידידים.
1: אני חושב שהשניים הנכונים זה נראה לי יאיר אדלר וגבי קאץ.
0: אני לא יכול להגיד לך. ואם כן, מה השם השלישי?
1: אולי זה יוסי אייזנטל?
0: יוסי אייזנטל גם, אני לא יכול להגיד לך. אני אגיד לך עכשיו שוב שאתה עדיין עומד עם שני שמות נכונים, אבל אם אתה חושב שאתה יודע ופתאום עולה לך משהו, תקשר חופשי אליהו, בסדר?
1: אלו.
0: זהו, אין לך עוד ניסיונות. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל אין לך עוד ניסיונות.
1: אני יכול לבקש שיר?
0: מה בא לך לשמוע?
1: אני רוצה את השיר של נמו אלארוש והידל ורדיגר, וזה הבית.
0: אבל זה שקט, אליהו, מה, אתה בדיכאון, תגיד לי? מה קרה?
1: לא, כי פשוט שבוע הבא יש לנו חתונה.
0: של מי?
1: של מהמשפחה.
0: וגם ערב טו באב, יאללה, אני זורם איתך. בסיום השיחות עם המאזינים עכשיו, מקדיש לך את השיר, אליהו, בזה הבית של אידל ורדיגר ונעמואל. סגרנו?
1: תודה רבה.
0: יאללה, אין עליך. ביי, אליהו, להתראות.
1: ביי.
0: מיכאל, שלום.
3: שלום
0: לך,
3: מה זה? אנחנו צריכים לשמוע אותך כל פעם, זה כן.
0: איזה כיף, תודה רבה.
3: זה המאזין השלישי, הזמר השלישי זה איש על הפילות.
0: רגע, אבל לא אמרת לי השניים הראשונים. אני לא אמרתי מה נכון.
3: לא, אני יודע,
0: אבל
3: יש שתיים האחרונים שהוא אמר.
0: הוא אמר משה דאודי, הוא אמר יאיר אדלר, ואתה אומר שזה אישה לפידות? יאיר אדלר. יאיר אדלר ואישה לפידות? יאיר אדלר.
3: כן.
0: ואישה לפידות?
3: יאיר אדלר, סליחה, של הפידות, והשלישי זה היה
0: קובי ברומר הוא אחלה, אבל הוא לא אצלנו. כאילו, הוא חלק מאיתנו, הוא בנפש ובלב, אבל לא...
3: לא, לא, זה לא הוא. זה השלישי, מה השלישי הוא אמר? אני לא זוכר את השם שלו?
0: לא זוכר גם. הוא אמר שני שמות נכונים.
3: אז אחד מהם זה אישה לפידות?
0: אתה אומר אישה לפידות, אישה לפידות יוסי אייזנטל ומי עוד?
3: ויוסי אדלר,
0: אתה לא יודע? ואיר אדלר. שם אחד נכון ממה שאמרת. אוקיי? אז לא, עדיין לא. מיכאל, אם אתה יודע, אתה מוזמן לחייק שוב. תודה רבה לך, מיכאל היקר. אנחנו עוברים לעוד מאזין שנמצא איתנו על הקו, או מאזינה, דוד, שלום, אחר צהריים טובים.
4: צהריים טובים, אשר.
0: מה שלומך?
4: מצוין.
0: יופי, מאיפה בארץ?
4: מדהים לך, תמיד מצוין.
0: איזה כיף, תודה רבה. מאיפה בארץ?
4: כרמיאל.
0: כרמיאל.
4: כמו למדתי לך מהצפון, היום גיליתי לך.
0: איזה כיף. אתמול ניסית על החידה הזאת?
4: כן.
0: וואו, אוקיי, אז אולי עכשיו אתה הגעת לפתרון, לך תדע.
4: אגב, מגיע לי מזל טוב.
0: לכבוד?
4: בר מצווה.
0: מתי?
4: היום במעריב, אני עם כובע וחליפה.
0: לא הבנתי, ט"ו באב זה ממש יום ההולדת שלך, וממש
4: כן.
0: אתה נהיה בן 13 למצוות?
4: כן.
0: שעות אחרונות לחטאים, טוב? אחי, זה מדהים.
4: טוב, שאליתי לשידור עכשיו.
0: כן, כן, שאבא שלך יוכל לברך ברוך שפטרני ככה עם כל הכוונה. יפה, קודם כל דוד, אני אקח את זה כפרגון, אתה נשמע הרבה יותר בוגר לגילך, וזה מדהים, זה אומר שאתה ילד חכם, ועוד רגע אתה הופך לנער חכם מאוד. אני מאחל לך מלב שלם מזל טוב, מזל טוב, ושתזכה לגדול מעלה מעלה במעלות התורה העירה, לעשות נחת רוח להוריך, מוריך, להכיריך, למשפחה, לעצמך, לבורא עולם. קח את הברכה, ברכת אדיוט, אל תהיה קלה בעיניך. והלוואי ותזכה, מה אני אגיד לך? תן לי את התשובה שלך.
4: אז ככה, משה דאודי, יאיר אדלר וגבי קאץ.
0: שני שמות נכונים. אתה יכול, אם אתה רוצה, בגלל שאמרת שני שמות נכונים, להגיד לי מה הם שני השמות הנכונים ולהחליף שם אחד. אני לא אגיד לך כמובן אם זה נכון. אלא אם כן, תגיד לי...

0: שלושת השמות יהיה. אתה, אני יכול לשמיע לך את זה שוב אם תרצה.
1: רגע. אוקיי, אז משה דודי ויאיר.
0: אתה רוצה שאני אשמיע לך שוב? רגע, אתה רוצה שאני אשמיע לך שוב?
1: בסדר, כן.
0: קבל, קח את זה. תקשיב טוב, מה זה בא לי שתזכה? בר מצווה וזה, בא לי כל כך. שימו אוזן.
2: כל פליי, התחנה שלכם.
0: יאללה, דוד, מה אתה אומר?
1: אפשר עוד פעם רגע?
0: עוד פעם, אתה בר מצווה, אז אני אתן לך, אין מה לעשות, אני לא אומר.
2: כל פליי, התחנה שלכם.
0: מה אתה אומר?
1: וואו.
0: אמרת שני שמות נכונים.
1: וואי.
0: וואי.
1: נראה לי משה דודי ויאיר אדלר זה הנכונים.
0: נו, אוקיי.
1: נניח ואולי לא יודע. השלישי... או... אוקיי. שמחה פרידמן.
0: עדיין נשארת על שני שמות נכונים. דוד, אם אתה יודע, כאשר שוב, מזל טוב, תודה רבה. ביי, אין עליך, תודה, אלוף, ביי. טוב, אם אתם יודעים, מוזמנים לחייג אלינו 072-390-176, שני שמות כאמור נכונים. השם השלישי עוד לא, למרות שחשבתי שהוא יהיה הכי קל, אבל מה לעשות? אליהו, מאשדוד, ביקש כאן את בזה הבית של אידל ונמואל, ודודי אמר שערב ט"ו באב זה מתאים, והוא אמר ששבוע הבא מתחתנים אצל המשפחה, אז יאללה, קבלו את זה, אידל ונמואל, בזה הבית.

0: יחד עם רבי ג'וג'ו.
1: חם.
0: לשיר קוראים רק לסמוך על השם, ועכשיו הגיע הזמן לפינתנו האהובה כל כך, והיא חמה מאוד הפינה הזו, והיא נקראת...
1: חם. חם האולפן.
0: חם חם האולפן, ושמחה פרידמן חוזר לילדות אולי, או לטרומפולינה. שלום שמחה פרידמן, אחר צהריים טובים, מה שלומך?
2: שלום עליכם, אשר גייבר, מה נשמע?
0: כשאני שומע אותך הרבה יותר טוב, ברוך השם. האם אתה ילד טרומפולינה?

0: כל הזמן. ואחרי זה, אנשים התחילו לשאול אחד השני, מה שלומך, אם ירצה השם, מה שלומך בעזרת השם. ועכשיו, ישאלו את הילדים, לאן אתם רוצים לצאת בחופש, בקיץ, לטייל? בטרמפולינה. אתה מבין? אתה מכניס פה בעייתיות מסוימת.
1: בעייתיות, כן, תרבה הבעייתיות. כמובן שהטרמפולינה זה רק מטאפורה לקפיציות, לילדים שיש בהם קפיציות יתר. אני חושב, תודה, השיר כולה שעתיים באוויר. אני מקבל, אתה לא מבין כמה תגובות אני מקבל, זה פשוט, אני יושב כאן ואין לי זמן לאכול, לא אכלתי מהבוקר כי אני עסוק בזה, ואני לא, אין לי זמן לשבת לאכול, אני כל, עכשיו קיבלתי הודעה מאדם שאומר לי, אני, יש לי ילד שהוא ילד טרמפולין, אתה לא מבין מה זה, אני אומר, אני יושב כאן בקליפ.
0: אני עד היום, אני איש טרמפולינה.
1: נחנק מדמעות, אומר לי, אני, כן, שמה?
0: אני עד היום איש טרמפולינה.
1: אה, ברור, מה זה אני עד היום? אני, תמיד שאני שואל, ילדי טרמפולינה, אני אומר, תגיד, אתה ילד טרמפולינה? היית ילד טרמפולינה? מה זה הייתי? אני ילד טרמפולינה, מה זה? זה דברים שלא משתנים, הקפיציות שלנו לא משתנה אף פעם. אני לא כזה טרמפולינה מאובחן, אני הייתי ילד חנון יחסית.
0: אה, באמת?
1: חורים, כן, ילד יושב.
0: אז אתה ככה רוקד על במות וזה, אני יודע, אתה...
1: אני קצת שובב, אני כן קצת שובב, אבל אני כאילו, להגיד שיש לי קפיצים, הייתי, אני יכול לשבת 6 שעות על כיסא בלי בעיה.
0: הבנתי.
1: בלי בעיה.
0: בוא נעבור אל מעבר לים, לרומניה, שם נמצא ילד טרמפולינה ששותף לשיר הזה. שי וינר, שלום, אחר צהריים טובים.
2: שלום, שלום, שלום. הלו, אני על הקו?
0: בוודאי שאתה על הקו.
1: בטח שאתה על הקו. שייקו, מה קורה? איך רומניה? איך הטיולים?
2: אני בניגוד אליך כבר הספקתי לאכול, ברוך השם. אכלתי ממש.
1: מה, אתה מקשיב מההתחלה, שי? מה קורה לך?
0: רגע, שמחה, אם אתה רוצה עכשיו לאכול, בוא תאכל בשידור, זה בסדר, שמחה, הכל טוב.
1: אני אשתה כוס מים, אבל אני אגיד לך שגם שי הוא לא ילד טרמפולינה, שנינו אין קשר, אנחנו לא קשורים פה לסיפור בכלל, אנחנו רק מייצגים את המסר.
2: אז דיברתם קודם על התגובות, אמא שלי ממש לפני כמה דקות קיבלה הודעה ממורה, שהיא אומרת שכל כך נוגע אליה השיר הזה, שהיא עכשיו יודעת איך להתנהל עם ילדים כאלה וזה, וזה באמת מאוד עזר לה וריגש אותה.
0: בעצם השיר מדבר על מה? על ילדים קפיצים? זה הכיוון?
1: בגדול, כן. ילד שיש בו הפרעות קשב, הפרעות ריכוז, הסחות דעת, קשה לו כל... ילדים, גם הקליפ מקצין את זה כמובן, הקליפ בבימוי של...
2: זה הכל.
0: ילד שמה שי?
1: אתה כבר הולך למסקנה, שי.
2: ילד שצריך שיאמינו בו.
0: אופה. אתה חושב שמאמינים בך, שי? את האמת עכשיו.
2: אני ברור, אם לא היו מאמינים בי, לא הייתי מגיע איפה שאני היום.
0: חד משמעית, יש לך הורים מדהימים. שמחה, אתה כבר היום נותן לילדים שלך את האמון, אבל איך אתה כילד הרגשת שהם מאמינים בך?
1: לא חושב, אני תמיד האמין בי, זה אף פעם לא היה לי את הבעיה הזאת. גם הייתי ילד יחסית חרוץ, וכאילו ילד טוב, וסבבה. מבחינה הזאת אין לי בעיה. אני חושב שעם הזמן אתה גם נחשף סביבך לאנשים שיש להם הפרעות קשב.
0: נכון.
1: אנשים שכאילו, ואו הורים שיש להם ילדים שהם ילדי טרמפולינה, זה הכינוי החדש שאנחנו נכניס עכשיו.
0: אגב, שתדע לך שדווקא אנשים עם החסרי, עם הבעיות קשב, הם האנשים הכי מוכשרים שיש, תדע לך. שתדעו לכם שניכם.
2: לגמרי.
1: זה בטוח שזה לא מפריע להם, זה בטוח שהם יכולים להגיע לא רחוק, יכולים לא פחות מאשר אנשים אחרים, זה העניין.
2: לגמרי, למשל, אבא שלי, אני יכול להגיד שהיית ילד טרמפולינה?
0: אבא, אני יכול להגיד, כבר אמרתי ברדיו, אני יכול אבל להגיד.
1: ברור שאני גם יכול להגיד, גם אבי וגם גיטי.
2: אבא שלי כשהוא היה ילד, הוא היה ילד טרמפולינה, הנה המושג החדש, ילד טרמפולינה. וברוך השם, אבא שלי מצליח, ברוך השם.
0: אבא שלך ואימא שלך, באמת שני אנשים מדהימים.
2: כן.
0: תגידו
2: לך... אבל אימא לא הייתה ילד טרמפולינה. אימא לא הייתה... גם האימא הייתה.
0: בטח שהייתה.
1: הנה, עדכון מהאימא, גם אימא הייתה. זהו, שי, אפילו לא ידעת.
0: תגידו לי, על שיתוף פעולה הזה, זה מדהים. שניכם זמרים מדהימים, טיילת פלא מדהים ושמחה זמר מדהים. איך הגיע השיתוף פעולה הזה ביניכם? פתאום, מה קרה?
1: אתה רוצה לספר, שי? ספר לנו.
2: אני אתחיל. אנחנו, משה ולדר, יום אחד מגיע אלינו עם שיר, אומר, אנחנו שומעים את השיר, אני ילד טרמפולינה. קיצור, אני לא ילד טרמפולינה. ואמרתי לאבא שלי, וואלה, אני לא רוצה לעשות את השיר הזה, כי אני לא ילד טרמפולינה.
0: לא הזדהה את הרגע הראשון.
2: סוף לא לקחנו. כן, לא לקחנו בסוף. אחר כך שמחה פונה לאבא שלי, בלי קשר לכלום. אומר לו, יש לי איזה שיר, ילד טרמפולינה, וזה, רוצים שאנחנו נעשה זה ביחד עם שי, כי הוא ילד כזה וזה מסתדר. ואיזשהו בלי קשר, שאפילו לא חשבנו שהשיר הזה הגיע לזה, הגיע לשמחה, ומה עם זה שלא רציתי לעשות את השיר הזה? משה ולדר דיבר איתי, ואומר לי

0: אני שר את זה כשליחות. אני שר את זה כאילו אני הפה שמדבר מהילדים. בגלל שאני ילד, אני יכול להיות הפה של כל הילדים שיש להם את הקשב וריכוז, והם ילדי טרמפולינה, אני יכול להיות הפה שלהם. וזה באמת נתן לי אומץ ככה לשיר את השיר.
1: מדהים.
0: וברוך השם, תראה, כבר עבר שעתיים מהשיר, וזה כבר 5,000-6,000.
2: וואו. עכשיו אחרי הרעיון הזה אתם מכפילים... כן. ואחרי הרעיון הזה אתם מכפילים ל-24,000, תזכרו מה אני אומר לכם.
3: זה ברור. אני גם מספר שמשה שלח לי את השיר לראשונה, ואמרתי, וואו, מה זה המילים האלה? לי היה פחות, זה, אתה יודע, אני משמיע קצת לחבר'ה הקרובים אליי, ואומרים לי, תשמע, זה מדהים. המסר שלו, כמובן שגם אני עצמי לא ילד טרמפולינה, וזה לא, לי זה פחות משנה ופחות מפריע, כי אתה יודע, אתה בא, כל שיר בא להעביר איזשהו מסר, איזשהו, כן, זה לא פחות. אבל אני יודעת שזו השאלה שתגיע. בכל מקרה, עם שי זה היה אחורי השידוך מצוין, שי הביא פה שירות מצוינות, הביא את הווייב שלו, הביא את האישיות שלו.
0: אתה מדבר על הקליפ המושקע.
2: מדהים.
0: כמובן גם לדבר על הקליפ המושקע ביותר.
2: תקשיבו מה אני הולך לעשות לגבי הקליפ. לגבי הקליפ. ברגע שאני מנגן את השיר תכף ברדיו, אני פותח במקביל את הקליפ לראות את זה ונתחבר ביחד בשידור. חבר'ה, אתם מדהימים. שמחה, אנחנו נפגוש אותך ביום חמישי, נכון?
3: בעזרת השם.
2: יום חמישי ב-5, נכון?
3: בעזרת השם, לא יודע, 4-6, לא, השתנו לי התוכניות ובין הזמנים. אין לי מושג, אתם עושים מה שבא לכם. רק תעדכן אותי
2: לפני מתי להגיע. אני אפר בעבר.
3: זה גבי. גבי, תעדכן אותי מה קורה, מה אתה טרמפולינה, מה קורה פה.
2: גבי הוא טרמפולינה של חיים, וואי, וואי, וואי. אה,
3: באמת? מה, ככה, אי אפשר לדבר? מה אתה אומר?
2: ממש.
3: טוב, לכן הוא מצליח, לכן הוא מצליח. גם דאות
2: לכולם. אין עליכם, בהצלחה עם השירה חדש, דואט מדהים שלכם.
0: יאללה, תודה רבה.
2: שימו אוזן, שי וינר בהצלחה בטיול, שמחה פרידמן בהצלחה בהופעות בארץ, אתה תהנה בטיול וגם בהופעות. חבר'ה, תודה שדיברתם איתי.
3: תודה.
0: יאללה, תודה, להתראות.
2: ביי, להתראות. ועכשיו, לראשונה ברדיו זה מתנגן לכם עכשיו, ילד טרמפולינה, שמחה פרידמן, יחד עם שי וינר. הנה זה בא, חדש, דנדש. לכו תראו את זה ביוטיוב, אם בא לכם תבקשו, ותתחילו לקפץ ולקפוץ עם ילד טרמפולינה. דודי, רד מהטרמפולינה, לא.

0: שי, השתדרקת.
1: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
3: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
4: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-4. 488 או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
5: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליף רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: עכשיו באוויר, 5-7 עם אשר גרייבר. 5-7 בכבישים.
7: שכחתי לפתוח לעצמי את המיקרופון. זה נכון. 5:54 דקות. כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מהנבה ועד בן שמן וממחלף לוד עד לטרון. כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון עד גשר השלום בנתניה וממחלף אולגה עד קיסריה. כביש 4 עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל ומהכניסה לאבן יהודה לכיוון מזרח עד צומת הדסים. כביש 5 עמוס ממחלף ירקון עד קסם. כביש 6 עמוס במחלף קריית גת לבאים מכל הכיוונים. והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 40, שם עמוס מרמלוד עד הכי סמך. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו. ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם היום, ובמיוחד בימי בין הזמנים, הנסעו בזירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכנים, צייטנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר על מזג האוויר היום וגם מחר. עלייה בטמפרטורות, תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. מחר גם יהיה אביל במישור החוף. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 31 מעלות, נגיע בשעות הלילה ל-25 מעלות. בשעה הבאה נהיה כאן עם מודן ונחלק ילקוט של מודן, תתכוננו. מזכיר לכם, מבין כל מבקשי השירים בכל סוף שעה אני עומד לחייג לאחד או אחת מכם, לתת לכם השמעה של פתיח של שיר של אותו זמר שביקשתם, רק לא את אותו השיר. ואנחנו עדיין עם החידה שלנו עם שלושת השדרנים, קוראים לה אביטל המאזינה שעכשיו על הקו. שלום, אחר צהריים טובים.
8: שלום.
7: שלום שלום, איפה בארץ?
8: מנתיבות.
7: נתיבות, דרום, אנחנו אוהבים. אביטל, איך בין הזמנים עד כה?
8: כיף.
7: יופי, מצוין. רוצה את החידה שוב או שאת כבר יודעת את התשובה?
8: אני יודעת, אבל אפשר
7: לשמוע עוד פעם? קומבינה על קומבינה. בבקשה, בטח, הנה זה בא.
9: קולפליי, התחנה של...

0: אתכם.
1: מה את אומרת?
2: יואלי דיקמן, משה דאודי ויאיר
1: אלדר. שני שמות נכונים, אני לא אומר לך מה. היות ואמרת שני שמות, יש לך הזדמנות אם תרצי להגיד שני שמות עוד פעם, יכול להיות ששניהם נכונים, ושם שלישי נוסף. את רוצה לנסות?
2: אולי צביק שטרן.
1: את מחליפה, במקום מי את מחליפה אותו?
2: משה דאודי.
1: הורדת את זה לשם אחד נכון. אם את יודעת, מוזמנת לך רק שוב, אביטל מנתיבות, תודה רבה. נאוראי, שלום, אחר צהריים טובים.
3: שלום גשר.
1: שלום שלום, איפה נאוראי?
3: מבשמש.
1: בית שמש, אנחנו גם אוהבים, ליד ירושלים, אוהבים את האזור. נאוראי, איך בין הזמן עם עד כה? מרוצה? פורק אנרגיה?
3: ברוך השם, שומר, כן, שומר על הילדים, ברוך השם.
1: בייביסיטר. יפה, כל הכבוד. נאוראי, מה אתה אומר? מי הם שלושת השדרנים?
3: יאיר אלר, גבי קאט ושמחה פרידמן.
1: שם אחד נכון, יקירי. כן, תודה לך נאוראי, ביי, להתראות. מוזמן לנסות, אגב, גם את הנאוראי, והיום כל אחד. אם אתם חושבים שאתם יודעים, מוזמן לך להקשוב, זה מחר. זהו, סיימנו היחידה הזאת להיום, אנחנו ממשיך עם זה מחר, בתחילת התוכנית לפתח שוב פעם את הקווים. אני נותן עכשיו לטובת כל המאזינים שמקשיבים לי, אתם יכולים אפילו להקליט אותי, תשמיעו שוב פעם את החידה, ותנסו לחדד את המוח שלכם. ומחר תנסו, יש לי פרס ממש שווה למי שיצליח או תצליח. שימו אוזן שוב, הנה אני מוריד אפילו את האנדר.
0: כל פליי, התחנה שלכם.
1: אוקיי, יופי, זה מחר. טוב, בואו ניגש עכשיו לבקשה שלכם, מה תרצו לשמוע.
4: שלום,
1: מה
4: של צהריים טובים. אם אפשר להקדיש לאחותי את השיר פרופורציה של קובי ברומר, תודה רבה, כל התוכניות. התגעגענו אליך מאוד.
1: פרופורציה, לא התגעגעתם, פרופורציה. הנה קובי ברומר, הנה זה בא. עם פרופורציה כמובן, הכל בפרופורציה, מה זה התגעגענו?

0: ממעמקים, כרוסיכו השם, מתוך התהילים כמובן, ששרים לנו ביחד, וכל כך מרגש, שלמה שמחה יחד עם יוסי גרין. 5-6, עוד רגע סוגרים כאן שעה ראשונה מתוך 2. וכהבטחתנו, בואו נחייג לאחד המאזינים שהשאירו כאן בקשות לשיר, קוראים לו חיים נראה לי. חיים, שלום.
1: כן, שלום.
0: קוראים לך חיים באמת?
1: מנחם.
0: מנחם, טוב, הייתי, בסדר, קורה, הייתי קרוב. מנחם, זה גם חודש מדהים, מנחם אב, מנחם שלנו, איזה כיף.
1: מאיפה אתה... לכן בחרתי בשם הזה.
0: או, מה, נולדת באב?
1: לא, את האמת שלו.
0: לא. אוקיי, אתה נותן נחמה תמיד, הבנתי.
1: בדיוק.
0: מאיפה אתה בארץ?
1: אני בביתר.
0: ביתר עילית. איזה שיר ביקשת?
1: אשמיינו את כולך.
0: של שמולי קליין. טוב, תשמע. אני נותן לך עכשיו פתיח של שיר אחר של שמולי קליין. אם אתה תצליח לזהות אותו תוך 10 שניות, קיבלת פרס. אם לא תצליח, אנחנו שומע את השמיני והשמיינו וזהו. זה עם אהרון רזל, נכון? אם אני לא טועה. זה עם אהרון רזל? יכול להיות שזה דואט שלנו?
1: כן, כן.
0: כן. אז אם לא תצליח, נשמע את הדואט הזה, ואם כן תצליח, אז תקבל גם פרס. אתה מוכן?
1: יאללה.
0: קבל 10 שניות, תהיה מרוכז, שים אוזן. זה אמור להיות קל.
1: תיבט את השיר. תיר הכי קל, בתפיל
0: הסרבים. תפיל הסרבים
1: של
0: שמולי קליין. אני בא לקראתך, אחי, אני פה בשבילך. ידעתי שזה יהיה קל, אבל יפה. מה אני אעשה שהתחיל את זה בלי שום אינטרו, בלי שום מוזיקה? ישר, בתפיל הסרבים, מה אני אעשה? טוב, תגיד לי עכשיו, מה אתה רוצה? עם איזה שיר נסיים? עם תפיל הסרבים או השמיינו?
1: האמת שהשמיינו. זה השיר שאני
0: חייב
1: באלבום הזה.
0: קיבלת, וזה דואט כאמור עם אהרון רזל, שהוא מצוין. יש לך פרס מאיתנו, מרשמת הפרסים. תודה רבה לך, היה לי לעונג, ושלך במשך בנזמן שמח, מנחם, תודה.
1: יאללה, תודה לך.
0: ביי, להתראות. אתם מוזמנים, מאזינים, מאזינות לבקש גם בסוף השעה הבא, אנחנו גם נחייג עליכם. ועכשיו, מי שסוגר לנו, השמיעינו. שמולי קליין, יחד עם אהרון רזל, סוגר לנו שעה ראשונה. מיד חוזרים לשעה שנייה, שהיא עמוסה לא פחות, אל תזור.

0: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
4: שלום, כאן יצחק ממשפחת ליבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
5: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
6: גם בבית שלכם שומעים...
7: די!
8: די!
9: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
10: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
11: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
12: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
13: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.
14: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
15: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
16: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
17: מטיילים בבין הזמני? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
18: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
19: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי

0: גם בקיץ הזה, כל פליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי כל פליי מלווים אתכם לאורך כל היום. כל פליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לכל פליי.
1: לא האמנתי עד שבאתי לכל פליי.
0: דודי קפלר מגיע לכל פליי לסדרה תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. כל פליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.

0: תחרות שדרן חדש, משימות מאתגרות, נבחרת שופטים ומתמודדים מוכשרים. שדרן חדש, בכל יום בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יו אלי דיקמן. קול פליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונת הקיץ. המקומות, הדירוגים, ההצבעות, הפינות והאלבום השבועי חוזרים לעונה חדשה. מוצש ב-10 בלילה, כאן בקול פליי.
1: שימו לב, התחנה הבאה, קול פליי.
0: גם בקיץ הזה, קול פליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קול פליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קול פליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
1: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקול פליי.
0: עכשיו באוויר, 5-7 עם אשר גרייבר.

זוגית לראשונה כאן ברדיו, תוכנית קבועה בבין הזמן עם זוגית, אז אנחנו מכינים עכשיו את הדברים. ובנוסף, חבר'ה, אתם יודעים כמה עבודה זה? אנחנו במוצאי שבת הקרובה, במוצ"ש הקרוב, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית חוזר. אז הקלטנו כמה פתיחים, הקלטנו כמה דברים, אתם יודעים, דברים שלא יכולים לקרות בלייב, ויותר מהודקים בהקלטות, אז פשוט דילגתי מאולפן השידור לאולפן ההקלטות הסמוך, ואני בטוח שנהנתם ממוזיקה מצוינת בזמן הזה, ועוד יותר נהנתם שלא שמעתם את קולי חצי שעה. טוב, עכשיו, מאזינים, מאזינות, הגיע הזמן לפתוח לכם את הקווים למודן. בימים האחרונים חילקנו כאן כל יום ילקוט. מי לא רוצה הרי לקבל ילקוט שהוא גם נוח לגב, גם אורתופדי? כל ילד שעולה, כל ילדה שעולה, שנה הבאה לחיטה חדשה, ממש רוצים לקבל את הילקוט הזה, ויש לי היום לחלק ילקוט אחד כזה. אני פותח ממש עכשיו את הקווים לשתי אמהות בלבד, שיספרו לי למה דווקא לבן או לבת שלכם מגיע לקבל ילקוט של מודן. שימו לב. הסיפור המרגש ביותר את המאזינים שלנו בוואטסאפ יזכה אתכם בילקוט הזה. המספר שלנו כאן באולפן הוא 072-390-176, אני חוזר, 072-390-176, זה המספר שלנו, חייגו לשידור, ספרו לי למה דווקא לבן או לבת שלכם העולים לכיתה חדשה בשנה הבאה, בשנת הלימודים הבאה, מגיע לקבל ילקוט של מודן, ואז מאזינים בוואטסאפ יחליטו מי מכם תזכה, אוקיי? 072-390-176. בסיום השידור הזה רבים מהחברים שלנו כאן ברדיו, וגם אתם ישימו את פעמיהם לכיוון בריכת הסולטן בירושלים, שהמופע של פעם בדור, עם שמוליק סוכות, מרדכי בן דוד, ופרחי מיאמי, והשיר שלאחרונה צץ בכל הרשתות החברתיות עם סאונד, או ירושלים, או ירושלים, זה השיר הזה, ובואו ככה ניתן הכנה לאווירה של המופע שקורה הערב. Ladies and gentlemen, please welcome and pure

0: איזו אווירה הולכת להיות הערב בבריכת הסולטן בירושלים, פרחי מיאמי, שמוליק סוכות, מרדכי בן דוד, ביני לנדאו, אומנים אורחים נוספים שיגיעו, יש שם כיף ממש. רבים רבים שמים כעת את פעמיהם לכיוון בירתנו, ישראל, בריכת הסולטן בירושלים. טוב, בואו נדבר עם מאזינים. אשר שלום, אחר צהריים טובים.
1: תודה רבה לך על התוכנית, אנחנו דואגים לשמוע אותך ממש, תוכנית נפלאה ביותר.
0: איזה כיף, איזה כיף. תודה רבה, ואיזה כיף שקוראים לך אשר, תודה רבה, איזה כיף. מאיפה אתה?
1: באופקים.
0: אופקים, יפה. אוהבים את הדרום, אוהבים את אופקים. אשר היקר, בדרך כלל אנחנו מעלים למשחק הזה אימהות, אבל דודי אמר לי, מה אשר הזה אתה חייל לדבר, אז יאללה, אני מדבר איתך. אשר, יש לך בן בת שאתה רוצה להעניק להם ילקוט של מודן?
1: לא, יש לי אחות שעולה לכיתה
0: ו'. אחות שעולה לכיתה ו', אוקיי.
1: כן,
0: איך קוראים לה?
1: שירה.
0: שירה לחמים. אוקיי.
1: ולצערנו,
0: ב-7 באוקטובר,
1: האבא נרצח באופקים.
0: אוי.
1: הייתה מאוד מאוד קשורה אליו ולקחה את זה מאוד מאוד קשה, והיא באמת ילדה חרוצה שלומדת בלימודים, ועושה באמת קל ומבר. רציתי לסנף אותה באמת, שמעתי גם כן אתמול את השידור היפה, וזה אמרתי, אולי גם באמת, אני אעשה גם היום אולי לעלות. ואולי תזכה בתי, כי תשמח מאוד, באמת אני חושב שמגיע, כי בחורה באמת חרוצה, ועושה את השיעורי בית, ובאמת קל ומבר היא לומדת.
0: ואיך היא אגב מאז שאבא שלה נרצח ב-7 באוקטובר?
1: ילכה את זה מאוד מאוד קשה, אבל ברוך השם,
0: קדוש ברוך הוא נותן כוחות מעל ומעבר, מעל הטבע. טוב, הלוואי וזה היה תלוי בי, שמרנו את הסיפור, רשמנו לעצמנו, תכף נפתח את ההצבעה בוואטסאפ, אם לא, בכל אופן אנחנו נותן למתנה, אבל אני מאוד מקווה שתכף מאזינים החליטו את הבחירה הנכונה, אין לדעת, לא שמרנו את הסיפור השני, אבל אתה יודע, מאזינים הם אלו שהחליטו. אשר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: ממש תודה רבה, תודה רבה לך.
0: תודה, תודה, להתראות בינתיים, ביי ביי. תאזין ברדיו אם אתה תזכה, ואם לא, אז כמובן מתנה אחרת. שלום, אחר צהריים טובים למי?
2: תהילה.
0: תהילה, שלום, אחר צהריים טובים, מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה רבה.
0: מאיפה בארץ?
2: מבני ברק.
0: בני ברק. יש לך ילד או ילדה שאת רוצה להעניק להם ילקוט של מודן?
2: כן, יש לי ילד ש... עולה לכיתה א',
0: איך קוראים לו?
2: הוא היה בחינוך, קוראים לו אלחנן.
0: אלחנן, כן.
2: הוא היה בחינוך מיוחד במשך שנתיים, ועשה עבודה מבחינה התנהגותית, עבודה מדהימה, והתקדם ברמה לא נורמלית, והוא ברוך השם מצליח לעלות למסגרת רגילה. אז אני חושבת שאחרי עבודה של שנתיים בחינוך מיוחד, להצליח לעלות לכיתה רגילה, אני חושבת שמגיע לו אלקוט.
0: וואו, ותגידי, הוא עכשיו כאילו עולה באיחור אבל לכיתה א'?
2: כן.
0: כאילו הוא יהיה קצת קטן, יותר גדול מכל התלמידים, נכון?
2: יותר גדול מכל התלמידים, כי הוא היה שנתיים בחינוך מיוחד.
0: הבנתי. קודם כל, דרך מדהימה, וזה רק מוכיח ומראה שאין דבר העומד בפני הרצון לעולם.
2: נכון.
0: אוקיי? ואת אימא מדהימה שדאגת לו.
2: תודה.
0: והכל מתחיל מהבית, שתדעי למה, כי כשמראים לילד,

0: שמאמינים בו, ומראים לילד שהוא מסוגל ויכול, ולא נותנים לו הנחות, לא, בסדר, אתה חינוך מיוחד, תשאר ככה. הילד מעצים את עצמו בזכות ההורים, עולה ועולה ועולה, והנה, כמו שאתה אומרת, מצליח להשתלב, ועולה שנה הבאה לכיתה רגילה. אוקיי?
1: נכון, וזה כנגד כל הסיכויים שאמרו לנו, אין סיכוי שהוא יצליח, ואין סיכוי שהוא יצליח, והוא ממש עשה עבודה מדהימה, שכל מי שרואה אותו היום לא מאמין מה הוא היה לפני שנתיים. אז אני ממש חושבת שילד כזה, שהוא באמת גאווה, מגיע לו.
0: חד משמעית. אז אנחנו נעשה דבר כזה. אנחנו עכשיו נפתח את ההצבעה למאזינים שלנו, כי באמת גם אשר סיפר סיפור מדהים, וגם את סיפרת סיפור מדהים, מאזינים החליטו, אבל אם לא, הוא יקבל מאיתנו מתנה אחרת, בסדר? מאזינים יחליטו בוואטסאפ עכשיו, במהלך הפרסומות, מי מכם יזכו. תהילה, תודה רבה לך על הסיפור הזה.
1: תודה רבה לך.
0: תודה, ביי ביי. וואו, הפעם זו החלטה קשה, אני ארכז בקצרה את הסיפורים, ואתם המאזינים, אני יוצא תכף להפסקת פרסומות של 2 דקות בדיוק במהלך הפסקה, אני מבקש מכם, תצביעו ותשפיעו. 1, לאשר, עם אחותו, שאבא שלה נרצח בשבעה באוקטובר, היא עולה לכיתה ו' ולקחה מאוד קשה את הרצח של אבא שלה, והוא ישמח להעניק לה ילקוט. תהילה, שכל כך השקיעה בבת שלה, בבן שלה, סליחה, שעולה שנה הבאה לכיתה רגילה אחרי 2 בחינוך מיוחד, והשקיעה בו, והילד השקיעה, הילד גם, זה המון כוחות, כדי להעלות לכיתה רגילה, והיא רוצה להעניק לו את הלקוט של מודן. אמיתי הייתי נותן לשניכם, אבל יש לי רק אחד. אתם המאזינים תצביעו, 1 לאשר, 2 לתהילה. כאמור, 1 לאשר, 2 לתהילה. פשוט את הספרה. תשלחו לו בוואטסאפ 2 דקות לטובה את העניין הזה. בסיום הפרסומות אנחנו נראה מי קיבל את מירב הקולות ונעניק לו את הילקוט של מודן. פרסומות, 2 דקות כאמור, חוזרים מיד.
2: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
4: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
5: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, ל3 ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-4. 488 או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
6: פשי, השתדרקת. אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
7: עכשיו באוויר, 5-7 עם אשר גרייבר. 5-7 בכבישים.
0: שש ועוד 45 דקות כאן בכל פליי להנן הדיווחים לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מהנבה ועד בן שמן וממחלף לוד עד לטרון. כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון עד גשר השלום בנתניה. כביש 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל וממחלף ירקון עד קסם, זה בכביש 5. העדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 40 שם עמוס מצומת הטייסים עד הכניסה למגשימים. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם היום, ובמיוחד בימי בין הזמנים, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם באומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר מוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. מיד אני אסתכל בוואטסאפ, עוד לא הספקתי, הפסקה קצרה מדי, מי קיבל יותר הקשות, 1 או 2, ההצבעה נסגרה, כבר לא ניתן לשלוח. אנחנו נבדוק מי קיבלה או קיבל יותר הצבעות, ונעניק את הילקוט הזה של מודן. בינתיים ניגש לעוד בקשה שלכם, לדעתי אחרונה להיום.

0: ומקווה שגם נספיק חיוג, כן? טוב, בואו ניקח.
1: שלום אשר, אני אשמח שתשמע את השיר
0: אורייסו
1: של בני פרידמן, תודה רבה.
0: בכיף גדול, בטח, הנה זה בא. אורייסו של בני פרידמן, מיד מיד נבשר לכם מי לוקח מאיתנו את האלקוט של מודן.

0: בני פרידמן, אורייסו. איזה יופי של שיר. טוב, בנוגע להצבעות, הרבה הרבה הרבה הרבה,
1: 5-7 עם אשר גרייבר.
0: צודק, צודק. הרבה הרבה כתבו גם 2 והרבה הרבה כתבו 1, אבל 1 שזה אשר עם אחותו שאבא שלה נרצח ב-7 באוקטובר, קיבלה את מירב הקולות. אז אשר, אנחנו מעניקים לאחותך את הילקוט, ברכות, שירה שעולה לכתביו, הילקוט של מודן בדרך אלייך. תהילה עם הבן המדהים שלה אלחנן, אנחנו נותנים לו גם מתנה מרשימת הפרסים שלנו בכיף גדול. עד כאן מודן להיום, מחר נהיה כאן שוב עם הדבר הזה. טוב, בואו נחרג מהוואטסאפ למאזין או מאזינה ששלחו כאן הודעה היום, וניתן ככה חידונת קטנטונת ואולי תצליחו לזכות ככה לקראת סיום. פם פם פם פם טה טה טה.

0: טוב, על רקע הצלצול הזה, אנחנו נפרדים, אם הוא יענה לנו במהלך... הלו?
1: הלו.
0: כבר באתי לנתק אותך, איזה יופי שענית, שלום, ממי אני?
1: יונתן.
0: יונתן, שלום לך, אשר גרייבר, יונתן האהוב מאלעד, אתה בשידור חי בכל פליי, שלומך?
1: מצוין, ברוך השם.
0: יופי, שיר של מי ביקשת?
1: זה היה בנט פרידמן.
0: יופי, אני נותן לך עכשיו פתיח.
1: הוא מתלך בארץ.
0: יפי, ימה ביקשת, נכון. אני נותן לך עכשיו פתיח של שיר אחר של בני פרידמן. 10 שניות. אם זיהית, יש לך פרס. אתה מוכן?
1: כן.
0: יאללה. שים אוזן. תם. מה אתה אומר?
1: משהו גוי ארצה ולא, משהו כזה. כמשפחות האדמה.
0: קרוב, אני צריך את השם של השיר לפחות, אתה יודע, יותר כיוון. אתן לך את זה עוד פעם.

0: וואי, עשיתי לך הרבה.
1: זה מתחיל ולא, את ההתחלה אני לא זוכר, אבל את השיר אני זוכר.
0: תן לי את הפזמון שלו, מה הפזמון אומר?
2: בוא.
0: מי אמר לך שמה? מי אמר לך את זה? מי אמר את זה שמה?
1: אשתי עוזרת לי.
0: אז אשתך מקבל את הפרס, אחי. אשתך מקבל את הפרס.
1: מגיע לה.
0: אשתך זכתה, והיא אמרה תשובה נכונה, ולשיר קוראים בומבום, והיא צודקת לחלוטין. וזה השיר שסוגר לנו את התוכנית. ותמצאו לאשתך שבזכותה אתה זכית. יונתן, תודה רבה.
1: אין בעיה, תודה רבה.
0: ביי, להתראות. הנה, בני פרידמן עם בומבום. כמו שאשתו של יונתן עזרה. תודה רבה לבורא עולם ולשב השמיים. תודה רבה לכם מאזינים יקרים. תודה רבה לכן מאזינות יקרות. הרי מה אני בלעדיכם? תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן. הם היו דודי זינגר, גבי כץ, עזרא חי, משה דאודי, גבי כץ. מיד אחרינו כוכבי ערב עם צביקה שטרן. אשר גרייבר זה אני, נפרד מכם. מאחל לכם את כל הטוב שבעולם. סעו בזהירות, שמרו על עצמכם. אנחנו נמצא שניפגש כאן גם מחר, אותו מקום, כל פעם, אותה שעה 17:00 אחר הצהריים.

0: אתם מאזינים לחמש שבע עם אשר גרייבר.
1: מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, כוכבי ערב עם צביקה שטרן.
0: קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.
2: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
3: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים

0: החגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
2: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
5: רואים שמישהו חשב

0: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס למתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: בפעם הראשונה בהיסטוריה האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו 02-3132-488 או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
4: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
5: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי. זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות.
7: בין הזמנים זה רק עם קולפליי. ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
8: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי קץ. הזמר והיוצר עקיבא יחד עם להקת זושה מוציאים סינגל משותף בשם המתורגם לבחור בחיים. הנה דברים שאומר עקיבא ברעיון על שיתוף הפעולה עם זושה.
9: האמת שאני מאוד מאוד מאוד מתחבר למוזיקה שלהם, הרבה הרבה לפני שמישהו בכלל הכיר אותם. נוצר חברות מאוד מאוד עוד משמחת ומאוד מצאנו שיש לנו עולמות מאוד שותפים, גם בעולמות הלימוד, גם בעולמות תורני הרוחני שאנחנו ניזונים ממנו, הוא מאוד מאוד מקביל.
8: את הדברים אמר עקיבא ברעיון לדודי קפלר בתוכניתו כאן בכל פליי ב-12 בצהריים. אז אמר אבי אילסון משיק סינגל חדש בשם משתבח המלך, את השיר כתב והלחין אלחנן אלחדד לעיבוד והפקה מוזיקלית של איתמר שקדי. לצד ההפקה המוזיקלית משחרר אילסון גם קליפ חדש שצולם ברחובות ירושלים, לדברים שאומר אילסון על תהליך צילום הקליפ.
10: כי כשאתה עושה צילומים בלב ליבה של ירושלים, אתה בעצם חוסם כבישים והכל. למזלנו, אתה יודע, קצת קשרים וקצת לסדר אישורים מראש, כי זה המזל, אם לא היינו מסדרים אישורים היינו בבעיה אדירה. אבל כי אתה יודע, אם מישהו רואה את הקליפ, את הנושאים שאני עושה שם בלי כסדה למשל, שזה משהו שהוא כאילו לא חוקי, מצלמים כאילו הפקות של סרטים ודברים כאלו, אם עושים את זה מסודר.
8: את הדברים אמר אילסון ברעיון לאשר גרייבר בתוכנית הקיץ 5-7 כאן בכל פליי. הזמר והיוצר המסקרן אלי צור הופיע אתמול בחתונה ולימד את הקהל שיר שעתיד.

0: תחרות שדרן חדש עונה 3 נמשכת ובכל יום בתוכנית מאסטר פליי משודר פרק נוסף. גם אתם יכולים להשפיע על התוצאה ולהצביע על המתמודד המועדף עליכם. להצבעה חייגו 0723-818-1855. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום. מהדורת הניוז פליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה.
1: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קיץ, זה קולפליי.

ערב טוב, שלום לכם מאזינים ומאזינות, כוכבי ערב בין הזמנים, כאן בכל פליי 107, 6 FM, מאחורי המיקרופון צביקה שטרן, מסיימים את יום שלישי בשבוע, אור לט"ו באב, פותחים יחד שעתיים של מוזיקה חסידית איכותית וקיצבית. אני משתדל לדבר בתוכנית כמה שפחות, להשמיע כמה שיותר, אני גם אוהב להקשיב ולשלב את הבקשות שלכם, ב-02-313-107-6, לוחה 2, טבע מספר 6. גם בבין הזמנים ה-DNA של התוכנית נשאר אותו דבר, כמה שינויים קלים, המוזיקה מכל הזמנים, עד 30-40 שנה אחורה בזמן. אוטוטו, ההופעה הגדולה בברכת הסולטן בירושלים, כשהייתי ילד הייתי מתרגש לפני ההופעה, תוך כדי, אחרי, היום כבר לא, כולנו נדבר על זה בהמשך, בטח בהקשר של מורדכי ומיאמי. יוצאים לדרך, כמה תודות, תודה למנכ"ל הרדיו אריאל דרי, למנהל תוכניות גבי קץ, למשה דהודי, אזרחי, חנני בלייך, לזר מקסיו, דיקמן ואויזה דרוק, נפתח לתוכנית עם התעוררי. מיכאל פרוז'נסקי מתוך אלבומו שולינג פור דה מון שיצא לפני עשור, הלחן והעיבוד של אלי גרסנר, על השעה 9 שתהיה לכם. האזנה נפלאה.

0: בין הזמנים, זה רק עם קולפליי.
1: כשהייתי ילד, כל כך חיכיתי להופעות, ובעיקר להיילייט של ההופעה בתקופה ההיא, מרדכי בן דוד מסיים את ההופעה עם הלהיט הכי גדול שלו, משיח, משיח, משיח, לחן משותף למשה מונה רוזנבלום ולמרדכי בן דוד, העיבוד כמובן של מונה.

השיר הזה הוא לא הלהיט הכי גדול של מיאמי, הוא גם לא כל כך מפורסם, אבל שוב, הייתי ילד, הלכתי להופעה של פיחי מיאמי, הגעתי קצת מוקדם, ראיתי את החזרות על הבמה, וזה השיר שהם ניגנו, שיר חדש שהם השמיעו בהופעה. וידעתם, מתוך אלבום סטנדאפ, פיחי מיאמי, לחן ירחמיאל ביגון, עיבוד ישראלה.

0: כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.
1: נער הייתי גם זקנתי, אמירן דביר בדואט עם מלחין השיר ישי לפידות מתוך אלבום Be Happy, עיבוד משותף לאמירן דביר ולאורן תיכון.

30 שנה אחורה בזמן, שיר הנושא מאלבומו של דדי גראוכר, זיכרונו לברכה, ואהבת לרעך כמוך, לחן וגם עיבוד, משה מונה רוזנבלום.

הלפינו מלא שיר הקיים, מוישה מנדלוביץ' בדואט עם ישראל זאב רכניץ, מתוך האלבום נגילה, הלחן של סנדר מנדלוביץ', העיבוד של ישראלה.

0: כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.
1: אשרי מי, איך אני אוהב את הלחן הזה של פינקי ויימר, מתוך אלבומו השני של שלומי גרטנר, עשה עשה, העיבוד של אלילי שינסקי.

0: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
1: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
0: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
2: קהל נכבד, מוישה לאופר.

שפע רב בכל העולמות, יעקב שואקי, מתוך הופעה חיה בקיסריה, לחן וגם עיבוד, מוישה לאופר.

הגענו לסיומה של השעה הראשונה, כוכבי ערב בין הזמנים, כאן מקולפליי 107.6 FM. ביום ההוא יש שבחד ושמו אחד שלו עם אידקס מתוך האלבום אבינו, הלחן של אישה לפידות, העיבוד של איצי בולד. ועד אחר השיר נצא לפסקת פרסומות, ונשוב בעזרת השם לשעה השנייה.

0: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט התקף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
4: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
5: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים ל...

0: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: תודה שהשבתם אלינו, אנחנו פותחים את השעה השנייה של כוכבי ערב בין הזמנים כאן בקולפליי 107.6 FM עם אידל ורדיגר. מתוך אלבומו השלישי שירו למלך, אלא אלא, לחן איש על הפידות, עיבוד מוישה לאופן.

0: קיץ לוהט. קיץ לוהט. בכל פליי.
1: מתארים חז"ל, לא היו ימים טובים לישראל, כ-15 באב, וכי יום הכיפורים. אנחנו מרבים בשמחה, רקיד עלה. ברי ובר, מתוך אלבומו, בעזרת השם יתברך, לחן מוטי אילוביץ', עיבוד של נפתולי יוסף מנדלוביץ'.

איזו היא שמחה שמשמחת את הלב, שמחה של מצווה, ג'יי ג'יי הופמן מתוך אלבומו יואל צליק הלחין, שוקי פנגבלט.

אני תמיד מתלבט בשיר הזה, מה יותר יפה, השירה של הרה לסמט, הלחן הנפלא של פינקי ובר, או העיבוד המושלם של מוי של האופר, עלינו לשבח. אולי

0: אתם מאזינים לכוכבי ערב עם צביקה שטרן.
1: מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, זינגר און אייר עם דודי זינגר.
0: קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.

בן בגבג אומר, הפוך בה, והפוך בה דקול הבא, מיכול שטרייכר מתוך האלבום, כוח התורה, לחל מנחם אלבוים, עיבוד של משה מונה רוזנבלום.

השיר הזה מחזיר אותנו 30 שנה אחורה, אלבומו השני של מנדי וולד, לחיים, חזק חזק, לחן ועיבוד, איצי בולד.

אז זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו לערב. מאחורי המיקרופון הייתי אתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט, לבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. אני רוצה להגיד תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דהודי, אזרחי, חנני בלייכל, זה אמר קסיול דיקמן, ואוי זדרוק, נסיים עם סרולי גינצברג, מתוך אלבומו השני, אז יבקה, בפי כולנו, לחן הרב נוח פלאי, עיבוד של אשי גינצברג, ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פי. 107, 6 FM.

0: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
1: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים. דנונה, במכל
2: הלב. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן.

0: רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקרון ניבוס אסקרי 2023.
1: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-4. 488 או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
3: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
4: סנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
5: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
6: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
5: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
6: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
5: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
7: לא האמנתי עד שבאתי לקולפליי.
5: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרה תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
8: קיץ לוהט בקולפליי.
5: זינגר און אייר עם דודי זינגר.
9: זינגר און אייר כאן בקולפליי 107.6 FM, שידור חי 9 בערב עד 10 אנחנו ביחד כל יום בימי בין הזמנים, ראשון עד רביעי. מוזיקה קצבית אנרגטית בשעה הקרובה לפנינו. הכנתי הרבה מאוד דברים, מגוון, גם בהתייחסות כמובן למופע שמתקיים ממש ברגעים אלה בבריחת הסולטן. יהיו כאן שירים של מיאמי וסוקות ו-MBD כמובן, וביני לנדו ואחרים שיופיעו שם הערב. אבל אני חושב שפשוט נפתח עם אחד השירים הקצביים האנרגטיים, שהם גם כזה, קצבי אנרגטי, אבל גם יש בו רגש, וזה אברהם פריד, קח את שלי. עם הקמיעה הזאת שבורא עולם, תיקח דימה אחת שלי ותבנה עם זה את בית המקדש השלישי. אז הנה קח את שלי, אברהם פריד, הלחן והעיבוד שלי יובל סטופל. האזנה הרבה שתהיה לכם, יצאנו לדרך.

המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונת הקיץ. המקומות, הדירוגים, ההצבעות, הפינות והאלבום השבועי חוזרים לעונה חדשה. מוצש ב-10 בלילה, כאן בקולפליי. אתם מאזינים לזינגר און אייר עם דודי זינגר.

0: אוהד מושקוביץ והאנרגיות שלו, מלכוס חו, לחלביבות של אלי גרסטנר.
1: אתם מאזינים לזינגר און אייר עם דודי זינגר.
0: עכשיו לשיר שאני מאוד מאוד אוהב, גדלתי עליו, אוף סימחס, איש הלפידות. תולדות המוזיקה החסידית. איזה שירים היו פעם לאוף סימחס. אך, תהנו מהנוסטלגיה הזאת.

שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. אתם מאזינים לזינגר און אייר עם דודי זינגר.

0: איינהורן ויצחק בן ארזה נוגעים לי בלב, ברגש. איזה שיר, איזה עוצמות. ואילו פינו, מלא שירה קיים, אין אנחנו מספיקים להודות לך השם. כמה שאני אוהב את יצחק בן ארזה, איזה מלחין, איזה יוצר, איזה קול, ופיני איינהורן עם הגשה יוצאת מן הכלל.
1: אתם מאזינים לזינגר און אייר עם דודי זינגר.
0: טוב, ממש עכשיו הם על הבמה שם בבריכת הסולטן, פרחי מיאמי, ירושלים, או ירושלים, כמה שאני אוהב את השיר הזה, מיאמי קווייר. יותר נכון, מיאמי בויס קווייר, יחד עם ירחמיאל ביגון, עם הלהיט המיתולוגי שלהם, ירושלים.

תדבר איתו שמוליק סוכות, אחד מליטיו הגדולים, והוא מופיע עם זה עכשיו בבריחת הסולטן בירושלים. בנצי שטיין כתב ילחין את השיר הנהדר הזה. על רקע השיר הבא שכבר יתחיל להתנגן לו ברקע, בריבי ברביסל, שיר שאני כל כך אוהב, נספר לכם כי בכל שנה הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה יחד עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים פועלת בתקופת חופשת הקיץ ובין הזמנים להעלאת המודעות לבטיחות בדרכים באמצעות מגוון פעילויות, הסברה ופעילויות שטח. במטרה להנגיש את המסרים לציבור החרדי באופן מותאם ומיטבי ולהגיע לכמה שיותר משפחות וקהילות. זהו מאמץ משותף לצמצם את היפגעותם של ילדים ומשפחות בתקופת הקיץ. אז אנא, שימרו על עצמכם, רקע והצורך כמובן, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. עכשיו בריבבר, אביסט.

0: יעקב שוויקי, לחיים, הטוסט טו לייף. איזה להיט קיץ, קצבי ואנרגטי של שוויקי.
1: אתם מאזינים לזינגר און אייר עם דודי זינגר.
2: אז הלכתי לים כי אמרו לי ששם
0: איש הריבו הולך לים יחד עם כל הבחורי ישיבות וכל האנשים שמנצלים את התקופה הזאת של, של הקיץ, הרותח, חם בחוץ, והולכים לים ונהנים. אין כמו ים, תמיד מרגיע, נותן הרבה הרבה כוחות לנפש ולנשמה. אז הנה ריבו שר לכל האלה שהולכים לים.
2: ליבי

תחרות שדרן חדש, משימות מאתגרות, נבחרת שופטים ומתמודדים מוכשרים. שדרן חדש, בכל יום בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יו אלי דיקמן. קול פליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אתם מאזינים לזינגר און אייר עם דודי זינגר.

0: שיודעים שהכל מאיתו התברך, הרבה יותר קל בחיים. אמונה וביטחון זה הכל, ואת זה מזכירים לנו יוסי גרין ויידיש נחס, עם השיר המצוין שלהם ששמענו עכשיו, ויחד עם מנחם מושקוביץ' שגם שר איתם.
1: אתם מאזינים לזינגר און אייר עם דודי זינגר.
0: פליי 107.6 FM בין הזמן עם תפשין פי וו, ואתם כפי ששמעתם על זינגר עונר, כאן איתכם באולפן דודי זינגר, 9-10 בערב, ראשון עד רביעי בבין הזמנים. עכשיו אנחנו כבר שומעים שיר יותר מרגיע ושקט ברקע, ידיד נפש במקור אברהם פריד, אבל עכשיו אנחנו רוצים לשמוע את הביצוע של אבי ריימי, יאיר בודנר וביני לנדו שמופיע עכשיו בבריחת הסולטן, כמובן במקור יוסי גרין ואברהם פריד. איזו קלאסיקה, איזה ביצוע יפהפה של ביני יחד עם הצמד ממתק לשבת.

0: איזה ביצוע, איזה אינטרפטציה יפה לקלאסיקה ידיד נפש של אברהם פריד במקור. ביני לנדו. בצמד ממתק לשבת, בודנר וריימי. איזו קלאסיקה מדהימה. טוב, אנחנו ממש לקראת סיום, אבל בוא נשמע את מורדכה. מזמין לבמה.
1: כבוד גדול בשבילי להזמין לבמה.
0: שמילי יונגר.
1: הזמר הגדול, שמילי יונגר.
0: מחוזת פאנק לייב מתוך קומזינג 3, מורדכה גם הופיע כמובן, הלילה.

בבריכת הסולטן, וזה המחולת שתחתום לנו את תוכניתנו לערב זה, יום שלישי בשבוע, פרשת עקב, בין הזמן עם תשפ"ו, כאן בכל פליי. תודה רבה לצוות הטכני, תודה רבה למשה דאודי, לגבי כץ. אני איתכם אחרי מיקרופון דודי זינגר, נשתמע מחר 21:00 זינגר עונר, שידור חי, כאן בכל פליי 107.6 FM, התחנה שלכם. מיד אחריי, הלילה יאיר, יאיר אדלר. האזנה מעולה שתהיה לכם לכל פליי. ביי ביי, להתראות.

0: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
1: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
2: דנונה, בא מכל הלב.
1: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה. מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
3: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
4: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.

0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: בפעם הראשונה בהיסטוריה האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו 02-3132 488 או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.

0: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
1: אומן החושי, מני הולנדר, במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
2: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול, רכב יוקרתי בשווי 120,000 שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.

חברים יקרים, לילה טוב, מה שלומכם בין הזמנים פורה ושמח לכולם? אתם עליהם 107.6 FM, אני יאיר אדלר, ואנחנו כאן לעוד שעתיים של מוזיקה של תוכנית קצבית עם אנרגיות, וואו! ואנחנו בעזרת השם ובסייעתא דשמיא גם היום, גם היום הולכים להיות כאן עם מוזיקה קצבית אנרגטית, הרבה הרבה מוזיקה חדשה, הנה אני אומר לכם מראש, הרבה מוזיקה חדשה, טובה, איכותית, שרק חיכינו וציפינו שהיא תצא. אחרי כל הווקלי שהיה כאן למשך 3 שבועות. ובכלל, חיכינו לקיץ, חיכינו לקיץ כי הקיץ, ובטח בין הזמנים, זה הזמן שבו כל באמת הארטילריות הכי כבדות, השירים הכי קצביים, הכי אנרגטיים, משתחררים ככה ומשתגרים להם לאוויר העולם. ואנחנו כאן בשביל הרגעים הללו. אנחנו כאן בתוכנית הלילה יאיר, מחפשים להאיר לכם את הלילה, להאיר לכם את הלילה. כל כפל משמעות, דאבל, 17 משמעויות שאתם יכולים לעלות על דעתכם, תכניסו בפנים. באמת, מה שנכנס לכם, נוטריקונים, ראשי תיבות, גימטריות, הכל בסדר. כי אנחנו כאן באמת בשביל לעשות אנרגיות, לעשות טוב, ובאמת בשביל ככה לתת כוח ושמחה, לסיים את היום הזה כמו שצריך, לקום מחר עם אנרגיות, וואו! אז באמת הולך להיות כיף גדול, אבל גם היום כמידי יום אתם כמובן, כמובן, עוזרים לי, נותנים לי עצות, טיפים, רעיונות, הערות, גערות, מסקנות, תובנות, אולי החשוב ביותר אתם גם ככה נותנים לי את הרעיונות שלכם, למוזיקה שבא לכם להאזין לה כאן בשידור. מוזיקה שאתם חושבים שראויה לעלות על שולחן מלאכים, זה שראויה להיות מושמעת בכל בתי ישראל, להתנגן בכל רכבי ישראל, מכל כבישי ישראל. ואת כל הטוב הזה אתם יודעים איך אתם עושים? אתם פשוט שולחים הודעה למספר הטלפון, זאת אומרת אתם מתקשרים למספר הטלפון 02-313-1076-2 תיבה מספר 8, מקליטים את ההודעה שבה אתם מפרטים ומספרים לי איזה שיר אתם הייתם רוצים להאזין לו, ואני משתדל כמובן לפנק ככה ולשים את השיר הזה. אז 02-313-1076-2 תיבה מספר 8. אבל אבל אבל אבל אבל לא לשכוח, יש לנו אתר חדש, דנדש, יפה, ואני אומר יפה, כי כל פעם הוא ככה פתוח לשמאלי, ואני רואה אותו ואני מתפעל כל יום מחדש. שבו גם אם קשה לכם להתקשר לטלפון וללחוץ על שלוחות, ואולי זה טיפה יוצא לכם מורכב, אז חברים יקרים, יש לנו באמת באתר אופציה כל כך פשוטה, כל כך כלילה, כתוב הודעה לשדרן. אתם פשוט נכנסים לחלונית הזו, ואתם יכולים לכתוב לי כל אשר על לבכם, וזה פתוח בפניי כמגילה. וזה כל כך כיף לראות את זה, זה כל כך פשוט להבין מה בא לכם להאזין, איך אתם רוצים שהדברים יקרו. חברים יקרים, אני רוצה לפתוח את התוכנית שלנו עם ברי ובר, שהכל נהיה בדברו. שיר כל כך מיוחד, שיר יפהפה, קצב שונה, אווירה שונה, ברי ובר, שהכל נהיה בדברו.

מנחם ככה, אני רואה את ההודעות שאתה שולח. תודה, תודה לך על ההודעות המחממות הלב הללו. ותתפלל עליי בקבר הרשב"י, יאיר בן יהודי. זיווג הגון, וכל הנצרך והנדרש. כל משאלותיי יתגשמו לטובה. תתפלל עליי, זה חשוב.

שמחה פרידמן יחד עם שי וינר, שיר חדש, יפה יפה. השיר נקרא ילד טרמפולינה ללאה ששולחת, מה השיר שדולק עכשיו בדיוק? אז זהו השיר. ושימון שהציע לנו את השיר שמח תשמח לכבוד את טו באב, שהוא מקצס יום טב, לא אומרים תחנון בתפילה, יום שמח בהחלט. בנות ישראל היוצאות לחולל בקרמים, פסקו את המדבר, התרת שבטים, הפסקת השמירה, קורבן העצים, קבורת הרוגי ביתר, יום שמח בהחלט, טו באב. ושמח תשמח של אברהם פריד, כמובן הם מוקדש לכל הזוגות שמתחתנים בערב השמח החגיגי הזה, מקצס יום טב.

אברהם פריד, שמח תסמה, שיר לאית החתונות, שיר מיוחד בהחלט, הצעה יפהפייה לשרה שאוטוטו הולכת לישון, היא כבר כותבת את זה הרבה זמן, אני חייב להודות. אבא מלך העולם, שמנו עכשיו אברהם פריד, אולי נשים את זה טיפה יותר מאוחר, ליהודה שמפרגן על המחרוזת, תודה, איזה כיף לשמוע את זה. למנחם שאהב את האתר, איזה כיף. אנחנו ממשיכים עם שיר חדש של משה קליין, שיר בהחלט ככה, שמעתי ממנו נגיעות טעימות, והוא נשמע שיר בהחלט מיוחד, שיר נקרא...

0: הרי שם את פרנצ'ס, להיט החתונות, מי שמכיר את הטרק הזה, שזה מדהים שזה שיר שבעיקר אולי אפשר לומר שהחלק שתפס בו הכי הרבה, זה הליד האלקטרוני של החליל, שזה דבר מיוחד, זה לא קורה הרבה. ואני חייב ככה להתייחס שנייה לכל מבול באמת הפרגונים פה שקורה לנו פה בצ'אט דרך האתר, איזה כיף, תודה על כל המחמאות. באמת, כל אחד ואחד, אני רואה את המחמאות, את הפרגונים, וזה לא ככה, אני לא מפספס את זה, ותודה, איזה יופי. אנחנו ממשיכים עם שיר חדש,
1: ושוב?
0: של יהוידע שחר, שיר נקרא אבא.
1: כל רגע מנסה.
0: והגיטרות הם, סליחה אם אני טועה, אבל אני מאמר ברמת ה-95% AI מסונו. אני לא אומר אם זה רע או לא רע, אבל אני כן חושב שצריך לציין את זה. בואו נאזין לשיר, שיר חדש, יהוידע שחר, אני אוהב אותו מאוד.

כל המגיבים ככה באתר, הייתי שמח לשמוע מה דעתכם, אם בא לכם ככה באמת לומר לי מה דעתכם על מוזיקה מ-AI. אין ספק שישב פה גם מאבד והפך את זה לאיבוד, אבל המוזיקה פה היא די באופן בוטה. אני לא רוצה לומר את זה ב-100% כי אני לא באמת יודע, זה לא כתוב, אבל אני מזהה ברמת ה-95% שזה מוזיקה שברובה לפחות היא מוזיקה מ-AI.

הבטחתי לכם הרבה שירים חדשים. אז השיר הבא הוא גם שיר חדש, והרשי ויינברגר ממשיך את הקו שלו מאחר רטבת, שהשיר ככה פופי חסידי מעניין צבעוני אחר מכל מה שאנחנו מכירים. אז זה שיר חדש, וואו.

רב רמות חשוורץ, תשיע עשוי לא מים. שיר מיוחד בהחלט לאית רחבות, לאית ככה ששב אלינו וחוזר אלינו אחת לתקופה. אבל אם מדברים על לאיתי רחבות, אז פתאום ככה בשוטטותי ברחבי ה... ככה בספריית ארכיון קולפליי, פתאום אני רואה את השיר המיוחד הזה, שיר שהיה לאית רחבות למשך תקופה ארוכה מאוד מאוד מאוד מאוד. אדמה ושמיים, מאט דב, בואו נגביר פול ווליום, זה הזמן שלנו לקפוץ.

0: רקע הצלילים הללו. כן ירבה, כן יפרוץ. אני רוצה לעלות על הקו יהודי בשם הרב יהודה ברייר. ערב טוב.
1: ערב טוב לך ולכל המאזינים.
0: מה נשמע, מה שלומך, איך אתה בערב זה?
1: בסדר גמור, ברוך השם.
0: אז אתה בעצם כאן איתנו בשידור בשביל לספר לנו על פרויקט מאוד מאוד מיוחד בשם תערוכת איכלות. מה אתה יכול לספר לי על הפרויקט המדהים הזה?
1: נכון, תראה, מדובר בפרויקט לראשונה מסוגו בציבור החרדי. הייתי אומר, לראשונה ולדעתי גם תהיה פעם האחרונה שאירוע כזה תתקיים. זאת אומרת, אנחנו, מהשנים שאני מתעסק בכתבי יד וספרים עתיקים, מכל גדולי ישראל לאורך ההיסטוריה, לא משנה אם זה הבן איש חי, רב חיים ויטל, הארי הקדוש או הבעל שם טוב והקדושת לבן, ראיתי שהציבור שלנו, כשאתה אומר לו רמב״ם או שאתה אומר לו רב חיים ויטל, אתה לא צריך להגיד לו שום דבר, הוא מיד יודע במה מדובר ומי זה היה הגדול בישראל הזה, אבל אין לציבור שלנו את האפשרות לבוא ולראות כתב יד של הצדיקים האלו, או ספר שהם למדו בזה, או חפץ שהם השתמשו, ואתה יודע, וזה דברים שאנחנו נפגשים איתם בכל יום, כל הזמן, זה בעצם ההיסטוריה שלנו, ולצערנו במקומות שהם נמצאים, כמו מוזיאונים והספריות, הציבור שלנו לא יכול ללכת. מסיבות מובנות, ואמרתי, בוא נארגן לציבור שלנו, שלושה ימים, זה בעצם פעם ראשונה שיש אירוע לשלושה ימים, אתה יודע, לציבור מבוגר, לא תגיד לילדים או משהו, אולי בני תורה לבחורים, לאברכים, אפילו בשעות הבוקר אנחנו עושים את זה לנשים, שלושה ימים שבעצם הבאנו מאות ואלפי פריטים מקוריים, החל מתקופת הבית, אם זה מטבעות מחצית השקל,
0: וואו.
1: עבור לתקופת הראשונים, אחרונים, גאוני ישראל, ספרד, ליטה, אשכנז, זאת אומרת, מי החתם סופר באשכנז, ועד הרב חיים ויטל בספרד, ועד הבעל שם טוב והקדושת לוי בחסידות. ואנחנו בעצם עושים את זה לשבעה איכלות שונים, כל איכל בעצם מקבל את הפרק שלו בהיסטוריה. איכל החסידות, אנחנו לא רק שמים שם חפצים שקשורים לעולם החסידות, אלא גם עושים את זה בצורה שיעביר את המסר. בנינו את זה בהעתק מדויק של בית כנסת הבעל שם טוב במז'יבוז', ושאתה יודע, עכשיו יש המון עריקים בציבור החרדי, ולא יכולים להגיע למז'יבוז', לראות את הבית כנסת של הבעל שם טוב, בנינו את זה אחד לאחד, שם בפנים יהיה המוצגים של החסידות, אם זה כיפה של הבעל שם טוב, שופר של רב מנדל מרימינוב, כתבי ידות מדירים, ועוד ועוד, ואותו דבר זה בהיכל ליטא, ובהיכל ספרד, בהיכל ירושלים, בהיכל השואה, כל היכל בעצם קיבל אלמנטים מיוחדים שמזכירים את המקום שבעצם שם אנחנו מסבים את הפריטים, ואני יכול להגיד לך שגם היינו אצל כל גדולי התורה, אדמו"רים, רבנים, ראשי ישיבות,

0: כולם הפקידו בידינו, הם פריטים חפצי קודש נדירים, למשל אדמור ממוז'יץ הביא לנו מקל של נועם אלימלך מליז'נסק. אדמור מבלז הביא לנו פריטים ירושות מאבותיו אדמורי בלז. כל האדמורים והרבנים, הרב הראשי, הרב דוד יוסף, הביא לנו את כל הפריטים האישיים של הרב עובדיה, אם זה הגלימה והמצנפת והעתים שעם זה הוא כתב את חידושי תורה. באמת אספנו פה מכל ההיסטוריה ומכל הגוונים של עם ישראל, זה באמת אירוע לכולם. זה לא אירוע ששייך, איך אומרים, לקהילה מסוימת, או תגיד חסידים או לתאים, לא, זה לכל עם ישראל, מזמן הבית, עד הרב עובדיה, כמו שאמרתי.
1: וואה, תשמע, אותי שכנעת, אבל איפה זה קורה, איפה זה מתרחש, מתי, באיזה תאריכים, איך ניתן לרכוש כרטיסים, איך אפשר להגיע לאירוע?
0: אז אני אגיד לך, היות ובאמת מדובר פה בפריטים ששווים עשרות עשרות מיליונים רבים, אתה יודע, זה הדברים הכי יקרים שקיים לעם ישראל, אז אנחנו באמת גם מבחינת ביטוח מוגבלים בכמות כניסה של אנשים, כי אנחנו קיבלנו דרישות מחברות האבטחה, זאת אומרת, רק מאבטחים לבד באירוע זה 120 מאבטחים בכל רגע נתון, לשמור על הפריטים שהם חוזרים לבעליהם. האירוע מתקיים בבנייני האומה שבוע הבא, יום ראשון, שני ושלישי, ראשון זה כבר מלא מלא, שני נשארו עוד שעות בודדות, ויום שלישי גם כן. כמובן, בשעות הבוקר, כמו שאמרתי, זה לנשים, בשעות הערב זה לגברים, זאת אומרת, שעות הערב, צהריים, האירוע מתמלא לאט לאט, והציבור מוזמן, אתה יודע, מי שרוצה לעמוד מול חפץ שהחזיק גדול בישראל, שמות שכולנו גדלנו, שמענו, אנחנו לא צריכים שום רקע ושום הסברים, אנחנו מכירים את השמות האלו מאז שנולדנו, זה ההזדמנות, יש פה הזדמנות לבוא ולראות, ואני לדעתי זאת פעם בדור, לא יקרה עוד פעם כזה דבר, כי הלוגיסטיקה, זאת אומרת, הפרויקט הזה, שזה כבר פרויקט של חודשים רבים, להביא את כל הפריטים מכל רחבי העולם, ולתת לאנשים את הביטחון שהם באמת מביאים את הדבר הכי יקר, ושהם יקבלו את זה בחזרה, אני לא רואה את עצמי עושה את זה שוב פעם, או שכזה דבר יקרה שוב פעם.
1: רגע, אבל איך ניתן למצוא את הכרטיסים? איפה מוצאים אתכם?
0: אז קודם כל אצלכם ברדיו אני חושב רץ ג'ינגל של תערוכת היכלות, פשוט מחפשים היכלות, תערוכת היכלות, יש קו טלפון, פשוט אפשר למצוא את זה, אם אתה רוצה אני יכול לתת לך את המספר
1: פה. אני אשמח שתיתן את המספר.
0: 03-313-2330.
1: יפה מאוד, אז תרשמו את המספר לפניכם, מדובר בהחלט בפרויקט שנשמע אחר, שונה, גדול יותר, משמעותי, כמו שאתה אומר, מונגש ומותאם בצורה האופטימלית ביותר.
0: אני אוסיף לך עוד משהו אחד, אנחנו עושים לאורך השעות, חוץ מהפריטים והמיצגים עצמם, כמו שאמרתי, מדובר במאות, אולי אפילו אלפי פריטים, אנחנו עושים לאורך כל השעות פאנלים שמדברים היסטוריה, מדברים מתי התחיל הדפוס, מנהגי הלבוש, כל מיני מנהגים והיסטוריה, איך אומרים, מאנשים הכי הכי הכי מוכרים ומובילים בתחום בציבור החרדי, שפשוט במשך כל היום ילוו את האירוע הזה באולם נפרד בבנייני האומה, עם פאנלים על ליגונים עתיקים, על היסטוריה, אמור להיות חוויה מאוד מאוד מאוד מעניינת, ואתה יודע, זה זמן טוב, אנשים שרוצים קצת לקבל כוח לזמן החדש, ולראות דברים שהם כל השנה פוגשים, הם יוכלו פעם ראשונה למצוא את זה,
1: איזה יופי,
0: לדעת הכתב יד הזה, כתב הרמב״ם, הכיפה הזה לבש הבעל שם טוב, זה כתב יד של הגאון מווילנה, וזה כיסא של החופץ חיים, ועוד מאות מאות פריטים,
1: מדהים,
0: הכי מוכרים.
1: איזה יופי הזה, הרב יהודה ברייר, תודה רבה לך, ככה ששיתפת אותנו בזה, שיהיה בין הזמן עם פורה, ותמשיך לעשות כאלה פעילויות חשובות, למען הציבור החרדי.
0: בעזרת השם, תודה, תודה, תודה לך.
1: לילה טוב.
0: להתראות, לילה טוב.
1: אנחנו ממשיכים, כל כך מתאים, עם שירו של יהודי באליסטוצקי, דור הולך, דור בא, והארץ לעולם עומדת. שיר יפה, אני כל כך אוהב אותו. שיר גם שלמעשה סוגר לנו שעה ראשונה. חברים יקרים, אנחנו נשוב כאן אלה עוד שעה מלאה במוזיקה, מיד אלה אחר פרסומות קצרצרות, אתם על 107.6 FM. אני יאיר אדלר, הלילה יאיר. אנחנו נשוב, מהר מכפי שאתם תשימו לב, לעוד שעה קדושה ועמוסה. זה הזמן שלכם גם להיכנס לאתר החדש, הדנדה של קולפליי, ולכתוב לי ולספר לי כל אשר על לבכם. בטח ובטח אם יש לכם הצעות ורעיונות לשירים שבא לכם להאזין להם, הם ממש בתוכנית זו. דור הולך,

0: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
1: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים. למי שאתם

0: 20,000 שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
0: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול! הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין! כוכבית 6311, כפוף לתקנות, ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. ימית בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
5: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
6: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
7: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
8: אומן החושי, מני הולנדר, במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
9: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
10: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.

חברים יקרים, שבנו מן הפרסומות, שעה שנייה לילה יאיר, אתם על 107.6 FM, אני יאיר אדלר, ואנחנו כאן בשביל להעיר את הבן הזמנים. אנחנו כאן עם עוד שעה שלמה מפוצצת במוזיקה חדשה, אנרגטית, קצבית, כל מה שיעזור לנו לסיים את היום הזה כדבאי. וחברים יקרים, זה הזמן שלי להזכיר, לשוב ולהזכיר לכם, שיש לנו אתר חדש דנדש מצוחצח יפהפה שנראה כל כך טוב, כל כך באמת קסום, אני כל כך נהנה לשדר, לפזול מעט שמאלה למחשב שפתוח לי שמאלי, ועליו פתוח לי האתר, ואני פשוט נהנה ממנו. זה נוף יפהפה, הוא מעוצב כל כך יפה, כל כך נגיש, כל כך פשוט לעבודה. אם בא לכם לכתוב לי הודעות באתר הזה, זה הרבה יותר מיחמם את ליבי, שאני לא יודע איך שייך יותר מיחמם את ליבי, אבל בואו נראה, בואו ניתן לזה לקרות, ונבין איך זה קורה, יותר מלחמם את ליבי. אתם מוכנים לזה? זה כל כך פשוט, באמת, אתם רק נכנסים לאתר ישר מול העיניים שלכם, מקפוץ כתוב הודעה לשדרן, אתם כותבים הודעה לשדרן, השדרן הוא אני קורא את ההודעה, וזהו! גם יש לנו מספר טלפון, כמובן שהוא עדיין פעיל בכל הכוח, מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-27-27, מספר 8. ובכל המקומות הללו אתם מספרים לי את כל אשר על לבכם, הערות, גערות, תובנות, מסקנות, כל מה שבא לכם לשתף אותי, ומעל הכל, כמובן, אם יש שירים שאתם רוצים לשמוע ממש בתוכנית זו, אתם מוזמנים לפרוק זאת. או במספר הטלפון שלנו 02-313-1076-27, מספר 8, או באתר החדש שלנו,

את השעה השנייה שלנו אני רוצה לפתוח עם שיר שאני כל כך אוהב, שיר של יואלי גרינפלד, שיר שהקדים את זמנו בהרבה. שיר בהחלט יפהפה שמתחיל טיפה רגוע, אבל אל תיתנו להתחלה הרגועה שלו להטות אתכם, הוא שיר קיצבי בהחלט, רחמון אלי בבוי, פותח לנו שעה שנייה.

0: עכשיו באוויר, הלילה יאיר, עם יאיר אדלר.
1: אנחנו עוברים אל ההצעה יפהפייה שנשלחה למערכת ישירות אל האתר החדש שלנו. שלא תחשבו שאני שוכח אתכם, גם אם אני ככה לא 100% מהזמן מדווח על זה, אני כל הזמן ככה פוזל, מסתכל, שמח לראות כל פרגון, כל רעיון, כל הצעה.
2: סכסוס עבדך.
1: איציק ונגרטל, מסכוס הצדיק.
2: או הצד.
1: שיר שמתאים ככה לאווירת תלג בעומר, אבל אתמול הייתה הצעה על פורים וזה הרים לי את האווירה. אז גם הרב שימן ירים לנו פה את האווירה, אנחנו ככה תואמים מכל החגים, במיוחד שהיום אנחנו בטו באב שזה ככה יום טב קטן.

איציק אם ויינגרטן בזכוס הצדיק, הצעה יפהפייה של שימי ששלח לנו למערכת 444, שזה שם מוזר בהחלט, אבל קביל לחלוטין באתר שלנו, אנחנו מסתדרים עם כל השמות. האם אפשר את החדש של משה קליין הזה? כבר שמתי את זה שעה קודמת. מה אתם אומרים, אפשר לשים את זה עוד פעם? לבינתיים בואו נאזין ליואלי דודוביץ' יחד עם ארל סמט, מקלת מלחיס וחסידים לך. בוני מתם לשם אלוהי קייכם. הלחמה של מילים יפהפיות על הלחן הללובאי, הקרלינאי המדהים הזה.

דיבורים שלמת רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. תסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר,

0: אני הנשמה שלך רוצה לחשיב, היא נחשבת אל האור כמו מנגינת כינו של
1: מקלת קפלה יחד עם מוטי גולדמן, פיין אנד אייס. איזה מחרוזת היפהפייה. וזה הזמן שלי לומר תודה לרות מטבריה שמפרגנת, יאיר איזו מחרוזת מטורפת, הוצאתה ו17 סימני קריאה. ש17 סימני קריאה אומרים שאין סיכוי שזה טעות, זה חייב להיות נכון. אז רות, תודה, תודה רבה, איזה כיף, איזו זכות באמת ככה באמת להוציא את זה ולראות את הפידבק ואת הפרגונים שלכם. נתבקשתי פה ככה בצ'אט שלנו, באתר, לשים את השיר צועק אליך של יהודה בורן, אבל ככה היה לי כבר ברשימה את קובי ברומר צועק אליך. אז תסלח לי, נעשה קובי ברומר צועק אליך, זה קרוב, זה דומה. שיפה יפה של קובי ברומר צועק אליך, אולי מחר בלי נדר, בואו נראה.

זה היה ליפה שמלצר, כף על כף, עיבוד של אלי קליין, אחד העיבודים האלקטרונים אולי הראשונים והמקוריים שלו והמיוחדים שלו. אנחנו ממשיכים עם מוטי וייס, חי חי, שיר הפריצה של מוטי וייס, השיר עם הקליפ היפהפה ברכב. וגם זה הזמן שלי לומר תודה ליפית מאור יהודה, תוכנית מאלפת, המון מצב רוח, אם אפשר תשאיר את התה של חיים פורטל בלין אדר, השיר הבא בעזרת השם, שיר בהחלט יפה. אני, ככה הוא מתקרא או מתקראת, וואו, אחלה שידור, תמשיך לשים שירים מטורפים וכיפים, תודה. נועה, איי, העיר אין עליך פשוט, איזה חבר'ה, חבר'ה, זה מחמם את הלב, איזה כיף, תודה רבה על כל הפרגונים.

חיים פורטל, ליעץ האפפיה ששלחתם ישירות לאתרנו החדש המצורצח והדנדש. אם אתם זוכרים, אתמול בסוף השידור נרשמה תלונה במערכת לשים במחוז את רוק, וכשביררתי מעט את הנושא מה זה רוק, הסביר לי אותו מאזין, שכמובן כתב ושטח את טענתו מעל גבי האתר שלנו, שהוא מדבר על זה שצריך מחרוזת עם מוזיקה ככה אמיתית, לייבית. אז יוני אליאב, מוישה דוד וייסמנדל, פיני איינורן וקובי ברומר, מחרוזת פאנק. אמנם זה לא רוק, כי מחרוזת רוק ככה עדכנית צעירה, לא מצאתי משהו ככה בנמצא, אבל מחרוזת פאנק זה גם מוזיקה אמיתית. בואו נאזין לזה, זה מחרוזת קצבית, איזה יופי.

זו הייתה כמובן המחוזת של יוני אליאב עם גדולי הזמר מחוזת פאנק. אנחנו ממשיכים עם מורדכי בן דוד על כל רגע ורגע.

חברים יקרים, אתם יודעים מה הצלילים הללו, מה הצלילים הללו מספרים לנו, מספרים לנו שגם התוכנית זו הגיעה אל קיצה, אל ציומה. אבל היום אחר אנחנו נהיה כאן בעזרת השם 10 עד 12 מראשון עד רביעי, 107.7 לילה יאיר, אני יאיר אדלר, וזה הזמן שלי לומר תודה, תודה לכם המאזינים המופלאים על כך שזנתם לתוכנית, תודה מיוחדת לכל אותם המאזינים הסופר מופלאים ששלחו הצעות קסומות ויפיפיות למערכת. תודה רבה לאור היקרים שמאזינים לתוכנית, מדייקים, נותנים עצות וטיפים בלייב, איזו זכות. תודה למשפחת כל פלי, איש איש בשמו הטוב על כל עזרה, סיוע נצרך ונדרש ואף מעבר לכך. תודה לאבא שבשמיים על הזכות באמת להגיע לכאן ולשדר לכל כך הרבה אנשים. להשתדל ולקוות שעשיתי טוב על לב של לפחות אדם אחד. חברים יקרים, נשוב ונשתמע כאן גם אחר בעזרת השם, שיהיה לכם לילה טוב, לילה נפלא, ובין הזמנים פורה ושמח.

0: באולפן החושי, מני הולנדר, במופע לכל המשפחה, שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת, שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב, בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה, בהקשת קוד קופון, 929921. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לטיסות חינם. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. תוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
2: הקיץ כאן, הכל מוכן, קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
3: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מטרנה מאדרין, 700 גרם, שתי יחידות, רק ב-100 שקלים. נקניקיות עוף, 400 גרם, רק ב-9 שקלים ו-90. חומוס צבר, 700 גרם, רק ב-10 שקלים. שוקולד פרה, קראנץ', 100 גרם, אליט, שתי חפיסות, רק ב-12 שקלים ו-90. חיתולי בייביסיטר, 4 חבילות, רק ב-100 שקלים. מנגל חד פעמי, הנמל, רק ב-10 שקלים, ועוד מגוון מצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
2: בנתיב החסד ובבר כל טוב, מהבית להזמין אקספרס מהדרין.
4: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
5: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
2: דנונה, בא מכל הלב.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
7: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לחרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.

0: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
1: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
3: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
4: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
5: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קץ. הזמר והיוצר עקיבא יחד עם להקת זושה מוציאים סינגל משותף בשם המתורגם לבחור בחיים. הנה דברים שאומר עקיבא ברעיון על שיתוף הפעולה עם זושה.
2: האמת שאני מאוד מאוד מאוד מתחבר למוזיקה שלהם, הרבה הרבה לפני שמישהו בכלל הכיר אותם. נוצרה חברות מאוד מאוד מאוד משמחת ומאוד... מצאנו שיש לנו עולמות משותפים, גם בעולמות הלימוד, גם בעולם התורני הרוחני שאנחנו ניזונים ממנו, הוא מאוד מאוד מקביל.
1: את הדברים אמר עקיבא ברעיון לדודי קפלר בתוכניתו כאן בכל פליי ב-12 בצהריים. אז אמר אבי אילסון משיק סינגל חדש בשם משתבח המלך, את השיר כתב והלחין אלחנן אלחדד לעיבוד והפקה מוזיקלית של איתמר שקדי. בצד ההפקה המוזיקלית משחרר אילסון גם קליפ חדש שצולם ברחובות ירושלים, הנה דברים שאומר אילסון על תהליך צילום הקליפ.
3: כי כשאתה עושה צילומים בלב ליבה של ירושלים, אתה בעצם חוסם כבישים והכל. למזלנו, אתה יודע, קצת קשרים וקצת לסדר אישורים מראש, כי זה המזל, אם לא היינו סדרים אישורים היינו בבעיה אדירה. אבל כי אתה יודע, אם מישהו רואה את הקליפ, את הנושאים שאני עושה שם בלי כסדה למשל, שזה משהו שהוא כאילו לא חוקי, מצלמים כאילו הפקות של סרטים ודברים כאלו, אם עושים את זה מסודר.
1: את הדברים אמר אילסון ברעיון אשר גרייבר בתוכנית הקיץ 5-7 כאן בכל פליי. הזמר והיוצר המסקרן אלי צור הופיע אתמול בחתונה ולימד את הקהל שיר שעתיד לצאת בקרוב, שמדבר על רבי נחמן ועל מהות הנסיעה בראש השנה.
4: תדע

0: תחרות שדרן חדש עונה 3 נמשכת, ובכל יום בתוכנית מאסטר פליי משודר פרק נוסף. גם אתם יכולים להשפיע על התוצאה ולהצביע על המתמודד המועדף עליכם. להצבעה חייגו 0723-18-18-55. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום. מהדורת הניוז פליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה.
1: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות. כוכב חצות, עם יוסי אייזנטל.

כוכב חצות. כוכב חצות. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה.

0: לילה טוב לכם מאזינים יקרים, כל פליי 107.6 FM, כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת כמדי לילה בין חצות לשתיים. בין השאר עם חלק קטן מבקשותיכם שאותן אתם יכולים להפנות לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076, או דרך האתר או דרך האפליקציה החדשה, וגם הודעות קוליות אפשר לתיבה הקולית ב-02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 7. יוצאים לדרך עם אבי אילסון החדש, השתבח המלך, אחר בקשות רבות שקיבלתי בימים האחרונים, אז הנה, הגיע זמנו.
1: מלך מלכי המלכים בעולם.
0: האזנה מצוינת, שתהיה לכם.
1: בעולם הזה ובעולם הבא.
0: היום עוד מעט נעשה איזה משהו.
1: משה מלך מלכי
0: עוד מעט, קצת חדשים, ואחרי זה נתפנה לענייננו.
1: בעולם הבא, השתבח המלך.
0: פלוס החובות שלי מאתמול, עם יוני יהיה כאן.

0: דוד גבאי, חמסה.
1: יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
0: הנה עוד אחד חדש, שמחה פרידמה שלנו יחד עם שי וינר, ילד טרמפולינה.

יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. עוד שניים חדשים ולאחר מכן נתחיל פה בעניינים שלנו. אז הנה בני פרידמן.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: אוקיי, הנה, אם יוני פה, אז זו בקשתו משלשום, שהבטחתי שתהיה אתמול, אבל הוא לא היה כאן אתמול בהתחלה, אז דחינו אותה להיום, והנה איירה הלר, שומר ישראל. ופה השאלה נשאלת היא, איזה שיר לדעתכם אני אצמיד לשיר הזה?

בלטב ולחיים, אתה מתכוון לשומר ישראל של דודו. לא, לא זה. אל תשאלו אחרי זה למה החלטתי דווקא, זה פשוט, זה אסוציאציה שעלתה לי כששמעתי את זה. אני יכול לתת לכם רמז שאתם אוהבים את השיר הזה.

0: בני לנדאו, שמוליק סוכות
1: עם כוכב חצות.
0: אז אני מאפשר לכם, למי שלא היה בהופעה או למי שרצה להיות ולא יכל להיות בהופעה, לבקש שירים של מרדכי בן דוד, פרחי מיימי, שמוליק סוכות ובני לנדאו שפותח לנו את הסריה. בין השאר אני אתן גם את הבקשות האחרות שלכם במידה ונספיק, ואני לא מבטיח מראש אני את כל הבקשות שלכם עשים, אבל תינתן עדיפות ל-MBD פרחי מיימי, שמוליק סוכות, רק לטובים שלהם.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: ההופעה נעצרה באמצע בשעה 11, כותב לנו כאן מוישה. כן, שמעתי, כבר ראיתי פה כל מיני פרסומים. מה קרה? מה? בעיות חשמל, משטרה, עניינים, מה? בסדר, יש לכם פה את המשך ההופעה, מה אתם רוצים? יותר טוב, לא? אין לחות וחום וצפיפות ו...

0: מים.
1: הנה עוד בקשה שלכם, שמחה אברמצ'יק ולייבי פולקוביץ' מדלג אל הירים. וואו, מלא בקשות כבר למיאמי כל מיני, וזה בסדר.

יוסי, איזה שיר אחד הטובים, כזה נותן שמחה וכיף, וכיף, תודה על התוכנית. אנשים מתחילים לגלות את האתר, אתם רואים שם את ההודעות האחרונות שנשלחות לכאן, אתם יכולים לראות משהו שלא היה עד היום, חוץ מהקבוצה שלי. אז כן, זה כיף, זה נחמד.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.
1: אז הנה יוני מנסה להתחבב עליי. וביקש את השיר הזה. למה החלטת שזה להתחבב עליי? זה נכון שאני אוהב את השיר הזה, אבל עוד המון המון שירים אחרים שלהם גם. בסדר, הנה, תהילת השם, מיאמי.

אתה מתעקש שזה היה להיט, והכוונה כנראה לתהילת השם, זה בהחלט היה להיט, כן. כמו הרבה אחרים בפרחי מיאמי שהיו להיטים. הנה, אפילו קרית כותבת שזה אכן היה להיט אדיר, נכון. לא התחשתי, כותב יוני. ואם אתם גם רוצים לראות את הדו-שיח הזה, אתם יכולים להיכנס לאתר או לאפליקציה של קולפליי, ולכתוב הודעות ולהשתתף בשיח תוך כדי תוכנית. ולבקש, כמו למשל, מי הלחין, מי הלחין את מה, את תהילת השם? לא יודע, כנראה, יש לי רחמיל ביגום, כנראה. אפשר את השיר השם אחד של פרחי מיאמי, השם אחד, מה זה, שמה ישראל אולי?

0: שידרנו אתמול, אם אני לא טועה.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
0: הנה עוד בקשה, מוטי זינגבוים, עולם.

הנה מיאמי, כלל ישראל. וכותבת לנו יהודית, את כל השירים שלה מיאמי הלחין ירחמיאל ביגון, חוץ ממנוחה ושמחה. נכון, נכון.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: הנה פרחי מיאמי, משיר שקט. אחת שאלתי.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: אז הנה, מאיר סיים והגיע, אפשר לשים את השיר הזה.

אז זה לא צליל בזמרים והוא יושיינו דדי גראוכר לקח את השיר הזה למקום אחר לגמרי, עצמי יותר.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה עוד בקשה של צדיק יסוד עולם מירושלים. בקשה של כולנו בעצם, אחרי מה שקורה היום בבית המשפט העליון. שלוימי גרדנר, השיבה שופטנו כבראשונה.

אז זהו, מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה לעוד תוכנית, ועד אז אני יוסי אייזנטל, רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פלי. לילה טוב, תהיו חזקים, תרבות תפילות, מסורות טובות, לילה שקט ורק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם.

0: איך תדרי ה-FM של קול ברמה. אז תודה רבה לחיאל צולמן היקר והמיוחד. נודה גם למי שבדיגיטל מעלה את כל התוכנית הזו לאתר. אני איתכם הייתי רפי יוחנה, ואני עכשיו בהזדמנות הזו רוצה להודות תודה מיוחדת לחבר יקר כאח לנו ממש, איש הרדיו הפיראטי הקריין, אבי חמאוי. אבי חמאוי.
1: זה השעה להודות לידידי היקר, המנחה היקר, רפי אוחנה. אני רוצה להודות לך מקרב לב על שידור מיוחד למעלה משעתיים בקול ברמה, בטו באב, בשידוכים, במצוות, במעשים טובים. הקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות לבך לטובה, וכן יהי רצון ונאמר...
2: אמן. אמן. לא, רפאל, שתרים לדעת. לשמיעה חוזרת, הקש אחד.
0: חזק.
2: לא, בוא נערב, רפאל.
0: אני אספר עכשיו, אני אספר עכשיו.
2: תחתים אותו, תחתים אותו קודם כל, תביא אותו לפה, מה זה פה?
1: תחתים אותו, אומר. תחתים
0: אותו. אם היה לו זמן, היה משקיע יותר למען עם ישראל, הוא עסוק בצורכי ציבור. באמונה.
1: שתיים, אין לכם חדשות? שלום באולפן, אברהם רפאל.
0: תקרא לנו חדשות, תכנס, תכין לנו. אבל בוא נספר לך, פעם אחת מישהו התקשר אליו, ופשוט לא היה לו סבלנות לענות, כי היו הרבה טלפונים, אז שלום. בוא תראה איך הוא ענה לו.
1: שלום, הגעת לאבי חמאוי. אם ברצונך לדבר איתו, הקש אחת. במספר 2 הוא נח כרגע. בשעה 3 הוא יקום ויתעורר. עד כאן שידורנו להיום.
0: לא, זה לא היה ככה. אתה אמרת לו, למזכירה של אבי חמאוי, הקש אחת. ומה עוד היה? השלוחה השנייה?
1: משרדינו סגורים כעת. אנא התקשר במועד מאוחר יותר. תודה.
0: ואז אתה רואה שבן אדם מקיש, פשוט הוא מקיש.
1: כן, מקיש, מקיש. שברת, שברת מחוגר, אז היה מסתובב.
0: לא יומן.
1: תודה רבה לך על האירוח הנפלא.
0: אני מאוד מודה לכם, תודה רבה. אבי חמאוי היקר, תודה רבה. שיהיה לנו טו באב שמח. רדיו קול ברמה, כל אלו שהצטרפו אלינו מהצפון, Welcome to the radio קול ברמה station. Thank you very much for... איך אומרים? ליס, לא איך אומרים, האזינו לנו? באנגלית, איך אומרים?
1: רגע, אני אפתח את המילון.
0: אתה אמריקאי.
1: איפה? אמריקאי, הנה הוא אומר לך, אמריקאי ומרוקאי זה אותם אותיות. מה אתה אומר לי, אתה אמריקאי? גם אתה אמריקאי.
0: כמו שאחד אמר לחבר שלו, אמריקאי, אמר לו, How are you? הוא חשב שהוא קילל אותו, אמר לו, אבא שלך, How are you?
2: תגיד, one nation, one station, רפאי.
0: One nation, one station.
2: יעני, אומה אחת, תחנה אחת, כל ברמה. הבנת?
0: אני מאוד מודה לך. אנחנו חותמים עם יניב בן משיח, ברי חתן וקלה, שיהיה מזל טוב לכל החתנים והקלות. יאללה, תן לנו זררת, זררת, זררת אשכנזי, זררת אמריקאי. לי לי לי לי לי לי לי. טן טן טן טן. וופה! אבי, ביקשתי ממך לרקוד לפני, עכשיו סגרנו את השידור, עכשיו אתה נזכר לרקוד?
1: זה הזמן.
0: לא, לא, לא, זה לא הולך ככה.
1: אני תמיד רוקד.
0: ביקשתי ממך לרקוד מזמן, נו באמת, נו. לילה טוב. תודה רבה, המשך האזנה טובה, קול ברמה.

0: הכל ברמה 105.7 FM התוכנית הבאה חידודון בהגשת עמי מימון
1: בשבילך ובשבילי
2: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
3: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ארגון ושמרו, לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר.

0: מוסר זה מצוין, ומה יעשה? למען תזכרו ואז ייתן, וייתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא יקרה.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: הנערה שלך לא מוצאת את עצמה, מרגישה עבודה וחסרת עונים, בלי ביטחון עצמי בחברה והשידוך מתעכב. שימי לב, קורס מיוחד לנערות בנות 15 עד 20, לבניית ביטחון וערך עצמי, הצבת גבולות, טיפול בחרדות ופיתוח אישיות. איתי, טל סבג, במיוחד לקראת החופשה הגדולה. תני לבת שלך מתנה מדהימה שתחבר אותה לעצמה. לפרטים ולהרשמה 054-7507-904. עכשיו זה הזמן שלה. 054-7507-904. מחכה לה.
0: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
3: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
2: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
4: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
5: אזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
6: לצערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת. או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
5: חייגו כעת 0547-5800-5800 0547-5800-5800.
7: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון.
2: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
3: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
2: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
0: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: אזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
6: לצערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת. או בעל תשובה שבעבר חילל שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
5: חייגו כעת 0547-5800-5800-0547-5800.

0: בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
2: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: אזינו לרב יגאל כהן.
5: כול הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה, שירה בפתוחה, בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
4: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
6: גל על הגל בבוקר בשבע כושר פליי, פותחים את הבוקר בכושר. בשמונה, 800 עם יקי אדמקר וישראל כהן, כן, גם בבין הזמנים. בתשע, קפטן נופש, ניר קפטן נכין אתכם לטיולים ולנופש. וב-11, Everybody עם העוז הבאדי, מוזיקה ואווירה טובה. בין הזמנים תפשין פבא בכל ברמה. גל על הגל בערב. בשבע, המרכזייה. מאזינים משוחחים עם הרב שלמה בן עזרי. בשמונה, חידון האקטואליה בעונה חדשה ומסקרנת. בהגשת נועם זיגמן ומגישים אורחים. בתשע, תלמודו בידו, העונה השמינית. עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי. בעשר, הקמפ של דודי איינורן ויהודה אהרוני חוזר. ובחצות, האולפן הפתוח עם מבי בן ישראל, רונן בוסטן ורפי אוחנה. באיזה יום כל אחד ישדר? הם עדיין פתוחים על זה. בין הזמנים תפשין פבב בכל ברמה.
7: התוכנית הבאה, חידדון, בהגשת עמי מימון.
8: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בכל ברמה. האזנה הרבה.
9: כל ברמה בשבילך ובשבילי. כל ברמה,
8: כל ברמה 105.7 FM.

0: 103.5.7 FM בכל יום, רבותיי. מגיע פה אורח מהשורה הראשונה, היום אנחנו גדול הזמר מנדי ג'רופי, אהוב ליבי. רגע, לחץ, לחץ על הכפתור, כן.
1: לחץ על הכפתור,
0: אנחנו ממריאים.
1: אני אגיד לך משהו, תמיד אנשים פוגשים אותי, אומרים לו, מה יש לך עם עמי מימון? הם חושבים שזה איזה שדרן וזמר שהכירו ברדיו.
0: מה פתאום? אחים על מלא אנחנו.
1: אחים על מלא, חסידים. מה אני אגיד לך, זה באמת, בלב הנפש.
0: עם כל הדברים הטובים. הרבה דברים טובים חגים לנו כאן במהלך השעתה. יש לנו גם חשיפה בילדית, רבותיי, של דיסק חדש, של ניגוני חב"ד, משהו שלא היה מעולם. עם שירים חדשים מבית לויק טובוק. לויק הוא אחד האנשים שאני משוגע עליהם. אחלה לויק, תדע מה, אני אוהב אותו, אהבת נפש. הוא היה לו גם, היה לו אתר פעם של שלאגר. ואז באתר ההוא עשו הצבעה מי השדרן הכי טוב לפני הרבה שנים. אני זכיתי. באמת, היה אלפי הצבעות. הוא נגנב על זה.
1: ורק התחלת.
0: זה היה בשנים הראשונות. היום ברוך השם, אתה יודע, לפי הסקר האחרון, אנחנו עוקפים את כל תחנות הרדיו, גם החילוניות. יותר מכל ה... כן, כן, ברוך השם, 2 עד 4, זה 121,000 מאזינים, בכל שעה אתה פה, אתה מדבר על 121,000.
1: עשית לי צמר, מודד.
0: אני חייב לומר לך גם משהו חשוב, דיבר איתי היום יהודי, אמר לי, שמע, משה רבינו, משה רבינו, שמע, אתה לא יודע מה הולך בכל ברמה. משה רבינו דיבר 60,000 איש, 600,000 איש, אנחנו פה עושים את זה בשבוע. יאללה, נפתח את הקווים, נשחק הכסף מזומן, נעלה את המאזינים, נעשה פה הרבה דברים, יש פה חשיפות, יש פה הכל, אבל עלי את הבלתי מעורר שלך מתוך ניגוני חב"ד. ואיתן בפי, מוקדש לחבר שלנו, שמשוגע את זה כל פעם ששומע את זה, הוא רץ אליי.
1: מי זה?
0: אברהם.
1: אברהם! אני אגיד לך את האמת, יש לך הרבה קרדיט בשיר הזה. אני חושב שאתה זכית להכיר את זה לקהל.
0: אמת, מתנה מהשם.
1: שפרשת להם את המוחים.
0: יס.

0: זה מוקדש למוסך של אורי טוויטו, שעכשיו שמענו שהיה שם זה הזמר ההורי, לא? תבורי, תבורי. עזר לי כי ידעת, ידעת את כל לב. תשמע, אם איזה זמר חבדי שאני משוגע עליו, זה מנדי ג'רופי. אני אוהב אותך לא בגלל שאתה זמר, אתה בן אדם. רוצה את הספר מרבין בשמחה, עשית הרבה דברים טובים לעם ישראל. וזה לא המילה, לא המילה לא נסלחו, אתה חיית במה. אתה חיית במה. הופעתי מישה לפידות, אומרת, שמע, אני עוד בן 60, הופענו בבנייני אומר, עכשיו לפני כמה ימים, היה מופע גדול של תפארת, אז אני חייב לומר, אמרתי, שמע, אתה עוד מעט 60, אתה חיית במה. חיית במה, אמרתי לאיש, אתה לא חיית במה, אתה מפלצת במה.
1: אני אגיד לך משהו, הרבי...
0: רק לבומית, כן.
1: הרבי אמר, שהיה לו חגג יום הולדת 70,
0: כן.
1: אז הרבי אמר, הגיל זה רק עניין של הפספורט, מה שכתוב בפספורט, כאילו בתעודת זהות.
0: אבל בפועל זה לא זה.
1: רבי אמר, אנחנו צעירי חבד, מה זה... כל הזמן צעירים.
0: טוב, דיברתי על תפארת מאזינים יקרים, שבוע הבא יש לנו 10 חדרים פנויים למלון גני ירושלים בירושלים. אתמול הייתי במלון, שיפצו את כל המלון, חייב לומר לך, שיפצו את כל המלון, מנדי, משהו פגז של החיים, ויש שם אוכל ברמה מאוד מאוד גבוהה.
1: איזה מלון?
0: גני ירושלים. בכניסה לירושלים מצד ימין, מלון פגז, שיפצו אותו בריכות, חצי פנסיון.
1: מה אתה אומר?
0: כולל ילד.
1: פעם היו שם חתונות, נראה לי, לא? זה מעל סנטר וואן שם?
0: לא, לא, לא, לא, בצד ימין. צמוד לרמדה.
1: אוקיי, כן, כן, בסוף.
0: כן, בסוף. הייתי שם אתמול, תקשיב, החבר'ה נהנו אוכל, ועשו שם שיפוץ, והכל שיש, וכיף לא נורמלי. יש לי 10 חדרים.
1: הנהלה מצוינת, אתה מכיר?
0: 100 שקל מתנה מאמי מיימון, במקום 1,590, זוג וילד מתנה, ללילה, חצי פנסיון, עם ארטיק, עם שתייה, אוכל כל היום. מקבלים את זה ב-1,490, לעשרה חדרים בלבד, כוכבית 3206. זה הטלפון. רק 10 מאזינים מתקשרים עכשיו וזהו. כוכבית 3206, אומרים מאמי מיימון. חבר'ה, תבוא עם הילדים, אתמול הילדים, מה זה נהנו? אתמול עשיתי להם חידודון. איזה שירה
1: ועניינים.
0: לא שידרתי, עשיתי מופע שם בערב. והיה שם כיף, אני אומר לך, מנדי, החבר'ה נהנו. ויש שם את שוקי סלומון, ויש את... ישי לפידות, ואת מנדי ג'רופי, וכל החבר'ה הולכים להגיע לשם ולכנות פגז.
1: מה אתה מכניס אותי בתוך?
0: אני אכניס אותך לתוכניה, מה אתה דואג? ודוד חפצדי הולך להיות שבוע הבא, משהו מטורף. חברים יקרים, מי שרוצה להגיע, זה הזמן, לחיי כוכבית 3206, 3206 זה מספר הטלפון, שבוע הבא מה הולך להיות? דוד חפצדי, שוקי סלומון, מופע חיות קרקס וקסמים, כל זה הולך להיות שבוע הבא, שימו למאזינים ומאזינות, במקום 1,590, 100 שקל הנחה, רק עמי מיימון, 1,490, 10 חדרים אחרונים, זוג פלוס ילד מתנה, פלוס חצי פנסיון, ארוחת בוקר פצצה, ארוחת ערב בשרית, באמצע סנדוויצ'י וכל ההצגה, תחיגו כוכבית 3206. יאללה, בוא נשחק הכסף מזומן, מנדי, אתה מוכן, אתה שואל את השאלות, שלום מאיתנו.
2: כן.
0: מה קורה?
2: גואל.
0: לא שומע מה, מה שמך?
2: גואל דהרי.
0: גואל דהרי, טוב. דהרי, אתה מוכן? כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: בוא נשחק.
3: משחקים על כסף מזומן.
1: מניין לומדים שאפשר להקדיש דבר שלא בא לעולם אם ההקדשה נאמרה בלשון נדר?
2: מרבי מאיר.
1: מה הפסוק?
0: איזה רבי מאיר?
1: לא משנה, יכול להיות שזה רבי מאיר, אבל בוא נראה מה...
0: איזה רבי מאיר, זה מהתורה.
1: מאיפה לומדים? יש פסוק בתורה שמכאן לומדים.
0: אתה לא צריך להקל עליו, אני לא למאזין הבא.
1: טוב, לא, חשבתי דהרי, אולי משהו פרוטקציה.
0: טעות, וכל אשר תיתן לי עשר עשרן הולך. הרמה מלכות ארכין מביא את הדברים, ונוסף הפסוק מביא מדויק. קבל מאיתנו בשביל השתה הראשון וכיף, שתי בקשי פיצה וכל המתת פיצה אקסטרה. אלה שרוצים להזמין פיצה אקסטרה וסקית גת, כוכבית 6018, זה הטלפון, כוכבית 6018. ממשיכים עם המאזין הבא, שלום וצהריים, מתמיימי איתנו, שלום. משה.
4: כן, שלום.
0: מאיפה אתה, משה?
4: דריה, אני של אתמול.
0: מאיפה אתה?
4: דבריה,
0: יאללה. מנדי, תשאל אותו.
1: מדוע למנהג האשכנזים קובעים את המזוזה באלכסון?
4: וואלה, לא יודע, אפשר שאלה אחרת?
0: לא, אי אפשר, תודה. שלום, צהריים טוב, לא מאזין לבעלה. מה התשובה, אגב, מנדי?
1: יש מחלוקת בין הפויסקים.
0: שמה?
1: מה שרבנו תם.
0: שמה אומרים?
1: שאם קביעת מזוזה צריך להיות בצורה
0: שוכבת
1: או עומדת.
0: עומד, רק זר על הקפה. שלום, צהריים טוב, לא מאזין.

0: מדינה הבא. מאיר, שלום. מאיפה אתה, מאיר? כן. אחלה, כסף גדול או קטן?
1: קטן, רבי עמי.
0: יאללה, שאלה ראשונה.
1: חבוד.
0: האם דין שבכור נוטל פי שתיים, מדובר גם בבכור ממזר?
1: כן, גם בכור ממזר.
0: תשובה נכונה, שנאמר יקיר לתת לו, יפה מאוד. יאללה, שאלה הבאה, מנדי.
2: כן, רגע, מה זה שם המגבת? זה נשמע לי טוב.
0: יאללה.
2: האם מותר לנגב במגבת של חבר ללא ידיעתו? לגב ידיים?
0: כן, וסיפור בגמרא.
1: לא, לא, זה גזל.
0: מה הסיפור בגמרא?
1: נגנב שם משהו וחשדו, ואז אחד התנאים אמר לו, מגבת, זה אותיות גנב.
0: יאללה, תשובה נכונה, יש לך 40 שקל, יאללה.
2: מדוע תקנו לקרוא בתורה בשני, חמישי ובשבת?
1: שלא תשכח תורה מישראל.
2: לא מדויק. לא מדויק.
0: לא מדויק, אגמר בבא קמא מביא את הדברים, אתה ננסה לדייק.
1: תקנת עזרה סופר, שלא תשכח תורה מישראל.
2: זה נכון, אבל מה תדייק את זה?
0: מה זה לא תשכח? בן אדם שוכח תורה אחרי יומיים שלושה, לשבוע, מה שאני זוכר מה למדתי בשבת, מה זה הדבר הזה?
1: לא, בוודאי, מיום תעזל, יומיים יעזבק היום על הפסוק, לא?
0: לא, אתה לא עוזב אותי כלום, מה? עכשיו, אני זוכר מה למדתי בשיעור בשבת, מה תוך שבוע ישחק? זה רק בשבת עם התורה.
1: לא כולם זוכרים, יא חביבי, לא כולם זוכרים. אחד יש לו זיכרון יותר חזק.
2: יש סיבה ספציפית.
0: אני אתן לו ב-12 שיזכור.
2: יש סיבה.
1: לא, אני לא
2: ב-12. כדי שלא יעברו שלושה ימים בלא תורה.
0: כמה בבבא קמא מביאה, תמתין על הקו, קמא מאיתנו כך שמשנה ברורה תפארת. וקבל מאיתנו, כמה אתם במשפחה ילדים? כמה ילדים אתם?
1: עמי.
0: כמה ילדים אתם?
1: עמי. שש ילדים.
0: שישה ילדים, איפה אתם בארץ?
1: מירושלים הקודש. עמי, מחילה, שבוע שבוע נתת לי משנה תפארת.
0: אז אני לוקח לה את זה, תקח לו את המשנה ברורה תפארת, בבקשה. תעביר את זה למישהו אחר, בוא נעניק לו פרס. בוא קבל מאיתנו, במיוחד לבין הזמנים, יש חוויה שלא הכרתם, מכירת כרטיסים לפארק האטרקציות הבינלאומי חיות בקוביות. קבל מאיתנו זוג כרטיסים במתנה. תביא את הילדים, זה משהו פגז, תערוכה בחוב נורוק 31 בקריית הרצוג, הכל בצניעות, אל תחכו לעומסים, הביקוש עובר שיאים. תודה, שלום מצוין טוב למאזין הבא, שלום. נאוראי, שלום.
3: נאוראי.
0: מאיפה אתה נאוראי?
3: מנס ציונה.
0: יאללה, גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, מנדי, תן לנו.
2: האם רצוי, מה היה שם, עמי, הורדת.
0: מה אתה רוצה? זה?
2: לא, עוד אחד, מספר אחד. כן. האם ראוי לגמור את כל הלחם שעל השולחן, או צריך להשאיר קצת?
3: צריך להשאיר בשביל שיהיה
2: בברכת
3: המזון על השולחן.
0: יפה, תשובה נכונה.
2: אבל יש עוד סיבה. מי שאינו משאיר.
0: שמה, מה קורה לו?
2: אינו רואה סימן ברכה.
0: נכון, אינו רואה סימן ברכה. עכשיו אני אשאל אותך ואת מנדי, את השאלה הבאה. האם בן אדם שאכל את כל הלחם, היה רעב ואכל את כל הלחם, מותר לו להביא לחם, לשים אותו על השולחן שיהיה ברכת המזון? מה אתה אומר?
3: תביא פרוסה, לא שלם.
0: מה ההבדל בין פרוסה לשלם? לא הבנתי. יביא לחם, אני אכתוב לשולחן.
2: צריך. לאן יוסדייתי?
3: שלא יראה רבתנות, שיהיה
0: סולם ברזה. טוב, טעות פטלית שלך ושל מנדי.
2: וואו.
0: דרכי האמורי, שאנחנו מתפללים ללחם. היי, היי, היי, רבוי סי. תודה, תמתינו על הקו, קבל מאיתנו פרס.
2: תמחוק את ההקלטה.
0: תשאיר את ההקלטה של מנדי, רבותיי הבחור, לא פסיק פומי מגירסי, אנחנו נעשה לו פדיחס.
2: אתה רואה כמה צריך ללמוד? אתה רואה?
0: היית עונה איזה, הוא לא קיבל כלום. תן לו חולצה של דיימונדס מתנה ותן לו איזה עניבה, הבחור הזה נשמע לבחור רציני. פנק לי אותו בפינוקי הבית, כי עמי מים עונה לפנק. מיד יש לנו יחידה גדולה שהפותם מקבל שואב אבק מתנה, מתנת חשמל הקרן. חבר'ה, אם קונים מסגנים, קונים מוצרי חשמל, כל המוצרים האלה חייגו לחשמל הקרן. לדעתי הם הטובים ביותר בעולם וגם הזולים ביותר. חשמל הקרן, רשת מוצרי חשמל לבית קרן בני הישיבות. אומר לכם את זה בהבטחה, תשיגו כל מוצר חשמלי במחיר הכי טוב שתמצאו. יש לנו עוד מאזין. יאללה, שלום ישראל. שלום.
4: כן, שלום.
0: מאיפה אתה ישראל?
4: מאשדוד.
0: יאללה, אשדודי, בואו נשמע. מנדי,
2: האם ראוי להיות פועל בניין?
4: הגמרא אומרת שלא.
0: למה, מה קורה לו?
4: הוא מתכחש גופו שזה קשה, כמלאכה קשה.
0: מה קשה? מנדי עובד בניין, תראה את הידיים שלו, יש לו כמו ידיים כמו נייר שיוף. מה אתה אומר?
4: אז כתוב שלא, שהגמרא אומרת שלא, יש כמה דברים שזה גם... למה
0: אבל? למה? כתוב כל מי שעוסק בבניין מתמסכן.
4: מתמסכן ונהיה לו קשה, עבודה קשה.
0: למה קשה? נהיה מסכן, נהיה עני, למה נהיה עני? כי הוא לא מחשב את ההוצאות, אתה יודע, הקבלנים, הזמנתי שיפוץ לבית, רצו 100,000, פתאום הגיעו ל-200,000, אתה לא יודע מה לעשות איתם, אתה מבין?

0: זה פתאום גולש לך, אתה מבין? תחליף את הברז רגע, תחליף את הריצוף סביב הברז רגע, תחליף את הסיפון, ותשאיר לו עושה סיפון, פון, פון.
1: אתה יודע, תמיד כל אלה שעושים שיפוצים, בסוף יש להם מלא כלי עבודה.
0: כן, נצר להם מלא כלי עבודה.
1: למה?
0: הוא קונה את זה.
1: כי תמיד הקבלן בורח ומשאיר את כלי העבודה אצלו.
0: כל הקבלנים, רבותיי, לא לברוח למנדי. טוב, קבל מאיתנו גם אתה חולצה של דיימונדס מתנה ותתחדש לך, מנדי, תודה רבה על זה. חברים יקרים, שימו לב, מאזינים ומאזינות, אם יתקלקל לכם המיניבר, רוצים להחליף למיניבר חדש, המיניבר הטוב ביותר, עם כל השירות והאחריות, כולל סננים, מי שמתקשר עכשיו מקבל שנתיים, סננים חינם. יש לכם דבר ראשון, תוכלו לקבל נועם 3, כוכבית 6265 במחיר פצצה. אני חוזר, המכשיר המצוין, נועם 3, מבית נועם 3 של אפיקים, מבצע מטורף למאזינים שלנו, כוכבית 6265, אפשר גם לזרוק את המכשיר הישן, לקבל מכשיר חדש, חייגו כוכבית 6265, תגידו שם ימיימון שלח אתכם ותתפנקו לכם. פרסומת קצרה, מאזינים יקרים, ומיד אנחנו שווים. טוב, חברים יקרים, מה הולך להיות פה? אל תעבוד עליי, מנדי. איתנו מנדי ג'רובי, רבותיי, הגדול, הזמר הגדול שבגדולים, שמאיר חמך בתור שותך בנעמים, מנדי הגדול. קיבלנו דיסק חדש מבית היוצר של לאופר. יש פה ניגון ריקוד, מנדי, ניגון ריקוד אתה, לא?
2: כן.
0: ניגון ריקוד, בוא נשמע, זה זה? אז מאזינים יקרים, בהשמעת בכורה עולמית, ניגון ריקוד, ספר לנו על הניגון הזה. רגע, רגע, כן.
1: ניגון חבדי, ניגון שמח, מתוך הפרויקט החדש, מוישה לאופר מנגן חבד, שש, בהפקה של לוי טובול, יוצא מחר.
0: השמעת בכורה עולמית, כל הדיסק של לאופר, רבותיי, ראשוני פה. התוכנית המאוזנת ביותר, בכיף, בכיף. אז זה מוקדש לשימון רבינוביץ', חבר שלנו מכפר חב"ד, לרב ליפשיץ מכפר חב"ד, אלה שבוועד הם עושים שם, צריך להחליף אותם לוועד בית. אחלה ועד הם. כל החבר'ה משדות דן.

0: מנדי, כל פעם לשמוע אותך זה כיף, וכל ניגון אצלך זה כיף. אבל אני רואה שיש לך הרבה ניגונים פה מתוך הדיסק הזה. דבר, דרחץ, חץ, כן.
1: עשינו חצי חצי אלבום.
0: מה זאת אומרת?
1: חצי אלי מרקוס וחצי עבדך נאמן. והיה איזה עיכוב, אז הצטרף אלינו באהבה גדולה יוני שלמה.
0: אני רואה שמנדי ג'רופי יוני שלמה, מנדי ג'רופי יוני שלמה, יש פה קר ואלי מרקוס וזה
1: אני לא יודע, הוא בחר בי לעשות את הדברים השקטים, ואת אלי מרקוס את הדברים השקטים יותר, הקצביים אני, יותר את השקטים. יש גם פה שקט אחד, אדון הסליחות, מאוד יפה. אני ארגיל לך משהו, לוי הגיע במיוחד מצרפת שנעשה את ההקלטות. היינו ברצף, הקלטנו את זה אצל בנט.
0: כן.
1: ונכנסנו לאווירה כל כך, אתה יודע, הבאנו משקה,

ונעניק לכם פרס במתנה. אתה אומר שקודם ראיתי השאלה או קודם ראיתי את הפרס? אז הפרס, דבר ראשון, מקבלים מברשת ניקוי חשמלית אלחוטית עם 5 מברשות נשלפות מותאמות לניקול כל סוגי המשטח. מתנת חשמל לקרן, רשת מוצרי המזון, רשת מוצרי המזון, רשת מוצרי החשמל מבית קרן בני הישיבות הזולה ביותר במגזר החרדי. מיד אני אגיד לכם את החידה, רבותיי, ותשלחו לי הודעה לטלפון 054-3900-800. זו שאלה ככה לא קשה, אבל בין הפותרים נכונה, אנחנו נעניק פרס אחד כזה, מתנת חשמל לקרן, שווה פרס מאות שקלים. אני אומר לכם, רבותיי, בהבטחה, מזגנים, תנורים, קרים, מקפיאים, מכונות כביסה, הכל בחשמל לקרן, כוכבית 2757.

0: אם מנדי ג'רופי פה, אז כל השאלות שלנו צריכים להיות סביב הנושא של גאולה ומשיח, כי מנדי הוא השר של הגאולה. מה, מה, מה?
1: איזה כיף לקבל כזה תואר.
0: מה, זה נשיא הגאולה, מה אתה רוצה? טוב, אז השאלה שלנו היא כזאת, רבותיי, שאלה לא קשה. מי יזמן על הכוס בברכת המזון בסעודת שור הבר והלוויתן? זהו, זאת השאלה שלנו. מי יעשה זימון, מי יעשה את הזימון על השור הבר והלוויתן בסעודה של מלך המשיח? הודעה ל-0543-900-800. בין הפותרים לכל אחד מכם לוקח את המברשת ניקוי חשמלית אלחוטית עם 5 מברשות נשלפות מותאמות לניקוי כל סוג משטח במתנה. תגיד לי, מתוך כל המחרוזות פה וכל הדברים, מנדי, שמור מלא מלא דברים, אתה עם מנדי, אתה עם יוני, מה, מה שקט, מה קצבי?
1: יש אדון הסליחות, מחר זה טובע, אבל לא היו ימים טובים לישראל, כתשב
0: 15
1: ביאב אחרי יום הכיפורים.
0: כן,
1: אז יש לך שם אדון הסליחות, ניגון חבדי שהגיע
0: באמת?
1: מבוחרה נראה לי.
0: אדון הסליחות מבוחרה? איפה זה מופיע? בוא נראה. הנה אדון הסליחות, בוא, בוא נשמע אדון הסליחות. מה זה, שקט?
1: כן, אצלך שקט זה בעייתי.
0: לא, זה לא בעייתי, זאת אומרת זה...
1: זה הם הולכים לישון שנץ. אבל אצלך זה...
0: אף אחד לא יכול לישון שנץ. אגב, לספר את דבת המאזינים, מחר לא משדרים מבת ים, מסעדת רובן, מסעדה שרשת מסעדות רובן פתחו כשרות למהדרין, זה היה המבורגר הכי יקר שיש. הם היו עושים את זה, השם ישמור, עם גבינות וזה. עכשיו עשו את זה בדץ, רב מחפוד. כל הרשת קשירה למהדרין, הולך להיות משהו גדול מאוד, שידור מחר מבת ים. חוב בן גוריון בבת ים. והמבורגרים. הכל המבורגרים, כל ההצגה. אתה יודע, הכל רודה טוב בכלים לתוקון, הכל מסתדר, הכל נהיה חרדי, הכל נהיה טוב, הכל נהיה טעים, הכל נהיה סקאלה אחרת.
1: צריך לחזק מי שעושה כשר למהדרין, צריך לבוא לחזק אותו.
0: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. אם אתם יודעים את התשובה לשאלה שלי, שלחו לנו הודעה 054-3900-800. מנדי, מה זה היה השאלה?
1: מי יעשה את הזימון בסעודת
0: משיח? שור הבא בלוויתן. כי בסעודת משיח פה אנחנו יודעים מי יעשה את הזימון.

0: אני חייב לומר לך, מנדי, אנשים נמצאים בבתים, אתה יודע, מאזינים לנו. אני, אתמול הייתי במלון בגן ירושלים, מלון מפואר ביותר. כיף לכם, כדאי לכם להגיע בשבוע הבא. הולכת להיות תוכניה מאוד מאוד עמוסה וקדושה. אני רוצה לספר לך וספר למאזינים, אנשים שרים בבית, שומעים חידודון. בבית מלון, שומעים חידודון. אתמול אחד האורחים אומר לי, הזנתי ליהודי הזה שזכה ב-2,000 שקל ביום ראשון, הוא היה במלון בכלל. קיצור, אני ממליץ לכל החבר'ה, חבר'ה, תהיו בבית, זמן של קובע השם יחליפו כוח. אחרי זה חוזרים לחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, עם עבודה טובה. וצריכים לתת גם לאישה קצת כוח, לנפוש. שימו לב, מאזינים ומאזינות. ארגון תפארת בנה לכם נופש חרדי למהדרין במלון גני ירושלים בירושלים. עכשיו, אתמול הופעתי בחוץ.
1: מי זה ארגון תפארת?
0: ארגון תפארת של ארז. אז אני חייב לספר לכם. אתמול הופעתי בחוץ. אין שם התרמות או משהו, לא תשיבו ארגון תפארת, זה, זה. אתמול הופעתי בחוץ, בבריזה של ירושלים. אם היית עושה בבריזה של טבריה, אנשים היו, מה זה בריזה, אחי? מתעלפים מהחום. אז במקום לנסוע לטבריה, צ'אפלקה, חום, תרללת, הילדים קופצים עליך. במקום לחוק כפיים, אתה מוחק כפיים, להרוג שם את כל הזבובים שקופצים עליך. ירושלים, עיר הקודש, בן אדם בא, קלאס. לבית מלון, כיף, ארוחת בוקר מוכנה, ארוחת ערב מוכנה, כל היום סנדוויצ'ים, ארוחת בוקר חלבי הצגה, ארוחת ערב הצגה. שימו למאזינים בקרים, 10 חדרים, עכשיו אני אומר לכם, אחרונים לשבוע הבא. אם אתם זריזים...
1: אני חייב פעם אחת לעשות לך, לעשות לך את המילון עמי מימון.
0: מילון עמי מימון, כן.
1: פצצה.
0: תרללת.
1: תרללת.
0: כן. רבותיי, אני חייב להגיד לכם, מי שרוצה לעוף, זה הזמן לעוף ולהתפנק איתנו בירושלים. דוד חפצדי, שוקי סולומון, חיות לילדים, הפעלות, קרקסים, הכל שם במקום. עם כל ההצגה מסביב, אני עמי מימון הקטן אומר לכם, מי שקופץ על העגלה, מקבל חדר זוגי. זוג פלוס ילד מתנה, ומקבלים עוד 100 שקל הנחה, מתנה מעמי מימון, עכשיו בטלפון הזה, כוכבית 3206. כוכבית 3206. כוכבית 3206, זה הטלפון. אתם מחייגים, רבותיי, מחייגים ובאים. כוכבית 3206. תגידו שעמי מימון שלח אתכם ותתפנקו לכם, אני חייב לומר לכם. אנשים אומרים, בוא נחסוך לחתונה של הילדים, בוא נחסוך לזה. חבר'ה, אין מה לחסוך, משיח מגיע, הזבנים טובות ומרגליות מצויות כאפר, הכל מסתדר על הצד הטוב ביותר. כוכבית 3206, מחייגים ובאים איתנו להתפנק וליהנות במלון גני ירושלים. שבוע הבא זוג פלוס ילד מתנה ב-100 שקל הנחה, במקום 1,590 מקבלים את זה ב-1,490, תשלומים הכל עליי. הטלפון, כוכבית 3206, כוכבית 3206, כוכבית 3206. פרסומות.
1: שאתה יכול להענג יהודים שינוחו.
0: באמת, אני חייב לומר לך, אני אתמול נהניתי עד השמיים. מעוז עבדיה שם אתמול אמר, עמי, בואו נה, תקשיב טוב, הוא נהנה עד השמיים. כוכבית 3206. יאללה, חייגו חבר'ה, חבל הזמן, פרסומות.

יאללה, חזרנו, אנחנו עם מנדי צ'רופי הנסיך. מנדי, אין עליך. צהר טובים, אז אני מקריב שעה שנייה. מנדי צ'רופי, גאולה, שידור חי, גם בדיגיטל שלנו. עורך התוכנית שניאור גרינפלד, הפיק אותנו יובל סטופל. לא, סליחה, יחיאל צולמן.

0: 079-900-921 זה מספר הטלפון. יאללה בוא תעלו אותם לקווים 079-900-921. מנדי אתה תשאל את השאלות?
1: כן.
0: מה?
1: איזה שאלות? לאיזה נושא?
0: איזה שאלות תשאל את מה?
1: את המאזינים.
0: מה קרה לקול שלך אחי?
1: אני... אוי ואבוי.
0: מה קרה אחי? זה ה-TMRG שלך שאתה עשית? מה זה מנדי? מה קרה לקול שלך?
1: לא יודע שתיתי קפה פה. המפיק הביא לי קפה מוזר.
0: מה שמתם לו בקפה? מה שם לך בקפה, מנדי?
1: שניים סוכר.
0: יאללה, צולמן, שים לי אותם על האש, בבקשה. תודה רבה לך. 079-9-8-9-2-1.

0: אגב, אתה יודע, בכל יום יוצא שיוצאים שירים חדשים, את מלא הזמרים חופרים בי, עמי, תשמיע אותה, תשמיע אותה, לא משמיע אף אחד, כי אתה פה היום, אז השירים שלך. ומחר אנחנו עם רולי דיקמן, אז זה רק רולי. אז דמין, אז...
1: אולי תעשה חסד אחד. אחד שלי תשמיט בשביל מישהו.
0: לא, לא, לא.
1: מה ש... אחד, אחד, אהבת ישראל,
0: אהבת... זה הכבוד שלנו.
1: כבוד צריך לעבוד.
0: אחד דמין, אני רוצה להתארח אצלך, אמרתי לו, הוצאת ארבעת הקליטורים? אומר לי לא, אמרתי לו, עכשיו הבא. שמה שהוא התוכנית, מה לעשות? אמרתי, אני בן משיח בגיע, והולך להיות תוכנית עמוסות.
2: על כסף מזומן.
0: חיים ישראל, אתה יודע, אני בן משיח, שנה שעברה ישב פה בכיסא שלך, באותו יום שאתה ישבת היום, והודיע שהוא מפסיק להקיד מעורב, אמרתי לו, אם אתה ככה, אני עכשיו מעיף אותך לחזרה לגבעים, וככה היה, ועשינו קיסריה. הוא אמנם מופיע בקיסריה, אבל אני התחייבתי שאני ממלא את המקום. וככה היה. אני...
1: זכות הרבים,
0: זכות... לא זכות הרבים, הוא עושה זיכוי הרבים עכשיו.
1: כן, אני אומר.
0: אתה יודע, אני בן משיח אומר שהוא עושה הפרדה, הפרדה, אני אוהב אותו אהבת נפש. עוד מקדמת דנן, מה זה בן אדם משכמו ומעלה? קובע עתים לתורה, אין אין מותק, מותק, אין אין אין. אתה רוצה שיש לי שיר של יניב?
1: כן.
0: לא. יאללה, שלום וצהריים טובים לכם שממתינים איתנו על הקובים, שולום עלייכם. הלו.

0: שולמן, מי בקו אחד? אישי, שלום.
1: שלום, אדם.
0: מאיפה אתה, אישי?
1: שלום.
0: אתה לפידות או אישי רגיל?
2: ריבו.
0: יאללה, גדול או קטן?
1: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. שאל אותו מה שאתה רוצה, אתה קורא?
2: מי יתקע בשופר כשמשיח יבוא?
0: משיח מגיע פתאום, עושה לנו הפתעה, הוא בא לתקוע בשופר. מי יתקע בשופר כשהמשיח יבוא?
1: אליהו.
0: מה אתה אומר?
2: אליהו יבשר.
0: כן, איך הוא יכול גם לבשר וגם לתקוע? אין מהלך אחד עושה שני תקיעות, שני ברבורים. הוא גם מברבר וגם מצד אחד.
1: משיח יודע לתקוע, נו.
0: משיח לא יודע לתקוע, בקטע הזה הוא לא... הלאה, בקטע הזה הוא לא רציני. לא, בקטע הזה הוא לא, אני אגיד לך את האמת, מה... אז מה אתה אומר? ניסיון אחרון?
1: משה רבנו.
0: משה רבנו. מה, אתה רוצה לענות לו?
2: לא.
0: אתה לא רוצה לענות לו?
2: מלאך מיכאל.
0: נכון, המלאך מיכאל. ככה מופיע.
2: כך כתוב באוצר המדרשים.
0: יפה, טוב. תודה רבה, היית מצוין. קבל מאיתנו...
2: רגע, בוא נעשה לו אולי שאלת ניחומים.
0: לא.
2: כמה תקיעות זה? כמה תקיעות הוא התקנו?
0: כמה תקיעות הוא התקנו?
1: תורה גדולה.
0: לא, שלוש תקיעות. כמה מופיע שם? טוב, תקבל מאיתנו פרס. תן לו פרס מתנה, בבקשה. תן לו איזה עניבה וחגורה במתנה, מתנת דייביס, שיהנה לו. דיימון, סליחה. שלום, מצוין טוב למאזין הבא, שלום. רילמן בנתיבות, אין לי פרסים שלכם, קחו בחשבון, אה? שלום, מי, מה שמך? מנשה, מה קורה?
3: ברוך השם,
0: מאיפה אתה, מנשה?
3: ירושלים.
0: ירושלים, ירושלים. ירושלים, אוי ראשי אלוהים.
2: מנשה, מאיזה שבט אתה?
0: חזק.
2: מנשה?
0: כן.
2: איתנו?
0: כן.
3: אני טוען, אני משבט לוי, מה?
2: אתה משבט לוי. תגיד לי, שאלה, איך יהיה, איך ידעו כל אחד לאיזה שבט הוא שייך? צד יהודי ידע לאיזה שבט הוא שייך. תשובה מדוקדקת, כל הכבוד, ככה רמב״ם פוסק בהלכות מלאכים.
0: יאללה, בכיף, בכיף רבותיי, איזה תענוג לנו. ואנחנו עם השאלה הבאה.
2: רגע, תתן לו...
0: מה, יש לו 5 שאלות, יש לו 20 שקל עכשיו. בסדר? יאללה, שאלה ראשונה. כאשר בן אדם רוצה לספר לחבר שלו שני סיפורים, סיפור טוב, סיפור רע, באיזה סיפור להתחיל?
3: תתחיל עם הסיפור טוב.
0: למה? מאיפה לומדים את זה?
3: כי לא מספרים בשורה רעה.
0: אבל רוצה, צריך לספר לו בשורה רעה, מה? אז מה עדיף? ספר לו את הבשורה הרעה, אחרי זה בשורה טובה. אגב, ראיתי אתמול סרטון, חבל לך על הזמן, איזה אנגלי אחד מטורלל, הוא הרגיש שהוא הולך למות, הקליט את עצמו בסאונד, ואמר שפי שזה ישים את זה בארון, ושמורידים אותו, ישימו את הכל. מורידים אותו והוא עושה כאילו דופק. פתחו לי, פתחו לי, חשוך לי. עניינים, סרטון מצחיק. במקום לבכות את האנשים מתו מצחוק שם. וזהו. תהי נשמתו צורה בצורה מפתחות. אנגלי, גוי, נו מה נעשה. אבל מצחיק, לא? מה, מעניין. מה אתה אומר? תשובה, יש לנו תשובה?
3: לא יודע, צריך להגיד קודם את הדבר הטוב. אני לא יודע מאיפה.
0: טוב. אז למה אבל? מה הסיפור? מנדי, למה, מנדי?
2: מכיוון ש... קודם כל אתה צודק, מתחילים בדבר טוב ומסיימים בדבר רע, אנחנו לומדים את זה מהקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא נגלה אל אברהם, אז קודם כל הוא מבשר אותו על ההיריון של שרה, ואחר כך הוא אומר לו, מעשה סדום, רעים וחטאים. אז
0: נכון,
2: מזה לומדים שקודם נכון, נכון. כל מתחילים בסיפור הטוב.
0: קבל מאיתנו ביק, ערכה של כלי כתיבה ומתנת ביק, ההבדל בין טוב למצוין, תחילת חופש הגדול. הזמן מצוין לערך בנחת לשנת הלימודים הבאה עם מיטב הציוד הלימודי עבור ילדינו. ביק, ביק, מותג כתיבה בינלאומי, נמצא גם במדפי החנויות עם מגוון מוצרי איכות מעולים לשנת הלימודים המצוינת. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו.
4: שלום וברכה.
0: שלום נאוריי, צולמן, אם לא תתעורר אני אשלח עליך את סטופל. כסף גדול או קטן?
4: נתחיל בקטן.
0: אין, זה לא התחיל בקטן, זה או קטן או גדול. כל קטן זה 20 שקלים, מגיעים ל-500, וגדול זה 100 שקלים, מגיעים ל-1,000.
4: תעשה קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. מאיפה לומדים, ממי לומדים שאין לשנות ממנהג המקום?

0: una chambre. יש רמז?
1: מה הוא אמר שם?
2: הוא שואל אם יש רמז.
1: יש רמז, אין רמז. מישהו שיחק פה בריסט, אתה רואה? אין רמז, אתה, יש לנו תשובה? במשה רבינו, משה רבינו. אגב, זה אתמול, השבוע עפתי בכפר חבד, ובאתי לעשות תפילת מנחה. אז הרב האשכנזי אמר, קודם כל נחתום על הכתובה, אחרי זה תפלו תפילת מנחה. אז בא לי איזה אחד, אמר לי, אז מה, רוצים תפילת מנחה עכשיו? תקשיב טוב, הוא אמר הדעתך. ועל פי ההלכה, אם הוא אמר מילה, תם הטקס. אי אפשר לעשות תפילת מנחה להמרות את פיו, כי זה ההלכה. יש מרד ערה, מרד עטרה, ואם המרד עטרה פסק ככה, לכן הרב עובדיה דגל מאוד, גם שהיה מחלוקת עם הבן איש חי, מי היה מרד ערה פה? מרן הבית יוסף, ככה צריך לפסוק. וזה, אמרתי, אתה רוצה את פעם מנחה, אין בעיה, אפילו שאחרי זה אני אצטרך פעל יחיד, אבל אסור לעשות מה שזה.
2: למרות
1: פי של הרב. אז ביקשתי רשות, בא לנו בצד, עשינו מניין קצר, אחרי זה עשו עוד במניין אחר, זה שלא יפספסו. כי אתה יודע, זה היה הכל גבולי שם, בכפר חבד, הכל גבולי.
2: כן.
1: אני חייב, זה כבר חבד, כמו שאתה חייב 70, יש לך חמישה מניינים.
2: יש מנחה קטנה ויש מנחה פיצית.
1: שלום, שלום, שלום טוב למאזין הבא, שלום איתנו, כן. יעקב, שלום.
3: שלום.
1: מה הבאת, יעקב?
3: ירושלים, אמי.
1: אה?
3: אני יכול לדרץ את החידה, אני לא שם שאין לי סמארטפון.
1: דבר ראשון, זה מצוין שאין לך סמארטפון. דבר שני, מה יגידו כל אלה שלא עלו לקו השידור? אז בשמי, בשם ההנהלה, בשם הוועד, בשם צוות ההצלה, בשם חשמל הקרן, בשם 103, בשם החשמל הרגיל, בשם חשמלנו, אשרינו, אשתו, חלקנו, עמודים לך. שלום, אצלנו טוב למאזין הבא, שלום איתנו. כן. אורי, שלום.
4: שלום וברכה,
1: אתם מתומים? גם לכם, שלום לך אורי, אורי מכאן אתה?
4: מה נשמע, אני
1: בירושלים? ירושלים הקודש, שלום לך אורי, אורי כסף גדול או קטן?
4: כסף גדול.
1: כסף גדול, הוא רוצה להגיד לי הכסף הגדול רבותיי, ואנחנו רוצים לדרך, כל שאלה עם 100 שקלים, עם אורי חבורי, חבורי ברבורי.
5: חכים על כסף במזומן, מתחילים לשחק.
1: כל שאלה עם 100 שקלים, מתחילים עם השאלה הראשונה, מנדי ג'רופי בבקשה.
2: מי נקרא עם הארץ, לפי הגמרא?
4: יש מחלוקת, חמישה...
1: אין שום מחלוקת, הגמרא בסוטה מביאה.
4: נכון, יש חמישה אפשרויות.
1: יאללה, מה התשובה?
4: בוא נראה. רגע, בפנייה פה, רק רגע.
1: מה אתה חושב? אתה מחפש חניה תוך כדי, אני לא מבין.
4: לא, לא, אני עושה בפנייה בעקבית.
1: טוב, יפה. הוא גם עונה לי, גם עושה ש... בוא נראה.
4: טוב, יש לנו אחד שהוא קרא ושנה ולא שימש תמיד חמים.
1: כן. הלאה.
4: עוד יש לנו מי ש...
1: רק תן גז, זה כל שאלה מהשקט, אתה צריך לשלוף לי את זה בהליכה.
4: לא, אבל
1: צריך
4: חנייה, מה אני אעשה?
1: הלאה, אם אתה משיח, הוא גם מחפש חנייה תוך כדי, הלאה, אחי, לא יום מנגי זו בו.
4: מה עוד יש לנו? נו.
1: נו.
4: לא יודע לברך בפת המזון.
1: תקשיב רגע, לפי דעתי אנחנו נעביר אותך להפקה. תענה להם את התשובה עד מחר, ומחר תחזור אלינו.
4: לא, הנה, אנחנו עונים, מה אתה רוצה? טוב, התקדמנו, מה עוד יש? זה לא מספיק.
1: מי שלא קורא, לא קורא קריאת שמע שחרית ואביו ובחרותיה, הגמרא בסודת דף כ"ב אומרת ש... הוא עם הארץ, ואנחנו מודים לך, אתה לא עם הארץ, אבל אתה עם שמתעסק בארציות. זאת אומרת, הרבי מסביר את זה, שכתוב למען דעת כל עמי הארץ, כי השם הוא אלוקים אין עוד מלבדו, אז יש שאלה בחסידות, איך יכול להיות שעם הארץ יודע שהשם יהוד כבב כי הוא האלוקים, אלוקים בגימטריה זה הטבע, איך יודע שהקדוש ברוך הוא מלובש בתוך העץ, הקדוש ברוך הוא מלובש בתוך התפוח, ניצוצות לקדושה שמעלים אותו, איך יכול להיות דבר כזה, שעם הארץ ידע דבר כזה. אז תורת החסידות באה ומסבירה לנו, למען דעת כל עמי הארץ, עם הארץ זה לא בן אדם שהוא טיפש. עם הארץ זה עם שמתעסק בארציות ורואה את ההשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא יותר מאשר בן אדם שנמצא בכולל. לדוגמה חקלאי, הוא לוקח איזה גרעין שהולך ונהיה מטולע, ונהיה רקוב ומקולקל, ועד אחר כן צומח עץ גדול, זה עם הארץ שרואה את ההשגחה הפרטית בכל צעד ושעל יותר מאשר בן אדם מונוטוני.